Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары? Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында дәуір, халық, өркениет тақырыбындағы хабардың үшінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын

0: Дәуір желкені. Дәуір халық өркениет. Жунго мемлекет басшысы дипломатиясы берген идеялық шабыт. Орта Азия, кең байтақ Азия, Еуропа ұлық ұрлығын тұтастырып жатыр. Түрліше өркениеттері осы арада ауыз күйіс жасап, тоғысқан. Орта Шығыс 2 мұхит, 3 құрлық, 5 теңізді алып жатыр. Онда адамзаттың байырғы өркениет іздері қалған. Бүгінгі дүние жүзі бейбітшілік керек пе, әлде соғысу керек пе? Тілдесу керек пе, әлде қарсыласу керек пе? Бірге игіліктену керек пе, әлде теке тіреске түсу керек пе деген талғамға дөп келіп отыр. Адамзат қайда барып, қайда тұру сынды жол айрығында тұр. Тарихтың шешуші сәтінде 2026 жылы күз басында төраға Ши Цзиньпин тау өзендерді көктей өтіп, Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасты. Әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істері сапарында болып, дәуір өзгерісінде дүние жүзі сұрауына жауап беріп, өркениеттер ауыз күйісі барысында жұңғы ақыл парасатын арнап, аумалы төкпелі өзгеріске толы дүние жүзіне терең идеялық шабыт берді. Өркениет. Төраға Ши Цзиньпиннің осы ретке Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы сапары қою өркениет түп бояуын сіңірді. Бішкектегі Манас халықаралық әуежайында арнайы тігілген киіз үйдің жанында байырғы қомыздың дауысы шығандады. Бүркіт қанатын жайып, құсбегінің қолына қонып отырды. Сауыт дулығасы жарқыраған атты қорғаушылар әтіреті сап түзеп тұрды. Қырғызстан халқы мал шаруашылық өркениет ерекшелігіне толы салтанатты көрсетілім арқылы Шығыстан келген сыйлы қонақтарға өскелең құрмет білдірді. Өз елінің, өз ұлтының өркениеті жетістіктері жөніндегі сенімді әйгілеу, түрліше өркениетке тең тұрғыда құрмет етумен және шынай ләззат алумен үндестік табады. Қырғызстанға сапары қарсаңында жарылған авторлы мақаласында төраға Ши Цзиньпин екі ел халқының ұрпақтар бойы жалғасқан достығына куә болған байырғы жібек жолын тілге алып, Чжан Чен, Шуанцзаң, Ли Бай сияқты тарихи әйгілі адамдардың жұңғы Қырғызстан өркениетінің тоғысуын жебегені жөніндегі тамаша хикаяларды баяндап, өркениеттердің ауыз күйісін өзара үлгі алуын қастерлегендігін тартымды суреттеді. Үлкен өзен күндіз түндемей тоқтаусыз ағат. Чаңжаң дариясы, Хуанхэ өзені және Ніл өзені жеке-жеке жұңқа өркениетімен ежелгі Египет өркениетін жаратты. Жұңғы мен Египеттің достығы екі ел арасындағы селбестік қана емес, тіптен екі үлкен өркениеттің тілдесуі. Египеттегі сапары кезінде төраға Ши Цзиньпин мен ханымы Сиси Зунтун және оның ханымының ықыласты ұсынысымен үлкен Египет мұражайы сынды Египеттің ең жоғары мәдениет сарайын бірге экскурсиялады. Гиза үстіртінде мың жылға жалғасқан пирамида шоғыры салтанатты да кең тынысты үлкен Египет мұражайымен бірге алыстан шұғыла шашып тұр. Екі елдің мемлекет басшылары мұражайда түсіндірмені мұқият тыңдап, ақтарлы әңгімелесіп, жұңғы мен Египеттің өркениет ауыз күйісіне белгі сипатты сәттер қалдырды. Жұңғы мен Қырғызстанның Манасында дүниежүзілік бейзаттық мәдениет мұраларын қол ұстаса қорғаумен жалғастыруынан жұңғы мен Египеттің оқу ағарту, саяхат, ғылым, технология, денсаулық сақтау, дене тәрбие, археология сияқты жақтардағы ауыз күйісін селбестігін тереңдетуге дейін. Әлемдік өркениет бастамасының жетекшілігінде жұңғы шынайы достық бейнеде әр жақпен бірге дүние жүзі өркениет гүлзарына өміршең күш қосты. Өркениеттердің ауыз күйісі, өзара үлгі алуы адамзат өркениетінің алға басуын және дүние жүзінің бейбітшілігін, дамуын ілгерілететін маңызды қозғаушы күш. Осы ретке сапар кезінде өркениеттердің бір-бірінен ләззат алған, ауыз күйіс жасаған, тоғысқан көріністері дүние жүзіне өркениеттер қақтығысының тағдырға тән емес екендігін түсіндірді. Терезесі тең болу, өзара үлгі алу, тілдесу, сыйысымды болу сынды өркениет көзқарасын ұстанып, жүректерді тоғыстырып, бір-біріне адал мәміле жасағанда, түрліше өркениеттің қарама-қарсылық логикадан аттап шығып, гүлдену арманын тізе қоса қарастырып, көркемдіктен бірге ләззат алуды қол ұстаса жүзеге асыруына әбден болады. Соңғы жылдары әрбір ірі елдік дипломатияның өзгеше орналастыруымен ықпалдастығын еске алғанда, өркениеттердің ауыз күйісі мен тілдесуінің терең мәнін анағұрлым сезінуге болады. Таулар жасыл желек жамылған Дужаң янда бұрынғылардың жергілікті жағдайға ыңғайына қарай істеу, табиғат пен адамның бірлігі, суды тізгіндеп халыққа пайда жеткізудей ұлы ақыл парасатын сезінуге болады. Аспан дөңгілік, жер төрткіл деген мағынаны білдіретін тян-тян жұңғылықтардың дүниеге көзқарасы мен тіршілік философиясын әйгілейді. Әр ретке терең мағыналы өркениет тілдесуінде жұңқа ұлтының 5000 жылдан астам уақыттан бергі мәйекті өркениеті дүние жүзіне сарқылмас идеялық ой салды. Тарих – реалдықтың қайнар бұлағы. Жұңқа ұлтының бүкіл дүниенің бір отбасы болуына, әлемнің ұлы бірлігіне талпынысын, көршімен жақын өту, көршімен дос болу, барлық елмен тату болу дәстүрін түсінгенде, жаңа дәуірдегі жұңғоша ірі елдік дипломатияның қақтығыстан, қарсыласудан асып түсіп, адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерілетудегі дарқан пейілімен борышын түсінесіз. Ірі елдік дипломатия дүние жүзіне шабыт берді. Халықаралық жағдай мейлі қалай өзгерсе де, жаңа дәуірдегі жұңғо бастан аяқ Ши Цзиньпин дипломатия идеясын жетекші етіп, әр елмен бірге дәуірдің дауылды толқынынан табандылықпен қол ұстаса кесіп өтіп, адамзат өркениетінің алға басу кемесінің нұрлы жағаға қарай жүзуін ілгерілетеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана,

0: кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын.
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастаурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше, алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің бастамасындармен танысыңыздар.

Келгенге маржан айдарында бет терини коргоо жагындагы начар адеттерден сактана билиңиз тақырыбындагы макаланы тыңдайсыздар. Эсейүү эстелигинде бала мінезді күйөөңүз бен отасуудун өнүмдүү чарасы тақырыбындагы макаланы тыңдайсыздар. Соңунда акыл жастан асыл тастан айдарында ана тақырыбындагы макаланы тыңдайсыздар. Әретікте әсемендерден ләззат. Я кадырменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

бет перні қорғау жағындағы нашар әдеттерден сақтана біліңіз. Күнделікті тұрмыста ертелігеш әйелдер қауымының дерліктей бет терісін қорғаудың түрлі әдіс амалдарын істетіп, массаж жасап жататындығы бәрімізге белгілі. Десе де ұйықтар алдындағы бет терісін қорғаудың нашар әдеттерін білесіз бе? Егер де бұл нашар әдеттер бойыңызда бар болса, ол теріңіздің қартаюын жеделдетіп, күндердің бірінде айнадан өзіңіздің бір тұндақ көрікті бейнеңізден айырылғандығыңызды байқайтын боласыз. Сондықтан мұндай жағдайдың алдын алу үшін күнделікті тұтынатын безену бұйымдарыңыздан сырт тұрмыстағы кейбір тері қорғауға қатысты нашар әдеттерден де сақтанғаныңыз жөн деп білеміз. Бірінші, алқа моншағын алмай креммен жата салу. Алқа моншақтың көбі металдан жасалатындықтан үзбей таққанда үйкеліске ұшырап шелпініп, құрамындағы түрлі заттар бірте-бірте теріге сіңіп, дененің улануын тудырады, әрі дене органдарының қызметіне кедергілік жасайтындықтан дененің зат алмасуына соны әсер тигізіп, терінің тез қатаюын пайда қылады. Ал беттегі бет майды кремді жумай жата салудың өзі де терінің жылдам қатаюын тудыратын себептердің бірі болып, ауадағы түрлі шаң тозаң, ластану және оттектендірілген безену бұйымдарының бәрі де тері түтікшелеріне жиналып, бактерияның өрбуіне қолайлық тудырады. Мынанда сұрақсы, бетіңізді жумай жасаңыз, беттегі ластаттар мен микробтар жастыққа жұғып, жастық қабыңызды алмастырмаған жағдайда бетіңіз жастықтағы микробтармен жұғысып, бетке бөрткен шығатын, беттерінің бұзылуы сынды жайттерді пайда қылады. Екінші, бетке бет жапсырмасын шаптап ұйықтау. Бетке бет жапсырмасын шаптап ұйықтау уақыты тым ұзақ болмауы керек. Өйткені бет терісінің су сіміру қабілеті бар болып, 20-25 минут уақытта бет жапсырмасындағы су құрамды толық сіміріп болатындықтан, бұл кезде бет тері суға тойынып, артық азықтық құрамдарды сіміре алмайды. Оның үстіне бет жапсырмасы су сіміргішті қасиетке ие қағаздан жасалатындықтан, бет жапсырмасы бетте ұзақ уақыт тұрса кеуіп, беттегі су құрамды қайталай сіміріп, бет терісін құрғатады. Сондықтан бет жапсырмасын істеткенде түн асыруға болады деген ерекше ескерту болмаса, әдетте су құрамын толықтауға істететін бет жапсырмасын 20 минут айналасында тұрғызу, өйтпегенде тері түтікшелерін бітеу жайтын тудырады. Ал бет терісін тазалау өнімділігіне ие сұйық бет жапсырмасын 3-5 минут айналасында тұрғызу. Кездеме тектес материалдан жасалған бет жапсырмасын бетке шаптап 80% айналасында кеткеннен кейін алып тастау керек. Үшінші, жатар алдында құлпымен ойнау немесе компьютерді істетіп болып бетті жумай ұйықтау. Қазір қоғамның дамуына ілесіп, ғаламтор жалпы беттік жалпыласқаннан кейін қолфон арқылы да үнхат микроблог текшесіне түрлі торап беттеріне шығу шаппай жалпыласып, адамдар қолфоннан екелі айырылмай. Қолфонның шығаратын ірақ типтік сәулесінің адам денесіне болған кер әсерін елеп ескеріп жатпайтын болды. Әдетте қолфон бетке өте жақын ұсталатындықтан бетке секпіл түсірмесе де, бөрткен пайда қылып бет терісіне әсер ететіндігі даусыз. Оның үстіне кейбір адамдардың терісіне қолфондағы металдарда реакция береді. Компьютер ашық күйде тұрғанда экранның бетімен айналасында тыныш электромагнит өрісі пайда болатындықтан ауадағы шаң тозаңдарды өзіне сіміреді. Бұл барыста көп мөлшердегі шаң тозаң теріге қонып, теріні бұлғап, тері түтікшелерін бітейді. Тері түтікшелері денедегі май құрамды сыртқа бөліп шығаратындықтан тері түтікшелері бітелсе, май құрамы сыртқа бөлініп шыға алмай, теріде құрғау, бөрткен шығу, қабыну сынды жайттер көрілуден тыс, бет терісіндегі су құрамды сіміріп алатындықтан терінің түлеуін пайда қылады. Төртінші, бет терісін қорғау майын жақпай ұйықтау. Жатар алдында бет жуғаннан кейін ерініп бетке тері қорғау майын жақпай ұйықтаудың өзі де бет теріге аса зиянды. Өйткені бетіңізді жуғанда бетіңіздегі ластаттар тазаланудан сырт терінің сыртқы қабатындағы май құрамы мен мүзгек қабаттағы табиғи нәрлендіргіш те қоса жуылып, терінің су құрамын сақтап тұру қабілеті уақытша төмендейді. Әрі беттегі су құрамы белгілі мөлшерде буланады да, терінің жиырылуын тудырып, құрғақ әжімдерді пайда қылады. Сондықтан бет жуғаннан кейін 2 минут ішінде бетке су құрамын толықтау өнімдерін жағу, әрі жалғасты тері қорғау амалдарын істету керек. Мұнда айта кетерлік маңызды жайы түнгі уақыт тері қорғаудың алтын уақыты екендігін есте берік сақтау. Өйткені түнде адам денесінде әр минут секунд сайын зат алмасу барысы жүріліп, көп мөлшерде энергия бөлініп шығып, денедегі әрқайсы органдар қалыпты қызметін атқарады. Ал терінің зат алмастыру барысы кешкі сағат 10-нан таңғы сағат 2 аралығында ең көрнекті болатындықтан, осы уақытта тері қорғау амалдарын істетсеңіз, ең тамаша өнімділікке қол жеткізе аласыз. 5. Көз айналасы терісін қорғау майын істетпеу. Көптеген адамдар тері қорғау амалдарын істеткенде көз айналасы мен бетіне тек бір түрлі бет майды ғана жаға салып, көз айналасы терісін қорғау майын жағу қажетсіз деп ойлайды. Іс жүзінде бұл қате көзқарас. Өйткені көз айналасында тері бездері өте аз болғандықтан, оған сіңімділігі өте жоғары болған арнаулы тері қорғау майын істетпесе, бет майды істеткенмен жақсы сіңбейді де, өнімі жақсы болмайды. Сондықтан әжімнен қорғау, су құрамын толықтау сияқты
сенімділіктерге ие болған. Өздеріңізге сәйкес келетін көз айналасы терсін қорғаумайын қаншалық ертерек істесеңіз, пайдасын соншалық ерте көретін боласыз. 6. Жастықты биік жастану, немесе үнемі жастық қапты алмастырмау. Физиологиялық тұрғыдан айтар болсақ, жастықтың биіктігі 8-12 сантиметр айналасында болу ең лайықты болмақ. Егер жастық өте аласа болса, бас бөлімге құйылатын қанның мөлшері өте көп болып, таңертең тұрғанда бас ауыратын, көзі сінетін жайттер көріледі. Ал жастық өте биік болса, тыныс жолының іркіліссіздігіне әсерін тигізіп, қорыл пайда болудан сырт, ұзақ уақыт биік жастық жастанса, мойынға әжім түсу, жотасы үкірею жайттері көріледі. Оның үстіне бет терісімен шаш үнемі жастықпен жоғысып, жастық майласып, микроб тез жиналатындықтан бетке бөрткен оңай пайда болады. Сондықтан жастық қапты аптасында алмастырып, жуып тұру керек. 7. Ұйықтар алдында тәтті тағам жеу. Тәтті тағам қандағы қант құрамды жоғарылатып, іле-шала қайталай күрт төмендетеді. Мұнан сырт тәтті асқазан қышқылының бөлінуін тітіркендіріп, бөлініп шыққан қышқылды құрам денеде бір таң сақталады. Оның үстіне тісті жумай жатудың өзі де отқа май құйғандай болып, тіске қаңғырт түсуге апарып соғады. Сондықтан жатар алдында тәтті тағамдарды жеуден сақтанып, тісті жуып жату керек. 8. Ұйқы қанбау. Таңға көз ілмей шығу кей адамдарда үнемі болып тұратын қалыпты жағдай іспетті. Десе де ұйқының қанбауы, көздің қызарып ісінуі, қабынуы және кері әсер тудыруы сынды жайттерді пайда қылады да, мұның барлығы беттерде көріліп, беттің ісінуі, көздің қалталы ісігі мен терінің құрғауы, асқа тәбеттің артуы сияқты жағдайларды тудырады. Зерттеулерге негізделгенде, ұйқының қалыпсыздығы мен жай ұйықтауды салыстырғанда, ұйқы қалыпсыздығының денсаулыққа жеткізер салалы тіпті де көрнекті болатындығы дәлелденген. Сондықтан кей кездері көз ілмей таң аттыруға тура келген жағдайда да сөзсіз 7 сағатты ұйқыға кепілдік ету керек. Ханзушадан аударған Жанар Мамырханқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде.

0: Тунгу командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп, жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ры, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бала мінезді күйеуіңіз бен отасудың өнімді шарасы. Мақаланы аударған Жұлдыз Даму қызы. Күйеуім екеуміз танысып араласқан бастапқы жылдары өзімді өте бақытты сезінетінмін. Оның мінезі сыпайы, тәрбие көрген, мені жанындай жақсы көріп қадірлейтін еді. Бірақ уақыт ұзара келе, оның маңызды істерді шешуде жеңілтек әрі жалқау екенін, ойсанасының пысып жетілмегенін байқап, өмірлік жар етіп таңдауға екі ойлы болып ойланып жүрдім. Кейін бәлкім балалы болсақ толысып, түзеліп кетер деген оймен үйлендім. Бірақ тойдан кейін үмітім селге кетті. Тұрмыста үй сатып алу, бала тәрбиесі сияқты жұмыстардан тартып, мереке-мейрамда басқаларға сауға ұсыну, балаға киім-кешек, тұрмыстық керек-жарақ алу, бала күтушісін жалдау, мектепке беруге дейінгі үлкендігішілі жұмыстардың барлығына өзім бас қатырдым. Ол биыл 38 жаста. Семья жауапкершілігін ырықты міндетіне алу былай тұрсын, кейде менің пікіріме қарсы шығып, тіпті ұсақ сөзін көп деп шақтырмайтын болды. Тағатымды тауысқаны соншалық, қазір қызметте жолыққан көңілсіздіктерін де үйге келіп, басқалардан көрген жәбір жапасын айтып сарланады. Әңгімелеп отырған кейбір істеріне қарасаң, ержетпеген баланың қылығы. Десе де көңілін аяп, өз пікірімді айтып, көңіл түйіншегін бірге шешісуге құлшынамын. Бірақ пікіріміз бір жерден шықпай, мені өзін түсінбейді деп жазғырып, ашуланып, дауыс көтереді. Осылайша арамыздағы сүйіспеншілігіміз барған сайын суып барады. Кейде ойлап көрсем, ол екеуміз ұқсамаған екі отбасында ер жетіп шаңырақ көтердік. Мен атанамның тұңғышы болғанымнан, кішкене кезімнен дербестікті үйрендім. Шешеме көмектесіп, үй жұмысын істеу, бауырларыма жақсы қараудан тыс жеке басымның жұмыстарына да пысықпын. Үйде бауырларымның бәрі менің айтқанымнан шықпайды. Ал күйеуім болса, әке шешесінің жар дегенде жалғызлы, алақандарына салып әлпештеген асылы. Барлық жұмысын әке шешесі орналастырып шешіп береді. Әке шешесінің бұл пысықтығы күйеуімнің жанына майдай жағады. Бәлкім біз үйленбей, қыз жігіт болып махаббат тасып жүре берген болсақ, арамызда мұндай қайшылық болмас еді. Алайда қазір балалы болдық. Күнделікті тұрмыстың күйбіңі мені қажытып болды. Кейде күйеуімнің көмегіне, қолдауына ие болуды армандаймын. Бәлкім мен жолыққан бұл мәселе көп санды жас жұбайлар арасында сақталып отырған ортақ мәселе болуы мүмкін. Ендеше осы жағында біраз ой жүгіртіп көрейік. Көп санды әйелдер күйеуінің өзінің көмегінде пісіп жетілуін үміт етеді. Сонымен өз ойындағыдай кемелді күйеу жасап алғысы келеді. Бірақ олар қанша құлшынса да, қаншалық көп бодау төлесе де, күйеуіне көп орай берсе де, ойлаған мақсатына жете алмай жеңіліп тынады. Ендеше мұның себебі не? Мұны қалай өзгертуге болады? Біздің сүйіспеншілік жақтағы қою қарым-қатынасымыз әмәлиетті ең алғаш рет атанамыз бен ортамызда орнайды. Әрбір адамның әке шешесімен болған қатынасы сүйіспеншілік қатынасының қалыбы іспетті. Ержеткеннен кейін мұны екі жыныс арасындағы қатынас формасына көшіріп әкеледі. Кейбір ерлер атанасының қамқорлығы мен күтіміне дағдыланып алған. Ол басқалардың жұмысы түгел, өз жұмысына да бас қатыруды қаламайды. Бір семьяның ауыртпалығын міндетіне алуынан сөз ашпай-ақ қой. Мұндай мінезді ерлер алғаш махаббат тасқанда ғашығы егер күйінуді білетін қамқор қыз болса, екеуара қамқорлық оған жайлы сезіледі, және мұндай сезім оған өте таныс болып, әке шешесіне ек сүйегіндей ғашығының көңіл бөлуі мен орналастыруынан ләззат алып жүре береді. Ал кішкене күннен атанасының қолғанаты болып, бауырларын қамқорына алып өскен қыздар болса, бойына сіңіп қалған басқаларды күту, менгеру мінезін жеңуі қиын. Махаббаттасқанда немесе үйленгеннен кейін, күйеуімен де осындай қарым-қатынас жасау қалыбын ұстанады. Мұндай қарым-қатынас тәсілі оған таныс, қауіпсіз сезілгенімен, уақыт өте келе тұрмыстың ауыр қысымы себебінен ол да ек сүйейтін, өзін аялайтын бір серікке мұқтаж болады. Әйел адамға керегі ержетпеген ұл бала емес, қайта пысып жетілген азамат. Күйеуі бала мінезді әйелдер мұндай азаптан құтылып, жағдайды өзгертемін, жаңаша ер әйел қатынасын орнатамын дейді екен, ең әуелі өткендегі екеуара тұрмыс барысында бейнеленген бойларындағы шектемелікті қабылдаулары. Бір-біріне пысып жетілу кеңістігін берулері керек.
Мысалы, әйел қанша қайсар болғанымен, ауыр дене еңбегін арқалай алмайды. Ер адам қанша пысық болғанымен, семьядағы тұрмыстың ұсақ түйек күйбіңіне шыдамдылығы жетпейді. Күйеуіңнің есею үшін оған серік болып, оны алға бастыру, жетілдіру үшінімен оңай шаруа емес. Бірінші басқышта өзгеруге тисті тағы да сол әйел адамның өзі болмақ. Егер күйеуің бұрынғыдай жалғасты рахат көруші бола беретін болса, отбасындағы үлкенді кішілі жұмыстардың ешқайсына араласпаса, ешқандай күш жұмсамай-ақ тұрмысы тәртіппен жүріп жатса, жаңа кешірмелерді басынан өткізіп, сезіну орайы болмаса, жұмысқа атсалысу, жұмысқа берілу барысында табыс сезімі, қанағаттану сезімі, керекке жарау сезімі сияқты сезімдердің дәмін татып көрмесе, қарым-қатынас тәсілін өзгертуден қалай ауыз ашуға болсын. Тіпті сынақ барысында күдікке жолығып, шетке қағылса, қайта-қайта кедергіге жолықса, ол өзгермейді. Керісінше, түп санасындағы басқаларға иек сүйейтін ішкі ұйытқылық сезімін күшейтіп жібереді. Сонымен бірге, сенде де күйеуіңді алға жетелеудің сәтсіздігінен пайда болған дәрменсіздік, қарсылық секілді көңіл-күй күшейіп, ол үшін бар зейініңді сарқа жұмсағаныңа қатты жәбірленіп, ашуланып, жұбайлық қатынас онан ары шиеленісе түседі. Сондықтан қайсар мінезді басқаларды күтуде алдына жан салмайтын өнерлі қыздар, өздерінің өлшемі бойынша бала мінезді күйеуін қадағалап, сынап мінейді де күйеуінің жетілу барысына серік болудағы шыдамдылығы мен пейілін арттырудай қатаң сынаққа дөп келеді. Мұны өзгертудің өнімді шарасы болса, күйеуіңнің алдында өзіңнің күштілігіңді тастап, өзіңнің оны қажет ететініңді, оның қолдауына, аялауына мұқтаж екеніңді шынайы білдіріп, әйелдік әлсіздігің арқылы оның белсенділігін қозғауың. Онанды маңыздысы, істеген жұмысының нәтижесі мейлі қандай болса да оны мойындап, мадақтап, шабыттандырып отыруың керек. Мысалы, ол қызметі жайлы әңгім айтса, жетерсіз жерін көріп тұрсаң да, оның құлшынғанын көбірек тілге алып, оған оңай емес екенін дәріптеп, өзін жеңуіне жеткілікті бостық және уақыт беру керек. Мұндай кезде күйеуіңді қабылдағаның, оған сенгенің, қолдағаның, оның екеуара жаңа қарым-қатынас формасында басқаша сезімге ие болуына мүмкіндік жасауың, оның өзін тіпті де күштетуге құлшыну арманы мен әрекет қуатын оятады. Қамқоршымен игіліктенуші ролы өзгермейтін тұрақты нәрсе емес. Екі адамның селбестігі барысында қарым-қатынастың бір түрлі формасына қатып сеніп алмау, екі жақ өз ролы мен орнын икемді түрде реттеуді үйреніп алуы керек. Қарым-қатынас барысында теңдік орнаса, екі жақтың да көңілдері орнығып, отбасы бақытты болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Аз ғана ақша атағаны несі? Шық бермес.

0: айтқай байсыл.
1: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
3: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Я қадірменді тыңдармандар, Сағынбек Шәмеұлы аударған ана тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Дүниедегі мәңгі жазып тозылмас кітап ол ана. Сол жылы туған анам қапелімде бақиға аттанды. Мен 8 жасқа ілінбегем. Бауырым 3-тен енді ғана асқан. Бауырым екеуміз әкеме бізге керегі ана деп еңірегенде етегіміз жасқа толды. Анамды қара жерге тапсырған соң, әкем туған жеріне жол алды. Әкем ауылдан оралғанда, өрімдей қызын жетектеген жияяқ әйелді ертіп келіп, бауырым екеумізге бер келіп шешедеңдер деп бұйырғанда, бауырым қорққаннан артыма тығылды. Жұмған аузымды ашпай, томсырайып тұрып алдым. Бейтаныс қызбен шешесіне аңырағанымда, сансыз адам ыңылдап айтатын, шілдедегі шытыршықтай, атсызда сарғайғаным ай, бесіктен белім шықпай, анамнан көз жазғаным ай дейтін ескі әуенді есіме түсіреді. Сол кездері нендей сезімнің жетегі болғанын білмеймін. Шешесімен қызына ылғи сұқтана қарайтынмын. Бір күні анамның суретін апарып, үйіміздің тақ төріне ілдім. Бұл өгей шешеге көрсеткен сезім еді. Ғажаптанарлығы оталып қопаға түскенді қойып, үнемі орындыққа шығып, суретке қонған шаң тозаңды сүртіп тазалайтын. Бір рет суретті сүртіп тазалағанда, тосыннан анама соқтық па деп байбалам салдым. Талайтындерде әкемнің оған суретті алып таста деп кеңес берсе де, оның қай қашанда сүрет тұра берсін, еш оралғысы жоқ дегенін еститінмін. Есімде қалуынша, 3 жылғы табиғи апат кезінде отбасымызда бір адамның азығын үнемдеу үшін өзінің туған қызын ішкі Мұңғылға ұзатты. Сол жылы 17-ге шыққаны, тайға басқан таңбадай есімде. Ол күнгі суық өңменіңнен өтеді. Қапалақтап қар жауып тұрған, әкем бойжеткеннің қаңылтақ киіміне қарап, үйіміздегі жалғыз пар қалың жүн пальтоны бойжеткенге жапқан. Өгей шешемнің көзі шалып қалып, үстінен сыпырып алып жатып, бетпе сіңілісімен бауыры жамылсын деді. Вокзалға барғанда өгей шешем тіс жарып тіл қатпады. Пойыз қозғалған сәтте ғана қызына қолын бұлғап қана тұрды. Тұла бойды қаритын үскірікте, білегінің қуарған бұтақтай қалшылдап тұрғанын байқадым. Үйге қайтқан жолда өгей шешем, жеңілдеп қалғаным-ау, қызым бой жетіп, айттырған жеріне аттандырдым, көрім болған ай деп, жүре сөйлеп келеді. Шындығында өмірдің бейнетімен зейнетін түсінбедім. Жол бойы өгей шешемнің не айтқанын аңғара алмасам да, Шынтуайтында өгей шешем қан жұтқан жүрегін жұбатып келеді. Ол да ана. Өзінің туған қызын ұзатуы, үш қайнаса сорпасы қосылмайтын екі жетім үшін әлемде осындай құрмал өгей шеше болады екен ол. Сол күнгі томпиған сырт бейнесіне сәп сала қарағанымда, көз жасымды тия алмай, тұңғыш рет шеше деп атадым. Ол тоқтап бұрылып аңтарламаған қарады. Шеше деп атағаныма дудамал болды. Қайта шеше деп анық естігенде, қыстыға жылап, сәбидей өксіді. Қаншалаған жылдардағы әділетсіздік пен реніш атаулы шеше деген үнмен ғайып болды. Анамау, бала десе ішкен асыңызды жерге қоясыз. Сол жылы әкем де ауырып дүниеге қош айтты. Анам бастабында елдің баласын бақты. Кейінгі кезде үйде мақта түтіп шүбиірді. Шүбиіруден тапқан тиын тебенін бауырым екеміздің оқу қаражатымызға жұмсады. Анамның басындағы бет аузындағы тұла бойындағы мақтаның қалғыбырымен жіптің шұқтарына қарап, тартқан тауқметін тілмен жеткіз алмаймын. Жазсам тұрсам ойлайтыным туған анам болса қалай болар еді. Содан бастап сан жылдарда, отбасымызда мейлі қандай жоқшылық күндер өтсе де, әйтеу анам үйде болса болғаны бауырым екеуміз бақыт сезінеміз. Қызғылт сарыпанар анамның соғып тұрған жүрегі сіпетті. Анам қарайып отырса, аядай күркешеміз жылулық пен мейірге толатын. Өңіммен түсімде анама мәңгі дерт бермесе деп тілейтінмін. Дәшені енді ғана бітіргенімізде анам тосыннан қатты ауырып, содан қайтып бас көтермеді. Алыс сапарға аттанатындай үйдегі киім біткенді мұнтаздай жуып, ретімен қаттап бауырыма бір қасқан буынан әзірлепті. Анамның қалдырған мұрасын көріп, бауырым екеміздің ет жүрегіміз езілді. Анам біздің балалық шақтағы білместігімізді кешіре алады. Алайда мен өзімді мәңгі кешіре алмаймын. Ана есіңізде ме, сол рет мектепке ата-аналар жиынына қатынасуға қуанышыңыз қойныңызға сыймай барғанда, сізді шияяқ қара дүрсін деп жақтырмай мектептің қақпасынан тосып кіргізбедім. Ол олма, сабақтастарыма бұл менің анам емес дегенімде сіз бесіктен белі шықпаған, басының дымы кеппеген бала деп кешірдіңіз. Ана, өмірімде барлығын ұмытсам да, сіздің өмір бойы біз үшін төккен теріңізді бұл жалғанда есімнен шығармаймын.
Дүниедегі мәңгі жазып таусылмас кітап ол ана.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жара

0: басып болғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз.

бір белдеу бір жол құрылысы бірге ақылдасу, бірге құру, тең игіліктену принципін ұстанады. Ол томаға тұйық емес, қайта ашық сыйысымды. Ол Жунгоның жеке әні емес, қайта жол бойындағы елдердің топтық қоры. Бір белдеу бір жол құрылысы қазіргі бар өңірлік селбестік механизм мен дәріптемесінің орнын басу емес, қайта бұрынғы бар негізде жол бойындағы елдердің даму стратегиясын ұштастырып, бірінің артықшылығы мен бірін толықтауды ілгерілету болып табылады. Тағдырлас ортақ тұлғасына бет алып, Азияның жаңа болашағын жаратайық. 2015 жылы 3 айының 28 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 237 бет. Есік ашу арқылы реформаны дамуды жебеу еліміздің реформасы мен дамуының табысты әмәлияты. Реформа мен есік ашу бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесіп, бірін-бірі жебейді. Реформа жүргізу табиғи түрде есік ашуды талап етеді. Есік ашуда табиғи түрде реформаны талап етеді. Сыртқа есік ашу сынды негізгі мемлекет саясатын бұлжытпай атқарып, анағұрлым белсенді ырықты есік ашу стратегиясын атқарып, ашық экономикалық деңгейді табандылықпен жоғарылатып, шетел қаржысы мен шетел техникасын табандылықпен енгізіп, сыртқа есік ашу дүзіліс механизмін табандылықпен кемелдендіріп, есікті айқара ашу арқылы реформаны тереңдетуді жебеп, реформаны тереңдету арқылы есікті айқара ашуды жебеп, экономиканың дамуына тың қозғаушы күш қосып, жаңа өміршеңдік сыйлап, тың өрісі ашуымыз керек. Орталық комитеттің реформаны жаппай тереңдетуге басшылық ету группасының 16-шы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 9 айының 15 күні. Халық газеті 2015 жылы 9 айының 16 күні. Қазір еліміздің дүние жүзімен болған байланысы бұрын болмаған дәрежеде күшейді. Еліміз экономикасының дүние жүзі экономикасына жасаған ықпалы, дүние жүзі экономикасының еліміз экономикасына жасаған ықпалы бұрын болып көрілмеген. Экономиканың жаһандануы ішкерлей дамыған жағдайда біз есікті жауып алып құрылыс жүргізуіміз мүмкін емес. Қайта ел іші халық арасында екі жалпы жағдайда бір тұтас ескеруге шебер болып, халықаралық және ел іші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдалануымыз керек. Еліміз экономикасының дүниежүзі экономикасымен ішкерлей тоғысу беталысына сәйкесіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканы дамытып, әлемдік экономиканы басқаруға белсене атсалысып, халықаралық экономикалық тәртіптің тең, әділ, селбестік жасап тең игіліктену беталысына қарай дамуын жебеуіміз керек. Сонымен бірге біз еліміздің даму мүддесін батыл қорғап, түрлі қауіп-қатерден белсене сақтанып, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етуіміз керек. Заманымыздағы жунго марксизмі саяси экономика ғылымының тың өрісін үздіксіз ашайық. 2015 жылы 11 айының 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын орнату туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 64-65 бет. Бір белдеу бір жол құрылысының орны еліміздің сыртқа есікті айқара шуда келелі стратегиялық шарасы және экономикалық дипломатиясының жоғары деңгейлі жобасы. Еліміздің бұдан былайғы недәуір ұзақ мезгіліндегі сыртқа есік ашуды және сыртпен селбестік жасауды басқарудың жалпы жобасы. Сондай-ақ еліміздің әлемдік басқару жүйесінің өзгерісін ілгерілетудегі ырықты әрекеті. Бір белдеу бір жол құрылысын ілгерілету қызметі әңгіме мәжілісінде сөйленген сөз. 2016 жылы 8 айдың 17 күні. Жунгоның ашқан есігі жабылмайды, тек барған сайын айқара ашыла береді деп талай рет дәріптеген едім. Біз анағұрлым белсенді ырықты есік ашу стратегиясын атқарып, сыртқа есік ашудың анағұрлым жан-жақты, анағұрлым терең, анағұрлым көп негізді жағдайын жасауымыз керек. Біз шетел саудагерлерінің қаржы қосуына рұқсат ету көлемін кеңейтіп, ел ішіндегі жоғары деңгейлі, жоғары өлшемді еркін сауда сынақ районы құрылысын ілгерілетіп, заңмен басқарылатын қолайлы, халықаралық тижарат сауда ортасын кемелдендіріп, ішкі сыртқы қаржылық кәсіпорындардың бәріне тең қарауды, әділ бәсекені жебеу керек. Мен бір қыдыру келелі реформа шараларының үздіксіз ілгерілетілуіне байланысты, Жунгоның қаржы қосу жұмсақ ортасының анағұрлым ашық, анағұрлым кең, анағұрлым жария болып, шетел қаржыландырған кәсіпорындардың Жунгоның даму орайынан игіліктенуіне анағұрлым тиімді шарт жағдай жарататындығына сенемін. Біз тіпті де көп кәсіпорындарды сыртқа шығып, шетелге қаржы қосуды кеңейтіп, өзара тиімділік жасап тең игіліктенетін селбестіктің жаңа текшесін орнатуға шабыттандырамыз.
біз экономикалық жаһандану үрдісіне ішкерлей атсалысып, көп жақты сауда түзілісін қолдап, Азия тынық мұхит еркін сауда өңірі құрылысын ілгерілетіп, өңірлік жан-жақты экономикалық серіктестік қарым-қатынас келісімін ертерек аяқтатуды ілгерілетуіміз керек. Серіктестік қатынасты тереңдетіп, даму қозғаушы күшін арттырайық. 2016 жылы 11 айының 19 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы, 1 том, орталық құжат баспасы, 2022 жылғы басылымы 452 бет. Жан-жақты есік ашатын жаңа жағдайдың қалыптасуын жебеу. Есік ашу алға бастырады, томаға тұйықтығы артта қалдырады. Жұңғының ашқан есігі жабылмайды, тек барған сайын айқара ашыла береді. Бір белдеу бір жол құрылысын түйін етіп, сырттан енгізу мен сыртқа шығаруға тең мән беруге табанды болып, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципіне бойсынып, жаңалық ашу қабілетін ашық ұстау жағындағы селбестікті күшейтіп, құрлық пен теңіз, іш пен сырт бірлесе әрекеттенетін, шығыс пен батыс қос бағытта бірін-бірі демейтін есік ашу жағдайын қалыптастыру керек. Сыртқы сауданы кеңейту, сауданың жаңа қалыбын, жаңа үлгісін жетілдіру, сауда жағында құдіретті мемлекет құруды ілгерілету. Сауда мен қаржы қосудың жоғары деңгейде еркін, қолайлы болу саясатын атқарып, базарға кіруіне рұқсат етуден бұрын азаматтық мәміле жасау және оған рұқсат етілмейтіндер тізімін қосып басқару тізімін жаппай атқару. Базарға кіру рұқсатын барынша жеңілдетіп, қызмет өтеу кәсібін сыртқа ашық ұстауды кеңейту. Шетел саудагерлерінің қаржы қосу заңды ұқ мүдесін қорғау. Еліміз территориясында тіркелген кәсіпорындардың барлығына бірдей қарап, тең мәміле жасау. Өңірлік есік ашу орналасымын сапалыландырып, батыс бөліктің есік ашу тебінін арттыру. Еркін сауда сынағы өңірлеріне анағұрлым зор реформа жүргізу, өзін-өзі басқару құқығын беру, еркін сауда порттарын құру жолдарын қарастыру. Сыртқа қаржы қосу тәсілінде жаңалық ашып, өндіріс қуаты жағындағы халықаралық селбестікті жебеп, бүкіл әлемге бет алған сауда, қаржы қосу, қаржы құрау, өндіріс, қызмет өтеу торабын қалыптастырып, халықаралық экономикалық селбестік пен бәсекеде тың әбзелділікті жедел жетілдіру. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин, ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 27 бет. Партия орталық комитеті бүкіл Хайнан аралы бойынша еркін сауда сынағы районын құруға, Хайнанның Жұңғоша еркін сауда портын құру жөнінде біртінде бізден шасауына, оны орнықты ілгерілетуіне қолдау көрсетіп, еркін сауда портының саясаты мен түзім жүйесін сатыға кезеңге бөліп орнатуды ұйғарды. Бұл партия орталық комитетінің қалғыра және ел ішінің келелі даму жағдайын көздеу ұстап, шікерлей зерттеу, бір тұтас жоспарлап ойластыру, ғылыми жобалау арқылы жасаған маңызды шешімі. Еліміздің сыртқа есік ашуды кеңейту, экономиканың жаһандануын белсене ілгерілету сенімін әйгілейтін маңызды шара. Жұңғоша еркін сауда порты құрылысын орнықты ілгерілетейік. 2018 жылы 4 айдың 13 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 198 бет. Жұңғоның дамуы дүние жүзінен айырыла алмайды. Дүние жүзінің гүлденуі де жұңғоны қажет етеді. Жұңғо ел ішіндегі үлкен айналымды негізге тұлға ететін, ел іші қалғарасынды қос айналым бірін-бірі жебейтін, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономикалық жаңа түзіліс құруда. Жұңғо өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелетін есік ашу стратегиясын бұлжымай атқарады. Дүние жүзінен даму қозғаушы күшін қабылдайды. Сондай-ақ дүние жүзін жұңғоның дамуынан анағұрлым ойдағыдай игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Әр жақтың жұңғоның дамуының жаңа орайын игеріп, жұңғомен селбестікті белсене тереңдетуін қарсы алады. Шанхай рухын асқақтатып, ынтымақты селбестікті тереңдетіп, анағұрлым бекем тағдырлас ортақ тұлға құрайық. 2020 жылы 11 айының 10 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 282 бет. Жоғары деңгейде түзімдік есік ашуды ішкерлей ілгерілетіп, халықаралық селбестік пен бәсекенің жаңа әбзелділігін арттыру керек. Сыртқа есік ашу еліміздің негізгі мемлекет саясаты. Әрқандай уақытта да ауытқуға болмайды. Қазіргі дәуірде есікті жауып алып құрылыспен айналсам дейтін әрқандай ой жан бала

басын жанына жуытпайтын әрқандай тәсіл, өзімнен озар ешкім жоқ, жеңімпаз бәрін алады дейтін әрқандай далбасалық, түгелдей тарих ағынына қарсы әрекет. Кезекте экономиканың жақандану ішінара қайтарма толқынға тап болды. Алайда дүние жүзі әсте өзара тұмшаланған, бір-бірінен бөлек дүнген күйге қайтып оралмайды. Есік ашу, селбесу әлі де тарихи ауқым. Өзара тиімділік жеткізіп тең игілікке кенелу әлі де ел тілегі. Есікті айқарашып, әрқайсы елдердің жұңғоның даму орайынан бірге игіліктенуін қарсы алып, әлемдік экономиканы жөнге салуға белсене атсалысу керек. Бізбен селбесуді қалайтын елдер, райондар және кәсіпорындардың барлығымен белсенді селбесті көрсетуіміз керек. Пудың анағұрлым жоғары деңгейдегі реформа жүргізіп есік ашудың жол ашар авангарды болуға құлшыну керек. 2020 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 435-436 бетті. Жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды ілгерілету. Еліміздің аса зор көлемді базар әбзелділігіне сүйеніп, ішкі үлкен айналым арқылы әлемдегі байлық факторларын баурап, ел іші және халықарасында екі базардың екі түрлі байлықтың ықпалдастық әсерін күшейтіп, сауда қаржы қосу селбестігінің сапасы мен деңгейін жоғарылату. Ереже дүзім, басқару, өлшем сияқты жақтардағы дүзімдік есік ашуды орнықты кеңейту. Зат саудасын сапалыландыруды, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, қызмет өтеу саудасын дамыту механизмінде жаңалық ашып, сыйпырлы сауданы дамытып, сауда жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдету. Шетел қаржысын енгізуде рұқсат етілмейтіндер тізімін үйлесімді ықшамдап, шетел саудагерлерінің қаржы қосу ұқым үлесін заң бойынша қорғап, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралынған бірегей тижарат сауда ортасын қалыптастыру. Бір белдеу бір жолды бірге күлдендірудің жоғары сапалы дамуын ілгерілету. Өңірлік есік ашу орын аласымын сапалыландырып, шығыс бөліктегі теңіз жағалау өңірлерінің есік ашудағы жетекшілік орнын бекемдеп, орта батыс бөліктердің және шығыс солтүстік өңірлердің есік ашу деңгейін жоғарылату. Батыс бөліктің құрлық теңіз жаңарнасын салуды тездету. Хайнан еркін сауда портын жедел салып, еркін сауда сынағы районының деңгейін жоғарылату стратегиясын атқарып, бүкіл әлемге бет алған жоғары өлшемді еркін сауда районы торабын кеңейту. Халық ақшасының халықаралануын тәртіппен ілгерілету. Әлемдік шаруашылық жұмыс бөлісімен селбестігіне ішкерлей атсалысып, көп негізді орнықты халықаралық экономикалық жағдай мен экономика сауда қатынасын сақтау. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 8. Социалистік демократиялы саяси құрылысты ілгерілетіп, социалистік саяси өркениетті дамыту. 1. Жұңғыша социалистік саяси даму жолынан ауытқымай жүру. Реформа жүргізіп есік ашқаннан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, социалистік демократиялық саясиді дамыту жағында келелі ілгерілеушілікке жетті. Жұңғыша социалистік саяси даму жолын сәтті ашып, және оған табанды болып, ең кең халық демократиясын жүзеге асыруға дұрыс бағдар көрсетті. Осы саяси даму жолының өзекті идеясы, негізгі тұлғалық мазмұны, негізгі талабы түгел, негізгі заңда анықталды және әйгіленді. Олардың рухани мәні тығыз байланысып, бір-бірімен жалғасып, бірін-бірі жебеді. Мемлекеттің түбірлі дүзімі мен түбірлі міндеті, мемлекеттің басшылық ұйытқысы мен жетекші идеясы, жұмысшы табының басшылығындағы жұмысшы диқан одағын негіз еткен халық демократиясы диктатурасындық мемлекет тұлғасы, халық құрылтай дүзімісінді саяси тұлға, Жұңғо коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси мәслихат кеңесі дүзімі, ұлттық өңірлік автономия дүзімі және негізгі сатыдағы бұқараның өзін өзі басқару дүзімі, отаншылдық бірлік сап, социалистік заң дүзім принципі, демократиялық орталықтандыру дүзімі принципі, адамдық құқыққа құрмет ету және оны қамтамасыздандыру принципі қатарлы негізгі заңда тұрақтандырылған дүзімдер мен принциптерге біз сөз жоқ ұзақ уақыт табанды болуымыз, жаппай дәйектілендіруіміз, үздіксіз дамытуымыз керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 5 бет. Жұңғыша социалистік саяси даму жолына табанды болудың түйіні партияның басшылығын халықтың өзіне өзі қожайын болу мемлекет

Мемлекетті заң мен басқаруды органикалы ұштастыруға табанды болып, сол арқылы халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік етуді негіз ету. Партия мен мемлекеттің өміршеңдігін күшейтуді, халықтың белсенділігін жұмылдыруды нысана ету. Социалистік демократияны кеңейту, социалистік саяси өркениетті дамыту. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 4-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 5-ші бет. Мемлекеттің саяси түзімін жобалау және дамытуда сөз жоқ тарих пен реалдықтың, назария мен әмәлияттың, форма мен мазмұнның органикалы бірлігіне назар аудару керек. Мемлекеттің жағдайын іш жүзіндікті негізге алуға табанды болу, ұзақ уақыт бойы қалыптасқан тарихи сабақтастығын игерумен бірге басып өткен даму жолымызды, топтаған саяси тәжірибемізді, қалыптастырған саяси принципімізді игеруіміз, мұнан сырт реал талапты игеру, реал мәселені шешуді көзде ұстау тиіс. Тарихты үзіп тастауға, саяси дүзім жақтан аяқ астынан тау тұрғыза қоюды қиялдауға болмайды. Саяси дүзім саяси қатынасты ретке салу, саяси тәртіп орнату, мемлекеттің дамуын жебеу, мемлекеттің орнықтылығын сақтау үшін қолданылады. Ерекше қоғамдық саяси шарт жағдайдан қол үзе отырып, абстрактік баға беру, бәрін бір қалыптан шығару, бір құрықпен айдау мүмкін емес. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 80-81 бет. Жұңғыша социалистік саяси дүзімнің жарамды өміршең өнімді болуының себебі ол жұңғо қоғамының топырағында өркен жайған. Жұңғыша социалистік саяси дүзім бұрында және қазірде жұңғо қоғамының топырағында жетілген. Болашақта үздіксіз жетілу үшін де сөз жоқ жұңғо қоғамының топырағына терең тамыр тартуы керек. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 81-82 бет. Бір мемлекеттің саяси дүзімінің демократиялы, өнімді болған болмағандығын бағалағанда, бастысы мемлекеттің басшылық жігінің заң бойынша тәртіппен жаңаланған жаңаланбағандығына, жалпы халықтың мемлекет істерін және қоғамдық істерін, экономика және мәдениет істерін заң бойынша басқарған басқармағандығына, халық бұқарасының мүдде жағындағы талаптарын іркіліссіз бейнелей алған алмағандығына, қоғамның әрқайсы жақтарының мемлекеттің саяси өміріне өнімді араласа алған алмағандығына, мемлекет шешімдерінің ғылымилануды, демократиялануды жүзеге асыра алған алмағандығына, әрқайсы жақтағы дарындылардың мемлекеттің басшылық жүйесіне, басқару жүйесіне әділ бәсекемен кіре алған алмағандығына, билік басындағы партияның мемлекет істеріне басшылық етуді негізгі заңдағы, заңдардағы белгілеме бойынша жүзеге асыра алған алмағандығына, оқуық істетудің ұтымды тежелген-тежелмегендігіне, өнімді бақыланған-бақыланбағандығына қарау керек. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 82 бет. Жұңғы жұмысшы табы жетекшілік ететін, жұмысшы диқан одағын негіз еткен халық демократиясы диктатурасындық мемлекет тұлғасын, халық құрылтай дүзіміндегі билік тұлғасын, жұңғы коммунистік партиясы басшылығындағы көп партия селбестігімен, саяси мәслихат кеңесі дүзімін, ұлттық өңірлік автономия дүзімін, негізгі сатыдағы бұқараның өзін өзі басқару дүзімін жүргізеді. Бұлар айқын жұңғыша ерекшелікке ие. Мұндай дүзімдік орналастырулар халықтың анағұрлым кең, анағұрлым толық, оқуқ пен еркіндікке кенелуіне ұтымды түрде кепілдік етеді. Халықтың мемлекетті басқару мен қоғамды басқаруға кеңінен атсалысуына кепілдік етеді. Мемлекеттің саяси қатынасын ұтымды реттеп, өміршеңдікке толы саяси партиялар қатынасын, ұлт қатынасын, дін қатынасын, жік қатынасын, ел іш сыртындағы бауырластардың қатынасын дамытып, ұлттың ұйысқыштығын күшейтіп, тыныш ынтымақты саяси жағдай қалыптастырады. Күшті шоғырландырып, ірі істер тындырып, қоғамдық өндіргіш күштерді азат етумен дамытуды ұтымды жебеп, осы замандандыру құрылысының түрлі істерін жебеп, халықтың тұрмыс сапасы мен деңгейінің үздіксіз жоғарылауын жебейді. Мемлекеттің дербес өзіне өзі қожайын болуын ұтымды қорғайды.
мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін пәрменді қорғайды. Джунго халқы мен Джунко ұлтының ырысын қорғайды. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 83 бет. Бір мемлекеттің саяси дүзімі сол мемлекеттің экономикалық қоғамдық негізін белгілейді. Сонымен бірге қайтадан сол мемлекеттің экономикалық қоғамдық негізіне ықпал көрсетеді, тіпті шешуші рөл атқарады. Бір мемлекеттің әр алуан дүзімдерінде саяси дүзім шешуші буын есептеледі. Сондықтан жұңғыша социалистік дүзім сенімін бекемдеуде әуелі жұңғыша социалистік саяси дүзімі жөніндегі сенімді бекемдеу, жұңғыша социалистік саяси даму жолымен жүру сенімімен байламын нығайту керек. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 84 бет.

бағдарламамыздың кезекті беріліминен. Жүзің жылы болса, тірлігің нұрлы болар деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Шыңылтыр аяз бетті шымшып-шымшып қоятты. Құндақтаулы адамдағы бели көптің сұлбасын жасаған жандай, палтомның жағасын құлағыма тіреп, айылдамада тұрмын. Сыртының сыры көшкен көнетоз автобус келіп тоқтады. Сыртқы сиқына қарап, сырғытып жіберуге сайлансам да, қадамды тездетуге жетелеп тұрған сағаттың тілі оған мінуге итермеледі. Бірін-бірі кимелей алғал келген жандармен бірге мен де табалдырықты аттадым. Міне қызық, автобустың іші қызыл-жасыл жасанды гүлдермен әлем-жәлем әшекейленген. Табалдырықтан аттаған кімдегімнің автобус ішінен көктем лебесіп тұрғандай күй кешері даусыз. Құлпыра жайнап тұрған жасанды гүлдермен шофердің ақжарқын бейнесін көргенде, суық сорып тұрған денем жылып сала бергендей сезімге келдім. Сырты көрер көзге қораштау көрінгенмен іші жылылыққа толған автобус мен сияқты әрбір жолаушыға қатулықста жылыға бағыстығы ықылас сыйлап тұрған анық. Оны жолаушылардың гүлдерге тамсана қарап, шоферді ымдап, тәнті бола жымиған бейнелер айтып тұр. Бір адамның ішкі жан дүниесінің жылылығы оның өмірге деген позициясын белгілейді. Мейірсіз адам, пейілсіз адам. Ол тірлік атаулыға ортақ жалпақ жаханнан ешқандай көркемдік таба алмайды. Жан дүниесі жыл адамның жанарында нұрлы, оның 18 мың ғаламнан сұлулық қабылдай алатындығы анық. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрейік. Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда? Шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан кемесін талай ердің, саяз гүлге шашылмағай шуғылан, тереңдігі жоқ әйелдің қорқу керек сыртқы сұлулығынан. Ойланышы, бұл тереңдік топ тура жан сұлулығы меңзеп тұрған жоқ па? Жаны сұлу әйелзатының жан жылуы күшті болары бәрімізге аян. Қаридарларға жылы мәміре жасап, оларды құтты өз туыс туғандармен кеңесіп, жан ұяларында отырғандай күйге бөлеу, әрқандай қызмет өтеу кәсіммен шұғылданатындардың жұмыс ұстанымы екендігі анық. Сан адам шығып, сан адам түсіп жататын жай бір әлеуметтік автобустан көркемдік байқай алсаңыз, жұмысыңыздан да көңілділік тауып, тұрмыстың бал дәмін татуыңыз мұнда тұр. Ойды ой, сөзді сөз жетектейді ғой. Есіме мына бір уақиға орала қалды. Алған сүтке қосып сауғаға ұсынылатын гүлді фарпоршыны үйдегісін әлдеқашан баурап алған. Поэзия жолында «Жер бетінде әйел жайлы ертек көп, әйелдерге нем құрайды қарайтын, еркекті мен санамаймын, еркектеп» дегендей. Аяулымның айтуымен елпек қағып ерен базарға жеттім. Бұл арадан сүт алуға кәнігіпті алғамыз, сиыр сүтін сатуға арналған сөренің алдында көзі күлімдеп сымбатты бір бой жеткен тұр. Бұл жолы мен көздеген парфоршыны жоқ болса да, еркек басыммен тайып тұрудан ұялдым. «Қайта беріңіз» деді бой жеткен маған сүтті беріп жатып. Құтты мені өз үйінің есік алдынан қимасын ұзатып тұрғандай ақ қиылып. «Ертең түстенге ен келсеңіз, жеңгемізге ұнап қалған гүлді шынны алуыңызға болады». Бір жәшік сүтке берілген бір тал шыны үшін ат артып келіп жүруге кежігем кейін тартып, рахметімді айтып жолыма түсуге ыңғайлана бердім. Айтарымды біле қойған бой жеткен қиыла тіл қатты. «Несі бар, келіңіз, қаласаңыз, көлігіңізді ерен базардың алдында тоқтата тұрып, маған қоңырау шалыңыз, дізгін үшімен апарып берейін». Басқа емес, оның мына сөз жүрек қылымды шертіп, жан әлемді нұрландырып жібергендей болды. «Қажетті бұйымдарыңызды маған айта салсаңыз болды, ала түсіп беруіме әбден болады». Ерен базарда жұмыс істейтін бейтаныс бір бойжеткеннің құтты өз ағасына мәміле жасағандай ыстық ықылас байқатуы жүрегіме жылулық бағыштап, өне бойымды ыстық бір леп аралай жөнелді. Жай бір жұмыс болса да, сүт алуға барғандағы осы бір сүйкімді бойжеткеннің сұлу сөзі көп кедейін есімде жүрді. Адам сөйлескенше жылқы кісінескенше ғой. Адамдар ара қатынастың тамаша дәнекері, әрине шырайлы сөзбен жан жылулығы. Жаны жылы жүрегі нұрлы, пейілі кең, ақ жарқын адам қанға да қараға да мейірлі. Халық даналығына жүгініп көрелік, тән сұлулығынан жан сұлулығы. Мейірлі адамның қасында мұз жатпас.
жанарынан шуақ шашқанның маңынан нұр төгілер. Құрыш қалай шынықтының герои Островскийдің мына бір сөзі бар. Адам үшін ең қымбатты нәрсе өмірде бірақ рет келетін қамшының сабындай ғана тірлік. Өткен күнін оймен шалған кезде алыстан, налымаса, қиналмаса, разы болалса, әрбір пенде болар еді-ау, дәнішпен. Шәкірті күңзіден сұрапты, отырсым қалай екен. Өте керемет дегдар жандардай. Ол ұстаз шәкіртіне сұрақтастады. Менің отырсым қалай сияқты. Үйген тезек сияқты екен. Ұстазы ашуға ерік бергені жоқ. Жүзінде күлкі, жүрегінде нұр мұндалай. Шәкірт үйіне келіп, бүгінгі әңгімені әпекесіне мәз бола баяндап берді. Ұстазыңның жаны нұрлы, көкірегі сәулеге толы болғандықтан, сенің қара-қарға ұқсап отырған сүрепетсіз, міскін бейнің ол кісіге дегдар жандардай көрінген. Ал сенің ойың таяз, ойламың жоқ, көкірегіңе лат ойлар қонақтаған. Сосында дегдар ұстазының денесі нәжіс ұсап көрінген деді, ой қорта күрсінген әпеке. Өмірге күле қараған адам гүл, тіксіне қараған жан тікен ұстайды. Өйткені жанарыңнан жаныңа түскен сәуле жүрегіңе кескін салып қимылыңа арқау болады. Есіңізде болсын, не толқыса соның мұңын тартасың. Сүйіспеншілік жан әлеміне тамыр тартып, бүршік жарып қауашаға шатын қасиетті тұқым. Ақ бейілділік осы тұқымға өміршеңдік күш бағыштайтын тамыр, сұлулық жан әлеміне көріктілік сыйлайтын гүл. Ал тұрмыс болса жан әлемінің жемісі. Нені ексең соны орасың деген аталы сөз 90 ауыз сөзге тобықтай түйін беріп тұрған жоқ па?

0: жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.

0: Зұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
0: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
3: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 400 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Дауысыңды ұнаттым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Бақытбай Байдәулетұлы.

0: рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.
1: Нұрымбай толғауы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман достар, Шинжаң Алтай қаласы Ластаулы Ноғай тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы өлім мен өмір арпалысында өз басын қайырып қойып, кеуде керіп алға шығып, әділет жолында ештеңеден тайынбайтын әрекеті арқылы басқалардың өмірін қорғап, әділет жолында аянбаудың әсерлі дастанын жазды. 7-нің 9-шы күні орталық саяси заң комитеті 2026 жылдың 2-ші 90-ындағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігін жариялады. Шинжаң Алтай қаласы Ластаулы Ноғай тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы таңқпен осы қатардан орын алды. Сонымен бірге екеуі 2026 жылғы 3-ші топтағы Жүнгодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетіліп, ашық жариялау сатысында тұр. Екі қарапайым ауыл тұрғынының әділет жолында аянбаған қайсарлығы арқылы нақты еңбектерінің нәтижесімен көптің алқауына және тұтас қоғамның мойындауына ие болды. 5-ші айдың 30-шы күні сағат 10:40 өткенде Табысбек автокөлікпен Ноғай тығыстағының көне көпірінің маңындағы өзен арнасынан өткенде біреудің «құтқарыңдар, құтқарыңдар» деген дауысын естіді. Өзен арнасында су ағыны қатты, жасырын тоғанның астында қатер жасырынып жатады. Қысылтаяң сәтте ол қауіп-қатерге қарамай суға кеткен әйелді сәтті құтқарды. Тағы бір ер адамның суға ағып кеткенінен хабар тапқаннан кейін Серік Нұрғасенұлы да жер бедері мен су жағдайы жөніндегі түсінігіне сүйеніп, баланың әке-шешесінің сондай-ақ ауылдастарының қиыншылық қыспағында қалып, қайтерін білмей отырғанын көкейінде берік сақтап, қысылтаяң сәтте кеуде керіп алға шығып, суға ағып жан үзген тағы бір ер адамның мүрдесін судан сәтті тауып шықты.

Алтай қаласы Ласты ауылдығы Ноғай тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлының осы әрекеті қарапайым ауыл тұрғындарының шексіз ізгі ниетін әйгіледі. 7 айдың 17 күні Синжан Ұйғыр автономиялы райондық әділет жолында аянбау қор қоғамы Алтай қаласына барып хал сұрап, екі батырымызға 5000 юан хал сұрау қаражатын таратты. Қатысты жауапты адам хал сұрау жиналысында екеуінің әрекетін жоғары бағалап, олардың іс жүзіндегі әрекеттері арқылы әділет жолында аянбаудың терең мәнін әйгілегендігін алқады. Мінекей қарапайым адамдардың осындай ізгісі тұтас қоғамды нұрландырды. Әділет жолында аянбау тізімдігіне, жұңғодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кандидаттардың есімдігі осы ізгі істі толық тұрақтандыру. Онан да маңыздысы асқақ рухтың жебеуінде Ұлан байтақ шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасының бір-біріне көмектесіп, бір-біріне сүйеніп, ізгі ниеттерінің күнделікті тұрмыстағы қарапайым әрекеттерімен әлдеқашан тоғысқандығын нақтылы әйгіледі. Міне бұл ұлттар арасындағы достықтың, бауырмалдықтың, өзара сыйласымдылықтың жарқын куәсі. Шинжаңдағы ұлттар арасындағы ынтымақтың жаңа дәуірде анардың дәніндей тығыз ынтымақтасып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын дәйектендірудегі нақты қадам толағай табыс. Жаңа дәуірдегі ұлттар қатынасының ықшам көрінісі. Тұтас қоғамда батырларға құрмет етіп, дұрыс салтты сәулелендіру үшін біз олардың әңгімесін айтып отырмыз. Бұл бір реткі жан түршігерлік құтқару ғана емес, онан да маңыздысы әділет жолында аянбау рухын тіпті де көп адамның жүрегіне ұялату болып табылады. Енді біз жаңа дәуірдегі екі күрескердің әңгімесін тыңдап, жай адамдардың бойындағы батылдық пен жауапкершілікті сезініп, ізгілікке талпынатын күшті үздіксіз жеткізіп, бүкіл қоғамда моралдық әсерлеп ізгілікке талпынатын қою ұрай қалыптастыру мақсатында Алтай қаласы Ласты ауылы Ноғай тығыстағының тұрғыны екі батыр ұланымыз Табысбек Жұмәділұлын сондай-ақ Серік Нұрғасенұлын әңгімеге тартып, осынау ізгі істерімен толығырақ танысуды мақсат етіп отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: мемлекеттік әділет жолында аянбағандар тізімдігінен, сондай-ақ жүнгөнағы ізгі жандар тізімдігінен орын алған екі кандидатымызды әңгімеге тартудан ілгері әуелі Алтай қаласы Ласты ауылының кәдірі Ардақ Боланқызын әңгімеге тартып, осы істің мән-жайына қанығуды оңсанап отырмыз. Иә, сәлем Ардақ. Сен мынау Алтай қаласы Ласты ауылының кәдірі екенсің. Бұл күндері мынау Ласты ауылдығындағы Ноғай қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлының бастарына төнген қауіп-қатерге қарамай, ерлікпен алға ұмтылып, жанқиярлықпен әділет жолында қайсарлықпен күресіп, суға түсіп кеткен адамды құтқарған хикаясы, әңгімелері ауылдастар арасында қызу талқы түйініне айналып, олардың ерлігін жіреткен хикаялар ел арасында жақсы аңыз қозғап жатыр деп естіп жатырмыз. Жаңа дәуірдегі екі күрескеріміздің еңбегіне тамсана сүйіне отырып, әуелі осы істің мән-жайын барша тыңдармандарға бір толығырақ баяндап берсеңіз.
1: 2026 жылы 5 айдың 30-шы күні таңертеңгі сағат 10:40 өткен мөлшерінде Алтай қаласы Қыран өзенінің Ноғайты қыстағы көне көпір жанындағы ағысы қатты, тереңдігі 3 метр келетін, әрі екі жағы тор темірмен қоршалған тармақ өзенге бір ер, бір әйел адам суға түсіп кетеді. Осы маңнан өтіп бара жатқан Табысбек Жұмәділұлы құтқарыңдар деген дауысты ести сала, машинасын тоқтатып, өзен жағасына жүгіріп жеткенде ер адам қатты ағынды сумен шөгіп кеткенін көрді. Іле-шала қысылтаяң жағдайда әйел адам суға секіріп, жағадағы ағаш бұтағынан ұстап әрең тұрғанын көрді. Табысбек ойланбастан темір тордан өтіп, мұздай суға түсіп, қатты ағыспен алысып, бар күшін салып суға түсіп кеткен әйел адамды жағаға тартып шығарды. Әйел адамды құтқарғаннан кейін ол демалмастан дереу сақшыға мәлімдеп, әрі жағдайды ауылдық партком үкімет пен қыстақ комитетіне мәлімдеді. Нақ майданда болып, халық сақшылары мен қыстақ кадрлерінің өзенді жағалап, ер адамды құтқару жұмысына сәйкесіп, бір сәтте құтқару майданынан алыстамады. Қатерлі жағдай тарқалғаннан кейін осы қыстақтың бұқарасы Серік Нұрғасенұлы ести сала дереу нақ майданға келіп, құтқару қызметіне қатынасты. Биыл 56 жастағы Серік ұзақ жылдар бойы жүрек жоғары қан қысым ауруы бар болса да, бір адамның өзенге түсіп кеткенін естіген сәтте екіленбестен дереу үйіне барып, суда құтқару киімін киіп, басына шырағын тағып, сайманын алып өзен бойына барды. Осы өзеннің төмен қағарында ұзындығы 500 метрлік жабық тоған бар болатын. Іші тар, қараңғы, су тереңдігі 2 метрге жетеді. Ішінде жылан және басқалай қауіп-қатерлер де бар болатын. Әдеттегі іздеу құтқару қызметкерлері көп рет іздеу жүргізсе де нәтиже шықпады. Несе 10 жыл осы қыстақта тұрмыс кешіріп, топтаған дербедері су жүйесі тәжірибесіне сүйеніп, Серік су ағысымен ұштастырып, дәп басып талдау жасап, жоғалып кеткен ер адамның жабық тоғандағы қосалқы тоғанға ағып кеткенін мөлшерлеп, құтқару жұмысына шешуші бағдарын нұсқады. Құтқару қызметінің сәтті өрістетілуіне қолайлы болу үшін екінші су электр станциясымен шұғыл хабарласып, тоспаны бекітіп, су деңгейін түсірді. Сол күні таңертеңнен кешкі 21:30 өткенге дейін Серік 10 неше сағат құтқару майданында болып, неше қайтара қараңғы тайғақ жабық тоғам ішіне кіріп адам іздеді. Жабық тоғаның ішінде көп жерде суы терең, бұрма жерлері бар. Бір реткі адам іздеу барысында аяғы тайып, терең суға түсіп кетсе де құтқару қызметін тоқтатпады. Қараңғылық әптен түскеннен кейін ер адамның туысымен бірге және де жабық тоған ішіне кіріп, тарағымен әр жерді ақырын-ақырын тарап іздей жүріп, ақырында шырақтың жарығынан пайдаланып, жоғалған ер адамды тапты. Екеуі бірігіп, ер адамды жабық тоғаннан алып шығып, іздеу қызметін ақырластырды.
0: Иә, бұл хикаялар шынында адамды әсерлендіреді екен. Ал енді осы екі күрескеріміз, яғни Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы жайшылықта қалай жандар екен, соны да бір айта кетсеңіз.
1: Әдетте бұл екі азамат қыстақтағы аты шыққан көпшіл адамдар. Серік қызу мерейлі, көршілерінің ауыл шаруашылық машиналары бұзылып қалса, ерікті түрде көмектесіп жөндеп беретін. Қыстақ тұрғындары сыртқа шығып жұмыс істеп, егістігіне қарай алмаса, күннің қапырық ыстығына қарамай көмектесіп суарып беретін. Қыстақтағы мүгедек бұқаралардың отынын жарып көмектесетін. Үлкенді кішілі істеген ізгі істерінің пайда зиянымен есептеспейтін. Табысбек адамдарға шынайы. Әдеттегі күндерде көршілерінде қиындық бола қалса, қол ұшын беретін, ақ бейіл мерімділігін ауылдастар білетін азамат. жетінші айда бұл екі азамат орталық саяси заң комитеті жағынан 2026 жылғы 2 маусымдық әділет жолында аянбау батыры атағын алды. Сегізінші айда 2026 жылғы 3 топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі Синьцзян кандидаттарының ұсыныстық кандидаттығына таңдалды.
0: Ярда қымбат уақытыңды қиып, бізге осы мән-жайды түсіндіріп жатқаныңа көптен рахмет. Еңбегіне ел сүйінетін осындай азаматтар ауылдастарыңыздан көптеп шыға берсін. Олардың жарқын қадамы әр жөкі сәуле боп құйыла берсін деп тілейміз.

0: Енді әділет жолында аянбай ерлігімен елін сүйінткен Табысбек Жұмәділұлын әңгімемізге шақырайық. Табысбек аға, әуелі өзіңізді тыңдармандарға бір қысқаша таныстыра кетіңіз, қанекей.
1: Сәлем, жалпы тыңдармандар. Мен Табысбек Жұмәділұлы 1972 жылы 4 айының 20-сы күні туылғанмын. Шынжаң Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғынымын. Осы қыстақта ер жеттім, кейтінен қоғамға араласып, егіншілікпен, мал шаруашылығымен шұғылдандым. Жақынғы біраз жылдардан бері жеке кәсіптермен шұғылданып, қазір сол ауыл мен қала екіортасына кірегөлігін жүргізіп жатырмын.
0: Енді мынау әділет жолында аянбаған ерлігіңізден әңгіме шертіп, суға түсіп кеткен бір әйел адам мен бір ер адамды құтқару барысындағы жанқиярлық хикаяңызды әңгімелесеңіз.
1: Мен жақын арада болған, көзбен көріп, қолмен ұстаған бір уақиғаны сіздерге айтып берейін. 2026 жылы 5 айдың 30 күні күндегі кәсібім бойынша кірекөлігімді айдап, жергілікті уақыт сағат 10 мөлшерінде ауылдан қалаға кетіп бара жатқан жолда қыстақта мына қалаға қарай тартылған, мына қалада бір су станциясы бар болатын. Соған қарай тартылған үлкен канал бар болатын. Сол каналдың жағасында жол бар. Соның дәл жанына келгенде судың жағасында бір адамның құтқарыңдар деп айғайлап жүрген дауысын естідім. Жалма-жан сол суға қарасам, суда бір адамның ағып келе жатқанын көрдім. Шалқалап кеудесінен жоғары ағып келеді екен, бір ер адам екен. Дереу машинаны тоқтатып, құтқару шараларын істемекші болып сол. Бұнда енді дайындықпен адам құтқарамыз деп келе жатпаған, енді ешбір құтқару жабдықтарын, толымды құтқару жабдықтарын таба алмадық. Десе де мен сол жүгіріп жүріп алдыңғы жақта бір ағаштар жататын бір талдар, сол жерге дереу жүгіріп барып, бір арасында бір 4 метрдей бір ұзын ағаш тауып әкелдім. Келсем сол ағып келе жатқан жігіт, сол ер адам суға сол барған сайын батып барады екен. Негізі бойынан жаны кетіп қалған екен, әрекет жоқ. Сол сұлық ағып келеді, адеген сол кеудесінен жоғары сол шалқалап ағып келе жатқан. Мен сол ағаш тауып әкелген сол мойнына таман келіп қалған екен, суға батып барады екен. Содан әкелген ағашыммен сол арқа бөлімдерінен сол ағып келе жатқан тіреп тостым, бірақ ол ондай бір өнімді шара бермеді. Ағып келе жатқан сол балада, адамда әрекет жоқ, ол ағашты ұстай алмады. Негізі сол жаны шығып кеткен екен. Біз сол ағып келе жатқан енді бірталай уақыт болған ұқсайды. Енді а дегенде ол қайткенмен сол жағаласып, су кіріп тұншығып әлсіреп сол жаны шығып бара жатқан кез ұқсайды негізі. Сонымен ол шарам болмады. Содан не де болса енді суға түсіп, бұл жерден дәгі суға түсіп алып шықпау себебіміз, ана судың жағасында тор бар, 7 қатар 8 қатар тор бар. Қауіпсіздік үшін, мал адам түсіп кетпеу үшін тартып қойған ол тікен тор бар. Оның сыртынан қаптаған бітеу тор бар. Сонымен енді негізінен ол жаған енді ұсақ малды адам да әтейлеп түспесе, мал түсе алмайды, енді адам сол әтейлеп түспесе негізінен түсе алмайды. Содан өту енді мүмкіншілік жоқ. Ол тор сол тоғамның сол өте жақын шетінде неткен, тордан шықсаң сол суға түсесің. Тордан өтуге бәрі суға түсуге келмейді. Содан енді не де болса енді осы ағып келе жатқан сол жігітім барған сайын суға батып, сол ана бас бөлімі ғана қалды. Не де болса сол енді суға түсіп алып шығайын деген оймен сол тордан ұстап жармасып енді шығып баспақшы болып жатқан кезде жігіт ақырын ақырын сол суға кіріп кетті, мен тордан өтіп болғанша. Ол кезде енді мына қыран өзені дейміз, судың тасып жатқан мезгілі болатын. Су лай, ағыны күшті. Мына өзі үлкен тоғам 4 метрдей терең, ағысы өте күшті су болатын. Сол суға кіріп кетті. Содан енді жалма жан болмады, сақшыға құтқару орындарына мәлімдейін деп сол телефоны машинаның ішінде қалған. Қайта жүгіріп сол машинаның ішіне келіп, 110-ға сақшыларға

0: телефон жалғадым, осындай болған оқиғаны айттым. Суға сол адам түсіп кеткенін, ағып кеткенін дереу келуін талап еттім. Сонымен сол машинадан соғып болып қайта шықсам, алдындағы су жағасында жүгіріп жүрген қыз бала болатын. Ол енді мына тоғамның ар жақ, судың ар жақ жағасында, біз бер жағындамыз, сол арғы жағада жүгіріп жүр екен. Сол мәгі телефон соғып шыққанша су жағасында жүгіріп жүрген әгі балам сол әгі суға батып кеткен жігіттің артынан суға түсіп кетті. Енді тайып түскені белгісіз, жоқ құтқарам деп түсіп кетті ме, суға түсіп кетті. Машинадан шықсам қыздың айғайлаған дауысы, жаңағы жағада жүгіріп жүрген шыңғырған дауыс шығып, ойбай қызда ағып кетіпті деп жалмадан жүгір деген. Машинаның ішінде бір төрт адам бар болатын, екі үлкен кісі, екі әйел адам. Бәріміз қайта жүгірді, ойбай мына қыз ағып кетіп түсіп кетті. Алдында қызға ескерткенбіз, сен ары жүр, маған жақын келме, түсіп кетесің, біз құтқару амалдарын істейік деп алдында айтқанбыз. Сол мен ана телефон соғып машинаның ішінен қайта шыққанша сол түсіп кетті. Енді тайып түскен қайсы, ана артынан секіріп түсіп кеткен қайсы, құтқарамын деп жігіт көрінбей кеткен. Енді білмедік, әйтіп ағып бара жатыр екен. Ол қыз аққаннан кейін бір алдында бір үлкен неме жол бар болатын, көлденең өткен. Оның асты асты канал ғой, сол жолдың астына кіріп кетті қыз бала. Ол жолдан өткеннен кейін ар жағында қалың мына тоғанға көмкеріліп тұрған ағаштар, талдар бар болатын, ештеме көрінбейді жерден. Әлгі қабаттап тартып салған торымыз бар, ай содан болмады деп алдысынан енді бір айырылып қалдық. Мына бала тағы кетіп қалмасын деп содан машинаны қайта айдап сол тез қарқынмен сол алдынан бір 100 метрдей алдында сол алаңқы ашық жер бар болатын, сол жерге дереу машинаны айдап барып тоқтатып сол машинаның ішіндегі адамдар да түсті. Мен енді не деп аса бұл енді болмайды екен деп, әлгі тордан жаңағы тор ол жақта да бар, жалпы тоғанның жалпы бәр жерінде бар болатын. Біз сол машинаны тоқтатып келгенше судың ағысы өте қатты, қыз да келе жатыр екен. Ол байқұста енді сол әлгі суға бір кіріп бір шығып сол тұншығып барады екен. Енді әлсіреп, негізінен суда суық кез ғой. содан болмады енді басқалай құтқару амалдары, ағаш жіп деген болмайды енді көп, жаңағы ағаштың кейпі анау болды. содан әлгі тордан не болса да деп енді қыз таяқ қалды. Енді айланып тұруға мұрсат жоқ, тордың ортасынан бір басып сол секірдім ары қарай, ар жағына жығылып түстім. Екі қолым жараланды, ар жағының бәрі тас, шүкір тас, қиыршық тастар болатын. Оң жақ тізем тиіпті тасқа, ол да жараланды, қан жоса болды, оған қарамадым. Сол тұрып болғанша қыз да сол ағып жаныма таман келді екен. содан не де болса деп сол секіріп түсіп сол қызды сол аман сау құтқарып алып шықтым судан. Суды енді бұрыннан бала кезімізден су жағалап, суға малтап өскенбіз, судың қыр сырына біраз қанықпыз. Сол секіріп қыздың сол қолына ысытып жағаға қарай алып, бір жақ қолымен сол жаға семонт болатын, семонттан тартып сол қызды аман сау алып шықтым жағаға. келгеннен сол менің артымнан сол бір 60-тардың ішінде келген бір кісі бар болатын, әлгіде сол ақырын келді. Сол кісі біраз көмектесіп содан қызды сол шетін алып шықтық жолға қарай. Сол аралықта мына сақшы жолдастар да алдыңа мәлімдеген шаупаңды құтқару отрядтері түгел келіп болды әгі жерде. содан одарғанды болған жағдайды айтып, алдында ағып кеткен жігіттің сүңгіп кеткен жерін айтып, осыдан былай іздеу қажеттігін, қалайдан қалай кеткен түсіндіріп айтып бердім. түгел қыз баланы да сол өздеріне тапсырып бердім, әйтеуір аман сау сақшыларға. Ол байқұс та әлсіреп кетіпті, су суық, оның үстінде сол 60-70 метрдей ол бала да ағып келді, тұншығып суда жұтып қойыпты. содан сол әйтеуір сақшыларға аман сау тапсырып бердім. содан жалғасты. Сақшы жолдастармен бірге сол әлгі суға ағып кеткен баланы іздеуді бастадық. сонымен сол оннеше сағат іздеу барысында ең соңында сол сулай анау әлгі оның үстінде терең тоғам, ол суды тоқтатты. сол станса мекемедар жалпы органдар сол суын тоқтатып одан біткен халық болып ауылымыздағы адамдар болып көп адам іздеу салдық. Суды тоқтатса да сол әр жерінде сол шұқанақ, тоқтау судар, адам бойы көрінбейтін судар бар екен, әлгі адам оңай таба алмады. сол 13 сағат іздеу барысында ең соңында сол ауылымыздың азаматы Серік Нұрғасенұлы сүйектің бір шұқанаққа батып қалған жерінен үстінен түсіп алып шықты. бұл оқиғаның жалпы барысы осылай болды.
1: Енді осы уақиғадан кейінгі мынау партия үкімет тараптарының мән беруі және ауылдастардың ақеділ тілегі, жүрекжарды лебіздері сізге қалай әсер сыйлап жатыр?
0: Осы істен кейін енді ауылымыздағы жалпы ауылдастар болып, қыстақ басшылары болып, тіпті аудан, аймақ, аудан орталыққа дейін біздің осы істеген азғантай жақсы ісімізді жақсы бағалады, мақтады және әділет жолында аянбағандар деп марапаттады және жүнгөдегі жақсы адамдар қатарына орын берді. Жақында біздің осы азғантай істеген жақсы ісімізді мақтап үгіттеді, өзімізден кейінгі жастарға дәріптеді, осы сіздерден осыдан үйреніңдер деп сол жиындарын ашып қатты мақтады, мадақтады. Бізде қуандық тебірендік өзі деген ісімізге. Енді әрқандай адамның борышы енді бұл, өз басынан алып айтқанда істеуге тиісті борышым деп білемін бұндай істерді. Сонымен өзімдегі бір адамды құтқарып сол қайтадан жарық дүние сыйлай алғаныма қатты қуандым. Бұл ісімді енді партия үкімет те халық та көрді, күні бүгінге шейін мақтайды. Жүрген отырған жерлерімде түгел сөз қылып әңгіме қылып істеген ісімді мақтап өзімнен сұрап жатыр. Халықтың алдында халықтың бір алқауына ие болдық. Партия мен халыққа рахмет. Соңында енді айтарым, партияға, халыққа, үкіметке мың алғыс. Жұмбадағы 56 ұлттың ынтымағы жарасып сау сәлемет өдіре алға тарта берейік. Басқа енді көп айтарым жоқ. Жалпы рахмет енді біздің еңбегімізді көріп мақтап отқан партия, үкіметке, халыққа мың алғыс. Осы оқиғаның жалпы барысы негізінен осы. Бастан аяқ өзім болғанмын, бастан аяқ көргенмін осы. Өз көзіммен көріп қолыммен істеген әрекетім. Сонымен енді сіздерге де осыны баяндап беріп жатырмын. Жарайды, рахмет, сау болыңыздар. Достарыңыз аман болсын, бай бақытты болыңыздар.
1: Қашанда халқыңызға және ауылдастарыңызға істеген осылай жақсы игі жұмыстарыңыздың нәтижесін көретін күндер көп болсын.

0: Енді 7-ші айдың 9-шы күні Орталық саяси заң комитеті жағынан 2026 жылдың 2-ші 90-ындағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігінен орын алған. 2026 жылғы 3-ші топтағы жұмғодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетілген тағы бір жаңа дәуір күрескеріміз әділет жолында аянбаған, басына төнген ешқандай қауіппен санаспай, ерлікпен күрескен Алтай қаласы Ластаулы Ноғай Тығыстағының тұрғыны Серік Нұрғасенұлын әңгімеге шақырып, хикаясымен бөлісейік.
1: Алтай қаласы Ластаулы Ноғай Тығыстағының тұрғынымын Серік Нұрғасенұлы. Бұл екі бала, біреу көркінікі ұл бала, қыз бала

0: сіңілдікі, содан екі бала Ноғайтыға келіпті таңертең. Уақыт Чинжан 9-да да меке, 9:30-да ме, осы Ноғайтыға келіпті. Келгенінге бір үлкен канал бар бізде, Ноғайт станцияның каналы. Сол 5-ші айдың 30-ы мекен сол күні келіп отыр ғой екі бала. Содан каналдың шетіне келген екен сол кезде, 9 мөлшерінде. Мұндағы өзен Қыран өзені. Судың недәуір тасып жатқан кез, канал өте толып жатқан кез. 4 метр биіктігі канал, суы да сондай толып тұрғанда білді, тасып жатты. Содан әгі бала бет жуам деп тордан кіріп ішіне, бет жуам дегенде түсіп кетті дей, тор бұрын ашық па, өздері ашты ма, басында замыр болады. Замырдың қасынан түсіп кетті ұл бала. Содан қыз бала бақырып, соны құтқарам деп, тоған шетінен жүгіріп, жүгіріп бара жатқанда айғайлап, бір Ноғайтыға табысып кет деген жігіт мәндіге дейтін Ноғайтыға кіре тартты. Сол не болып айғайлап жатқан кім деп, содан қараса сол құтқар, құтқар деп, сол ұл бала сол каналда кетіп барады. Ана жарым жолына барып қойған сол кезде. Содан тұншығып суға матырылып, әгі бала басы ғана шығып бара жатыр екен дейді. Әгі шопыр бала көріп отыр ғой, табысып кет деген. Содан кейін қыз бала сол тордың шетінен жүгіріп бара жатыр екен дейді. Сен тоқтай тұр балам, ана суға түсесің депті ол қыз балаға. Байқа байқа деп әгіге ағаш тауып әйткенше ана жерде ағаш та жоқ. Бір кішкен ағаш тауып алып та бергенше әгі бала судың астына шүңіп кетті. Содан шүңіп кеткен жоқ ана сүйдауға таяқ қалған кез ол. Дардай жер ағып отыр ғой Ноғайдың каналы. Қайтып сүйдаудың астына кіріп кетеді. Үсті жолды асты тоған таудың асты. Содан әгі қыз бала жоқ болып кетті бір кезде анадан әгін қуып бара жатқанда ер баланы. Ой би әгі бала жоқ деп арт жағына бұрылып әгі бала судың астына кіріп кетті. Соны қараса қыз бала жоқ дейді. Содан жүгіріп келе жатса айғайлап жатыр дейді. Соны қараса каналға ол бала да түсіп кетті әгі қыз бала. Содан түсіпті де бір құлдап барып бір ағаштар өскен соң бұтағынан ыстақ қапты дейді. Айғайлап тұр екен дейді. Содан тордан секіріп түсіп әгі табысбек деген бала. Әйтеуір барғанша әйтеуір қолын жібермепті, содан тартып алып шықты дейді. Содан әгі жерде әгі қыз бала құтқарылып қалып отыр ғой сол жерде. Табысбек деген жігіт алып шықты. Содан мәндейіне сабап сақшыға мәлімдеп, ол жерде адам жиналып қыстақ болып ауылдық болып бірақ жиналып алдарды бірақ толып кетті адам. Біреу каналдың ар жағын қарап жатқан, біреу бер жағын қарап жатқан адам молай қыстағымыздың адамы. Мен үйде ол кезде ұқпаған. Содан біраздан кейін үйде бір шаруамен бір немеремді қарап қалған, үйде адам жоқ, бара алмай баламды қарап қалған. Естіп жаттым осындай болды деп. Адамдар қаптап жатыр. Менің үлкен ұлым бар, сол бар, сол жақта жүрді іздесіп. Каналдың суын тартты, станцияға айтып. Бір күнге тартқан каналдың суын. Сонымен іздеп су, каналдың суын тартқанның өзінде адам бойынан асатын су тұрады екен әгі жерде. Іздеп шолпандікіге іздеп жел қайықпен ана сүйдаудың астына түсіп іздеп шығып басқа адамдар түскеннен қорқады, қараңғы. Әгі әке шешесі жылап сыртында тұр, шіркін ай баланың сүйегі тауылса жоқ деген деді. Сол естіп жаттым. Барайын десем бара алмай бір жол баламды мотаға сап барып келдім. Бірақ та ғанжеге барғаннан кейін түсірмей тұр екен, пайызы қатерлі өтеді. Қайта кеттім үйге, қайта шыдай алмадым. Отырдым отырдым, соғып кетті. Әгілер ар жақ бер жақ каналдың іздеген адам, қалың адам көмейді іздеп жатыр. Содан бірталай уақыт өтіп кетті. Түстен кейін болып кетті. Түстен кейін сағат Чинжан 106-тарда ма бала үлкен ұлым келді. Таулмады әлі әке деп. Содан мен барайын деп соны үйден дайындалып басқа тағатын лектірім бар, бір су киім бар, сәлдірімге басып алып бардым ақ. Арнаулы түрде бардым түсейін деп. Алдындағы барғанда қауіп деп адам түсірмей тұрған. Түсетінде адам жоқ болып тұрған. Содан түсем деп түсірмей әгі деді, қатерлі деп. Ой түсем мен өзім жауап берсек қыламын. Түсірмегеннен ғана сүйдаудың ар жағына барып, соның аяғынан ар жағынан барып түсірмегенін. Бер жағында қалың әйсілдер тұрған ауылдықтікі бол. Болмайтыны өте қатерлі деп. Ар жағынан өрлеп кейбір жерге шүңгіп кетіп терең шұңқырлары бар. Толып қалған жердері бар суға. Ортасына келсем бір жоқ болып кеттім бір жолда. Қайта шығып кеттім. Тереңдер бар екен. Ары қарай жүргенген жүре алмадым. Қайта 150 метр жер қайта құлдап таудың астынан қайта шығып енді басынан түсейін осы жерде бір ерім бар екен деп басынан түсіп бәгідеп түсірмей өзім жауапкершілік қылам өз неменемен түсем өз еркіммен деп түстім әгіеді арқаммен түсіп суды құлдата қайта іздедім әгі сүйдаудың астын басында лектрім бар кейбір жері терең кейбір жері сол кеудеден келеді содан 100 метрде жүргеннен кейін әгі терең жеріне таяқ болған ұқсаймын су күйімен бір ақ кіріп кеттім бір кіріп кетіп әгі су күйімге су толып кетіп тырмысып шетінен шығып алып ақырын симондтан ұстап суға әйтеуір шықтым тырмысып содан кейін су күйім ауыр болып төмен қарай басады екен қайта су күйім сол жерде шешіп жыртып етіп содан кейін лектр тастасам әгі жерде сүйек жатыр екен бала көріп қойдым астында жатыр екен сол қалай пайда болған бір иірім пайда болыпты ортасында шұңқыр жер соға қалып қалыпты үстінен су өте береді екен астында жатыр екен содан өзімді өзім қорықпадым сонымен әгі жерде шүңгіп лектрім бар ақырын қол ілінді қолынан алып шығып судың ішінде жеңіл болады екен сол сыртын алып шығып әгі иірімнен тоғам астында жүрмін ғой терең жерден алып шығып отырып содан кейін бойымнан аспайтын су әйтеуір бер жағына шығарып алып жоғары қарай сүйреп отырып қол сумен сүйреп отырып сүйреп отырып ауызға келіп аузында қалың адам барады соға келіп жіпке байлап шығарып үстіне тартып шығарып алды да у шу болған адам әке шешесі бірін бірі ұқпайды жылап лаңғада болды кешкі сағат 7 болды сонда ала көлеңке сонымен мәсінеге басып кетті сонымен бәріміз тарадық тарап үйге келіп жаттық әлі бала кетті алып сүйегін сонымен ертеңінде қыста ауылдығымыз сыйлап сыйлығын әкеп беріп сондай жұмыстарымен бітірді мадақтап өзіңді өзің бәйтігіп өлімнен қорықпай кірдің деп сонымен әгі жерді естіп бәрі мадақтап өзім әсерленіп осындай игілік жұмыс істегеніме қуанып жақсы болды деп әке шешесі сол арманда болып жылап тұр екен сонымен амал жоқ түсіп отырмын ғой көрейін не болса да деп түскенге қарай сүйегін тауып алып шықтым ертеңіне қалса сүйек те табылмай қалып еді кәнәлдің суын қайта қоя берте салғай тұрған сонымен әйтеуір тауып шығып алып шықтым содан өзімді өзім сеніп түсіп отырмын сол аман есен сүйегін алып шықтым
1: осы барыста өзіңіз жараланып қалған жоқсыз ба
0: сол қолдарым бітті аяқтарым кішкене жараланды ішінде темір көп екен кішігірім жеме болған жоқ одан дәрілеп жазып алдым
1: бұл күндері әрдежелі партия үкімет орындары еңбектеріңізді бағалап жатыр ғой
0: аудан аймағы болып автоном орталығы сыйлықтарын беріп жатты партия үкіметке рахмет еңбегімді көріп мадақтап әлі күнге дейін мадақтау ие болып жатырмын сол барыс келді сосы болды енді сонымен бәрлеріне рахмет еңбегімді көріп осындай мадақтап жатқанына рахмет
1: иә тыңдарман достар еңбегімен шығады ердің аты деген осы болса керек мінекей басына төнген қауіппен есептеспей әділет жолында аянбаған алтай қаласы ластаулы ноғай тығыстағының тұрғыны табысбек жұмәділұлы мен серік нұрғасенұлы 2026 жылы орталық саяси заң комитеті жағынан 2-90 мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігінен орын алды сонымен бірге 2026 жылы 3-ші топтағы жұңғодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетіліп отыр алдағы күндерде бұдан да биік табыстардан көріне берсін деп тілейміз сонымен бірге олардың ерлігі осындай ұлттар ынтымағының жарқын үлгісі болған тамаша құлшыныстары барша жандарға жұғысты болсын деп тілейміз

0: Кезекті хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді халық әні қазына майдарына кезек берсек.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қаз.

0: Қадірменді радиотыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы

0: Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Туған жердің өткені мен бүгіні» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

күндері өтіп жатты. Оқу маусымы басталысымен қызмет алмастырудың қатысты рәсімиеттері үшін бұрынғы қызмет орнына барып қайтқан. Бірақ ғаламатты кезіктіре алмады. Екеуінің жағдайын өзгелер толық білмесе де шамалайтын секілді. Оның қызметінің алмасып кеткеніне әттеген ай айтысты. Камила апайын іздеп еді, ол кісі де сол күні аудандық оқу ағартуға қызмет бабымен кетіп қалған болып шықты. Әйтпегенде сұратпай-ақ ол кісі бәрін айтып берер еді. Десе де өткенде өз көзімен көрген келеңсіздік туралы қайтып айтпақ. Ол өзгелерден ғаламат туралы сұрауға ыңғайсыздық танытып, амалсыз

аздан көңілсіз қайтып кетті. Жаңа оқу маусымы да басталғалы біраз уақыт өтті. Бірақ айдана жөннен бұл күндер қамшыласа жүрмейтін шабан аттың жүрісіндей зорға жылжып жатты. Алмасып келген мектебіндегі қызметтестері оның ғаламат істейтін мектептен келгенін білген соң, одан ғаламат туралы сұрағанын қойсашы. Әсіресе жасы үлкен оқытушылар мен өзі құралып таспай жеткендердің сұрауы жанына батып ақ кетті. Бір жыл бірге істеді ғой, ол туралы ештеме білмеймін десе, кім сенеді? Білемін десе, шіркіндердің қазбалап сұрамайтыны болсашы. Кейбіреу, ол өзі қолынан не кереметтің бәрі келетін әуелі ақты қараға қараны аққа айналдыратын біреу дейді ғой. Өзі нақ адам ба десе, қыздар жағы одан қалыңдығы бар мекен өзінің деп сұрайтынын қайтерсің. Осындай жабырқау күндердің бірінде қызметтен түсіп үйіне қайтқалы бет алып бара жатыр еді, ту сыртынан бір таныс дауыс шықты. «Айдана, амансың ба?» деді анадайдан келе жатқан Шынар. Байқаса, ол да бұрынғыша жарқылдап жүрмейтін болған бағалай, жалындап жанып тұратын рухы недәуір басылып кеткендей сезілді. Айдана оны көріп таныған соң сөйлеспей қойғысы келді де, бұлай істеуді ыңғайсыз көрді. Зорланса да жайдары мінезі танытып, «О, Шынар досым, сені қай жел айдап келді» деп, құшақтап амандасып жатып, ішінен бәлкім бір жақсылық үшін келген шығар, тым болмағанда ғаламат екеуінің арасындағы жағдайдан хабар табармын деп ойлады. «Сенің мен туралы не ойлайтыныңды біліп тұрмын» деді анау қысқа амандықтан соң оған жаутақтай қарап. Шынардың сөзінен Айдана қатты қысылып, өзінің дәл қазіргі ойын біліп қойды екен деп қалған еді. Айдана ішкі арпалысын сездіргісі келмей, оны таяу маңнан тамақ ішуге ұсыныс етті. Екеуі алдарына шай келгенше жай ахуал сұрасып, тезден терең тақырыпқа бара алмай тосырқап отырып қалды. Айдана іштей бұрынғы өрт өжет қызды көре алмағанына таңғалып байыбына бара алмай отырған еді. Әлден уақытта Шынар маңдайына түскен шашын артына қайырып-қайырып жіберіп, көз жасын төктай келіп. Шынардың алғыда тосынғылық көрсететін әдеті болса да, бұлай жылағанын тұңғыш көрген Айдана алғашында шошып қалды. Оған қалтасынан шыталып беріп, жігжапар болып жұбата бастады. «Екеуіңді айырып жіберген менмін» деді, әлден уақытта бас аяғы жоқ. Жылағанын шорт тиіп, басын көтеріп алды да Айданаға тігіле қарап. Айдананың көңіл күйі тағы аласапыран болып жөңкіле жөнелді. Істің байыбына толық жетпесе де ғаламат екеуін меңзеп тұрғанын түсінді. Оны алғашында жаратпай отырған, ол ағыл-тегіл жылағанда бірер жақыны ауыр жағдайға душар болып қалды ма деген алаңдаушылық пен оған деген аяушылық сезімі оянған еді. Енді мына сөзін естіп тағы жек көре қалды. «Бірақ сен менің сөзіме сенші. Ғаламат сені жанындай жақсы көреді екен. Саған көп хат жазыпты. Алғашында ол сенің неге бұлайша күрт өзгергеніңді түсінбей қалған. Ал сен оның хаттарына бірде бір жауап қайтармапсың. Үйіңі іздеп келсе де, үйіңдегі кісілер сенің кезіккің келмейтінін айтқан соң амалсыз қайтыпты. Мен одан ешқандай хат алғам жоқ. Үйге іздеп келгенін де ешкім айтқан жоқ» деді Айдана, мұнда бір мәселе барын шала аңғарғандай болып. Шынардың бұл сөздерін естіген соң ғаламаттың өзін есінен шығармағанына қуанса да, бұдан хабарсыз қалғанына іштей қатты өкінді. «Кешір, мұның бәрі Елесбек екеуіміздің кесірімізден болған. Оның осы аудандық поштада хат чекке жауапты болып істейтін жақыны бар. Сол адамға ауылдық мектептен саған жолданған хатты тапсырмай қоюды тапсырған. Ал үйіңдегілерге сені іздеп барған жас жігіт болса, кезіктірмей қоюды да тапсырып, үйіңдегі үлкен кісілерге сені арақ кеш біреу қыр соңынан қалмай мазалап жүр деп үрейлендіріп қойған едік. Өйткені мен ғаламаттың атамын. Саған Елесбек ғашық еді. Біз екеуіңнің бір-біріңді ұнататындарыңды да, құп жарасатын жұптар екендіктеріңді де білеміз. Ол екеуіміз мақсатымыз орындалу үшін сендерге арнайы осылай тұзақ құрдық. Ойламаған жерден екеуіңнің енді басталып келе жатқан махаббаттарыңды үзгенімізбен ақырғы мақсатымызға жете алған жоқпыз. Керісінше жақсы көретін адамдарымыздың обалына қалдық. О баста мен мұны өзгеге жасалған қастандық деп ойлағам жоқ. Өйткені сен келуден бұрын ғаламатпен танысып араласқам. Отбасымызда жақын араласушы еді. Кейін сен пайда бола кеттің. Біз әлі сөз байласпасақ та іштей меншіктеніп жүруші едім. Бірақ сенің қазіргі жүдеп жадаған халыңды естідім. Ғаламаттың да күндерін көңілсіз өткізіп жатқанын көріп, қателігімнің зардабы одан ары ұлғаймай тұрғанда екеуіңнің арандағы қатынасты қалпына келтіруді ойладым.
Маған бұл шешім оңайға түскен жоқ. Сенің жатақта көргенің де біздің мұқият құрған тұзағымыз еді. Қарапайым ғана қулық болғанымен ғаламаттың сенің қалай көз жазып қалғанын түсінбей қалуына, сенің одан қол үзіп кетуіңе жетерлік себеп болды. Сол жолы есіңде шығар, ол жерге сеніп, өзге біреу біз шақырып жатыр деп сәлем айтты емес пе? Мен алдын ала дайындалып тұрдым. Оған ағылшын тілін тыңдап үйренуі үшін құлақтығы бар шағын магнитофон тарту етіп, құлағына тағып сынап көруін айттым да, сенің есік көзіне келуіңді аңдып тұрып, ішке кіре бергеніңде оны ту сыртынан құшақтап алған едім. Қолында магнитофон ұстап, сыртын беріп тұрған ол бірден менің қолымды босата алмай қалды. Сол сәтте сенің үстімізге келіп бұл жайтты көре сала ренжіп кетіп қалғаныңды да білген жоқ. Бұрында оған жақсы көретінімді білдіріп қолынан ұстап алып, құшақтай алатын тентек қылығым болған соң, сол жолда ол дереу қарсылық таныта қоймады. Десе де бұлай істегеніме недәуір ренжіп қалды. Кейін сен оған ренжіп қалғаннан соң маған орай келді деп ойлап, мені ұнататын ұнатпайтынын сұрадым. Бірақ оның көңілінде сенен артық адам жоқ екен. Ол маған осы шындықты ашық айтты. Әрі сол жолғы істің ұзын ырғасында білген секілді. Бізге өзгелер тұзақ құрған секілді деп шет жағасын шығарып қана қойды. Кейін естісем, әсілі мұның бәрін Елесбек мас болғанда өзгелерге айтып қойыпты. Бірақ бізге ренішін білдірмеді. Дегенмен жігіттің сабазы. Бір күні әкем ғаламатты тамаққа шақырып, оның жүдеу бейнесін көріп, оны мұны сұрап көп әңгімелесті. Шай үстінде олардың отбасындағылармен неге жақсы араласатынын, ғаламатты неге баласындай көретінін бәрімізге түсіндіріп берді. Сонау қиын жылдарда оның әкесі басына төнген қатерге қарамай әкемнің жанын алып қалыпты. Ол бір ұзақ әңгіме. Ғаламаттан өзің естейтін боларсың. Сол үшін біздің үйдегілердің ғаламатқа қолынан келгенше жәрдем беретінін, оның да жәрдем қажет етсе тартынбай айтуын, үйге жиі келіп тұруын айтты. Адамдардың арасындағы сүйіспеншіліктің неге сонша қастерді болатынын сонда түсініп, оған істеген опасыздығыма өкіндім, деді Шынар, сөзінің аяғын жалғай алмай өксіп. Оның бұл сөзінен істің барлық сырына қанық болған Айдана да оған қосыла жылады. Сәлден соң көз жастарын сөртіп, бойларын түзеген екеуі бір-біріне қарап күлді ай келіп. Іштегі шер тарап, өне бойлары рахаттанып, көз алдарында нұрлы болашақ қол бұлғап тұрған соң шаттанғандар еді бұлар. Бүгін уақыт жай болып кетті. Ертең біздің ауылға, өзің бұрын қызмет істеген мектебіңе аттан. Ақбоз атты ханзадан көзі төрт болып сені күтіп жүр. Аудандық орта мектептің тағы бірі оны да алмастырып алады екен дегенді естідім. Көп өтпей жұптарың жазылмай тағы бір жерде жүретін боласыңдар, деді Шынар бұрынғы өжет бейнесіне еніп жайраңды. Сол түнді ертегідей қиял әлемінде өткізген Айдана ертеңінде ауылға баратын көлікке шықты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған жердің өткені мен бүгіні. Автора Гүлнара Қажымқанқызы. Туған жердің өткені мен бүгінін жырлайыншы жетсінші тілімнің. Жаңа дәуір бәсекелі заманда білем ауыр екендігін жүгімнің. Үралтайдың күнбетінде мекенім, Көктоғайдың төл тумасы екенмін. Туған жерім алтын ұя бесігім, өзің бауылып осы күнге жеткенмін. Естен кетпес есіл жылдар кешегі, содан қалған балаларға ертегі. Қасқағымда алпыс неше жыл өтті, ақ самайлы әже болып тентегі. Бір жарқ етіп өтеріңді сездігім, өткіншідей неткен қысқа мерзімін. Ұйқың тәтті, қылығың бал, қайғың жоқ, шаттығымен мақтанады ел бүгін. Көркем ертіс жағасында көктемін, табиғаттың балшырынан өпкемін, сенен таптым.

махаббаттың ләзәтін құшағыңда өсіп өнді өркөнім. Келді ойыма өткен күндер елесі, атанамның еңбек еткен жер осы, бар өмірін ұрпақтарға арнаған, артық айтсам халқым айтар төреші. Өткен күнді қуертіс деп атаған, жапырақсыз тал теректей жұтаған, ел тұрмысы барды жоқты күн кешіп, қимен тезек білте шамы тұтаған. Ел тілегі орындалды бағына, қол жеткіздің жаңа дәуір таңына, компартия дұрыс жолға бастады, бағдар анық замандану жолына. Ертіс қандай, кешегіден бүгіні, айдай нұрлы күндей гүліп төгілді, жаңа дәуір жаңа жорық тың тірлік, тыныш орта әрл халқы көңілді. Жаңа қала ертіс неткен көрікті, электрмен жарқыратты жер көкті, жаңа дәуір желпіндіріп еркімді, шарықтатып шабытымды селдетті. Көк тоғайым, орманды су көркімен, асқар таулар жазда көркім бөркімен, әр ұлт халқы берекесі құрыштай, қайтпай дәсті елге берген сертінен. Кеншілері отан жүгін арқалап, отан берген жүрегім де барталап, қызыл қол мен бұғы ұстап кен ашты, жігеріңе таң қалып тұр шартарап. Күндіз түні қысы жазы демеді, тұрмыстары түлкі құрсақ жегені, қиындықтар жолықса да қаншалық, жүнгі арманы мәңгі сен жебеді. Маңдай тері табан ізі қалған жер, бел үзіліп аяқ қолы талған жер, дүниеге аңыз болған өткені, бәсекеде сан бәйгені алған жер. Туған жерім жылдан жылға құлпырды, бір жолата керейліктен құтылды, ашық аспан жасыл алқаптын ұқсу, шабыт шалқып ақындардан жыр туды. Халқаралық шаңғалаңы басында, алтын жақұт көріңіздер тасында, бай бақытты баяшат күн бүгінгі, саяхаттап келіңіздер осында.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде

0: бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

ең жоғары билеушінің зерде өрісінен қосылғандықты білдірген әлсіз тербеліс байқалды. Кемісті нүкте бомбысы жіберілсін. Бұйрық информациясы ретіндегі электр магнит толқыны төрт өлшемді кеңістікті көкте өтіп, лезде күн жүйесінде тоқтап тұрған 84213 нөмірлі көк кемеге жетті. Анау буалдыр жарық шығарған тұман шар соғыс кемесінің алдынан көсілген желі салып, көмескі күш өрісі шоғырын бойлап, күнге қарай ұшқан құстай зымырап барады. Назарын оңашалау белдеуінің басқа өңіріне аударған ең жоғары билеуші, кеңес мүшесі және кеме құрамасының бас қолбасшысы онан тағы бірнеше тіршілік бар қыдырма жұлдыз жүйесін байқады. Алайда оның ішіндегі ең жоғары дәрежелі организм құйбатпақта тіршілік ететін бассыз ішек құрт еді. Толассыз қопарылыс жасаған тұрақты жұлдыздар әлемде шығарған оталауы олардың есіне екінші айланба білекте болған ертегі сияқты соғысты салды. Қанша уақыт өткенін қайдам? Ең жоғары билеушінің зерде өрісінің болмашы бөлігі күн жүйесіне қарай еріксіз ой түсті. Ол 84213 нөмірлі көк кемедегі кеме бастығының дауысын естіді. Қопарылыс дүмпуі аумағынан шығып, уақыт теңістік жөткілуге әзірленіңдер. 30 секундтық кері санау басталсын. Тұра тұр, кемісті нүкте бомбысы нысанаға жету үшін енді қанша уақытқа жеттеді? Ең жоғары билеуші. Бұл бас қолбасшы мен кеңес мүшесінің де назарын аударды. Бомба ішкі бірінші нөмірлі қыдырма жұлдыз орбитасынан көкте өтіп барады. Шамамен тағы 10 минутқа жетті. 5 минут уақыт жұмсап, тағы да сынап көрейік. Хуп мырза. Лешала 84213 нөмірлі көк кемедегі әскери мәнсептінің дауысы естілді. 3С дәрежелі өркениет сынауының 11-ші сұрауы. Үш өлшемді жазықтағы тек үш бұрыштың қабырғаларының қатынасы қалай болады? Үнсіздік. Мұның мәні жоқ мырза, деді кеме құрамасының бас қолбасшысы. 3С дәрежелі өркениет сынауының 13-ші сұрауы. Белгілі бір дене сыртқы күштің әсеріне ұшырамаса, оның қозғалыс күйі қалай болады? Цифр әлеміндегі кең байтақ көгілдір кеңістікте ойламаған жерден балалардың саңқылдаған дауысы көтерілді. Белгілі бір дене сыртқы күш әсеріне ұшырамаса, тыныштық күйін немесе түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс күйін сақтайды. 3С дәрежелі өркениет сынауының 13-ші сұрауына толымды жауап болды. 3С дәрежелі өркениет сынауының 14-ші сұрауы. Тұра тұр. Кеңес мүшесі кезекші әскери мәнсептінің сөзін бөліп жіберді. Ендігі сұрауда төмен қарқынды механика қағидасына қатысты екен. Ол ең жоғары билеушіден тағы былай деп сұрады. Бұл сынау ережесіне қайшы емес пе? Әрине қайшы болмайды. Тек сынау сұрауы қамбасындағы сұрау болса болғаны, деп жауап берді кеме құрамасының бас қолбасшысы. Бас қолбасшының ойламаған жерінен шыққан бұл организмдер оның назарын бүкілдей баурап алған еді. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының 14-ші сұрауы. Екі дененің арасындағы өзара әсер күштің қатынасын баяндаңыз. Белгілі бір дене екінші бір денеге күш әсерін көрсетсе, екінші дене де бірінші денеге күш әсерін көрсетеді. Бұл күш әсерінің шамасы тең, бағыттары қарама-қарсы болады, деді балалар. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының 14-ші сұрауына толымды жауап болды. 3-сі дәрежелі сынау сұрауының 15-ші сұрауы. Дененің массасы, ол ұшыраған сыртқы күш және қарқын үдеуінің арасындағы қатынасты түсіндіріңіз. Дененің үдеуінің шамасы өзі ұшыраған күшке тура пропорционал. Дененің массасына кері пропорционал болады, деді балалар бірдей дауыспен. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының 15-ші сұрауына толымды жауап болды. Өркениет сынауынан өтті. Нысанаға алынған 500,921,473 нөмірлі тұрақты жұлдыздың 3-ші нөмірлі қыдырма жұлдызында 3-сі дәрежелі өркениет бар, деп тұрақтандыруға болады. Кемісті нүкте бомбысы бағытын өзгертіп нысанадан ауытқысын. Ең жоғары билеушінің зейін өрісі шұғыл жарқылдап, ең жоғары энергиямен бұйрықты ерен кеңістік арқылы 84213 нөмірлі көк кемеге жеткізді. Күн жүйесіндегі кемісті нүкте бомбысын жеткізетін күш өрісі электр магнит толқыны пішінін өзгертті. Ұзындығы бірнеше 100 миллион шақырым келетін күш өрісі электр магнит толқыны дәл осы кезде доға бейнесіне ауысып, кемісті нүкте бомбысының күнді бетке алған орбита бағытын өзгертуге кірісті. 84213 нөмірлі көк кемедегі күш өрісі моторы ең жоғары қуатпен жұмыс істеуде. Алып суыту тетігі күңгірт қызыл түстен ақшулан түске өзгерді. Күш өрісіндегі электр магнит толқыны сыртқы тебу қуатының әсерін көрсете бастады. Кемісті нүкте бомбысының орбитасы сүйірлене бастады. Алайда ол кіші шолпан орбитасынан өтіп кеткен. Күнге тым таяп қалған еді. Бұл құлшыныстың табысты болу-болмауын кім білсін?
ерен кеңістікте тіке тарату арқылы тұтас құш жолы жүйесі әлгі күңгірт тұман түйдегінің ізін қадағалауға әрі оның барған сайын жарық болып бара жатқанын көрді. Бұл үрейлі құбылыс күннің айналасындағы кеңістіктегі бөлшектердің тығыздығының артып бара жатқанын түсіндірді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір номер тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.

0: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
2: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
2: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Хуанху өзені Хуашия даласын нәрлендірді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен түрлендіруді, жасампаздықпен дамытуды күш сала жебейді. Елімізде жасау кәсібін жоғары деңгейге ойыстыру қарқыны тездетілді. Жер-жерде түрлі формадағы бұқаралық мемлекет қорғаныс тәрбиесі қимылы қанат жайдырылды. Емен Құсай қарауылары Сауди Арабия жақтың тұтқиыл шабуыл жасағандығын айтты. Түркия жақ Сауди Арабияға әскери техникалық көмек беруі мүмкін екендігін айтты. Ақш Иранмен келіссөз өткізуге дайындалып болғандығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Хуаше даласын енді өтетін Хуанху өзені Жунхуа өркениетін жетілдірген ана өзен. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Хуанху өзен жөнге салудың түйіні қорғауда, тетігі басқаруда. Қазір Хуанху өзені бойындағы 9 өлке автономиялы район тұтас ағарда бір тұтас жоспарлау танымын берік орнатып, жоғары мен төмен бірлесіп қимылдап, селбесіп жөнге салып, Хуанху өзенін халыққа бақыт жарататын бақыт өзеніне айналдырды. Күз басындағы Хуанху атырауында қамыс үлпілдектері тербеліп, тамаша табиғи көрініс қалыптасады. Әр жылы неше миллион жыл құстары осы араға келіп қыстайды. Бұрын бұл ара олардың оңтүстікке баратын жолындағы демалып аялдайтын жер ғана болатын. Биыл бақылау тексеру қызметкерлері бұл арадағы жыл құстары санының барған сайын көбейіп бара жатқан жаңа жағдайын байқады. Қызыл төбел тырна, шығыс ақ құтаны, қара тұмсық шағала, ақ тырналар арт-артынан осы арада ұя салып қоныстануда. Жыл құстарының бұрынғы аялдамасы қазір олардың тұрақтап тұрып, өсіп өрбейтін маңызды мекеніне айналды. Экологияның өзгеруі идеяның өзгеруінен, стратегияның өзгеруінен бастау алады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Си Цзиньпин Хуанху өзенінің жоғары, орта, төменгі ағарын түгел аралап, Хуанху өзені алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму әңгіме мәжілісін үш рет басқарып ашып, Хуанху өзенін қорғауда Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі мен баянды дамуына саятын болашақтық ұлы жоспар деңгейіне көтерді.

бірі. Хуанху өзені алабының экологиясын қорғауды және жоғары сапалы дамуды келелі мемлекеттің стратегиялық деңгейіне көтерді. Хуанху өзені 9 өлке автономиялы районды енді өтеді. Экологиялық ортаны жөнге салудың маңызды түйіні саналады. Басшы Си Цзиньпин жоғарғы төменгі ағарды негізгі тармақ ағарларды оң сол жағалауды біртұтас жоспарлауды талап етті. Су мен құм қатынасын реттеу сынды маңызды түйінді мықты игеруді баса дәріптеп, Хуанху өзені алабының экологиясын жаппай қорғау, жаппай сәйкестіру жағдайын үздіксіз кемелдендіруді айқындады. Су аз, құм көп, су мен құм қатынасының сәйкеспеуі Хуанху өзенінің ең көрнекті қайшылығы. Сондықтан Хуанху өзенін барынша қорғау, барынша жөнге салуды жүзеге асыруда. Ең әуелі сәйкесті шара қолдану арқылы су мен құмның тепе-теңдігін қайта сомдау керек. Жанси өлкесінің Тунгуан ауданы Хуанху өзенінің сар топырақты үстірттен ағып өтетін ең соңғы өткелі. Осы екі күнде Тунгуан су райы пункетінің жаңа ұрпақ фотоэлектрлі құм өлшеу аспабы нақ майданда лайқұм санды мәліметін үздіксіз жинауда. Соңғы 10 жылдан бергі санды мәліметпен салыстырғанда, бұл арадан ағып өткен әр текше метр Хуанху суындағы лай құм мөлшерінің 25.9 килограммнан 5.11 килограммға азайғаны анықталды. Хуанху өзенінің лай құмдары қалай азайған? Сары топырақты үстірт Хуанху өзеніндегі лай құмның басты қайнары. Қазір бұл арада өртіс ілгерілетіліп жатқан үштерісті қорғаныс орман құрылысының арқасында сай жылғаларда жасыл қалтқы қалыптасты. Салынып болған 60200 тоспа 10 миллиард 700 миллион тонна лайғымды бөгіп, әр жылы Хуанху өзеніне құйылатын лайғымның жалпы мөлшерін азайтты. Ал өзен арнасына құйылған лайғымдар ірі елдің маңызды инженериясы болған Сяоланди, Сәмінша сияқты су қоймалары шоғырмен жасанды тасқын шыңына айналдырып, су ағысының қозғаушықша арқылы теңізге жеткізіледі. Таяуда Хуанху өзенінің жоғарғы орта ағарындағы түйінді су қоймалары бірлесіп, құмығыстыру, көп қамба селбесіп күш салу арқылы тұтас ағардағы су мен құм қатынасын жалғасты теңшеп орналастырды. Селбесіп жөнге салу дегеніміз бір тұтас жоспарлап, бірлесіп қимылдау, әрі жергілікті жағдайға қарай істеу дегендік. Хуанху өзенінің жоғарғы орта төменгі ағарының экологиялық ерекшелігі ұқсамайды. Сондықтан қорғау жөнге салу әдістерінің де өзіндік салмағы бар. Хуанху өзенінің қайнар көзінде Синхайдың Голо деген жеріндегі 3142 малшы экологиялық ортаны қорғаушыға айналып, Жунхуа су манарасын қорғады. Орта ағарда Шэнси өлкесі Сүйді ауданы Синдянго Бақша районы жасыл куәлікті есептеуді түйінді сынақ етіп, құмды азайту, жасылдықты арттыру сияқты жөнге салу өнімділігін өлшеуге болатын санды мәліметке айналдырып, кейінгі экологиялық төлем беру, саудалау, қаржы құрау және бағалауды негізгі санды мәліметпен қамдады. Төменгі ағарда Хэнан, Шандун өлкелері ендік экологиялық төлем беру механизмін жасампаздықпен орнатты. Екі өлке Хуанху өзенінің өлке аттаған қима бетінің су сапасы, су мөлшері сияқты бағалау көрсеткіштерін белгіледі, әрі мерзім бойынша бақылап тексеру жүргізді. Жоғарғы ағар жақсы қорғалса, төменгі ағардағы райондар келісім бойынша жоғарғы ағардағы өңірлерге төлем береді. Егер жоғарғы ағардан келген су өлшемге жетпесе, жоғарғы ағардағы өңірлер төмен ағарға орналасқан өңірлерге төлем береді. Осы негізде Хэнан өлкесі ілгерінді кейінді Сәнши, Шәнсимен ұқсас түрдегі төлем беру келісіміне қол қойды. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы ғылым техника Хуанху өзенін селбесіп жөнге салуды зерделендіруді жаңа кезеңге енгізді. Су игілігі министрлігі Хуанху су игілігі комитетінде Хуанху өзені цифрлы салауат атты цифрлы Хуанху текшесіне ие болды. Әрбір келелі орналастыру жобасы атқарылудан бұрын алдымен цифрлы кеңістікте еліктемелі сынақ жүргізіп, тұтас ағардағы селбесіп жөнге салуға берік ғылыми тірек әзірлейді. Осы түрдегі бір тұлғаландырып сезіну және математикалық модель жүйесіне сүйеніп, әуелгі Хуанху өзені, модель Хуанху өзені және цифрлы Хуанху өзені байланысып, ықпалдасуды жүзеге асырып, Хуанху өзенін жөнге салудың дәстүрлі тәжірибелерге тұжырым жасаудан

0: еліктемелі сынақтан өткізудің, ғылыми шешім жасаудың жаңа кезеңіне қадам тастауын ілгерілетті. Хуанхэ өзені шығысқа қарай жөңкіле ағады. Жұңхуа ұландары қол ұстаса отырып, ана өзенін қорғау арқылы ұлтты қоректендіретін осы үлкен өзеннің жыл сайын тоқтаусыз жөңкіле ағуына кепілдік етіп, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін берік экологиялық негізбен қамдауда.
1: Өз хабарымыз. Мәдениет және саяхат министрлігі таяуда мәдениет кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын жариялады. Онда 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі мәдениет кәсібін дамытудың жалпы талабы, түйінді міндеттері және қамтамасыздандыру шаралары айқындалып, мәдениет және саяхат жүйесінің мәдениет кәсібін дамыту қызметі жүйелі орналастырылып, мәдениет кәсібін дамытудың жаңа жобасы жасалды. Жобада мыналар ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда мәдениет кәсібінің көлемін, жалпы тұлғалық қуатын және жалпылық өнімділігін жоғарылатуға күш салып, мәдениет кәсібі жүйесін анағұрлым кемелдендіріп, кәсіпте жаңалық жарату қуатын көрнекті күшейтіп, сапалы өнімдермен қамдауды анағұрлым байытып, мәдениет базарын анағұрлым гүлдендіріп, мәдениет тұтынуын анағұрлым жандандырып, кәсіптің халықаралық бәсекелік қуатын орнықты жоғарылатып, мәдениет кәсібінің тіректік орнын анағұрлым бекемдеп, экономикалық қоғамдық даму мен адамның жан-жақтылы дамуын жебеудегі ролын анағұрлым көрнектендіру керек. Шунгу концерт кәсіптік қоғамының орынбасар бастығы, бас хатшысы Пан Ян былай деді. Кәсіп саласының ықпалдастығын үздіксіз ілгерілетіп, тұтынудың жебеу өнімділігі үздіксіз арттырылады. Сапалы мазмұн, AP көп негізді сезіну кәсіп формасы мен кәсіп аттап тоғысу абзалдылығына сүйеніп, көркемөнер тұтынуының көмескі күші жалғасты ашылады. Кәсіп саласы жоғары сапалы, баянды дамуға үздіксіз қадам тасталады. Жобада 7 жақтағы міндет орналастыруы айқындалды. Кәсіп саласының қамдау өнімділігін жоғарылатып, мәдениет кәсібінің анағұрлым көп жаңа арту түйіндері жетілдіріледі және қалыптастырылады. Ғылым техникада жаңалық ашу қуатын күшейтіп, мәдениет пен ғылым техниканы ішкерлей тоғыстырудың өнімді жолы қарастырылады. Тұтынудың сапасын дәрежесін жоғарылатуды жебеп, мәдениет тұтынуының көмескі күші ашылады. Тижарат тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатып, мәдениеттік финанстық қызмет өтеу деңгейі жоғарылатылады. Кәсіп саласының тоғысуын, бірін-бірі жебеуін тереңдетіп, мәдениет кәсібі мен саяхат сияқты қатысты кәсіптердің тоғыспалы дамуы ілгерілетіледі. Кәсіп саласының даму орналасуын сапаландырып, өңірлердің, қала мен ауылдың мәдениет кәсібінің сәйкесуі дамуы жебеледі. Мәдениет саудасының жалпылық қуатын күшейтіп, анағұрлым көп таңдаулы мәдениет кәсіп орындарының мәдениет өнімдерінің дүние жүзіне бет алуы ілгерілетіледі. Бейжің 2-ші шетел тіл шөяны, Астана мәдениет және саяхат істерін дамытуды зерттеу орнының бастығы Ли Шинджен былай деп қарады. Техника арқылы болашақтағы саяхатты дамыту барысындағы сауда өнімділігін жоғарылатып, ғылым техника тәсілі арқылы тұтынушыларға өнімнің анағұрлым көп жарық түйіндерін сезіндіруге болады. Жобада тағы мыналар алға қойылды. Зерделілендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, жаңа техника жаң өнім, жаңа ортада қолданылуы ілгерілетіліп, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен түрлендіруді, жасампаздықпен дамытуды жебеп, кәсіп негізінің жоғары дәрежелену, кәсіп тізбегінің осы самандану деңгейін жоғарылатып, анағұрлым көп жаңа мәдениет кәсібінің арту түйіндерін қалыптастыру керек.
0: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері елімізде жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату үздіксіз жеделдетіліп, жоғары деңгейлі, зерделі, жасылдану аяқалысы тездетіліп, өнеркәсіп экономикасының сапасы үздіксіз жоғарылатылды, жаңаланды. Жуықтан бері электрондық өнімдер тұтыну кәсібінде жаңа өнімдер шоғырлы жарияланды. Бір зерделі қол телефонды ашып, ішіндегі бөлшектерге көз жібергенде, көп түрлі жоғары деңгейлі жасау буындарында көптеген дербес қамал алуды жүзеге асырып, тың табыстарға қол жеткізгендігін көруге болады. дербес зерттеп жасаған сақтау чипі тұңғыш рет жоғары деңгейлі қол телефон өнімдер желісінде саудалық пайдаланылды. Энергия сарып етуі тіпті де төмен, жеткізілуі тіпті де тез болды. Икемді экран сансыз бүктеліп ашылса да бұзылмайды, сыны кетпейді. Шағын ғана қол телефон чип экран нәзік құрылымнан зерделі жасауға дейінгі 10 неше кәсіптізбегі ұрпақтан ұрпаққа жаңаланып отырды. Биыл жыл басынан бері еліміздің озық жасау кәсібі үздіксіз дамып зорайды. Ең жаңа санақта мыналар көрсетілді. 8-ші айда көлемденген жоғары техникалық жасау кәсібінің цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 16.7%, 15.7% артқан. Жаңа қозғаушы күштің көлемденген өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 60%-тен асып, өнеркәсіп экономикасын жебейтін өзекті күшке айналған. Озық жасау кәсібінің озықтығы өндіріс тәсілінің осы замандануынан да бейнеленеді. Шенженнің бір зерделі жасау базасында әр күні 30 мыңға жуық тапсырыстың 90%-і жеке тапсырыс болған. Қазірге дейін елімізде 56 мыңнан астам негіздік дәрежелі зерделі зауыт құрылып, көлемденген жасау кәсібі кәсіпорындарының жасан зерде техникасын пайдалануының жалпыласу мөлшері 30%-ден асты. Жасау кәсібі үздіксіз жоғары деңгейге көтеріліп, ел ішіндегі өнеркәсіп экономикасының негізін бекемдеумен бірге экспортқа да пәрменді қозғаушы күш қосты. 8-ші айда көлемденген өнеркәсіптің экспортқа тапсырыс құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.1% артып, 4-5 ай 2 орын сан бойынша артты. Мұның ішінде жоғары деңгейлі жабдық өнімдерін экспорт ету сыртқы сауданың артуындағы басты қозғалтқышқа айналды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің су игілігі министрлігінен осынша жыл басынан бері елімізде мемлекеттік су торабы құрылысы жедел ілгерілетілді. 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша су игілігі құрылысына 690 миллиард 300 миллион юан қаржы қосылып, жоғары деңгейде жұмыс жүргізді. 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша 38 мың түрлі су игілігі нысаны атқарылды. Мемлекеттің 150 түрлі келелі су игілігі инженериясының бірі Сычуан өлкесі Бажун Чыңюйку су қоймасы жұмыс орнында жұмысшылар 2-ші мерзімдік инженериядан қамалалу құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Қазір инженерияның 86% орындалды. 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша 28 келелі су игілігі инженериясы жаңадан жұмыс бастап, өткен жылғы тұтас жылдағы жұмыс бастау мөлшерінен асты. 3 қысан су тасымалы жаңарнасы инженериясындағы алдымен қазылған өңірде бейді бағыттау жүйесі арқылы қозғалатын жаңа энергиялы ауыр тұрпатты жүк автомобилі жұмыс орнында арлы-берлі қайшалысып, орналастыру өнімділігі тікелей 30% жоғарылады. Межемен осы айдың соңында алдымен қазылатын райондарды қазу қызметі толық орындалады. Мемлекеттің су торабы тіректі инженериясы жедел ілгерілетілуімен бірге асты қауіпсіздігіне кепілдік ететін суармалы район құрылысы да тездеді. Ниңшияның Чыңтуңшия суармалы районын осы замандандыру, қайта құру инженериясы бүкіл елдегі екі маңызды нышандық инженерия. Қазір жедел құрылыс жүргізуде. Бірінші топтағы құрылыс нысанын да 13 айдың соңында тоған арнасы бекемделіп, биылғы қысқы суарудың сәтті жүргізілуіне кепілдік етеді. Биыл жыл басынан бері су игілігіне қаржы қосу, қаржы құрау реформасы үздіксіз тереңдеді. 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша су игілігі құрылысына 13 миллиард 430 миллион юан халықтық капитал енгізіліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 80.1% артқан.
0: Өз хабарымыз, жер-жерде түрлі формадағы бұқаралық мемлекет қорғаныс тәрбиесі қимылы өрістетіліп, қалың кадрларды және бұқараны мемлекет қорғаныс көзқарасын күшейтуге, мемлекет қорғаныс міндетін өтеуге жетекшілік етті. 9-ші айдың 19-ші күні 26-ші реткі жалпы халықтық қорғаныстық тәрбие күні. Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу сияқты жерлерде әуе шабуылынан қорғану дабылы сынақ ретінде қағылды. Шанхай қаласында әлеуметтік аумақ, кәсіп бақша районы қатарлы адамдар топтасқан орындарда әуе шабуылынан қорғану бытырату жаттығуы жүргізілді. Гуанчжоуда да қала әуе шабуылынан қорғану мәнуері өткізіліп, оған 1300-ден астам адам қатынасты. Гуаншидың Лиучжоу әскери істер мұражайында 200-ден астам адам мемлекет қорғаныс тәрбиесін

0: қызметінің нақты көрініс сабағына қатынасып, қару-жарақ, мемлекет қорғанысы білімдерін түсіндіріп, сабақтастарға мемлекет қорғанысы үшін жақын аралықтан сезіндірді. Бірнеше күннен бері Жансу өлкесінің Яңжун қаласында қорғаныстық жұмылдыру, халықтық әуе қорғаныстары олары қорғаныс білімдерін мектеп ауласына енгізіп, білім жалпыластыру, еліктемелі сезіну, техникалық жақтан тәрбиелеу арқылы жастар мен өрендердің мемлекет қорғанысы көзқарасымен әуе шабуылынан халықтық қорғану қызметі жөніндегі танымын күшейтті. Хубей Хэфэнь ауданында оқытушы-оқушылар казармаға барып, әскери істерді көзден кешіріп, отаншылдық армияны құдіреттендіру танымын күшейтті.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 19-шы күні еліміздің тұңғыш кезекті ғарыш медицина инженериясы жиналысынан осуынша жұңғу кеңістік бекеті орнықты жұмыс жүргізген 5 жылдан бері еліміздің ғарыш ақаусыздығын қамтамасыздандыру жүйесі жалпы тұлғалық жақтан халықаралық озық өреге жетіп, кеңістік бекетінің ұзақ уақыт тұрақтап тұруын қамтамасыздандыру қуаты үздіксіз жоғарылаған. Мәжілісте былай деп таныстырылды. Еліміз салмақсызданудан сақтану, қорек тікті қамтамасыздандыру, емдеуді бақылау емдеу, қамсыздандыру, психологиялық қамтамасыздандыру, орта қауіпсіздігі сынды бесті бір тұлғаландырған ғарыш қауіпсіздігін қамтамасыздандыру жүйесін құрып, жалпы тұлғалық жақтан халықаралық озық өреге жетті. Тіршілікті қамтамасыздандыру жүйесі жағында еліміз анағұрлым озық баянды тіршілікті қамтамасыздандыру жүйесін құруға күш салып, заттандырып қайта туындайтын тіршілікті қамтамасыздандырудан меңгерілетін экологиялық тіршілікті қамтамасыздандыруға дейінгі техникалық секірісті біртіндеп жүзеге асыруда. Айға адам алып шығу міндетіне пайдаланылған оң үй айға шығу киімі жеңіл, шағын, қауіпсіз, сенімді болуды нысан етіп, неше ондаған шешуші техникадан қамал алып, ай бетіндегі күрделі ортадағы кабинадан шығу қимылын берік кепілмен қамдады. Кеңістік ми ғылымы саласында халықарада тұңғыш рет жарыққа шыққан бір топ әлсіз тітіркендіргіш ми машиналары өзара тоғысып, топтық ми селбесіп сынау және тізгіндеу жабдықтары кеңістік бекетіне жеткізіліп, талай топтағы ғарышкерлердің орбитада тәжірибе жасау және сынақ жүргізу арқылы көптеген халықарада тұңғыш рет тың техникаларды арт-артынан дәлелдеп, жаңа байқауларға ие болды. Қазір ғарыш медицинасындағы ерекше ортада үйлесу механизмін зерттеу халықтық емдеу саласына қарай кеңеюде. Таныстыруға қарағанда Дейшин 3 нөмірді медициналық төсек тәжірибесі 8-ші айдың соңында аяқтады. Бұл тәжірибе салмақсызданған ортаға еліктеп, адам денесінің физиологиялық өзгерісін зерттеп, кеңістік бекетінде бір жылдық ұшу салмақсыздануының физиологиялық әсерінен сақтану және адам алып ұшып айшарын барлаудағы қорғану техникасын қатар дәлелдеп, кейінгі тіпті де ұзақ уақыт ұшу міндетін атқаратын ғарышкерлердің денсаулығын қамтамасыздандыруға негіз қалаған.
0: Өз хабарымыз. 20-шы кезекті Азия ден тәрбие жарысы 9-шы айдың 19-шы күні Жапонияда басталды. Ашылу салтында ерлер баскетбол спортшысы Ху Миншуан, әйелдер бокс спортшысы У Үй, Жунго вәкілдер үйірмесінің топ ұстаушысы болып, Жунго ден тәрбие вәкілдер үйірмесін бастап алаңға кірді. Екі кезекті Азия спорт жарысында Жунго ден тәрбие вәкілдер үйірмесі жиыны 815 спортшы жіберді. Олар 38 үлкен түр, 369 шағын түр бойынша жарысқа қатынасады. 20-шы кезекті Азия спорт жарысында жиыны 43 үлкен түр, 71 бөлімше түр, 469 шағын түр бойынша жарыс орналастырылды. Алдағы 10-неше күнде Азиядағы 45 мемлекет пен районнан шамамен 11 мың спортшы жарыс алаңында ерлікпен шайқас жасап, өнерлерін әйгілейді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік темір жол тобынан ұғысуынша 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша пойызбен жолға шыққан жолаушы саны 3 миллиард 320 миллион адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3,9% артып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өре жаратылған. Саяхат, сейіл серуен, экологиялық күтіну, түн көрістік орындарды зерттеу үйрену сияқты базар қажетіне сәйкесіп, теміржол тараулары жиыны 2501 саяхат пойызын қатынатып, желі бойындағы мәдениет саяхат кәсібінің дамуын жебеді.
0: Өз қабарымыз. Тілшінің мемлекеттік санды мәлімет мекемесі мен оқу ағарту министрлігінен осуынша елімізде цифрлы экономика саласындағы әмбебап дарындыларды жедел жетілдіру мақсатында жаңа шаралар алға қойылды. Бұл мемлекеттік цифрлы экономика оқытуына жетекшілік ету комитетін құру, ірі модель сияқты жаңа техникалық жабдықтардың сабаққананың нақты жаттығуымен тоғысуын ілгерілету, жоғары мектептердің сәйкесті есептеу қуатына қызмет өтеу сияқтыларды қамтиды. Қазір бүкіл ел бойынша 300-ден астам жоғары мектепте цифрлы экономика кәсібі ашылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі мемлекеттік кеңестің азаматшасына толмағандардың интернеттен ақаусыз, қауіпсіз пайдалануын қамтамасыздандыру жөніндегі белгілемесінің пікір алу нұсқасын жариялады. Әрі ашық пікір алып, тұтынушыларды парықтау, мазмұн, цифрлық басқару және азаматшасына толмағандардың үлгі құрылысы төңірегінде жүйелі орналастыру жасап, еліміздің азаматшасына толмағандарды торапта қорғау тізімі жүйесін анағұрлым кемелдендірді.
0: Өз хабарымыз. 13-ші кезекті Жібек жолы халықаралық кино мерекесі 9-шы айдың 19-шы күні кеште Шәнси өлкесінің Шиян қаласында ашылды. Осы кезекті кино мерекесінде 6-шы Жібек жолы сыйлығын бағалау халықаралық ауыз-күйіс және кәсіп саласы селбестігі, ғылым-техникада жаңалық ашу және жаңа кәсіп күйін жетілдіру, кино қою және мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау сияқты мазмұндар қамтылды. Жібек жолы халықаралық кино мерекесі 2014 жылы басталған бір белдеу бір жолды бірге құру жүлгісіндегі халықаралық мәдениет ауыз-күйіс қимылы.
1: Өз хабарымыз. Емендегі Құсай қарауылары 9-шы айдың 19-шы күні қыруар оқ жолындық басқарылмалы бомбы, шарлаушы басқарылмалы бомбы және ұшқышсыз ұшақпен Сауд Арабияның астанасы Риядтың түйінді нысанасына және Сауд Арабия мемлекеттік мұнай серіктігінің Янбу қаласындағы құрылғыларына екі рет әскери әрекет қозғағандығын, екі ретті қимылдың да сәтті болғандығын, нысаналы өңірде кең көлемді өрт апаты туылғандығын жариялады. Бұл Сауд Арабия жақтың әуе шабуылын үздіксіз қозғау, сондай-ақ Йеменнің Меккеге шабуыл жасағандығын жазғыру сияқты әрекеттеріне қайтарған қарымжысы. Сауд Арабия жетекшілік еткен көбен бірлескен армиясының мәлімдемешісі 9-шы айдың 19-шы күні былай деді. Сауд Арабияның әуе шабуылынан қорғану қосыны сол күні таңсәріде Йемен Құсай қарулы күштерінің Сауд Арабияның астанасы Рияд қатқан оқ жолындық басқарылмалы бомбасын тосты. Йемен Құсай қарулы күштері шабуылды үрдіс күшейтіп, Риядтағы жай бұқара мен халықты құрылғыларға шабуыл жасауға ұрынды. Бірақ бәрі де сәтсіздікке ұшырады. Түркияның сыртқы істер министрі 9-шы айдың 19-шы күні былай деді. Түркия Сауд Арабияның қазіргі АқШ пен Иран арасында қақтығысқа араласқысы келмейді. Сауд Арабияның қақтығысу ниеті жоқ. Соғысты аяқтатуды мақсат еткен қатысты жобалар әрқайсы жақтарға жеткізілді. Ол тағы былай деді. Түркия Меккенің ортақ қорғаныс келісіміндегі уәдесінде тұрады, әрі Сауд Арабияға әскери техника жағынан көмек беруі мүмкін. Сауд Арабия, Түркия және Пакистан 8-ші айдың 7-ші күні Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Келісімде былай деп белгіленген: үш елдегі әрқандай бір елге қарулы шабуыл жасау, үш елге бірдей шабуыл жасау деп қаралады.
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 19-шы күні бас станция тілшісінің Иранның аты жөнін айтқысы келмейтін жоғары дәрежелі саққұлақ қайраткерінен ұғысуынша Катар мен Пакистан жарастырушы жағы ретінде Иранға АқШ келіссөз өткізуге дайындалған әрі келісімге келген, сондай-ақ келісім барысын ілгерілету жағында мұқият позиция ұстанғанын айтқан. Саққұлақ қайраткер былай деп атап көрсетті: Иран жөнінен алғанда АқШ Исламабад түсіністік ескертпе хатына қайта оралса, әрі ондағы тармақтарды атқарса, Иран да бірнеше күн ішінде осы ескертпе хатты атқаруды қалпына келтіруге дайындалады. Алайда Иран шынайы әрі сенімді кепілдікке ие болуды, қайталай шабуылға ұшырамауына кепілдік етуді талап етті. АқШ осыдан бұрын осы түсіністік ескертпе хатына ендігәрі қызықпайтындықтарын білдірген болатын. Алайда болашақтағы әрқандай келісім жөнінен алып айтқанда, бұл ескертпе хаттың мәндік мазмұны Иран жөнінен әлде төтенше маңызды. Иранның соғыс қозғау ойы жоқ, өйткені бұл қақтығыс Иран мен осы өңірдегі елдердің мүддесіне, сондай-ақ АқШ пен анағұрлым кең халықаралық қоғамның мүддесіне де үйлеспейді. Сақұла қайраткер былай деді: ақш осы ескертпе хаттың мәндік мазмұнын жүйеден жауласу әрекетін тоқтату, құрсаулауды күшінен қалдыру, сондай ақ иранның мұнай экспорт етуіне жол беру сияқтыларды тиянақтандырса, иран ядро

0: мәселесімен жазалауды күшінен қалдыру мәселесі жөніндегі келіссөзді дереу атқарады. Иран Хормоз бұғазы мәселесі жөнінде Оманмен ортақ танымға келді, алайда құрсаулау әлде жалғасса, әрі ақыш пен келісімге келе алмайтын болса, Иран Хормоз бұғазын қайтадан ашпайды.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 19-ші күні ақш армиясы орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы Брат Купер бейне экранда сөз сөйлеп, Хормоз бұғазы тасымалымен ақш армиясының осы өңірдегі әрекет жағдайын жариялады. Купер балай деді, Хормуз бұғазы негізгі кеме жолындағы су минасы тазаланып болды. Неше мың кеме Хормуз бұғазынан өтті. Шығанақ районындағы селбестік серіктерінің Хормуз бұғазынан тасып шығарған өңделмеген мұнай мөлшері 1 миллиард баррелден асты. Өткен екі аптада осы район арқылы тасымалданған мұнай, зат және сұйытылған табиғи газ мөлшері өткен 6 айдан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Купер ақштың құрсаулауында Иранның қатысты тасымал жол арқылы экспорт еткен мұнайы нөлге тең болды дейді.
0: Өз хабарымыз тілшінің 9 айдың 19-ші күні ұғысуынша Конго Кимшаса денсаулық сақтау министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, қазірге дейін осы елде осы кезекті Эбола індетіне шалдыққан адам 7500-ден асқан. Мұның ішінде 3600-ден астам адам қайтыс болып, 1800-ден астам адам сауыққан. Індеттің өлі мөлшері тең жарымына таяған. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Күләнұр Спайғызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидар бағдарламасын бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы.
3: Көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібі мен сиырлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас кездегіден жеке-жеке 16.7% және 15.7% артты. Жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты озық салаларға қосылған капитал сомасы ұқсас кездегіден 101.6% артты. Таяуда жарияланған 8-ші айдағы желіде санды мәліметтер Жұңғоның жасау кәсібінің жоғары деңгейге бет алып дәрежесі жоғарылаған пәрменді арнына әйгіледі.
1: Таныстыруға қарағанда өткен 5 жылда Қазақстанның электронды сауда базары күрт артып, сауда көлемі 2020 жылғы 476 миллиард теңгеден 2025 жылы 3 триллион 900 миллиард теңгеге жетіп, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасындағы салыстырмасы 15%-ке жеткен. Цифрлы тұтынудың жедел кеңеюі Қазақстан экономикасының артуындағы жаңа жарқын түйінге айналды.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі дүние жүзі экономикасына қуат үстеп, селбесу арқылы болашақты бірге жаратты. Жұңғоның озық жасау кәсібі қалайша дүние жүзіне бет алды деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 16.7% және 15.7% артты. Жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты озық салаларға қосылған капитал сомасы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 101.6% артты. Таяуда жарияланған 8-ші айдағы желілес санды мәліметтер Жұңғоның жасау кәсібінің жоғары деңгейге бет алып, дәрежесі жоғарылаған пәрменді арнына әйгіледі. Байқаушылар былай деп қарады. Озық жасау кәсібі Жұңғо экономикасының артуындағы тірек және кәсіп өзгерісінің қозғалтқышы ғана емес, онан да маңыздысы дүние жүзі кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуды жебейтін, халықаралық кәсіп саласы селбестігін тереңдететін, сондай-ақ дүние жүзінің жасыл типке бұрылыс жасауын жебейтін маңызды күшке айналып, дүние жүзі экономикасының ұзақ уақыт орнықты артуына қозғаушы күш әзірледі. Шынжың қаласындағы Мата жаңалға шоғылым техника шекті серіктігінің өндіріс сейхында зерделі сифрлы микроскоптар соңғы сапа тексеруінен өтіп қорапталып, кеденнің бақылау басқаруынан өткеннен кейін топқа бөлініп, Испанияға жөткелуде. Серіктіктің таныстыруына қарағанда, бұл өнімдердің ішіне яй кескін парықтау алгоритмі орнатылып, клетка құрылымын аптымотты парықтап, биологиялық ерекшелікті көрсетіп, шетелдегі тұтынушылардың алқауына бөлінген. Биыл алдыңғы 8 айда машина электр өнімдерінің жұңғоның экспорт жалпы сомасындағы салыстырмасы 60%-тен асты. Литий батереясы, автомобиль, өнеркәсіп роботы және кеме экспорты жеке-жеке 34.4%, 47.1%, 13%, 29.8% артты. Өнім құрылымының жаңалыққа, зерделілікке, жасылдыққа қарай бет алу ерекшелігі көрнекті болды. Жаңа энергиядан рельсті қатынастан жасанды зердеге, жоғары деңгейлі емдеу жабдықтарына дейін, онан өнеркәсіп интернеті, зерделі жасау жүйесін шешу жобасына дейін, жұңғоның озық жасау кәсібі ендігары дүниежүзі базарын өнімдермен қамдаушы жаққан емес, онан да маңыздысы, бүкіл жер шары кәсібінде жаңалық ашудың қайнар көзіне өндіру қамдау тізбегінің орнықты таған тасына айналды. Таяуда Бразилияның Сан-Паулу қаласында өткізілген халықаралық тұтыну түріндегі электрон өнімдері және отбасы электр жабдықтары көрмесінде зерделенген көп негізді жұңғы өнімдері Латын Америкасында қаридарларға ұнады. Бразилияның Мартис электрлі сапар сауда бас бақылаушысы Керсин Пайва былай деді. Мен көрген барлық өнімдердің ішінде жұңғы өнімдерінің сапасы жақсы, жасалуы зерлі, өнім түрі мол, тұрпаты да кемелді. Бұлардан да маңыздысы саудаланғаннан кейін тағы кемелді қолдау қызмет өтеуі бар. Кәсіптік қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Дүние жүзіндегі ең кемелді сәйкесімділігі ең толық өнеркәсіп жүйесін тірегеткен жұңғоның жасау кәсібі өзекті ұсақ бөлшектерден, жоғары деңгейлі жабдықтардан жүйелі шешу жобасына дейінгі тұтас тізбекті қамдау қуатын сомдап, дүние жүзі кәсіп тізбегінің паршалану және қамдау тізбегінің толқу қауіп-қатеріне өнімді төтеп берді. Кезекте жұңғоның жасау кәсібі өнімді сыртқа шығарудан, техниканы сыртқа шығаруға, жабдықпен қамдаудан жоба арқылы қуат істеуге, тауарларды шетелге шығарудан, экологияны шетелдерге бет алдыруға дейінгі қарыштап өрленуді жүзеге асырды. Жұңғоның үздіксіз қалқараға бет алдырған жаңалғашу пайдасы дүние жүзі жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға дем беруде.
3: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Қазақстанның электронды сауда экономикасының даму тездеп, жұңғы мен Қазақстанның электронды сауда селбестігі үздіксіз тереңдеді, нақтыланды деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Таяуда Қазақстан сауда және бір тұлғаландыру министрлігі электронды сауда текшесінде сатуға тыйым салынған және шекті сатылатын тауарлар тізімдігін ресми жариялап, өнім түрлерін бақылау басқару ережесін ашалап, кәсіп саласының ережеге үйлесу жүйесін ақаусыздандырып, Қазақстанның электронды сауда экономикасының жүйелі дамуына түзімдік негіз қалады. Министр Арман Шақ Қалиоптың таныстыруына қарағанда, өткен 5 жылда Қазақстанның электронды сауда базары күрт артып, сауда көлемі 2020 жылғы 476 миллиард теңгеден 2025 жылы 3 триллион 900 миллиард теңгеге жетіп, арту мөлшері 7 еседен асып, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасындағы салыстырмасы 15%-ке жеткен. Сонымен цифрлы тұтынудың жедел кеңеюі Қазақстан экономикасының артуындағы жаңа жарқын түйінге айналды. Қазақстанда интернеттің жалпыласу мөлшері үздіксіз жоғарылап, цифрлы негізді құрылғы үздіксіз кемелденіп, Қазақстанның электронды саудасының дамуына маңызды негіз қалады. Қазір Қазақстанның интернеттің жалпыласу мөлшері 92.9%-ке, әлеуметтік қарым-қатынас медиа тұтынушылар салыстырмасы 75.7%-ке жетті. Қазақстан мемлекеттік санақ мекемесінің ең жаңа санды мәліметіне қарағанда, 2025 жылы осы елдің интернет арқылы тауар сатып алған және қызмет өтеу қабылдаған халық саны 32.1% ұстаған. Шамамен әр 3 адамның ішінде бір адам тораптан тауар сатып алған. Тұтыну бұйымдарынан қарағанда киім-кешек, аяқ киім және дене тәрбие бұйымдары 71.3%-тік сатып алу мөлшерімен бірінші орында. Азық-түлік 45.2%-тік мөлшерімен екінші орында тұрса, безену бұйымдары мен үй жиһаздары 33.2% ұстаған. Жаңа электрондық сауда сияқты ашалай бөлінген салаларда да тез арту жағдайы жарыққа шығуда. Сонымен бірге Қазақстан таяу жылдардан бері мемлекеттің электрондық үкімет істері текшесіне қызмет өтеудің қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, әкімшілік қызмет өтеудің цифрлануын типін өзгертуді ілгерілетті. Банке кәсібінде цифрлы экология жедел қалыптастырылып, тұрғындардың күнделікті төлеу рәсімиеті қарапайымдастырылып, қарыз карточкасымен есеп аудару, желіде қарыз карточкасымен төлеу сияқты цифрлы төлеу тәсілдерінің жалпыласуы жеделдеген. Электрондық сауда базары көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты, тұтынушылардың тауар жеткізу жағында күшкөйе мерзімге болған талап үздіксіз жоғарылаған. Осыған меңзес, Қазақстан қамбада сақтау зат айналымы жақтарындағы олқылықтарды күш сала толықтап, жеткізу жүйесінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуде. Кезекте Қазақстанда 10 зат айналым орталығы құрылды және Астана қаласы мен Алматы қаласында ірі тұрпатты қамбада сақтау жеткізу орталығы құрылып, тауар айналымы мен жеткізу өнімділігі жоғарылатылды. Электронды сауда текшелері Астана мен Алматы қаласында тапсырысты сақтау бір жақты ету орталығынан үшеуін жаңадан құруды жоспарлады. Жалпы ауданы 291 мың шаршы метр, бұған жалпы 200 миллион Америка доллары қаржы қосылады. Салынып болғаннан кейін төңіректегі өңірлерге жеткізу өнімділігі анағұрлым артады. Жұңғы мен Қазақстанның электронды сауда және зат айналымы саласындағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, Қазақстанның электронды саудасының дамуына жаңа қозғаушы күш қосты. Қазақстан пошта серіктігі мен Жұңғы Юантунг жедел жолдама серіктігі бірлесіп қаржы қосып, серіктік құрып, күндік орташа зат жеткізу мөлшері 30 мыңға жетті. Жедел жеткізу торабы бүкіл елдегі 3 мыңнан астам пункті қамтыды. Жұңғы кәсіпорындары Алматы облысында Тенди порты нысанын құруды жоспарлады. Екі жақ зат айналымы информация жүйесін ұштастыру, көп формалы ұласпалы тасымал, жалпылық тасымал орталығы және соңғы бекет құрылысы сияқты салаларда ішкерлік селбесті көрсетеді. Бұдан сырт Қазақстан пошта серіктігі Жұңғы Жеңдун серіктігімен селбестікті ілгерілетіп, өңірлік базарға бағытталған қазақ-орыс тілдеріндегі Жеңдун текшесін бірге ашып, шекараттағы электронды сауданың даму өрісін онан ары кеңейтуде. Кәсіптік қайраткерлер былай деді. Қазақстанның электронды сауда экономикасын дамытуы өз елінің тұтынуының цифрлануына бұрылыс жасаудағы реал қажетіне үйлесумен бірге өңірлік зат айналымы торабының орнын жоғарылатып, шекараттаған сауда кеңістігін кеңейтудегі маңызды шара. Зат айналымы негізді құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне, саясаттық қолдау ортасының сапалылануына байланысты. Осы елдің электрондық сауда экономикасы орнықты арту жағдайын сақтауынан үміт бар. Жобаға сай Қазақстан үкіметі 2029 жылға барғанда электрондық сауданың қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасындағы салыстырмасын 18.5%-ке жоғарылатып, жергілікті жасау, бөлшек сату, қызмет өтеуі және орта шағын кәсіпорындардың анағұрлым кең өңірлік базармен тоғысуын жебеуге күш салмақшы. Жарайды қадірменді тыңдарман, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
4: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
5: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
6: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, қайыққа деймін.
7: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
6: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
7: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлік жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
8: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма? Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
9: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
8: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
10: Ақ кептерім, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызыныкі. Музикасы Қадыл Ахметұлыныкі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

келіндер ай сөзін жазған Изан Нұрадиқызы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Армысыздар, саздыдан азды көңілді жебейтін, жүректі тербейтін, әсем әнмен тәтті күйді әуе толқын арқылы сіздердің назарларыңызға ұсынып келе жатқан Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Ән домбыра бағдарламамыз әуе толқынына келді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Жанар Ғалымқызы. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда ән мен әнші тақырыбында ой өрістетілмекші. Бұл тақырыпта нақтылы фактілер мен ой түйіндейтін белгілі қаламгер, өнертанушы, әуенгер Қайрат Сауытұлы.
1: Сәлем, сіздермен ой ортақтастырып әңгімеде болғаныма қуаныштамын. Мен өзімнің ойға түйгендерімді ән және әнші туралы деген бір ойға түйіп жүрген дүниелерім бар еді, соны сіздермен бөлісейін деп отырмын енді. Дұрыс қабылдаңыздар. Арнаулы музыка ән мамандығы туралы енді оқымасам да, табиғат сыйлаған талантымды ұштап, ән өнеріне болған әуесқойлығымды білдіріп, бірді екілі ән, яғни әуен жазғаным, ән мәтінін шығарғаным рас. Әудемейтін қазақ жоқ демекші. Бала күнімнен бойыма дарыған ән күйге деген әуестік, қызығушылықпен қазақ әндерінің негізі әрі төркіні болған халық әнін және авторлық әндерді жаттап айтып өскенімді жасырудың орны жоқ. Бала күнімнен естіп жаттап өскен бойымдағы ән қорымның орасан мол екендігіне де сенімім кәміл. Сол үшін де дәуір және өнер тұрғысынан болса да қоламтал тақырып ән мен әнші туралы көзқарас танытып жүрек түкпірімде жатқан толғақты толғаныстар жайлы тыңдарманмен ой бөлісуім дәл уақытында болды деп ойлаймын. Басшылық сезінбеген мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Заманымыздағы жұңғының тау су көркем халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемелерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болып көрмеген кең өріс әзірлеп берді. Социалистік әдебиет көркемелерінің гүлденіп көркеюінің дамуын ілгерілетіп, социалистік мәдениетті қуатты ел құруға, ел құруда қалың әдебиет көркемелер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр. Үлкен істер тындыра алады. Қалың әдебиет көркемелер қызметкерлері мәдениет саналылығын күшейтіп, мәдениет сенімін бекемдеп, күшті тарихи ырықтылық рухпен социалистік мәдениетте қуатты ел болу құрылысына белсене атсалысып, халық үшін қызмет істеу, социализм үшін қызмет істеу бедалысын табанды болып, барлық күл шешек ату, жалпы жарыса өң қату бағытына табанды болып, жасампаздық пен дамытуға табанды болып, назарды ту етіп ұстау, жұрт тілегін ұйыстыру, жаңа адам тәрбиелеу, мәдениетті гүлдендіру, образ әйгілеу сынды борыш пен міндетке шоғырландырып, негіз қалау, рух сомдау жағында шыт жаңа бейне көрсетіп, өзін тынбай әлбеттендіретін асқақ мұралы мен елеулі міндет арқалайтын мәдениет жасампаздық арқылы жоңғы әдебиет көркемөнерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңғы мәдениетінің тың шұғыласын тұлғалап, екінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру, жоңғы ұлтының ұлы гүлденуі сынды жоңғы арманын жүзеге асыру

қуатты құн жетекші күшін, мәдениеттік ұйыстыру күшін, рухани демеу күшін әзірлеу керек деп баса көрсеткен болатын. Айтпақшы, қазақ халқының көркемөнері жұңқа ұлтының айырмас бір бөлігі. Жұңқа мәдениетінің бір бұтағы. Социализм үшін қызмет етеді. Әнші, ақын, композитор да солай. Социализм үшін бар ынта пейілмен қызмет етеді. Енді біздің айтып отырған тақырыбымыз ән және әнші болғандықтан мен бұл мазмұнды арнап кірістіріп отырмын. Туғанда дүниесігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең, өмірдегі қызығың бәр өлеңмен ойлансаңшы бос қақпай елең-селең деген өлең шумағы бәрімізге таныс. Әрине, осындағы өлең деп отырғаны ән ғой. Өлең сөздің патшасы, сөз тұрасы қиыннан қиыстырар ер данасы дегендей, өлеңмен өріліп, әуен болып төгіліп жататын ән қандай тамаша. Рухани өміріңе көрік беріп, көңіл күйіңді тербелтіп, сезіміңді серпілтіп, жүйке-жүйкеңді жібітіп, жан жүйеңді оятып, 62 тамырыңа жылы ағыс пайда қылып, құрыстырысыңды жазатын әннің кереметі қандай дейсіз. Ендеше ендігі әңгіменің желісі сол өлеңмен өмір соңды көнеге өлмес өнердің негізін қалап берген ән туралы болмақ. Ән ақынның композитор немесе ән шығаруды шығарушы немесе әуенгердің көркем ұстанымдары мен ерекшелігінің жан жүйесі. Ән өлеңнің құрылысын ритмге ырғаққа түсіріп, суреттеу, бейнелеу тәсілі. Былайша айтқанда, ән поэтикалық музыка. Ол ақын, композитор немесе әуенгер, әнші секілді үш тұлғаның ұштасуымен образды түрде туындаған музыкалық ырғақ немесе ән салу өнерін кәсіптік тұрғыда меңгерудің қарапайым түрі. Біздің ән туралы қарапайым түсінігімізде ән жанрлық ерекшелігіне қарай қалаған және авторлыған. Мұндай енді ескерте кетуге тиісті. Авторлыған дегеніміз композитор немесе әуенгерлердің жасампаздығы арқылы туындаған ән деген сөз. Мысалы, қазақтың қалаған деп танылған көптеген әндерінің бәрі де кезінде иесі бар авторлық әндер болуы мүмкін. Уақыт өте келе авторының есімі ұмыт болған соң қалаған әні деп аталып кеткені де табиғи. Енді бұл менің өзімнің жеке көзқарасым. Енді осында мен мына бірнеше әнге тоқтала кеттім. Бірі мына Аппақ Майтабан қызының Көгөз әні. Әне сондай халықтық әуендердің бірі. Бұл әннің кезінде мәтіні, әуені орындаушысы да автордың өзі болған. Әннің халықтық сарыны басым, ритмі, ырғағы, жағымдары, табиғат, өмір, кісілік қатынас, қарапайым халық тұрмысы әннің мазмұнынан бірден көрініс табады. Сондай ақ бұл ән авторының өмір іздері бейнебаян секілденіп бірден көрініс беріп тұратын оқиғалы образды лирикалы ән. Мысалы, енді қараңыз. Қыз едім Майтабанның аты Мәппақ, өлеңге 10 жасымдан болдым тақтақ. Ел мені ақыным деп ардақтай ма, шөп жерге шошаңдаған болсам шатпақ деп келсе, халық арасында енді бір түрлі варианты бар. Қыз едім Майтабанның аты Мәппақ, өлеңге 10 жасымдан болдым тақтақ. Жылдалған сан жарыста сайгүліктей өнерге қостау қалқам өз баптап деп келеді. Міне бұл әлінің Көкқамыр өңірінде азаттықтың алдартында өмір кешкен Аппақ Майтабан қызының ел есі сыртына әйгілі шығармасы Көгөз әні. Әннің қайырмасы күнде думан сауығым пашыркін мен не дейін қалма кейін толықсып тор жағдай жөнелейін деген қайырмасынан Аппақтың жастайынан ән мен күйге құмар сауық думанда ел жұртының құрметіне бөленіп, толықсып ән салып, тор жорғадай тайпалып өскен өмірін елестетеді. Ән лирикалық әуенге бай, әннің әуені ырғағы халықтың сол бір тұстағы көңіл күйін, тұрмыс ритмін әйгілеп, Көгөзінің майда ағысы құстардың қанат іспетті мамырлап барып, үзіліп аяқтайды. Әйтсе де Көгөзінің поэтикалық құрылымы қара өлең ұйқасымен шыққан қарапайым халықтық әуен. Бірақ әуен болып айтылу барысында әрбір шумақтың, әрбір жолының соңғы сөзі кейінгі жолдың басына тіркеліп айтылып отырады. Әр бұл ән құрылысының өзінің ерекшелігі болып көрнекленіп тұрады. Мысалы, қыз едім Майтабанның атым Аппақ, өлеңге 10 жасымнан болдым тақтап. Жылдалған сан жарыста сайгүліктей өнерге қостау қалқам өзі баптап. Мінекей дәл осылай жалғасты қайырмасына жалғалып кете береді. Шырқаушыға біршама кәсіптік өрі және кәсіптік деңгей талап етіледі. Мұны ән жазудағы музыкалық үлгі немесе сұлап деудің еш ағаттығы жоқ деп білемін. Әннің бағын ашқан әншілер көп. Еріш сыртында бір талай әнші орындап жүр. Талай әншінің бағы осы әнмен ашылды. Бұл күндері Көгөз әнінің бағын жандырып жүрген әншілерден Тоқан Смағұлұлы, Зіләш Мүтәліпқызы, Қуаныш Нұркамалұлы қатарлы әншілерді айтуға

Ал енді мына бір әнге қараңыз. Азаттықтан кейін жазылып күні бүгінге дейін шырқалып келе жатқан тағы бір ән бар. Бұл менің ғана емес, бүкіл тыңдарман халық ұнатып тыңдайтын, халық арасында халық әні ретінде танылып кеткен Мәлік Шипанның қой жаны. Әннің халықтық бұқаралық тұсалып, кең таралуының тыңдарманның жүрек күлін тербеп, көңілдерден терең орын алғандығының нақты айғағы. Мәселен, қойымыз жеміз болсын деп тауға бақтым, таудың сәні келсін деп сырнай тарт. Сәулетай, сәулетай. Ести тұра шықпасаң бүлдір, жас жүректің обалын саған арттым, сәулетай, сәулетай деп келеді. Қапыр көніп басыма күн жауғанда, сен келер деп қасыма түс ауғанда. Айнал соқтып қасыңнан кете алмаймын, екі көзім мөлдіреп қой жауғанда. Енді қайырмасына қараңыз. Сырнай дауысы тау сәні, чай, чай, чай. Құлағыңнан кетер ме сырнайлатқан қой сәні. Неге? Бұл өлең жолдарынан қарапайым ауыл өмірі, малшылардың жұпыны тірлігі, мәтіннің мәнін айшықтаса, әуеннің де мәтіннің мазмұнына тығыз қабысып шыққаны да әншінің орындау барысында дауыс мәнеріне қарай жағымды, назды, сәрвар сезіммен баяу басталып біртіндеп шарықтап, асқақ көңіл күйге көтерілуінен ақ мемнун болады. Бұл әндегі ең басты ерекшелік сәулетай деген сөздің өлеңнің әр екі жолының соңында екі қайталап әуеннің сағынышқа, аңсауға, іңкәрлыққа, махаббатқа толы екенін бірден аңғартады. Әрі халқымыздың халық әндерінің үлгісінен өнеге қабылдап, угай-ай, әгугай, халаулай, гаккугай, халқатай, қарағымай деп әннің күш өмірлігін асыратын, әншіге еркін тыныста орайын беріп отыратын тамаша үлгісін дұрыс пайдалана алғандығын осы қой сәнінен аңғаруға болады. Бұл ән авторы Мәлік Шипанның ән және ән жасампаздығындағы тәжірибесінің молдығы. Әрі бір жазса да бірегей ән жазылғандығының дәлелі. Сондықтан бұл әнді қарапайым қарағандылықтың рухани болмысын суреттей алған әдемі әрі тартымды туынды деп айтуға әбден болады. Бұл әндегі ең басты ерекшелік бұл ән өзінің өміршеңдігін, әсемдігі, қарапайымдылығы, тыңдармаға жағымдылығы арқылы қалыптастыра алды дейміз. Әрі сол арқылы ән сүйер қауымның жүрек түкпіріне терең тамыр тартып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып, дәуірмен дәуірдің арасын жалғап, орындаған қай әншінің болса да кәсіптік әншілікке деңгейін көтеруіне мүмкіндік тудырып бере алған тамаша туынды. Әрі болашақта да жалғасты, шырқалады деп айтуға әбден болады.

Енді екінші бір тақырып ән өмірдің айнасы. Ән өнері адам сезіміне, жалпы тыңдарман қауымның толғанысына, халық тағдырына сергек үн қосатын оңтайлы да көңілге қонымды рухани күйді сергітетін үрдіс. Адам баласының үлкенді кішілі барлық қозғалысы мен құбылысында ең әуелі ән өнері қолғанат болғанын жасыра алмассыз. Қазақта тал бесіктен жер бесікке дейін өлеңмен туып, өлеңмен өлетін халықпыз дейтіні бар. Адам баласының жарық дүние есігін ашқанына дүниеге ұрпақ келді деп жарға құлағы жастыққа тимей, шілдехана әнін салып құттықтап жатқан болса, сол пенде шіркіннің жазмыштан озмыш жоқ деп дәм тұзы таусылып, мынау жалған дүниеден мәңгілік сапарға аттануын тағы да сол алдымен ақ ұрған жоқтау арқылы жеткізеді емес пе? Иә, дүниеге келумен өлім ғана емес, халқымызда адам баласының тіршілік тынысы тегінен өлеңмен өрнектеліп жатқан. Әнші және композитор, яғни әуенгер, немесе ән мәтінін жазған ақын болсын, бәрі де көркем өнер есептелінеді. Көркем өнер адамы дәуірмен бірге алғалы келуі тиіс. Заманның келбетін сомдау керек. Өлмес өнер тілімен уақыт және кеңістіктің портретімен образды шынайы бейнесін жасау керек деп талап етіледі. Мысалы, енді 4 жылда бір қайталанып тұратын дүние чемпионатына таласу жарысы, футбол жарысы. Әр реткі жарысқа отағасы елдің жарыстың бастару салтында бүкіл әлем халқының рухани өмірін сергітіп, көңіл күйін ерекше толықтыратын ән шығаруды қатаң қағидаға айналдырған. Әрине, әрқандай ән мейлі қандай деңгейде болсын, мәтіннің мәнділігі, әуеннің жағымдылығы, әншінің ойнақы әдемі орындау арқылы халықтың жүрегінің орнын ала алатыны бар. Футбол чемпионаты басталғалы да 100 жылдан аса уақыт болды. Әр 4 жылда бір өтіп отырады. Әрбір реткі жарыстың арқау әні қаншалықты күшті дайындықпен жасалды десек те, тегіс кереметтей тыңдарманды өзіне бірден баурайтындай бола алған емес. Тек санаулы бірнеше реткісі ғана әлем халықтарының жүрек қылын шертіп, көңіл күйіне шынайы ортақтаса алды. Мейлі дүниедегі әрбір халық ұрпағы ол әннің тілін оқысын, ұқпасын, әлемдік әндер қатарынан орын алғандығын мойындамасқа шара жоқ. Міне бұл көркем өнердің құдіреті, әннің құдіреті деп айтады.

алайда рухани үрдістердің қайғайсысы да ең әуелі заманалық нәтиже екенін, уақыттың әрбір дәуірдің айғағы болатынын ұмытпағанымыз жөн. Көркем өнер халықтан, өмірден айырылмайды. Ауқымды меңгерген кемеңгер болады деп тегін айтылмаса керек. Көркем өнер барлық болмысы тарихи әлеуметтік жағдайдан еш қашан тыс өмір сүрген емес. Тұтас тарих тұрғысынан айтсаң да, әрбір тарихи кезеңдерде рухани құлдырау мен рухани жақтағы ақтаңдақтардың барлығы көркем өнер тарихымен тығыз байланысты болып келген. Бұл қалай десеңіз, көркем өнер түрлері өзінің шырқау биігінде де немесе жер бауырлап құлдыраған кезінде де тек өз уақыты мен кеңістігінің айғағы болып қалатынына кәміл сенеміз. Көркем өнердің, яғни өнер атаулының рухани қажеттілігі сынды заңдылығын ұлтымыз қазақтың ән өнерінен бөле жорып қарауға болмас. Біз ән және әнші туралы пікір өрбітеді екенбіз, ән өнеріміздің тек қана музыкалық бітіміне назар аударып қана қоймастан, оның тарихи төркініне де ден қоюымыз, мазмұнына да ерекше көңіл бөлуіміз, халықтың қатпарлы өмір картинасындағы рухани құндылықтарына да, белгі нышандарына да, дәстүрлі бүгінайларына, былайша айтқанда ұлттық болмысына бажайлай түсуіміз, көңіл аударуымыз әбзел. Тарихпен салғастыра білу, ән өнерінің дамуына дәуірлік тұрғыдан талдау жасай білу дегендік. Өйткені ән мен әншіні өз ішіне алған, яғни өз ішіне қамтыған ән жасампаздығы немесе ән шығармашылығы дегеніміз бір түрлі дәуірлік тұсалатын үрдіс, әрі заманалық құбылыс. Ол мәндік тұрғыда дәуірді жырлайтын, заманды жырлайтын құбылыс болуы ең басты талап етіледі. Сөзсіз солай болуы керек. Құбылыс болған жерде оның мәндік ерекшелігі қатар өмір. Құбылыс болып мән болмаса, құбылысты мәңгі өтуді дәріптеудің қаншалықты философиялық және тарихи материализмді құны болмақ. Бұл жағында бірнеше жылдан бері орталық радио телевизия бас стансасы деп айтып жүрген, мен бұрынғы атау бойынша орталық халық радио станциясы деп айтып отырмын. Орталық халық радио станциясы ән домбыра бағдарламасының бір ән бір әңгіме айдарының тындырымды шаруалары осы біз айтып отырған ән және әнші тақырыбымыздың шырайын ашып, шынайы болмысын көрнектілендіруге өзіндік еңбек етіп келе жатқанын, әннің құдіретін асырып, композитор, яғни әуенгердің еңбегін қадірлеп, әншінің де беделін асыруға талғампаздықпен жұмыс істеп отырғанын ерекше ауызға алуға болады. Реформа жасап есік ашқаннан кейін жоңғар ұлтының ұрпақтары біртіндеп ес жиды. Барлық күлдер шешек асын, жалпы жары суынға асын демекші жауыннан кейінгі жауқазындай қаулап өсе бастады. Жаға жеңін түзеді, бұл бір тарихи үрдіс. Ұзақ жылдар басылып жатқан әндеріміз сілкіне бастады. Тұншығып жүрген әншілеріміз еңсесін көтеріп бұлбұлдай сайрай бастады. Кәсіби немесе кәсіптен сыртқы сазгер, музыкант, композиторларымыз, әуенгерлеріміз ән жасампаздығына бел шеше кірісті. Дәл қазір бұлардың көзі тірісі де бар, ол дүниелік болғаны да бар. Десе де атын атап түсініп түстегім келіп отыр. Мәселен, Бәдет Ахметжанұлы, Кәрім Әбдірахманұлы, Уәлиолла Сәдуақасұлы, Қизат Сейітқазының Тұран Құсайынқызы, Жақсыбек Оралбек, Кәдек Қырғызбайұлы, Нұрсалғазы Қызыкен, Бағдат Естемесұлы, Ерболат Қызыкенұлы, Қастер Сейітқан, Даму Әбілғажы қатарлы аға буын, орта буын және жас буын композиторларымыз жұртшылық ұнатып тыңдаған жүрекке жылы тиетін лирикалық және эпикалық жаңа туындыларды арт артынан ұсынып үлгерді. Олардың кейбірінің есімі 60-шы жылдардан халыққа таныла бастаған ән жасампаздығымен шұғылданушылар. Менің айтып отырғанымның барлығы жан-жақты толық қамтып айт

кетті деуден аулақпын. Енді осылардың ішіндегі мысалы мына Бәдет Ахметжанұлының сүйікті Тарбағатай әні әнші Хамит Исқақұлының орындауымен 70-ші жылдардан бастап шырқалды. Әр дәуірмен бірге жаңарып Ерғали Нұрзадаұлы, Бақыт Қанашұлы қатарлы жас буын әншілердің жаңғыртып айтуымен заманға қарай жаңарып келеді. Кәрім Әбдірахманұлының Наз, Ақсәуле қатарлы әндері, Тұран Құсайынқызының Қызылгүл аумапты балалық шақ, Сағи Қайрасұлының Сұлу сайрам, Қизат Сейітқазының Тақтада жеңеше, Кәдек Қырғызбайұлының Туған жер, Жақсыбек Оралбекұлының Тырналар, Қайда сенің ауылың, Тау гүлі, Бағдат Естемесұлының Қарлығашым, Ақжарқын қарындас, Тыңдаланың көктемі, Сыңар аққу, Қастер Сейітқанұлының Қаздар, Көл бойында, Қыз романисі, Ерболат Қызыкенұлының Боз үнген, Ақ шолпаным, Құсни сәулем, Тұрсынжан Пәзілжанұлының Мың марал, Дәкен Ырымқанұлының Туған жер, Иманәлі Төлебайұлының Аяулы ана, Ділшат Сәулетұлының Қос аққу қатарлы әндері тыңдарманның құлағына майдай жаққан. Әрі 80-ші жылдардағы жастардың сүйіп айтатын әні болғанын да жасырамаспыз. Міне енді жаңа дәуірде де жас буын әншілердің жаңаша түрлендіріп, жаңғыртып айтуымен тыңдарманына жол алып жатыр. Бұл күндері жоғарыда атын атаған кейбір композитор, мәтінгер, әншілеріміз ол дүниелік болып кетсе де артына тастап кеткен әні дәуірмен бірге жаңарып, жаңғырып жатыр. Мүмкін бұл да әннің өлмес әнге айналған бағы шығар. Көбінде біз ән мен әнші туралы тоқталғанда әншіге табынып, әннің мәтіні, әуені туралы үңіліп кетпейміз. Бұл көп санды адамдарда бар ортақ кемшілік. Тамаша ән, тамаша орындаушы сарқылық мазмұнында, мәнерінде, орындау шеберлігінде сап алтындай жарқыратып тұрады. Бұл даралық көп композитордың қолынан келе бермейді. Өйткені адамдардың барлығында өзі өлеңін жазатын ақындық шабыт, музыкасын ырғағына жеткізіп, мәтініне келтірілетін композиторлық нақышына келтіріп, тыңдарманның құлақ құрышын қандыра алатын орындау шеберлігі бір адамның бойынан табыла бермейді. Мысалы, Бәдет Ахметжан, Кәрім Әбдірахман, Ерболат Қызыкен, Бекеш Зейнел, Тоқан Смағұл қатарлы композиторлар ән жасампаздығы арқылы тұлға болып халықтың жүрегінде қалды. Мәтін, әуен, әнші үш жақтың сәйкесім табуы жалпылық емес. Ол ішінаралық. Түнгі қазақтарында енді мен ерекше атап өтуге тиісті енді өзім әбден қанық білетін Тұран Құсайынқызының бұл жағындағы даралығын айта кету артық болмаса керек. Бұлай дегенім Тұран Құсайыннан басқа мұндай даралық танытып жүргендер әлде жоқ дегендігім емес. Қайта көптеп жарыққа шығуына Тұран Құсайынқызы үлгі бола алды дегенді жақтайды. Дәл осы мазмұн туралы Тұран Құсайынқызы көз түрісінде маған берген сұхбатында бұлай деген еді. Менің ән жазу сұлабым әдетте екі түрлі. Бірі көңілді сәттерде толқулы кезеңде ойыма табиғи бір әуен, музыка, ырғақ пайда болады да, соны ыңылдап жүріп, ән мелодиясы туылады. Ал бұл мелодияға тексіз деу мен үшін ең қиын жұмыс. Өйткені мен ойлаған әуенге өлең бұйыртқан адамым дәл өз ойымдағыдай өлең жазып бере алмайды. Мәселен, Қызылгүл ұрпағыма ауылға келгенде қатарлы әндерім осындай қиналыстан, яғни басқаларға бұйыртқан мәтін көңілге тым шіркін-ай болмай қалып, алдында да дайындап алған мелодияма өзімнің жазған мәтінім еді. Мұндай болғанда өз көңілің толқып, әніңнен арман мен мұрат, реал өмірдегі шынайы сағыныш шын дәлелденіп, тыңдарманның күткен жерінен шығады екен. Енді 90-шы жылдарда жазған ұрпағым деген әнім бар. Бұл ән 1996 жылы дүниеге келді. Оған куә болатын уақиға да бар. Тұңғыш балам Гүлназдан жиен немерем Мұхтар өмірге келді. Тағы-тағы басқа да бауырларым ұрпақ сүйіп жатты. Міне осындай көңіл толқулар мені осы әнімнің мелодиясын және мәтінін жазуға мәжбүрледі. Одан ауылға келгенде деген әнім бар. Ол 1999 жылы туған жерім Қорғас ауданындағы атқа мінер азаматтар, Сұлтан Тақияұлы, Ғалым Сауытұлы қатарлы бауырларым мен секілді ел үшін еңбек еткен Қорғас ауданынан 50-60 жылдарда түлеп ұшқан бүгінгі ғылым өнер мәдениет саласындағы қайраткерлеріне арнап Көрікті Сайрам көлінің бойында салтанат той жасап Қорғастан шыққан 16 мәдениет қайраткеріне өнер қайраткеріне шапан жауып ат мінгізіп мейірімізді асырып туған жердің шапағатын шарапатын көрсеткен бір сондай бір естен кетпес бір кез болып еді. Осы тойдың хабарын алғанда көкейімде ауыл сағынышы көлбеңдеп туған ел жұрт бауырларым бірге туған әпекем көз алдыма келіп сағыныш әуені санамды торлап алды. Міне осы бір көңілді шап ауылға келгенде деген әнімді тудыр. Бұл әнді де алдымен мелодиясын одан мәтінін жазып ән қылып таратуға мәжбүр болдым. Алайда менің композиторлық жолымда мұндай әндерім тым көп емес, өйткені адам дерліктей әр күні ерекше шалқып, шарықтап көңілді жүрмейді ғой. Енді бірі ақын аға, құрбы бауыр, дос жарандардың мәтінін беріп, арнаулы бұйыртып ән жазғызу. Бұл менше болғанда көп санды композиторлардың ортақ ерекшелігі. Мұндай бұйыртып жазылған әннің де көңілді сәттерге және мәтіннің мазмұны, маңызы, ой тартымдылығы, лирикалығы қатарлы жақтардан сәтті немесе тым сәтті болмай қалу жағдайында
басымдау болады. Оны ашалап айтып жатудың қажеті шамалы. Өйткені тыңдарман халық ең әділ таразы ғой. Енді осындай әндерден қазірге дейін өзіме ерекше ұнайтыны Сәли Сәдуақастың мәтініне жазылған Аумапты әні. Одан Сейітхан Қалидің мәтініне жазылған Балалық шақ, Зүпира Ыбырайқызының мәтініне жазылған Өзің келші ай қатарлы әндерім. Оның ішінде Аумапты әнін айта кетейін. Мен 1974-75 жылдардан кейін дауыс пердемді бұзып алып, күрделі орындау шеберлігін қажет ететін вокалдық әндерді орындай алмай қалдым. Содан әншіліктен қол үздім. 79 жылы Нәнжинге барып емделдім. Осы сапарға шыққалы тұрғанымда Сәли Сәдуақас ұлы қатарлы дос құрбылар аттандырып сырып шайын беріп отырып, осы Аумапты деген мәтінді берді. Мәтін маған өте ұнады. Ұрлап алып, бала шақты жылдар алыс заулапты. Көп төрушен қарақатты көзің содан Аумапты. Қызғалдақты көрушенің көп аралап баубақты, күлкі үйірілген ерінің сенің сол гүлдерден Аумапты деп келетін өлең жолы мені өзіне баурап, табиғи түрде бір әуенге қарай жетелей берді. Сөйтіп Нәнжинге жүрген кезімде осы ән дүниеге келді. Әннің сәтті болғанын халқымның қызу қабылдауынан білдім деп тұжырымдаған еді әңгімесін.

жақсы ән халықтың мақтанышы. Мейлі қайсы дәуірде тұрса да әрбір әннің өз тарихы бар. Бір ән бір тарих. Оған белгілі жүргізуші Шынар Ғалымқызының жүргізуімен әр күні орталық радио телевизия бас станциясының ән домбыра бағдарламасы куә. Әрқандай бір жақсы әнді халық қалай қабылдаса, сол әннің өміршеңдігі күшті болып, ғұмыржасы да ұзын болады. Қалай айтсаң тыңдарман халық әділ қазы, уақыт әділ сарапшы. Мысалы, әуені, мәтіні, орындауы ұқсасқан жақсы әнді халық қандай қабылдаса, сол әннің өміршеңдігі күшті болып, мәңгілік ғұмыр кешеді. Қазіргі ән жасампаздығымен шұғылданып жүрген әуенгерлеріміздің ескерте кету керек, жаңа дәуірдің ән жазу негінің үрдіс өрлеуінде ән шығармашылығымен осылай әуенгер деп атауды мен өзім жөн көріп отырмын. Осы әуенгерлерімізден туған осындай әндерді бұл күндері тыңдармандар жылы жүрекпен қабылдап, үнқат шоғырларында кеңінен таралып, еліктеп айтушылардың да қатары молайып барады. Физат Сейітқазының күйшілік өнерін бағалаумен бірге ән жасампаздығы орнында жоғары бағалауға болады. Мәселен, сол ән домбыра бағдарламасы арқылы беріліп келе жатқан ғой енді. Тақтада жеңіл шеп әндерінің өзі тыңдармандардың әнге деген шөлін қандыра алды десек артық емес.

0: музыка ғылымының профессоры, композитор Бағдат Еспес ұлы өзінің ән жасампаздығында халық әніне тән әуенмен ырғақ жаратып, халқымыздың әншілік дәстүріне мұра келген. Әрі әндерінен даланың иісі, табиғаттың қоңырын естіліп тұрғандай күй кештіретіні бар. Қоңыр әуен, қоңыр күй әрбір тыңдарманның көңіліне қонымды дыбыс бояуымен өзіне баурай түседі. Мысалы, тың даланың көктемі, 80-ші жылдардан бастап естіп келеміз. Осы тың даланың көктемі әнінің дәуірлік ерекше айрықша күшті. Қарлығашым әні. Ұлықан Сұлтан қызының сөзі жазылған әннің тарихи артқы көрінісі айқын. Одан бір тамшы жас әні және Дәриғай Мұратбек Кесебаевтың сөзі жазылған 1980 жылдардағы бүгін ай бөлек әндер екенін айтпасақ та түсінікті. Сондай ақ ақ жарқын қарындас жұлдызым қатарлы әндерінің қайсы біреуін мысалға алсаңыз да азаматтың заманға сай сағыныш мұңын даланың қоңыр үнін сезіне аласыз. Ал 1990 жылдардан кейін жазған анадан артық жан бар ма деген Жан барма атты бір әні бар. Бұл әнді талай әншілер орындады ғой, енді қоста үсті де орындады, жеке де орындады. Бұл әнді енді анаға деген сағыныш, махаббат, ұрпақтың ана алдындағы борыштарлығы өте тамаша аяққа өтілген тартымды туынды. Бұл әнді естіген адам әннің оқиға желісін еліктеп, тарихи артқы көрінісін білгісі автордың өз аузынан естігісі келетіндей бір күй кештіретін жағдайы бар. Әйтеуір маған солай әсер еткен.
1: Сали Садуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Анадан ұлы жан барма» орындаған Жұлдыз Бағдат қызы.

0: алаудан әбдіғабит орнықбайдың бір досын керек екен деген әлі. Мәтіннің қарапайым ұғынықтылығы, мазмұнының мәнділігі, әуеннің жағымдылығымен көпке ұнаған. Еліш сыртына кең таралған тартымды әндері. Абдур мейлі текстінің мазмұндық тереңдігі немесе ән мелодиясының көркемдік бояуы жағында болсын, өзінің шабытының шарықтау шегін жеткізе отырып, тамаша шарт әзірлеген ән мазмұны жағынан ер мен ердің, ер мен әйелдің, әйел мен әйелдің, ерлі зайыпты екеудің жабығып жайсызданатын, торығып тозатын, абыржып азатын, шіркөбілік айналып шиыршық ататын тереңді ойлантады. Барарға пана таппай, не басқа бір шара таппай, қынжылған, қысылған, қиналған шағыңды ойлаш. Арызыңды айтар адам іздеп, тарығып таусылғаныңды ойлаш. Ән осы тұсына келгенде қайырмасына көтеріледі. Жабығып қалғаныңда, таусылып талғамыңда, арылып ауыр мұңнан бір сәтке алдануға деп шарықтап баяу көтеріле бастайды. Өйткені жалғызсырау, жабығу, мұңаю адамды жалықтырады. Ұйқың қашылып, көзің шырадай жанып, көрер таңды көзбен күтесің, құлазисың. Сіздің абыржуыңыз, таусылуыңыз, шиыршық атуыңыз, қынжылуыңыз, қысылуыңыз, қиналуыңыз, мұңаюыңыздың шарасы табылатын дос қажет болды деген сөз. Енді міне осында қайырмасында қасыңда бір болатын, жасысаң сын қалатын, жапанда жалғыз қалса аямас мінгер атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін бір досың керек екен дейді. Ол қасыңда бір болатын дос, жасысаң сын қалатын дос, қысылып қымтырғаныңда астындағы атын түсіп беретін дос, көңілге көрік, өмірге жарық беретін дос. Ол сенімен бірге өскен, етікпенен су кешетін дос. Шаттығыңа шаттық беретін дос. Есіп сөйлесең, есіріп елірсең, дес беретін. Кейде асып сөйлеп отырғаныңды ескеретін дос. Мұң ортақ, күн ортақ, бәрі ортақ, нағыз дос. Сенімен күн үшін емес, күндестік үшін емес, ар үшін адалдық, ар намыс үшін дос. Міне осылайдан осылай өзің керемет бір досты бәрін айтқызбай біліп тұратын бір достай досты аңсағанда, ол досыңда сондай бір досты аңсап отырғанын ойлашы. Әннің екінші шумағы да жалғыздық батқан атпай бір ақтан көңілің тұманданып құлазып жатқанындағы достық сағынышты көз алдыңа келеді. Қандай керемет сағыныш. Ал соңғы шумағы қасыңда бір болған досыңның өзің жөніндегі демеуі, сүйеуі, сенің көңіліңдегі сөзіңді қолдаушы, қорғаушы болу. Шарықтап сөйлеуіңе шабыт беру. Құлайға әкелі бала жау жүрек демекші. Қасыңда досың барда мықты қолдаушың, қорғаушың, сөзіңді жақтаушың барда жау жүрек күй кешетініңді ойлаш. Есіп сөйлегеніңді ойлаш. Әннің ең тәтті жері, ең сағынышты жері де осы жерінде. Қысқасы, әннің сөзі мен мәтіні ерекше қабысып, ымдасып кеткені бірден аңғарасыз. Егер ақынның мәтініне мелодияны басқа бір музыкант жазған болса, сізге немесе бізге әлдеқандай әсер берер ме беймәлім. Дәл осындай сәтті туынды бола қоймауы да мүмкін. Бұл менің өзіме жеке тәуелді пікір.
1: Ораш Тұрсынбекұлының орындауында Әбдіхамит Орнықбайұлының әні «Бір досың керек екен».

өнеріне алғашқы аға буындарға ілесіп, олардың өкше басары болып, 1980-ші жылдардың соңы 90-шы жылдарда 2000-ші жылдардан кейін ән жасампаздығымен шұғылданған бір топ жас сазгерлер, композиторлар, әуенгерлер әр тартынан тамаша әндері мен тыңдарманның сүйіктісіне айналғаны бар. Әр дәуір тұрғысынан олардың барлығын тізіп отырмадық, десе де 80-ші жылдардың соңы мен 90-шы жылдардан кейін де ән жасампаздығы тоқтап қалмады. Жаңа леппен өсті, өрбіді. Бекеш Зейнелдің Сардала, Тұрсын Кәдейұлының Тау қарақат, Қадыл Ахметтің Келші құрбым ауылға, Мазақтама, Анам менің ауылда, Шашу, Нұрсалғазы Қызыкеннің Еміл жағасында, Рахымжан Сауытұлының Сарбұлағым, Әбдіғами Торнықбайдың Бір Тосын Керек екен, Мұрат Мұстапаның Бір Шәугім Жай, Қизат Сәкенұлының Сені Көрдім, Қайсар Далайдың Сол Күндер қатарлы әндер тыңдарманының дұрыс қабылдауына ие болды. Кең халық арасына қанат қағып құрметтерінің көрінді. Кейбір әндер туысқан ұлт тіліне аударылып, әрі сол ұлттың әншілерінің орындауында Жоңхұа ұлтының ортақ тұлға мәдениетін қалыптастыруға өзіндік үлесін қосып, ән әлемінің аспанында жұлдыздай жарқырай түсті. Әсіресе осы Бір Досың Керек Екен деген ән мен Бір Шәугім Шай деген әндер табиғи түрде шекаратта ұлт пен ұлттың арасын жалғады, береке бірліктің қаймағын сақтап, рухани тірліктің гүлі болып ашылып, жаңа дәуірде гүлдей құлпырып, музыкада ұлт мемлекет шектемесі болмайтынын шынайы дәлелдеді. Ханзу тіліне, моңғол тіліне, қырғыз тіліне, қазақ тіліне, ұйғыр тіліне және басқа ұлт тілдеріне өз табиғи түрде аударылды.

енді мына көк орман арасынан гүл теріп келдіңдер ме? Гүлдерге жаны ашыған анамды көрдіңдер ме? Алтын тау сәніменен анамды бірге деймін, бұлбұл құс әніменен қосылып жүрме деймін деп келетін бір ән жолдары бар. Бұл ән міне осылай жүректен жүрекке жалғанып кеткен 80 жылдардың соңында өмірге келген айтулы ақын Құмарбек Сақариннің мәтініне жазылған. Кезінде жас болса бұл күндері алқаулы ағартушы, сарыны бөлек сазгер Елмұрат Тұяғұлының таралымы ең кең, әркім де емін еркін айтып талайлаған үлкенді кішілі отырыстардың мәні мен сәніне айналған сағынышты әуендердің бірі болатын. Бір ән, бір әлем деген тегіннен тегін айтылмаса керек. Құмарбек Сақариннің «Анамды сағындым» атты ән мәтіні өлең болып өріліп, ақынның сол бір сәттегі көңіл күйін анаға деген аңсау мен сағынышын аспандатып жеткізсе, сол өлеңнің сазгердің санасындағы мұңлы да сазды әуенмен ұштасқанындағы ғажайыпты тым айтып сұрамаңыз. Мәтін мен мелодия қабыс алғаны әдемі сазды музыка мен әншінің жеткізе орындау арқылы кім кімнің сағынышты әніне айналатыны айтпаса да түсінік. Есін таппаған ән жетім дейді екен бұрынғылар. Әйтсе, Құмарбек Сақариннің өлеңінде жазылған Елмұрат Тұяғұлының «Анамды сағындым» әні нағыз есін тапқан ән. Өйткені ән орындалған күннен тыңдарманның құлақ құрышын қандырып, жас пен кәріні, ана мен баланы жалпы тыңдарманды өзіне тәнті ете алды. Тіпті «Анамды сағындым» әнінің тақырыбы халық санасында тыңдарман көкейі көк орман арасынан анамды көрдіңдер ме деп те сағындым анамды деп те қойшы әйтеуір әнді айта алғанның да айта алмағанның да бір ыңырситын әуені жүректерді тербеп кететінін қайтесің.

0: сенаторының көкейтесті арманы өзі шығарған әннің тыңдарманның сүйікті әніне айналу екені табиғи. Олай болса, жақсы ән қалай өмірге келеді? Бұл көп талқыға түсіп, әбден жауыр болған сұрақ. Жақсы ән жазу үшін бірінші әннің әуені нәрлі де дәмді болу керек. Екінші ән мәтіні әуенге сай мәнді де мағыналы болу. Үшінші әнші мықты танымалы болу керек. Халық арасында енді әншісін таппаған ән жетім деп бағанадан бері айттық қой. Дейтін айтылым бар. Айтпақшы, жаңа жазылған ән де жаңа тың ой болуы. Мелодиясында әуен ырғағы тартымды болуы. Ән мәтінінің ұйқасы шымыр, айтуға оңай, жаттап алуға қолайлы, тыңдағанда жағымды болу керек. Әннің қайырмасы мәтінге сәйкессе, ән мәтінінің ажарын аша түседі. Сол үшін де ән мәтіні жеңіл, ойнақы болып, сұлу сөзбен үндесуі күрделі ауыр ойлардан аулақ болу керек. Бізде ән мәтінін жазып жүрген ақындар баршылық. Бірақ басым көп сандысының ойы таяз, ұйқасы шұбалшаң, жаттауға қиын, өте қарапайым болып, әйтеуір төрт жолдан құралған өлең сымақ қана. Көптеген әуен шығарып жүрген сазгер, музыкант, композиторлар осы жағында өз ойындағыдай текст немесе мәтін таба алмай шарасыздық танытатыны бар. Бағанағы Тұран Құсайынқызын мысалы келтіргендегі айтқаным да осының бір себебі. Ал енді әуенді естіп, сол сезім, музыкалық құрылым, ырғақ әуенге сай мәтін жазатын ақындарымыз тым аз кездеседі. Біздің ән мәтінін жазуда көрнекті көзге түсіріп, халықтың дұрыс бағасын алып жүрген ақындарымыз, яғни ән мәтінін жазып жүрген ақындарымыз саусақпен санарлық десек, артық айтқан болмаспыз. Бұл енді біздің ән шығармашылығымыз жөніндегі менің айтарым. Енді үшінші үлкен бір мазмұным біздің әншілеріміз деген тақырыпта болады. Біздің әншілеріміз дегенде, енді жалпақ тілмен айтқанда, әнді әнші белгілі музыкалық аспаптың сүйемелімен ән айтатын өнерлі адам деген сөз. Ал нағыз танымал әншінің жетіліп шығуы өз алдына бір басты қажет етеді. Әнші ән айту образы, дауыс, мәнері, сахналық бейнесі және ән шырқаудағы жасампаздық ерекшелігіне қарай тыңдармандардың алқауына бөленеді. Сондай ақ құрметіне ие болады. Әрі ат атағы аспандап, әнші ән шолпаны деген айрықша құрметке ие болады. Енді айқайлағанның бәрі әнші емес. Әнші болудың жолы ауыр, әрі қырны шаруа. Қазір енді әншіні ән орындау сұлабына қарай Еуропаша айту үлгісіндегі көркем дауысты әнші, енді ұлттық дәстүрлі үлгідегі әнші, эстрадаға үлгідегі әнші қатарлы үш жікке бөліп жүр. Ал әншінің кәсіптік өресімен орындау үлгісіне қарай кәсіптік әнші, әуесқой әнші деп жіктейді. Кәсіптік әнші болу ән өнерінен жүйелі білім алып, ән өнерін зерттеу деңгейіне дейін мемлекеттік бірінші, екінші, үшінші дәрежелі кәсіптік атақпен құрметтелетін әншіні айтады. Әуесқой әнші деп халықтық бұқаралық тұрғыда құрметтеліп келген. Халық арасындағы сахналарда, өлең тойларда ән салып, халыққа рухани көңіл күй шаттық бағыштап жүрген әншілер деп айтады. Енді бұларды біз халық өнерпаздар деп танысақ та әбден болады. Әншілік сазгерлік пен музыка сүйемелімен ән орындау деген сөз. Музыканың сүйемелімен өзінің дауысын ұштастырып ән орындауы шығарманың, яғни әннің образды идеялық мазмұнын өзінің дауыс мәнерлі күшімен жеткізу ашу өнері, яғни вокалдық өнер. Бұл енді қандуша мейшің дейді ғой енді осы өнер. Бұл әншілік өнердің жеке айту және хор айту түрлері тағы бар. Бұрынғыларда әншіден тыңдаушысы мықты болсын деген айтылым бар екен. Бұл әнші көпшіліктің алдында ән орындайды. Тыңдаушы әншінің ән орындау шеберлігінен тартып, жүріс-тұрысы, киінісіне дейін ден қойып, өз көзқарасын айтып отыратын әділ қазы сыншы болады. Сондықтан әнші өзінің дауысын мақтан етумен бірге әннің шығу тарихын біліп, әнді шығарған композиторға құрмет етіп, халықтың алдында әннің әсілі қалпын бұзбай, ғылыми, жүйелі, шынайы сезіммен орындау керек дегендік. Өйткені енді бұл күнде әнші көп, қазіргі тұста әнші болсам, халыққа танымал болсам, жұлдыз болсам дегендер тым көбейіп кетті. Ауызы бардың бәрі айтатын, ән айтатын болды десек те артық емес. Халық арасында ауызы бардың бәрі әнші болатын болды ғой дейтін қалжың да бар. Енді осы жерде қарасаңыз, бұл ән дегенге бір құрмет, әнді текстін жаттап алып, оны жүрекпен орындау деген бір жаңалық та бар енді. Осы кезде біз енді телефонға текст жазып аламыз да, соған қарап айтамыз, қағазға қарап айтамыз, кітапқа қарап айтамыз. Менше бұл ән дегеннің өзін бір қасиетті өнер десек, сол қасиетті өнерге болған құрметсіздік. Ән айтсаңыз, бір ән айтсаңыз да, соны жаттап алып айтыңыз, шын жүректен айтыңыз. Оны қағазға қарап айтқанның барлығы ол әншілікке жатпайды дегенімізді. Осы кезде бір отырысқа барсаңыз, ән айтпайтын адам жоқ. Бәрі телефонға қарайды, қағазға қарайды, кітапқа қарайды, айта беретін болды. Бұрын тек қана әнді жаттап алып, соның әннің сөзін біліп, ар жағынан музыкасын әуенін қосып, ашына келтіріп айтқандарды біз әнші деп танығамыз. Ал енді бұл күнде сондай жағдай жарыққа шығып кетті. Тойларда да, үлкен сахналарда да өлі телефонға қарап, қағазға қарап айтатын жағдай жарыққа шығып кетті. Бұл енді менше бұл ән өнеріне деген бір құрметсіздік. Мұндайлардың енді жоғарыдағыдай әншілік тараптан шыға алмай, тыңдарманның мезі қанатына табиғи. Кейбіреулер мәтінді өзі жазып, әуенін өзі шығарып, өзі орындап жататын, өзінің әтуірін әзі кетіріп жатқан әншілер де бар. Ол мәтінде деді тамтық жоқ, әуенде де тамтық жоқ, бір орында шығады, бір орында қалады, сол айтқан жерінде қалған сияқты әңгіме. Енді кейінгі кезде мына информация құралдарының дамуы мен торап әлемінің көркеюі, үнқат WeChat тоғырларының бұқаралық тұсалуы мен эстрадалық слопта ән шығарып, ән айтатын жастарымыз барған сайын көбейіп кетті. Әуелі осы кезде әнеугүнді ұстапта көп айтылып кетті. Мына AI техникасымен ән жаздырып, әуелі текстінде жаздырады екен. AI техникасы арқылы орындатып, сөйтіп өзінің ататағын шығарғысы келіп жүрген адамдар да көбейіп кетті. Мен енді өзіміз Оралтай Ұлықбашыл деген тоғызтарауда бір ағамыз бар. Соңғысы бір қазақ Ленин келіндір ай деген бір текстін жіберіп, соған бір әуен шығарған. Кейін соны AI техникасы арқылы орындатыпты енді. Естідім, түрге бір екі рет естуге болады екен, бірақ нақ шынайы әншінің орындағанымен салыстырғанда тағы да адам қанағаттанып кететіндей дүние емес. Менше бұл AI техникасымен ән орындату бұл енді ақырын ақырын өз дәуірдің елегінен өтпей қалатын болуы мүмкін. Енді осы күндерде сахнада көгілдір экранда, радиода ән шырқап өздерінің жағымды да ұғынықты әдемі дауыстарымен әнсүйер қауымның қызу ықыласына бөленіп көкейлер сақталып келген әншілеріміз бар енді. Анау 60-шы жылдардан 70-шы жылдардан Хамид Ысқақұлы, Тұран Құсайынқызы, кейінгі мынау 80-шы жылдардан Назар Смайылұлы, Әсемхан Ғибадатқызы енді осы кісілердің бәрі қайтыс болып кетті ғой енді. Өмірден озды. Бірақ өмірден озса да олардың асқақ дауысы, сылдыраған мөлдір судай тұнық сыңғырлаған әдемі үні әлі де тыңдарманның құлағының түбінде сайрап, енді сағынышты сазда өндіріп, жүректердің түбінде сақтаулы деп сағынышпен айта аламыз. Халқының қадірлі өнерпазы деген міне осы деп айтсақ еш өтірік емес.
1: Туған

Олар бұрын ән өнерінің өрінде қажыр қайратын жұмсаған болса, қазір сүйікті тыңдарманы қадірменді халқының көңілдерінде мәңгі сақталып, рухы өлмей келеді де. Енді одан кейінгі орта буын, жас буын, сондай ақ дәуірмен бірге жаңаланып, жас ұрпақтардың көгеріп көктеп, қаулып өсіп жетіліп келе жатқаны да халықтың рухани байлығы. Әншілер өз орталарын әнмен думандатып, көрерменді қазақи әдемі дауысымен таңғалдырып, тамсандырып отырса, ол да тыңдарманның мерейін асырып, рухын серпілтіп, қоғамға рухани дем беретінді табиғи. Бұл күнде бізде әнші көп десе де орындау шеберлігін шеберлік жағында бірегейлік таныта алмай жатқанын да жасырудың орны жоқ. Көп санды әншінің айтқан әнін бүгін естісең ертең ұмытып қаласың. Әннің өміршеңдігін сақтау үшін әнші орындау барысында тыңдаушының құлағына құйып қана қоймай, айтқан әнін сол тыңдарманның жүрегіне ұялату керек. Сонау жылдарда енді Хамит Исқақұлы шырқаған сүйікті тарбағатай туған жер, Тұран Құсайынқызы орындаған бейпіл аумақты ұрпағым, Назар Смайылұлы шырқаған көрікті Баркүл жайлауы, Маржігүл Тұрсынқызы шырқаған Құрбыжан тақтада, Дәлелхан Әділбекұлы шырқаған қосаққу аяулана әндері сол кездің өзінде халықтың есінде қалып, күні бүгінге дейін шырқалып айтылып келеді. Міне бұл әндер әдемі әрі тәтті орындалған соншама тыңдарманның жүрек қылын тербеп, жүрек түкпірінде мәңгіге сақталып қалуын қайтып жасырасыз. Ал сонда кейінгі әншілердің орындаған әндері немесе жаңа дәуірге қадам қойғаннан кейінгі әншілердің орындаған әндері неге жалпының үлкен мен кішіге ортақ жағымды, ортақ тыңдайтын сүйікті әншісі болып қалмайды? Мұнда әншілеріміздегі жетерсіздік пен кемшілік туралы мен мына бірнеше түрлі жақтан айтайын. Бірінші, халқымызда әншісін таппаған ән жетім деген керемет дана тұжырым бар. Бұл тұжырым әншіге қойылған қатаң ескерту. Әрқандай әнші ән таңдауда ең әуелі айтпақшы болған әнді өзінің дауыс мәнеріне үйлесе ме, үйлеспей ме, осы жағына ерекше мән беру керек. Әнін орындатқызбақшы болған композиторда әншінің дауыс мәнері, деңгейі, орындау шеберлігі, ән айту үлгісі, қайсыл күдей ән айту қатарлы жақтарына айрықша назар аудару керек. Екінші, әнші әрқандай әнді орындауға асығыстықпен шешім жасап, қысқа уақыт ішінде міндет орындауға асықпау керек. Көп санды әнші әнді жүрекпен қабылдамайды. Тез айтып, тез таратуға, тезірек ат шығаруға, лездік аралықта жұлдыз болуға асығады. Әнді қабылдап, музыкалық құрылымын түсініп, көп тыңдамайды. Әннің әсілігі иірімдерін ең алғашқы өте дұрыс орындалған нұсқасын көп естіп, бойына толық сіңірмей тұрып, айта салуға асығады. Әннің кейбір иірімдерін өзінің бейіміне қарай құлтып, өзгертіп айта салады. Оның үшін әнге енгізген жаңалық деп соғатыны бар. Шынтуайтына келгенде әннің сол иірімін айтуға қуаты жетпей тұрғанын жасырып жауып өзінің бейіміне айналдырғысы келеді. Мұндай жайт ән авторының ән шығарғандағы сол иірімдерін не үшін сұрай түсірген еңбегіне құрмет етпегендік, яғни әнге деген жауапкершілік. Енді үшіншісі, ән мәтінін жаттамайды. Қағазға қарап немесе телефонға қарап айта салуға әдеттенген, нашар әдетті иектеп алған. Әншіміз сұрай істеген соң қарапайым жайғалықта телефонға қағазға қарап айтуды тіпті де сорақысы үлкен отырыстарда той томалақта алқалы топтың алдында айтуды үрдіске айналдырып алды. Әрбір әнші мейлі қандай әнді айтамын деп қабылдайды екен, ең әуелі әннің мәтінін жаттап алу керек, яғни әннің сөзін жаттап алу керек. Оның соң сол мәтінді әннің әуелімен ұштастырып көп рет қайталап жатқа айтуға дағдылану. Одан кейін барып музыка немесе аранжировкасымен ұштастырса, сонда ғана ән сәтті шығады. Төртінші, әннің мәтінін түсіну. Мейлі қай тілдегі әнді орындасаң да ән мәтінінің айтпақшы болған мазмұнының не екенін түсіну, бойға сіңіру керек. Сонда ғана әнші өз сезімі мен әуенін музыканы өзара ұштастырып, жүректен айта алуыңа мүмкіндік жасай аласың. Бесіншісі, кейде ән әншіні іздейтін кезі болады. Ән әншіні іздеді дегеніміз, ән әншінің ән айту сұлуын үлгісін іздеді деген. Халықтық сарын мен эстрадалық сарын өзара ұштасып тұрған әнді тым жоғары кәсіпті көлеге көтеріп айтсаңыз, тыңдарманның құлағына жақпай қалудан табиғи. Ән әншіні қалай таңдаса, тыңдарман да жағымды әнді табиғи түрде солай таңдап қабылдайтын болады. Бір әнді бірнеше түрлі сұлап үлгімен орындатсаңыз да, ең соңында сол әннің қайсы әнші орындаған үлгісін тыңдарман халық сүйіп қабылдаса, онда сол әннің бағы сол үлгідегі әншінің орындауымен ашылды дегенді. Алтыншы, ер немесе әйел әнші ән таңдағанда әннің мазмұнына қарап, ер әншінің айтатын әнін әйел әнші айтатын әнді ер әнші ең жақсысы таңдамауы айтпау керек. Енді осы кезде біздің ерлер айтатын әнді әйелдер айтатын әнді еркектер талдап барып өстіп айтып жүрген жағдай көп. Мәселен Нұри Камал деген әнді бұл әсілі ер айтатын ән. Оны әйел әншінің айтуының түк те қажеті жоқ. Осы кезде кім көрінген айтып жүр? Ерлер айтатын әнді әйел адам айтса, ол ән қадіріне жетпей кетті. Одан мына Тау қарақат деген Тұрсынғадайұлының әні. Бұл да ер адамның әйелдерге қарата айтқан әні. Бұны да ер адам айту керек. Әйел адамның айтуының қажеті жоқ. Ал үлінген Қабанбай шоқысы дейік, Маржан қыз дейміз, Арман қыз дейміз, ана Қастер Сейітханұлының қыз романы сәні, Арулар ай, Ақтамақ, Қамажай,
осының барлығы ерлер айтатын әндер. Оны осы кезде әйел әншілер айтатын болды. Енді бұл әншінің талғамының жетпей тұрғандығын да әрбірден кейін. Әннің сөзінде текстінде апашық тұр. Сенен сұлу ақтамақ деген, мысалы ақтамақ та солай кетті. Маржан қыз да сол, қамажай да сол. Бұл ерлер айтатын әндер.

иә, әрқандай бір әннің бағына ашатын қасиетті күш бар десек, ол әнші. Әрбір әншінің ән мәтінін терең түсініп, әуенін бойына сіңіріп, шынайы сезіммен шырқауы ән мәтінін жазған ақынға, ән әуенін шығарған авторына деген өскелең құрметі ғана болып қалмастан, тыңдарман халыққа да көрсеткен өскелең құрметі болмақ. Енді онан да маңыздысы ән дейтін қасиетті өнерге деген өскелең құрмет. Әннің қадірін асырып, ән деген ұғымның рухын асқақтатқандық. Енді мысал ретінде айтайын, ән композитор Бағдат Естемесұлының Ақжарқын қарындас, Сабақтастар қимастар әнін Зураш Мырзабекқызы өзінің әдемі дауысына салып, әдемі ырғақ, мәнерімен тамаша әрі тартымды орындады. Десек те, осының ішінде Ақжарқын қарындас деген әнді Зураштың орындауы, бұл әсілі ер адамның орындайтын несі. Сабақтастар қимастар деген болады, әйел әнші болса. Ал Ақжарқын қарындас дегенді бір адам айтып тұрса, қарындас деген ұғымның өзі ер адамның әйел адамды, өзінің кіші әйел адамды атауы. Осылай. Ал енді Мұратбек Тесабайдың мәтіні жазылған Дариға әнін Бақыт Қарыштайқызы кезінде орындаған иірімдерін жеткізіп орындап, бір дәуірдің тәтті елесі етіп қалдырған. Сондай ақ тыңдаушының жүрек құлын тербеп, мереке мерейіне бөленген күйгештіргені бар әлесіде. Енді мына жұбай әншілер Бақытжамал Мәріпованың орындауда «Қайда сенің ауылың» әні деген ән бар. Бүкіл қала мен даланы әнге бөліп, махаббат бесігінде тербеткен осындай бір тамаша бір ән. Міне бұл ән әншісін таба алды деген ұғындырады. Осы әншілердің орындауымен әннің өрісі кеңейді, сахнадан сахнаға ұласып, халықтық әнге айналып кетті деген сөз.

Тоқан Смағұлұлының шырқаған аппақ майтабан қызының әні Көгөзүн, Балапан Әріпжанұлының баяу сағыныш тілеппен сезілтіп айтатын, сызылтып айтатын жайлауым әні, термеші Мағауия Баймақұбаттың жайлауда әні әсем образы қандай керемет. Құлы жаз күнінде жайлауда жүргендей күй кешіп, көркем жайлау табиғатын көз алдыңа бірден әкеле қояды. Енді оның Айнұр Қалайқызы шырқаған Ағажай Алтай әні, жас әнші Сәния Өнерханның Саяр Өзен әндері де осы біздің күндерімізден шыққан әндер деп айтады. Осы әншілердің осы әндерді орындаған кезінде айтқан кезде қандай толқынды күй кештіреді. Ал енді жаңа дәуір жастарынан күміс көмей әншісі болып шыққан Қайсар Далайұлы өзінің Сол күндер қайда деген әнін шырқау шығына шығарып орындауда өте жаңаша үлгі, жаңаша мәнер, әдемі орындаған әндердің бірі деп айтуға болады. Қоңыраулы дауыстары өте керемет, өте керемет. Жаңа ән дүниеге келген бір жаңа бір үміт секілді. Үмітсіздік өнжүрғанын түсіреді. Үміт адам баласын құштарлыққа, іңкәрлыққа, тың табысқа жетелейді. Үміт бар жерде оны қаусар нәтиже бар. Бәрімізге аян, 2015 жылдан кейін мына үнқат WeChat әлемінде тың жаңарып жарыққа шықты да адамдардың телефон арқылы жаңалық ұмтылуы жарыққа шықты. Осы орайда мына Омархан Мәлімұлының мәтін сөзіне жазылған Нұрсұлуғазы Қызыкеннің Еміл жағасында дейтін бір лирикалық әуені бар. Сайрагүл Сәнияқызының осы шырқауымен бүкіл үнқат аясында кең таралды. Әнді бұрын соңды бірталай әнші орындаған. Жоғары дауысты әншілер мысалы Тоқан Смағұл, және басқа әншілер орындаған. Сайрагүл Сәнияқызының орындау шеберлігі, дауыс мәнері халықтың ойлаған жерінен шықты. Яғни халықтың үміт отын жандырды. Бірден жұлдызды әнге айналдырды. Бұл ән мен әнші ортасындағы бір құдіретті күш деп айтуға болады.

жинақтап айтқанда ән және әнші туралы сіздерге жеткізіп отырған лекциямыздың енді көлеміне қарай композитор немесе әуенгерлердің ән жасампаздығындағы ізденісі мен табыстарына әрбір әнге жеке жеке тоқталып кетпедік. Тоқталсақ лекцияның көлеміне де сыймайды. Сол тұрғыдан өзіме өте таныс, өзім өте қанық білетін әншілер мен композиторларды, ақындарды атап өтіп, солардың еңбектерін кішкене салыстырмалы түрде баяндаған болдым. Мысал ретінде шынар әндер мен ән авторларын аялдаған болдым. Халқымыздың табиғаты қандай дарқан болса, әні де сондай дарқан. Кең тынысты асқақ қой. Табиғатына тартып кеткен халық болмайтын секілді біздің әндеріміз де табиғатына тартып тұрған. Бұл біздің бейзаттық ерекшелігіміз. Әрине, осы қоңыр даланың қоңыр үні аңқып тұрған табиғатымыздан, ән табиғатынан адасып қалмайық. Заманмен бірге дамиық, дамытайық, байытайық, әсте заманмен бірге түрленеміз деп түтіліп жоқ болып кетпейік. Иә, ән мен әнші туралы бұл тақырыптың көтерер жүгі мұнымен ғана шешім тауып, толық кемелді идея қорытындыланып болды дегеннен аулақпын. Әлі де талай тың көзқарас, тың пікір, идея, тың шабыт туындылар қажет деп білемін. Әнші, өлеңші халықты

0: жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайдар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында дәуір, халық, өркениет тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдайсыз.

Дәуір желкені. Дәуір халық өркениет. Жунго мемлекет басшысы дипломатиясы берген идеялық шабыт. Орта Азия, кең байтақ Азия, Еуропа ұлық ұрлығын тұтастырып жатыр. Түрліше өркениеттер осы арада ауыз күйіс жасап, тоғысқан. Орта Шығыс 2 мұхит, 3 құрлық, 5 теңізді алып жатыр. Онда адамзаттың байырғы өркениет іздері қалған. Бүгінгі дүние жүзі бейбітшілік керек пе, әлде соғысу керек пе? Тілдесу керек пе, әлде қарсыласу керек пе? Бірге игіліктену керек пе, әлде теке тіреске түсу керек пе деген талғамға дөп келіп отыр. Адамзат қайда барып, қайда тұру сынды жол айрығында тұр. Тарихтың шешуші сәтінде 2026 жылы күз басында төраға Си Цзиньпин тау өзендерді көктей өтіп, Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасты. Әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істері сапарында болып, дәуір өзгерісінде дүние жүзі сұрауына жауап беріп, өркениеттер ауыз күйісі барысында жұңғы ақыл парасатын арнап, аумалы төкпелі, өзгеріске толы дүние жүзіне терең идеялық шабыт берді. Өркениет. Төраға Си Цзиньпиннің осы ретке Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы сапары қою өркениет түп бояуын сіңірді. Бішкектегі Манас халықаралық әуежайында арнайы тігілген киіз үйдің жанында байырғы қомыздың дауысы шығандады. Бүркіт қанатын жайып, құсбегінің қолына қонып отырды. Сауыт дулығасы жарқыраған атты қорғаушылар әтіреті сап түзеп тұрды. Қырғызстан халқы мал шаруашылық өркениет ерекшелігіне толы салтанатты көрсетілім арқылы Шығыстан келген сыйлы қонақтарға өскелең құрмет білдірді. Өз елінің, өз ұлтының өркениеті жетістіктері жөніндегі сенімді әйгілеу, түрліше өркениетке тең тұрғыда құрмет етумен және шынайы ләззат алумен үндестік табады. Қырғызстанға сапар қарсаңында жарылған авторлы мақаласында төраға Си Цзиньпин екі ел халқының ұрпақтар бойы жалғасқан достығына куә болған байырғы жібек жолын тілге алып, Чан Чен, Шуан Цзан, Ли Бай сияқты тарихи әйгілі адамдардың жұңғы Қырғызстан өркениетінің тоғысуын жебегені жөніндегі тамаша хикаяларды баяндап, өркениеттердің ауыз күйісін, өзара үлгі алуын қастерлегендігін тартымды суреттеді. Үлкен өзен күндіз түндемей тоқтаусыз ағады. Чанчжан дариясы, Хуанхэ өзені және Ніл өзені жеке-жеке жұңқа өркениеті мен ежелгі Египет өркениетін жаратты. Жұңғы мен Египеттің достығы екі ел арасындағы селбестік қана емес, тіптен екі үлкен өркениеттің тілдесуі. Египеттегі сапары кезінде төраға Си Цзиньпин мен ханымы, Сиси Зунтун және оның ханымының ықыласты ұсынысы мен үлкен Египет мұражайы сынды Египеттің ең жоғары мәдениет сарайын бірге экскурсиялады. Гиза үстіртінде 1000 жылға жалғасқан пирамида шоғыры салтанатты да кең тынысты үлкен Египет мұражайымен бірге алыстан шұғыла шашып тұр. Екі елдің мемлекет басшылары мұражайда түсіндірмені мұқият тыңдап, ақтарлы әңгімелесіп, жұңғы мен Египеттің өркениет ауыз күйісіне белгі сипатты сәттер қалдырды. Жұңғы мен Қырғызстанның Манасында дүниежүзілік бейзаттық мәдениет мұраларын қол ұстаса қорғаумен жалғастыруынан жұңғы мен Египеттің оқу ағарту, саяхат, ғылым, технология, денсаулық сақтау, дене тәрбие, археология сияқты жақтардағы ауыз күйісін селбестігін тереңдетуге дейін. Әлемдік өркениет бастамасының жетекшілігінде жұңғы шынайы достық бейнеде әр жақпен бірге дүниежүзі өркениет гүлзарына өміршең күш қосты. Өркениеттерді

0: ауыс күйісі, өзара үлгалуы адамзат өркениетінің алға басуын және дүниежүзінің бейбітшілігін, дамуын ілгерілететін маңызды қозғаушы күш. Осы реткі сапар кезінде өркениеттердің бір-бірінен ләззат алған, ауыс күйіс жасаған, тоғысқан көріністері дүниежүзіне өркениеттер қақтығысының тағдырға тән емес екендігін түсіндірді. Терезесі тең болу, өзара үлгалу, тілдесу, сыйысымды болу сынды өркениет көзқарасын ұстанып, жүректерді тоғыстырып, бір-біріне адал мәміле жасағанда, түрліше өркениеттің қарама-қарсылық логикадан аттап шығып, гүлдену арманын тізе қоса қарастырып, көркемдіктен бірге ләззат алуды қол ұстаса жүзеге асыруына әбден болады. Соңғы жылдары әрбір ірі елдік дипломатияның өзгеше орналастыруы мен ықпалдастығын еске алғанда, өркениеттердің ауыс күйісі мен тілдесуінің терең мәнін анағұрлым сезінуге болады. Таулар жасыл желек жамылған Дужаньянда бұрынғылардың жергілікті жағдайға ыңғайына қарай істеу, табиғат пен адамның бірлігі, суды тізгіндеп халыққа пайда жеткізудей ұлы ақыл парасатын сезінуге болады. Аспан дөңгелек, жер төрткіл деген мағынаны білдіретін Тянь-Тянь жұңғылықтардың дүниеге көзқарасы мен тіршілік философиясын әйгілейді. Әр ретке терең мағыналы өркениет тілдесуінде Жоңхуа ұлтының 5000 жылдан астам уақыттан бергі мәйекті өркениеті дүниежүзіне сарқылмас идеялық ой салды. Тарих – реалдықтың қайнар бұлағы. Жоңхуа ұлтының бүкіл дүниенің бір отбасы болуына, әлемнің ұлы бірлігіне талпынысын, көршімен жақын өту, көршімен дос болу, барлық елмен тату болу дәстүрін түсінгенде, жаңа дәуірдегі жұңғоша ірі елдік дипломатияның қақтығыстан, қарсыласудан асып түсіп, адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерілетудегі дарқан пейілімен борышын түсінесіз. Ірі елдік дипломатия дүниежүзіне шабыт берді. Халықаралық жағдай мейлі қалай өзгерсе де, жаңа дәуірдегі жұңғо бастан аяқ Ши Цзиньпин дипломатия идеясын жетекші етіп, әр елмен бірге дәуірдің дауылды толқынынан табандылықпен қол ұстаса кесіп өтіп, адамзат өркениетінің алға басу кемесінің нұрлы жағаға қарай жүзуін ілгерілетеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңхуа командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жоңхуаның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы

0: кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, Ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Е, алаңдама қарғам. Жай

0: қимау қойын шейін.
1: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
3: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
4: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
1: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Ата, апа!
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чен мен хай хуо.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында беттеріні қорғау жағындағы нашар әдеттерден сақтана біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бала мінезді күйеуіңіз бен отасудың өнімді шарасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында ана тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Бет терні қорғау жағындағы нашар әдеттерден сақтана біліңіз. Күнделікті тұрмыста ертелігеш әйелдер қауымының дерліктей бет терісін қорғаудың түрлі әдіс амалдарын істетіп, массаж жасап жататындығы бәрімізге белгілі. Десе де ұйықтар алдындағы бет терінің қорғаудың нашар әдеттерін білесіз бе? Егер де бұл нашар әдеттер бойыңызда бар болса, ол теріңіздің қартаюын жеделдетіп, күндердің бірінде айнадан өзіңіздің бір тұндақ көрікті бейнеңізден айырылғандығыңызды байқайтын боласыз. Сондықтан мұндай жағдайдың алдын алу үшін күнделікті тұтынатын безену бұйымдарыңыздан сырт тұрмыстағы кейбір тері қорғауға қатысты нашар әдеттерден де сақтанғаныңыз жөн деп білеміз. Бірінші, алқа моншағын алмай креммен жата салу. Алқа моншақтың көбі металдан жасалатындықтан үзбей таққанда үйкеліске ұшырап шелпініп, құрамындағы түрлі заттар бірте-бірте теріге сіңіп, дененің улануын тудырады, әрі дене органдарының қызметіне кедергілік жасайтындықтан дененің зат алмасуына әсер тигізіп, терінің тез қатаюын пайда қылады. Ал беттегі бет майды кремді жумай жата салудың өзі де терінің жылдам қатаюын тудыратын себептердің бірі болып, ауадағы түрлі шаң тозаң, ластану және оттектендірілген безену бұйымдарының бәрі де тері түтікшелеріне жиналып, бактерияның өрбуіне қолайлық тудырады. Мынанда сұрақсы, бетіңізді жумай жасаңыз, беттегі ластаттар мен микробтар жастыққа жұғып, жастық қабыңызды алмастырмаған жағдайда бетіңіз жастықтағы микробтармен жұғысып, бетке бөрткен шығатын, беттерінің бұзылуысынды жайттерді пайда қылады. Екінші, бетке бет жапсырмасын шаптап ұйықтау. Бетке бет жапсырмасын шаптап ұйықтау уақыты тым ұзақ болмауы керек. Өйткені бет терісінің су сіңіру қабілеті бар болып, 20-25 минут уақытта бет жапсырмасындағы су құрамды толық сіңіріп болатындықтан, бұл кезде бет тері суға тойынып, артық азықтық құрамдарды сіңіре алмайды. Оның үстіне бет жапсырмасы су сіңіргіштік қасиетке ие қағаздан жасалатындықтан, бет жапсырмасы бетте ұзақ уақыт тұрса кеуіп, беттегі су құрамды қайталай сіңіріп, бет терісін құрғатады. Сондықтан бет жапсырмасын істеткенде түн асыруға болады деген ерекше ескерту болмаса, әдетте су құрамын толықтауға істететін бет жапсырмасын 20 минут айналасында тұрғызу, өйтпегенде тері түтікшелерін бітеу жайтын тудырады. Ал бет терісін тазалау өнімділігіне ие сұйық бет жапсырмасын 3-5 минут айналасында тұрғызу. Кездеме тектес материалдан жасалған бет жапсырмасын бетке шаптап 80% айналасында кептеннен кейін алып тастау керек. Үшінші, жатар алдында құлпымен ойнау немесе компьютерді істетіп болып бетті жумай ұйықтау. Қазір қоғамның дамуына ілесіп, ғаламтор жалпы беттік жалпыласқаннан кейін қолфон арқылы да үнхат микроблок текшесіне түрлі торап беттеріне шығу шаппай жалпыласып, адамдар қолфоннан екелі айырылмай. Қолфонның шығаратын реактивтік сәулесінің адам денесіне болған кері әсерін елеп ескеріп жатпайтын болды. Әдетте қолфон бетке өте жақын ұсталатындықтан бетке секпіл түсірмесе де, бөрткен пайда қылып бет терісіне әсер ететіндігі даусыз. Оның үстіне кейбір адамдардың терісіне қолфондағы металдарда реакция береді. Компьютер ашық күйде тұрғанда экранның бетімен айналасында тыныш электромагнит өрісі пайда

табылатындықтан ауадағы шаңтозаңдарды өзіне сіміреді. Бұл барыста көп мөлшердегі шаңтозаң теріге қонып, теріні бұлғап, тері түтікшелерін бітейді. Тері түтікшелері денедегі май құрамды сыртқа бөліп шығаратындықтан тері түтікшелері бітелсе, май құрамы сыртқа бөлініп шыға алмай, теріде құрғау, бөрткен шығу, қабыну сынды жайттер көрілуден тыс, бет терісіндегі су құрамды сіміріп алатындықтан терінің түлеуін пайда қылады. 4. Бет терісін қорғау майын жақпай ұйықтау. Жатар алдында бет жуғаннан кейін ерініп бетке тері қорғау майын жақпай ұйықтаудың өзі де бет теріге аса зиянды. Өйткені бетіңізді жуғанда бетіңіздегі ластатар тазаланудан сырт терінің сыртқы қабатындағы май құрамы мен мезгек қабаттағы табиғи нәрлендіргіш те қоса жуылып, терінің су құрамын сақтап тұру қабілеті уақытша төмендейді. Әр беттегі су құрамы белгілі мөлшерде буланады да, терінің жиырылуын тудырып, құрғақ әжімдерді пайда қылады. Сондықтан бет жуғаннан кейін 2 минут ішінде бетке су құрамын толықтау өнімдерін жағу, әрі жалғасты тері қорғау амалдарын істету керек. Мұнда айта кетерлік маңызды жайт түнгі уақыт тері қорғаудың алтын уақыты екендігін есте берік сақтау. Өйткені түнде адам денесінде әр минут секунд сайын зат алмасу барысы жүріліп, көп мөлшерде энергия бөлініп шығып, денедегі әрқайсы органдар қалыпты қызметін атқарады. Ал терінің зат алмастыру барысы кешкі сағат 10-нан таңғы сағат 2 аралығында ең көрнекті болатындықтан, осы уақытта тері қорғау амалдарын істесеңіз ең тамаша өнімділікке қол жеткізе аласыз. 5. Көз айналасы терісін қорғау майын істетпеу. Көптеген адамдар тер қорғау амалдарын істеткенде көз айналасы мен бетіне тек бір түрлі бет майды ғана жаға салып, көз айналасы терісін қорғау майын жағу қажетсіз деп ойлайды. Іс жүзінде бұл қате көзқарас. Өйткені көз айналасында тері бездері өте аз болғандықтан, оған сіңімділігі өте жоғары болған арнаулы тер қорғау майын істетпесе, бет майды істеткенмен жақсы сіңбейді де өнімі жақсы болмайды. Сондықтан әжімнен қорғау, су құрамын толықтау сияқты өнімділіктерге ие болған. Өздеріңізге сәйкес келетін көз айналасы терісін қорғау майын қаншалық ертерек істесеңіз, пайдасын соншалық ерте көретін боласыз. 6. Жастықты биік жастану, немесе үнемі жастық қапты алмастырмау. Физиологиялық тұрғыдан айтар болсақ, жастықтың биіктігі 8-12 сантиметр айналасында болу ең лайықты болмақ. Егер жастық өте аласа болса, бас бөлімге құйылатын қанның мөлшері өте көп болып, таңертең тұрғанда бас ауыратын, көзі сінетін жайттер көріледі. Ал жастық өте биік болса, тыныс жолының іркіліссіздігіне әсерін тигізіп, қорыл пайда болудан сырт, ұзақ уақыт биік жастық жастанса, мойынға әжім түсу, жотасы үкірею жайттері көріледі. Оның үстіне бет терісі мен шаш үнемі жастықпен жұғысып, жастық майласып, микроб тез жиналатындықтан бетке бөрткен оңай пайда болады. Сондықтан жастық қапты аптасында алмастырып, жуып тұру керек. 7. Ұйықтар алдында тәтті тағам жеу. Тәтті тағам қандағы қант құрамды жоғарылатып, іле-шала қайталай күрт төмендетеді. Мұнан сырт тәтті асқазан қышқылының бөлінуін тітіркендіріп, бөлініп шыққан қышқылды құрам денеде бір таң сақталады. Оның үстіне тісті жумай жатудың өзінде отқа май құйғандай болып, тіске қаңғырт түсуге апарып соғады. Сондықтан жатар алдында тәтті тағамдарды жеуден сақтанып, тісті жуып жату керек. 8. Ұйқы қанбау. Таңға көз ілмей шығу кей адамдарда үнемі болып тұратын қалыпты жағдай іспетті. Десе де ұйқының қанбауы, көздің қызарып ісінуі, қабынуы және кері әсер тудыруы сынды жайттерді пайда қылады да, мұның барлығы беттерде көріліп, беттің ісінуі, көздің қалталы ісігі мен терінің құрғауы, асқа тәбеттің артуы сияқты жағдайларды тудырады. Зерттеулерге негізделгенде, ұйқының қалыпсыздығы мен жай ұйықтауды салыстырғанда, ұйқы қалыпсыздығының денсаулыққа жеткізер салалы тіпті де көрнекті болатындығы дәлелденген. Сондықтан кей кездері көз ілмей таң аттыруға тура келген жағдайда да сөзсіз 7 сағаттық ұйқыға кепілдік ету керек. Ханзушадан аударған Жанар Мамырханқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Шунго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл – жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бала мінезді күйеуіңіз бен отасудың өнімді шарасы. Мақаланы аударған Жұлдыз Даму қызы. Күйеуім екеуміз танысып араласқан бастапқы жылдары өзімді өте бақытты сезінетінмін. Оның мінезі сыпайы, тәрбие көрген, мені жанындай жақсы көріп қадірлейтін еді. Бірақ уақыт ұзара келе, оның маңызды істерді шешуде жеңілтек әрі жалқау екенін, ой санасының пысып жетілмегенін байқап, өмірлік жар етіп таңдауға екі ойлы болып ойланып жүрдім. Кейін бәлкім балалы болсақ толысып, түзеліп кетер деген оймен үйлендім. Бірақ тойдан кейін үмітім селге кетті. Тұрмыста үй сатып алу, бала тәрбиесі сияқты жұмыстардан тартып, мереке-мейрамда басқаларға сауға ұсыну, балаға киім-кешек, тұрмыстық керек-жарақ алу, бала күтушісін жалдау, мектепке беруге дейінгі үлкендігішілі жұмыстардың барлығына өзім бас қатырдым. Ол биыл 38 жаста. Семья жауапкершілігін ырықты міндетіне алу былай тұрсын, кейде менің пікіріме қарсы шығып, тіпті ұсақ сөзін көп деп шақтырмайтын болды. Тағатымды тауысқаны соншалық, қазір қызметте жолыққан көңілсіздіктерін де үйге келіп, басқалардан көрген жәбір жапасын айтып сарланады. Әңгімелеп отырған кейбір істеріне қарасаң, ержетпеген баланың қылығы. Десе де көңілін аяп, өз пікірімді айтып, көңіл түйіншегін бірге шешісуге құлшынамын. Бірақ пікіріміз бір жерден шықпай, мені өзін түсінбейді деп жазғырып, ашуланып, дауыс көтереді. Осылайша арамыздағы сүйіспеншілігіміз барған сайын суып барады. Кейде ойлап көрсем, ол екеуміз ұқсамаған екі отбасында ер жетіп шаңырақ көтердік. Мен атанамның тұңғышы болғанымнан, кішкене кезімнен дербестікті үйрендім. Шешеме көмектесіп, үй жұмысын істеу, бауырларыма жақсы қараудан тыс жеке басымның жұмыстарына да пысықпын. Үйде бауырларымның бәрі менің айтқаным.

қолынан шықпайды. Ал күйеуім болса, әке шешесінің жар дегенде жалғыз ұлы, алақандарына салып әлпештеген асылы. Барлық жұмысын әке шешесі орналастырып шешіп береді. Әке шешесінің бұл пысықтығы күйеуімнің жанына майдай жағады. Бәлкім біз үйленбей, қыз жігіт болып махаббаттасып жүре берген болсақ, арамызда мұндай қайшылық болмас еді. Алайда қазір балалы болдық. Күнделікті тұрмыстың күйбіңі мені қажытып болды. Кейде күйеуімнің көмегіне, қолдауына ие болуды армандаймын. Бәлкім мен жолыққан бұл мәселе көп санды жас жұбайлар арасында сақталып отырған ортақ мәселе болуы мүмкін. Ендеше осы жағында біраз ой жүгіртіп көрейік. Көп санды әйелдер күйеуінің өзінің көмегінде пісіп жетілуін үміт етеді. Сонымен өз ойындағыдай кемелді күйеу жасап алғысы келеді. Бірақ олар қанша құлшынса да, қаншалық көп бодау төлесе де, күйеуіне көп орай берсе де, ойлаған мақсатына жете алмай жеңіліп тынады. Ендеше мұның себебі не? Мұны қалай өзгертуге болады? Біздің сүйіспеншілік жақтағы қою қарым-қатынасымыз әмелетті ең алғаш рет ата-анамызбен ортамызда орнайды. Әрбір адамның әке-шешесімен болған қатынасы сүйіспеншілік қатынасының қалыбы іспетті. Ержеткеннен кейін мұны екі жыныс арасындағы қатынас формасына көшіріп әкеледі. Кейбір ерлер ата-анасының қамқорлығы мен күтіміне дағдыланып алған. Ол басқалардың жұмысы түгел, өз жұмысына да бас қатыруды қаламайды. Бір семьяның ауыртпалығын міндетіне алуынан сөз ашпай-ақ қой. Мұндай мінезді ерлер алғаш махаббаттасқанда ғашығы егер күйінуді білетін қамқор қыз болса, екеуара қамқорлық оған жайлы сезіледі. Және мұндай сезім оған өте таныс болып, әке-шешесіне ек сүйегіндей ғашығының көңіл бөлуі мен орналастыруынан ләззат алып жүре береді. Ал кішкене күннен ата-анасының қолғанаты болып, бауырларының қамқорына алып өскен қыздар болса, бойына сіңіп қалған басқаларды күту, меңгеру мінезін жеңуі қиын. Махаббаттасқанда немесе үйленгеннен кейін күйеуімен де осындай қарым-қатынас жасау қалыбын ұстанады. Мұндай қарым-қатынас тәсілі оған таныс, қауіпсіз сезілгенімен, уақыт өте келе тұрмыстың ауыр қысымы себебінен ол да ек сүйейтін, өзін аялайтын бір серікке мұқтаж болады. Әйел адамға керегі ержетпеген ұл бала емес, қайта пісіп жетілген азамат. Күйеуі бала мінезді әйелдер мұндай азаптан құтылып, жағдайды өзгертемін, жаңаша ер-әйел қатынасын орнатамын дейді екен, ең әуелі өткендегі екеуара тұрмыс барысында бейнеленген бойларындағы шектемелікті қабылдаулары. Бір-біріне пісіп жетілу кеңістігін берулері керек. Мысалы, әйел қанша қайсар болғанымен ауыр дене еңбегін арқалай алмайды. Ер адам қанша пысық болғанымен, семьядағы тұрмыстың ұсақ түйек күйбіңіне шыдамдылығы жетпейді. Күйеуіңнің есеюі үшін оған серік болып, оны алға бастыру, жетілдіру шынымен оңай шаруа емес. Бірінші басқышта өзгеруге тисті тағы да сол әйел адамның өзі болмақ. Егер күйеуің бұрынғыдай жалғасты рахат көруші бола беретін болса, отбасындағы үлкенді кішілі жұмыстардың ешқайсына араласпаса, ешқандай күш жұмсамай-ақ тұрмысы тәртіппен жүріп жатса, жаңа кешірмелерді басынан өткізіп, сезіну орайы болмаса, жұмысқа ат салысу, жұмысқа берілу барысында табыс сезімі, қанағаттану сезімі, керекке жарау сезімі сияқты сезімдердің дәмін татып көрмесе, қарым-қатынас тәсілін өзгертуден қалай ауыз ашуға болсын. Тіпті сынақ барысында күдікке жолығып, шетке қағылса, қайта-қайта кедергіге жолықса, ол өзгермейді. Керісінше, түп санасындағы басқаларға ек сүйейтін ішкі ұйытқылық сезімін күшейтіп жібереді. Сонымен бірге, сенде де күйеуіңді алға жетелеудің сәтсіздігінен пайда болған дәрменсіздік, қарсылық секілді көңіл-күй күшейіп, ол үшін бар зейініңді сарқа жұмсағаныңа қатты жәбірленіп, ашуланып, жұбайлық қатынас онан ары шиеленсе түседі. Сондықтан қайсар мінезді басқаларды күтуде алдына жан салмайтын өнерлі қыздар, өздерінің өлшемі бойынша бала мінезді күйеуін қадағалап, сынап мінейді де күйеуінің жетілу барысына серік болудағы шыдамдылығы мен пейілін арттырудай қатаң сынаққа төп келеді. Бұны өзгертудің өнімді шарасы болса, күйеуіңнің алдында өзіңнің күштілігіңді тастап, өзіңнің оны қажет ететініңді, оның қолдауына, аялауына мұқтаж екеніңді шынайы білдіріп, әйелдік әлсіздігің арқылы оның белсенділігін қозғауың.
Онанды маңыздысы, істеген жұмысының нәтижесі мейлі қандай болса да, оны мойындап, мадақтап, шабыттандырып отыруын керек. Мысалы, ол қызметі жайлы әңгім айтса, жетерсіз жерін көріп тұрсаң да, оның құлшынғанын көбірек тілге алып, оған оңай емес екенін дәріптеп, өзін жеңуіне жеткілікті бостық және уақыт беру керек. Мұндай кезде күйеуіңді қабылдағаның, оған сенгенің, қолдағаның, оның екеуара жаңа қарым-қатынас формасында басқаша сезімге ие болуына мүмкіндік жасауың, оның өзін тіпті де күштетуге құлшыну арманы мен әрекет қуатын оятады. Қамқоршымен игіліктенуші ролы өзгермейтін тұрақты нәрсе емес. Екі адамның селбестігі барысында қарым-қатынастың бір түрлі формасына қатып сеніп алмау, екі жақ өз ролы мен орнын икемді түрде реттеуді үйреніп алуы керек. Қарым-қатынас барысында теңдік орнаса, екі жақтың да көңілдері орнығып, отбасы бақытты болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын

0: аздырғыш өсекшілер.
1: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
2: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
3: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Иә, қадірменді тыңдармандар, Сағынбек Жәмеұлы аударған ана тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Дүниедегі мәңгі жазып тазылмас кітап ол ана. Сол жылы туған анам қапелімде бақиға аттанды. Мен 8 жасқа ілінбегем. Бауырым 3-тен енді ғана асқан. Бауырым екеміз әкеме бізге керегі ана деп еңірегенде етегіміз жасқа толды. Анамды қара жерге тапсырған соң әкем туған жеріне жол алды. Әкем ауылдан оралғанда өрімдей қызын жетектеген жияяқ әйелді ертіп келіп, бауырым екеумізге бері келіп шешедеңдер деп бұйырғанда, бауырым қорққаннан артыма тығылды. Жұмған аузымды ашпай томсырайып тұрып алдым. Бейтаныс қызбен шешесіне аңырағанымда сансыз адам ыңылдап айтатын шілдедегі шытыршықтай атсызда сарғайғаным ай, бесіктен белім шықпай анамнан көз жазғаным ай дейтін ескі әуенді есіме түсіреді. Сол кездері нендей сезімнің жетегі болғанын білмеймін. Шешесімен қызына ылғи сұқтана қарайтынмын. Бір күні анамның суретін апарып үйіміздің тақ төріне ілдім. Бұл өгей шешеге көрсеткен сесім еді. Ғажаптанарлығы оталып қопаға түскенді қойып, үнемі орындыққа шығып, суретке қонған шаң тозаңды сүртіп тазалайтын. Бір рет суретті сүртіп тазалағанда, тосыннан анама соқтық па деп байбалам салдым. Талайтындерде әкемнің оған суретті алып таста деп кеңес берсе де, оның қай қашанда сүрет тұра берсін, еш оралғысы жоқ дегенін еститінмін. Есімде қалуынша, 3 жылғы табиғи апат кезінде отбасымызда бір адамның азығын үнемдеу үшін өзінің туған қызын ішкі Мұңғылға ұзатты. Сол жылы 17-ге шыққаны, тайға басқан таңбадай есімде. Ол күнгі суық өңменіңнен өтеді. Қапалақтап қар жауып тұрған, әкем бойжеткеннің қаңылтақ кемене қарап, үйіміздегі жалғыз пар қалың жүн пальтоны бойжеткенге жапқан. Өгей шешемнің көзі шалып қалып, үстінен сыпырып алып жатып, бетпе сіңілісімен бауыры жамылсын деді. Вокзалға барғанда өгей шешем тіс жарып тіл қатпады. Поезд қозғалған сәтте ғана қызына қолын бұлғап қана тұрды. Тұла бойды қаритын үскірікте білегінің қуарған бұтақтай қалшылдап тұрғанын байқадым. Үйге қайтқан жолда өгей шешем жеңілдеп қалғаным ау, қызым бой жетіп айттырған жеріне аттандырдым, көрім болған ай деп жүре сөйлеп келеді. Шындығында өмірдің бейнеті мен зейнетін түсінбедім. Жол бойы өгей шешемнің не айтқанын аңғара алмасам да, Шынтуайтында өгей шешем қан жұтқан жүрегін шұбатып келеді. Ол да ана. Өзінің туған қызын ұзатуы, үш қайнаса сорпасы қосылмайтын екі жетім үшін әлемде осындай құрмал өгей шеше болады екен ау. Сол күнгі томпиған сырт бейнесіне сәп сала қарағанымда, көз жасымды тия алмай, тұңғыш рет шеше деп атадым. Ол тоқтап бұрылып аңтарламаған қарады. Шеше деп атағаныма дудамал болды. Қайта шеше деп анық естігенде, қыстыға жылап, сәбидей өксіді. Қаншалаған жылдардағы әділетсіздікпен реніш атаулы шеше дегенімен ғайып болды. Анамау, бала десе ішкен асыңызды жерге қоясыз. Сол жылы әкем де ауырып дүниеге қош айтты. Анам бастабында елдің баласын бақты. Кейінгі кезде үйде мақта түтіп жібірді. Жібіруден тапқан тиын тебенін бауырым екеміздің оқу қаражатымызға жұмсады. Анамның басындағы бет аузындағы тұла бойындағы мақтаның қалғыбырымен жіптің шықтарына қарап, тартқан тауқметін тілмен жеткіз алмаймын. Жазсам тұрсам ойлайтыным туған анам болса қалай болар еді. Содан бастап сан жылдарда отбасымызда мейлі қандай жоқшылық күндер өтсе де, әйтеу анам үйде болса болғаны бауырым екеуміз бақыт сезінеміз. Қызғылт сары панар анамның соғып тұрған жүрегі сіпетті. Анам қарайып отырса, аядай күркешеміз жылулық пен мейірге толатын. Өңіммен түсімде анама мәңгі дерт бермесе деп тілейтінмін. Дәсені енді ғана бітіргенімізде анам тосыннан қатты ауырып, содан қайтып бас көтермеді. Алыс сапарға аттанатындай үйдегі киім біткенді мұнтаздай жуып, ретімен қаттап бауырыма бір қасқан бунан әзірлепті. Анамның қалдырған мұрасын көріп, бауырым екеміздің ет жүрегіміз езілді. Анам біздің балалық шақтағы білместігімізді кешіре алады, алайда мен өзімді мәңгі кешіре алмаймын. Ана, есіңізде ме? Сол рет мектепке ата-аналар жиынына қатынасуға қуанышыңыз қойныңызға сыймай барғанда, сізді шияяқ қара дүрсін деп жақтырмай, мектептің қақпасынан тосып кіргізбедім. Ол олма, сабақтастарыма бұл менің анам емес дегенімде, сіз бесіктен белі шықпаған, басының дымы кеппеген бала деп кешірдіңіз. Ана, өмірімде барлығын ұмытсам да, сіздің өмір бойы біз үшін төккен теріңізді бұл жалғанда есімнен шығармаймын.
дүниедегі мәңгі жазып таусылмас кітап ол ана.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркейіп,

айдарынан Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

бір белдеу бір жол құрылысы бірге ақылдасу, бірге құру, тең игіліктену принципін ұстанады. Ол томаға тұйық емес, қайта ашық сыйысымды. Ол Жунгоның жеке әні емес, қайта жол бойындағы елдердің топтық қоры. Бір белдеу бір жол құрылысы қазіргі бар өңірлік селбестік механизм мен дәріптемесінің орнын басу емес, қайта бұрынғы бар негізде жол бойындағы елдердің даму стратегиясын ұштастырып, бірінің артықшылығы мен бірін толықтауды ілгерілету болып табылады. Тағдырлас ортақ тұлғасына бет алып, Азияның жаңа болашағын жаратайық. 2015 жылы 3 айын 28 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 237 бет. Есік ашу арқылы реформаны дамуды жебеу еліміздің реформасы мен дамуының табысты әмәлияты. Реформа мен есік ашу бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесіп, бірін-бірі жебейді. Реформа жүргізу табиғи түрде есік ашуды талап етеді. Есік ашуда табиғи түрде реформаны талап етеді. Сыртқа есік ашу сынды негізгі мемлекет саясатын бұлжытпай атқарып, анағұрлым белсенді ырықты есік ашу стратегиясын атқарып, ашық экономикалық деңгейді табандылықпен жоғарылатып, шетел қаржысы мен шетел техникасын табандылықпен енгізіп, сыртқа есік ашу дүзіліс механизмін табандылықпен кемелдендіріп, есікті айқара ашу арқылы реформан тереңдетуді жебеп, реформан тереңдету арқылы есікті айқара ашуды жебеп, экономиканың дамуына тың қозғаушы күш қосып, жаңа өміршеңдік сыйлап, тың өріс ашуымыз керек. Орталық комитеттің реформаны жаппай тереңдетуге басшылық ету группасының 16-шы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 9 айдың 15 күні. Халық газеті 2015 жылы 9 айдың 16 күні. Қазір еліміздің дүниежүзімен болған байланысы бұрын болмаған дәрежеде күшейді. Еліміз экономикасының дүниежүзі экономикасына жасаған ықпалы, дүниежүзі экономикасының еліміз экономикасына жасаған ықпалы бұрын болып көрілмеген. Экономиканың жаһандануы ішкерлей дамыған жағдайда біз есікті жауып алып құрылыс жүргізуіміз мүмкін емес. Қайта ел іші халық арасында екі жалпы жағдайда бір тұтас ескеруге шебер болып, халықаралық және ел іші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдалануымыз керек. Еліміз экономикасының дүниежүзі экономикасымен ішкерлей тоғысу беталысына сәйкесіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканы дамытып, әлемдік экономиканы басқаруға белсене атсалысып, халықаралық экономикалық тәртіптің тең, әділ, селбестік жасап тең игіліктену беталысына қарай дамуын жебеуіміз керек. Сонымен бірге біз еліміздің даму мүддесін батыл қорғап, түрлі қауіп-қатерден белсене сақтанып, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етуіміз керек. Заманымыздағы жунго марксизмі саяси экономика ғылымының тың өрісін үздіксіз ашайық. 2015 жылы 11 айын 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын орнату туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 64-65 бет. Бір белдеу бір жол құрылысының орны еліміздің сыртқа есікті айқара ашуда келелі стратегиялық шарасы және экономикалық дипломатиясының жоғары деңгейлі жобасы. Еліміздің бұдан былайғы недәуір ұзақ мезгіліндегі сыртқа есік ашуды және сыртпен селбестік жасауды басқарудың жалпы жобасы. Сондай-ақ еліміздің әлемдік басқару жүйесінің өзгерісін ілгерілетудегі ырық тәрекеті. Бір белдеу бір жол құрылысын ілгерілету қызметі әңгіме мәжілісінде сөйленген сөз. 2016 жылы 8 айдың 17 күні. Жунгоның ашқан есігі жабылмайды, тек барған сайын айқара ашыла береді деп талай рет дәріптеген едім. Біз анағұрлым белсенді ырықты есік ашу стратегиясын атқарып, сыртқа есік ашудың анағұрлым жан-жақты, анағұрлым терең, анағұрлым көп негізді жағдайын жасауымыз керек. Біз шетел саудагерлерінің қаржы қосуына рұқсат ету көлемін кеңейтіп, ел ішіндегі жоғары деңгейлі, жоғары өлшемді еркін сауда сынақ районы құрылысын ілгерілетіп, заңмен басқарылатын қолайлы, халықаралық тижарат сауда ортасын кемелдендіріп, ішкі сыртқы қаржылық кәсіпорындардың бәріне тең қарауды, әділ бәсекені жебеу керек. Мен бір қыдыру келелі реформа шараларының үздіксіз

ілгерілетілуіне байланысты жұңғоның қаржы қосу жұмсақ ортасының анағұрлым ашық, анағұрлым кең, анағұрлым жария болып, шетел қаржыландырған кәсіпорындардың жұңғоның даму орайынан игіліктенуіне анағұрлым тиімді шарт жағдай жарататындығына сенемін. Біз тіпті де көп кәсіпорындарды сыртқа шығып, шетелге қаржы қосуды кеңейтіп, өзара тиімділік жасап тең игіліктенетін селбестіктің жаңа текшесін орнатуға шабыттандырамыз. Біз экономикалық жаһандану үрдісіне ішкерлей атсалысып, көпжақты сауда түзілісін қолдап, Азия тынық мұхит еркін сауда өңірі құрылысын ілгерілетіп, өңірлік жан-жақты экономикалық серіктестік қарым-қатынас келісімін ертерек аяқтатуды ілгерілетуіміз керек. Серіктестік қатынасты тереңдетіп, даму қозғаушы күшін арттырайық. 2016 жылы 11 айының 19 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы, 1-ші том, орталық құжат баспасы, 2022 жылғы басылымы 452 бет. Жан-жақты есік ашатын жаңа жағдайдың қалыптасуын жебеу. Есік ашу алға бастырады, томаға тұйықты артта қалдырады. Жұңғоның ашқан есігі жабылмайды, тек барған сайын айқара ашыла береді. Бір белдеу бір жол құрылысын түйін етіп, сырттан енгізу мен сыртқа шығаруға тең мән беруге табанды болып, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципіне бойсынып, жаңалық ашу қабілетін ашық ұстау жағындағы селбестікті күшейтіп, құрлық пен теңіз, іш пен сырт бірлесе әрекеттенетін, шығыс пен батыс қос бағытта бірін-бірі демейтін есік ашу жағдайын қалыптастыру керек. Сыртқы сауданы кеңейту, сауданың жаңа қалыбын, жаңа үлгісін жетілдіру, сауда жағында құдіретті мемлекет құруды ілгерілету, сауда мен қаржы қосудың жоғары деңгейде еркін, қолайлы болу саясатын атқарып, базарға кіруіне рұқсат етуден бұрын азаматтық мәміле жасау және оған рұқсат етілмейтіндер тізімін қосып басқару тізімін жаппай атқару, базарға кіру рұқсатын барынша жеңілдетіп, қызмет ету кәсібін сыртқа ашық ұстауды кеңейту, шетел саудагерлерінің қаржы қосу заңды ұқ мүдесін қорғау, еліміз территориясында тіркелген кәсіпорындардың барлығына бірдей қарап, тең мәміле жасау, өңірлік есік ашу орналасымын сапалландырып, батыс бөліктің есік ашу тебінін арттыру, еркін сауда сынағы өңірлеріне анағұрлым зор реформа жүргізу, өзін-өзі басқару құқығын беру, еркін сауда порттарын құру жолдарын қарастыру, сыртқа қаржы қосу тәсілінде жаңалық ашып, өндіріс қуаты жағындағы халықаралық селбестікті жебеп, бүкіл әлемге бет алған сауда, қаржы қосу, қаржы құрау, өндіріс, қызмет өтеу торабын қалыптастырып, халықаралық экономикалық селбестік пен бәсекеде тың әбзелділікті жедел жетілдіру, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 27 бет. Партия орталық комитеті бүкіл Хайнан аралы бойынша еркін саудасына қарай оның құруға, Хайнанның жұңғоша еркін сауда портын құру жөнінде біртіндеп іздеген жасауына, оны орнықты ілгерілетуіне қолдау көрсетіп, еркін сауда портының саясаты мен түзім жүйесін сатыға кезеңге бөліп орнатуды ұйғарды. Бұл партия орталық комитетінің қалғыра және ел ішінің келелі даму жағдайын көздеу ұстап, ішкерлей зерттеу, біртұтас жоспарлап ойластыру, ғылыми жобалау арқылы жасаған маңызды шешімі. Еліміздің сыртқа есік ашуды кеңейту, экономиканың жаһандануын белсене ілгерілету сенімін әйгілейтін маңызды шара. Жұңғоша еркін сауда порты құрылысын орнықты ілгерілетейік. 2018 жылы 4 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 198 бет. Жұңғоның дамуы дүние жүзінен айырыла алмайды. Дүние жүзінің гүлденуі де жұңғоны қажет етеді. Жұңғо ел ішіндегі үлкен айналымды негізге тұлға ететін, ел іші қалғарасынды қос айналым бірін-бірі жебейтін, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономикалық жаңа түзіліс құруда. Жұңғо өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелетін есік ашу стратегиясын бұлжымай атқарады, дүние жүзінен даму қозғаушы күшін қабылдайды, сондай-ақ дүние жүзін жұңғоның дамуынан анағұрлым ойдағыдай игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Әр жақтың жұңғоның дамуының жаңа орайын игеріп, жұңғомен селбестікті белсене тереңдетуін қарсы алады. Шанхай рухын асқақтатып, ынтымақты селбестікті тереңдетіп, анағұрлым бекем тағдырлас ортақ тұлға құрайық. 2020 жылы 11 айының 10 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 282 бет. Жоғары деңгейде түзімдік есік ашуды ішкерлей ілгерілетіп, халықаралық селбестік пен бәсекенің жаңа әбзелділігін арттыру керек.
сыртқа есік ашу еліміздің негізгі мемлекет саясаты. Әрқандай уақытта да ауытқуға болмайды. Қазіргі дәуірде есікті жауып алып құрылыспен айналсам дейтін әрқандай ой, жан баласын жанына жуытпайтын әрқандай тәсіл, өзімнен озар ешкім жоқ, жеңімпаз бәрін алады дейтін әрқандай далбасалық түгелдей тарих ағынына қарсы әрекет. Кезекте экономиканың жаһандану ішінара қайтарма толқынға тап болды. Алайда дүние жүзі әсте өзара тұмшаланған, бір-бірінен бөлек дүнген күйге қайтып оралмайды. Есік ашу селбесу әлі де тарихи ауқым. Өзара тиімділік жеткізіп тең игілікке кенелу әлі де ел тілегі. Есікті айқарашып, әрқайсы елдердің жұңғоның даму орайынан бірге игіліктенуін қарсы алып, әлемдік экономиканы жөнге салуға белсене атсалысу керек. Бізбен селбесуді қалайтын елдер, райондар және кәсіпорындардың барлығымен белсенді селбесті көрсетуіміз керек. Пудың анағұрлым жоғары деңгейдегі реформа жүргізіп есік ашудың жол ашар авангарды болуға құлшыну керек. 2020 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 435-436 бетті. Жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды ілгерілету. Еліміздің аса зор көлемді базар әбзалдылығына сүйеніп, ішкі үлкен айналым арқылы әлемдегі байлық факторларын баурап, ел іші және халықарасында екі базардың екі түрлі байлықтың ықпалдастық әсерін күшейтіп, сауда қаржы қосу селбестігінің сапасы мен деңгейін жоғарылату. Ереже дүзім, басқару, өлшем сияқты жақтардағы дүзімдік есік ашуды орнықты кеңейту. Зат саудасын сапалыландыруды, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, қызмет өтеу саудасын дамыту механизмінде жаңалық ашып, сыйпырлы сауданы дамытып, сауда жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдету. Шетел қаржысын енгізуде рұқсат етілмейтіндер тізімін үйлесімді ықшамдап, шетел саудагерлерінің қаржы қосу ұқым үлесін заң бойынша қорғап, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралынған бірегей тижарат сауда ортасын қалыптастыру. Бір белдеу бір жолды бірге күлдендірудің жоғары сапалы дамуын ілгерілету. Өңірлік есік ашу орналасымын сапалыландырып, шығыс бөліктегі теңіз жағалау өңірлерінің есік ашудағы жетекшілік орнын бекемдеп, орта батыс бөліктердің және шығыс солтүстік өңірлердің есік ашу деңгейін жоғарылату. Батыс бөліктің құрлық теңіз жаңарнасын салуды тездету. Хайнан еркін сауда портын жедел салып, еркін сауда сынағы районының деңгейін жоғарылату стратегиясын атқарып, бүкіл әлемге бет алған жоғары өлшемді еркін сауда районы торабын кеңейту. Халық ақшасының халықаралануын тәртіппен ілгерілету. Әлемдік шаруашылық жұмыс бөлісімен селбестігіне ішкерлей атсалысып, көп негізді орнықты халықаралық экономикалық жағдай мен экономика сауда қатынасын сақтау. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 8. Социалистік демократиялы саяси құрылысты ілгерілетіп, социалистік саяси өркениетті дамыту. 1. Жұңғоша социалистік саяси даму жолынан ауытқымай жүру. Реформа жүргізіп есік ашқаннан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, социалистік демократиялық саясиді дамыту жағында келелі ілгерілеушілікке жетті. Жұңғоша социалистік саяси даму жолын сәтті ашып, және оған табанды болып, ең кең халық демократиясын жүзеге асыруға дұрыс бағдар көрсетті. Осы саяси даму жолының өзекті идеясы, негізгі тұлғалық мазмұны, негізгі талабы түгел, негізгі заңда анықталды және әйгіленді. Олардың рухани мәні тығыз байланысып, бір-бірімен жалғасып, бірін-бірі жебеді. Мемлекеттің түбірлі дүзімі мен түбірлі міндеті, мемлекеттің басшылық ұйытқысы мен жетекші идеясы, жұмысшы табының басшылығындағы жұмысшы диқан одағын негіз еткен халық демократиясы диктатурасындық мемлекет тұлғасы, халық құрылтай дүзімі сынды саяси тұлға, Жұңғо коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси мәслихат кеңесі дүзімі, ұлттық өңірлік автономия дүзімі және негізгі сатыдағы бұқараның өзін өзі басқару дүзімі, отаншылдық бірлік сап, социалистік заң дүзім принципі, демократиялық орталықтандыру дүзімі принципі, адамдық құқыққа құрмет ету және оны қамтамасыздандыру принципі қатарлы негізгі заңда тұрақтандырылған дүзімдер мен принциптерге біз сөз жоқ ұзақ уақыт табанды болуымыз, жаппай дәйектілендіруіміз, үздіксіз дамытуымыз керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 4 күні.
Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 5-ші бет. Жұңғыша социалистік саяси даму жолына табанды болудың түйіні, партияның басшылығын халықтың өзіне өзі қожайын болу, мемлекетті заңмен басқаруды органикалық ұштастыруға табанды болып, сол арқылы халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік етуді негіз ету. Партия мен мемлекеттің өміршеңдігін күшейтуді, халықтың белсенділігін жұмылдыруды нысана ету. Социалистік демократияны кеңейту, социалистік саяси өркениетті дамыту. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 4-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 5-ші бет. Мемлекеттің саяси түзімін жобалау және дамыту да сөз жоқ тарих пен реалдықтың, назария мен әмәлияттың, форма мен мазмұнның органикалы бірлігіне назар аудару керек. Мемлекеттің жағдайын іш жүзіндікті негізге алуға табанды болу, ұзақ уақыт бойы қалыптасқан тарихи сабақтастығын игерумен бірге басып өткен даму жолымызды, топтаған саяси тәжірибемізді, қалыптастырған саяси принципімізді игеруіміз, мұнан сырт реал талапты игеру, реал мәселені шешуді көзде ұстау тиіс. Тарихты үзіп тастауға, саяси дүзім жақтан аяқ астынан тау тұрғыза қоюды қиялдауға болмайды. Саяси дүзім саяси қатынасты ретке салу, саяси тәртіп орнату, мемлекеттің дамуын жебеу, мемлекеттің орнықтылығын сақтау үшін қолданылады. Ерекше қоғамдық саяси шарт жағдайдан қол үзе отырып, абстрактік баға беру, бәрін бір қалыптан шығару, бір құрықпен айдау мүмкін емес. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 80-81 бет. Жұңғыша социалистік саяси түзімнің жарамды, өміршең, өнімді болуының себебі ол жұңғы қоғамының топырағында өркен жайған. Жұңғыша социалистік саяси түзім бұрында және қазірде жұңғы қоғамының топырағында жетілген. Болашақта үздіксіз жетілу үшін де сөз жоқ жұңғы қоғамының топырағына терең тамыр тартуы керек. Мемлекет халық құрылтай құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 81-82 бет. Бір мемлекеттің саяси дүзімінің демократиялы, өнімді болған болмағандығын бағалағанда, бастысы мемлекеттің басшылық жігінің заң бойынша тәртіппен жаңаланған жаңаланбағандығына, жалпы халықтың мемлекет істерін және қоғамдық істерін, экономика және мәдениет істерін заң бойынша басқарған басқармағандығына, халық бұқарасының мүдде жағындағы талаптарын іркіліссіз бейнелей алған алмағандығына, қоғамның әрқайсы жақтарының мемлекеттің саяси өміріне өнімді араласа алған алмағандығына, мемлекет шешімдерінің ғылымилануды, демократиялануды жүзеге асыра алған алмағандығына, әрқайсы жақтағы дарындылардың мемлекеттің басшылық жүйесіне, басқару жүйесіне әділ бәсекемен кіре алған алмағандығына, билік басындағы партияның мемлекет істеріне басшылық етуді негізгі заңдағы, заңдардағы белгілеме бойынша жүзеге асыра алған алмағандығына, оқуық істетудің ұтымды тежелген тежелмегендігіне, өнімді бақыланған бақыланбағандығына қарау керек. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 82 бет. Жұңғы жұмысшы табы жетекшілік ететін, жұмысшы диқан одағын негіз еткен халық демократиясы диктатурасындық мемлекет тұлғасын, халық құрылтай түзіміндегі билік тұлғасын, жұңғы коммунистік партиясы басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси мәслихат кеңесі түзімін, ұлттық өңірлік автономия түзімін, негізгі сатыдағы бұқараның өзін өзі басқару түзімін жүргізеді. Бұлар айқын жұңғыша ерекшелікке ие. Мұндай дүзімдік орналастырулар халықтың анағұрлым кең, анағұрлым толық, оқуқ пен еркіндікке кенелуіне ұтымды түрде кепілдік етеді. Халықтың мемлекетті басқару мен қоғамды басқаруға кеңінен атсалысуына кепілдік етеді. Мемлекеттің саяси қатынасын ұтымды реттеп, өміршеңдікке толы саяси партиялар қатынасын, ұлт қатынасын, дін қатынасын, жік қатынасын, ел іш сыртындағы бауырластардың қатынасын дамытып, ұлттың ұйысқыштығын күшейтіп, тыныш ынтымақты саяси жағдай қалыптастырады.
күшті шоғырландырып, ірі істер тындырып, қоғамдық өндіргіш күштерді азат етумен дамытуды ұтымды жебеп, осы замандандыру құрылысының түрлі істерін

жебеп, халықтың тұрмыс сапасы мен деңгейінің үздіксіз жоғарылауын жебейді. Мемлекеттің дербес өзіне өзі қожайын болуын ұтымды қорғайды. Мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін пәрменді қорғайды. Джунго халқы мен джунко ұлтының ырысын қорғайды. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 83 бет. Бір мемлекеттің саяси түзімі сол мемлекеттің экономикалық қоғамдық негізін белгілейді. Сонымен бірге қайтадан сол мемлекеттің экономикалық қоғамдық негізіне ықпал көрсетеді, тіпті шешуші рөл атқарады. Бір мемлекеттің әр алуан түзімдерінде саяси түзім шешуші буын есептеледі. Сондықтан жұңғыша социалистік түзім сенімін бекемдеуде әуелі жұңғыша социалистік саяси түзімі жөніндегі сенімді бекемдеу, жұңғыша социалистік саяси даму жолымен жүру сенімімен байламын нығайту керек. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 84 бет.

Бағдарламамыздың кезекті бөлімінен «100 жылы болса, тірлігің нұрлы болар» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Шыңылтыр аяз бетті шымшып-шымшып қоятты. Құндақтаулы адамдағы белі көптің сұлбасын жасаған жандай, палтомның жағасын құлағыма тіреп, айылдамада тұрмын. Сыртының сыры көшкен көнетоз автобус келіп тоқтады. Сыртқы сиқына қарап, сырғытып жіберуге сайлансам да, қадамды тездетуге жетелеп тұрған сағаттың тілі оған мінуге итермеледі. Бірін-бірі кимелей алғал келген жандармен бірге мен де табалдырықты аттадым. Міне қызық, автобустың іші қызыл-жасыл жасанды гүлдермен әлем-жәлем әшекеленген. Табалдырықтан аттаған кімдегімнің автобус ішінен көктем лебесіп тұрғандай күй кешері даусыз. Құлпыра жайнап тұрған жасанды гүлдермен шофердің ақжарқын бейнесін көргенде, суық сорып тұрған денем жылып сала бергендей сезімге келдім. Сырты көрер көзге қораштау көрінгенмен іші жылылыққа толған автобус мен сияқты әрбір жолаушыға қатулықста жылыға бағыстығы ықылас сыйлап тұрған анық. Оны жолаушылардың гүлдергі тамсына қарап, шоферді ымдап, тәнті бола жымиған бейнелері айтып тұр. Бір адамның ішкі жан дүниесінің жылылығы оның өмірге деген позициясын белгілейді. Мейірсіз адам, пейілсіз адам. Ол тірлік атаулыға ортақ жалпақ жағаннан ешқандай көркемдік таба алмайды. Жан дүниесі жыл адамның жанарында нұрлы, оның 18,000 ғаламнан сұлулық қабылдай алатындығы анық. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрейік. Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда, шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан кемесін талай ердің, саяз гүлге шашылмағай шуылан, тереңдігі жоқ әйелдің қорқу керек сыртқы сұлулығынан. Ойланышы, бұл тереңдік топ тура жан сұлулығы меңзеп тұрған жоқ па? Жаны сұлу әйелзатының жан жылуы күшті болары бәрімізге аян. Қаридарларға жылы мәміле жасап, оларды құтты өз туыс туғандармен кеңесіп, жан ұяларында отырғандай күйге білеу, әрқандай қызмет өтеу кәсіммен шұғылданатындардың жұмыс ұстаным екендігі анық. Сан адам шығып, сан адам түсіп жататын жай бір әлеуметтік автобустан көркемдік байқай алсаңыз, жұмысыңыздан да көңілділік тауып, тұрмыстың бал дәмін тата алыңыз мұнда тұр. Ойды ой, сөзді сөз жетектейді ғой. Есіме мына бір уақиға орала қалды. Алған сүтке қосып сауғаға ұсынылатын гүлді фарпоршыны үйдегісін әлдеқашан баурап алған. Поэзия жолында «Жер бетінде әйел жайлы ертек көп, әйелдерге нем құрайды қарайтын, еркекті мен санамаймын, еркек деп» дегендей. Аяулымның айтуымен елпек қағып ерен базарға жеттім. Бұл арадан сүт алуға кәнігіпті алғамыз, сиыр сүтін сатуға арналған сөренің алдында көзі күлімдеп сымбатты бір бой жеткен тұр. Бұл жолы мен көздеген парфоршыны жоқ болса да, еркек басыммен тайып тұрудан ұялдым. «Қайта беріңіз» деді бой жеткен маған сүтті беріп жатып. Құтты мені өз үйінің есігі алдынан қимасын ұзатып тұрғандай ақ қиылып. «Ертең түстенгейін келсеңіз, жеңгемізге ұнап қалған гүлді шынны алуыңызға болады». Бір жәшік сүтке берілген бір тал шыны үшін ат артып келіп жүруге кежігем кейін тартып, рахметімді айтып жолыма түсуге ыңғайлана бердім. Айтарымды біле қойған бой жеткен қиыла тіл қатты. «Несі бар, келіңіз, қаласаңыз, көлігіңізді ерен базардың алдында тоқтата тұрып, маған қоңырау шалыңыз, тізгінішімен апарып берейін». Басқа емес, оның мына сөз жүрек қылымды шертіп, жан әлемді нұрландырып жібергендей болды. «Қажетті бұйымдарыңызды маған айта салсаңыз болды, ала түсіп беруіме әбден болады». Ерен базарда жұмыс істейтін бейтаныс бір бойжеткеннің құтты өз ағасына мәміле жасағандай ыстық ықылас байқатуы жүрегіме жылулық бағыштап, өне бойымды ыстық бір леп аралай жөнелді. Жай бір жұмыс болса да, сүт алуға барғандағы осы бір сүйкімді бойжеткеннің сұлу сөзі көп кедейін есімде жүрді. Адам сөйлескенше жылқы кісінескенше ғой. Адамдар ара қатынастың тамаша дәнекері әрине шырайлы сөзбен жан жылулығы. Жаны жылы, жүрегі нұрлы, пейілі кең, ақжарқын адам қанға да қараға да мейірлі. Халық даналығына жүгініп көрелік, тән сұлулығынан жан сұлулығы.
мейірлі адамның қасында мұз жатпас. Жанарынан шуақ шашқанның маңынан нұр төгілер. Құрышқалай шынықтының герои Островскийдің мына бір сөзі бар. Адам үшін ең қымбатты нәрсе өмірде бірақ рет келетін қамшының сабындай ғана тірлік. Өткен күнін оймен шалған кезде алыстан, налымаса, қиналмаса, разы болалса, әрбір пенде болар еді ау, дәнішпен. Шәкірті күңзіден сұрапты, отырсым қалай екен. Өте керемет дегдар жандардай. Ол ұстаз шәкіртіне сұрақтастады. Менің отырсым қалай сияқты. Үйген тезек сияқты екен. Ұстазы ашуға ерік бергені жоқ. Жүзінде күлкі, жүрегінде нұр мұндалай. Шәкірт үйіне келіп, бүгінгі әңгімені әпекесіне мәз бола баяндап берді. Ұстазыңның жаны нұрлы, көкірегі сәуреге толы болғандықтан, сенің қарағарға ұқсап отырған сүрепетсіз, міскін бейнең ол кісіге дегдар жандардай көрінген. Ал сенің ойың таяз, ойламың жоқ, көкірегіңе лат ойлар қонақтаған. Сосында дегдар ұстазының денесі нәжіс ұқсап көрінген деді, ой қорта күрсінген әпеке. Өмірге күле қараған адам гүл, тіксіне қараған жан тікен ұстайды. Үйткені жанарыңнан жаныңа түскен сәуле жүрегіңе кескін салып қимылыңа арқау болады. Есіңізде болсын, не толқса соның мұңын тартасың. Сүйіспеншілік жан әлеміне тамыр тартып, бүршік жарып қауаша қашатын қасиетті тұқым. Ақ белділік осы тұқымға өміршеңдік күш бағыштайтын тамыр. Сұлулық жан әлеміне көріктілік сыйлайтын гүл. Ал тұрмыс болса жан әлемінің жемісі. Нені ексең соны орасың деген аталы сөз 90 ауыз сөзге тобықтай түйін беріп тұрған жоқ па?

0: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Дауысыңды ұнаттым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Бақытбай Байдәулетұлы.

0: оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.
2: Нұрымбай толғауы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман достар, Шинжаң Алтай қаласы Ласты ауылы Ноғай қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы өлім мен өмір арпалысында өз басын қайырып қойып, кеуде керіп алға шығып, әділет жолында ештеңеден тайынбайтын әрекет арқылы басқалардың өмірін қорғап, әділет жолында аянбаудың әсерлі дастанын жазды. 7-9 күні орталық саяси заң комитеті 2026 жылдың 2-ші 90-дағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігін жариялады. Шинжаң Алтай қаласы Ласты ауылы Ноғай қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы даңқпен осы қатардан орын алды. Сонымен бірге екеуі 2026 жылғы 3-ші топтағы Жүнгодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетіліп, ашық жариялау сатысында тұр. Екі қарапайым ауыл тұрғынының әділет жолында аянбаған қайсарлығы арқылы нақты еңбектерінің нәтижесімен көптің алқауына және тұтас қоғамның мойындауына ие болды. 5-ші айдың 30-ші күні сағат 10:40 өткенде Табысбек автокөлікпен

алға шығып суға ағып жан үзген тағы бір ер адамның мүрдесін судан сәтті тауып шықты. Шинжан Алтай қаласы Ласт ауылдығы Ноғайты қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлының осы әрекеті қарапайым ауыл тұрғындарының шексіз ізгі ниетін әйгіледі. 7 айдың 17 күні Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық әділет жолында аянбау қор қоғамы Алтай қаласына барып хал сұрап, екі батырымызға 5000 юан хал сұрау қаражатын таратты. Қатысты жауапты адам хал сұрау жиналысында екеуінің әрекетін жоғары бағалап, олардың іс жүзінде әрекеттері арқылы әділет жолында аянбаудың терең мәнін әйгілегендігін алқады. Мінекей қарапайым адамдардың осындай ізгісі тұтас қоғамды нұрландырды. Әділет жолында аянбау тізімдігіне, жұңғодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кандидаттардың есімдігі осы ізгі істі толық тұрақтандыру. Онан да маңызды асқақ рухтың жебеуінде Ұлан Байтақ шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасының бір-біріне көмектесіп, бір-біріне сүйеніп, ізгі ниеттерінің күнделікті тұрмыстағы қарапайым әрекеттерімен әлдеқашан тоғысқандығын нақтылы әйгіледі. Міне бұл ұлттар арасындағы достықтың, бауырмалдықтың, өзара сыйласымдылықтың жарқын куәсі. Шинжаңдағы ұлттар арасындағы ынтымақтың жаңа дәуірде анардың дәніндей тығыз ынтымақтасып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын дәйектендірудегі нақты қадам толағай табыс. Жаңа дәуірдегі ұлттар қатынасының ықшам көрінісі. Тұтас қоғамда батырларға құрмет етіп, дұрыс салтты сәулелендіру үшін біз олардың әңгімесін айтып отырмыз. Бұл бір реткі жан түршігерлік құтқару ғана емес, онан да маңыздысы әділет жолында аянбау рухын тіпті де көп адамның жүрегіне ұялату болып табылады. Енді біз жаңа дәуірдегі екі күрескердің әңгімесін тыңдап, жай адамдардың бойындағы батылдық пен жауапкершілікті сезініп, ізгілікке талпынатын күшті үздіксіз жеткізіп, бүкіл қоғамда моралдық әсерлеп ізгілікке талпынатын қою орай қалыптастыру мақсатында Алтай қаласы Ласт ауылы Ноғайты қыстағының тұрғыны екі батыр ұланымыз Табысбек Жұмәділұлын сондай-ақ Серік Нұрғасенұлын әңгімеге тартып, осынау ізгі істерімен толығырақ танысуды мақсат етіп отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

мемлекеттік әділет жолында аянбағандар тізімдігінен, сондай-ақ жүнгөнағы ізгі жандар тізімдігінен орын алған екі кандидатымызды әңгімеге тартудан ілгері әуелі Алтай қаласы Ласты ауылының кәдірі Ардақ Боланқызын әңгімеге тартып, осы істің мән-жайына қанығуды оң санап отырмыз. Иә, сәлем Ардақ. Сен мынау Алтай қаласы Ласты ауылының кәдірі екенсің. Бұл күндері мынау Ласты ауылындағы Ноғай қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлының бастарына төнген қауіп-қатерге қарамай, ерлікпен алға ұмтылып, жанқиярлықпен әділет жолында қайсарлықпен күресіп, суға түсіп кеткен адамды құтқарған хикаясы әңгіме.

0: әңгімелері ауылдастар арасында қызу талқы түйініне айналып, олардың ерлігін жіреткен хикаялар ел арасында жақсы аңыз қозғап жатыр деп естіп жатырмыз. Жаңа дәуірдегі екі күрескеріміздің еңбегіне тамсана сүйіне отырып, әуелі осы істің мән-жайын барша тыңдармандарға бір толығырақ баяндап берсеңіз.
1: 2026 жылы 5 айдың 30-шы күні таңертеңгі сағат 10:40 өткен мөлшерінде Алтай қаласы Қыран өзенінің Ноғайты қыстағы көне көпір жанындағы ағысы қатты, тереңдігі 3 метр келетін, әрі екі жағы тор темірмен қоршалған тармақ өзенге бір ер, бір әйел адам суға түсіп кетеді. Осы маңнан өтіп бара жатқан Табысбек Жұмәдірұлы құтқарыңдар деген дауысты ести сала, машинасын тоқтатып, өзен жағасына жүгіріп жеткенде ер адам қатты ағынды сумен шөгіп кеткенін көрді. Іле-шала қысылтаяң жағдайда әйел адам суға секіріп, жағадағы ағаш бұтағынан ұстап әрең тұрғанын көрді. Табысбек ойланбастан темір тордан өтіп, мұздай суға түсіп, қатты ағыспен алысып, бар күшін салып суға түсіп кеткен әйел адамды жағаға тартып шығарды. Әйел адамды құтқарғаннан кейін ол демалмастан дереу сақшыға мәлімдеп, әрі жағдайды ауылдық партком үкімет пен қыстақ комитетіне мәлімдеді. Нақ майданда болып, халық сақшылары мен қыстақ кадрлерінің өзенді жағалап, ер адамды құтқару жұмысына сәйкесіп, бір сәтте құтқару майданынан алыстамады. Қатерлі жағдай тарқалғаннан кейін осы қыстақтың бұқарасы Серік Нұрғазенұлы ести сала дереу нақ майданға келіп, құтқару қызметіне қатынасты. Биыл 56 жастағы Серік ұзақ жылдар бойы жүрек жоғары қан қысым ауруы бар болса да, бір адамның өзенге түсіп кеткенін естіген сәтте екіленбестен дереу үйіне барып, суда құтқару киімін киіп, басына шырағын тағып, сайманын алып өзен бойына барды. Осы өзеннің төмен қағарында ұзындығы 500 метрлік жабық тоған бар болатын. Іші тар, қараңғы, су тереңдігі 2 метрге жетеді. Ішінде жылан және басқалай қауіп-қатерлер де бар болатын. Әдеттегі іздеу құтқару қызметкерлері көп рет іздеу жүргізсе де нәтиже шықпады. Несе 10 жыл осы қыстақта тұрмыс кешіріп, топтаған дербедері су жүйесі тәжірибесіне сүйеніп, Серік су ағысымен ұштастырып, дәп басып талдау жасап, жоғалып кеткен ер адамның жабық тоғандағы қосалқы тоғанға ағып кеткенін мөлшерлеп, құтқару жұмысына шешуші бағдарын нұсқады. Құтқару қызметінің сәтті өрістетілуіне қолайлы болу үшін екінші су электр станциясымен шұғыл хабарласып, тоспаны бекітіп, су деңгейін түсірді. Сол күні таңертеңнен кешкі 21:30 өткенге дейін Серік 10 неше сағат құтқару майданында болып, неше қайтара қараңғы тайғақ жабық тоған ішіне кіріп адам іздеді. Жабық тоғанның ішінде көп жерде суы терең, бұрма жерлері бар. Бір реткі адам іздеу барысында аяғы тайып, терең суға түсіп кетсе де, құтқару қызметін тоқтатпады. Қараңғылық әбден түскеннен кейін ер адамның туысымен бірге және де жабық тоған ішіне кіріп, тарағымен әр жерді ақырын-ақырын тарап іздей жүріп, ақырында шырақтың жарығынан пайдаланып, жоғалған ер адамды тапты. Екеуі бірігіп, ер адамды жабық тоғаннан алып шығып, іздеу қызметін ақырластырды.
0: Иә, бұл хикаялар шынында адамды әсерлендіреді екен. Ал енді осы екі күрескеріміз, яғни Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы жайшылықта қалай жандар екен, соны да бір айта кетсеңіз.
1: Әдетте бұл екі азамат қыстақтағы аты шыққан көпшіл адамдар. Серік қызу мерейлі, көршілерінің ауыл шаруашылық машиналары бұзылып қалса, ерікті түрде көмектесіп жөндеп беретін. Қыстақ тұрғындары сыртқа шығып жұмыс істеп, егістігіне қарай алмаса, күннің қапырық ыстығына қарамай көмектесіп суарып беретін. Қыстақтағы мүгедек бұқаралардың отынын жарып көмектесетін. Үлкенді кішілі істеген ізгі істерінің пайда зиянымен есептеспейтін. Табысбек адамдарға шынайы. Әдеттегі күндерде көршілерінде қиындық бола қалса, қол ұшын беретін, ақ пейіл мейірімділігін ауылдастар білетін азамат. 7 айда бұл екі азамат орталық саяси заң комитеті жағынан 2026 жылғы 2 маусымдық әділет жолында аянбау батыры атағын алды. 8 айда 2026 жылғы 3 топтағы Чунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі Синьцзян кандидаттарының ұсыныстық кандидаттығына таңдалды.
0: Ярда қымбат уақытыңды қиып, бізге осы мән-жайды түсіндіріп жатқаныңа көптен рахмет. Еңбегіне ел сүйінетін осындай азаматтар ауылдастарыңыздан көптеп шыға берсін. Олардың жарқын қадамы әр жүрекке сәуле боп құйыла берсін деп тілейміз.

0: Енді әділет жолында аянбай ерлігімен елін сүйінткен Табысбек Жұмәділұлын әңгімемізге шақырайық. Табысбек аға, әуелі өзіңізді тыңдармандарға бір қысқаша таныстыра кетіңіз, қанекей.
1: Сәлем, жалпы тыңдармандар. Мен Табысбек Жұмәділұлы 1972 жылы 4 айының 20-сі күні туылғанмын. Шынжаң Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғынымын. Осы қыстақта ер жеттім, кейтінен қоғамға араласып, егіншілікпен, мал шаруашылығымен шұғылдандым. Жақынғы біраз жылдардан бері жеке кәсіптермен шұғылданып, қазір сол ауыл мен қала экіртасына кірегөлігін жүргізіп жатырмын.
0: Енді мынау әділет жолында аянбаған ерлігіңізден әңгіме шертіп, суға түсіп кеткен бір әйел адам мен бір ер адамды құтқару барысындағы жанқиярлық хикаяңызды әңгімелесеңіз.
1: Мен жақын арада болған, көзбен көріп, қолмен ұстаған бір уақиғаны сіздерге айтып берейін. 2026 жылы 5 айдың 30 күні күндегі кәсібім бойынша кірек өлігімді айдап, жергілікті уақыт сағат 10 мөлшерінде ауылдан қалаға кетіп бара жатқан жолда қыстақта мына қалаға қарай тартылған, мына қалада бір су станциясы бар болатын. Соған қарай тартылған үлкен канал бар болатын. Сол каналдың жағасында жол бар. Соның дәл жанына келгенде судың жағасында бір адамның құтқарыңдар деп айғайлап жүрген дауысын естідім. Жалма-жан сол суға қарасам, суда бір адамның ағып келе жатқанын көрдім. Шалқалап кеудесінен жоғары ағып келе жатқан бір ер адам екен. Дереу машинаны тоқтатып, құтқару шараларын істемекші болып сол. Бұнда енді дайындықпен адам құтқарамыз деп келе жатпаған кейін ешбір құтқару жабдықтарын, толымды құтқару жабдықтарын таба алмадық. Десе де мен сол жүгіріп жүріп алдыңғы жақта бір ағаштар жататын бір талдар, сол жерге дереу жүгіріп барып, бір арасында бір 4 метрдей бір ұзын ағаш тауып әкелдім. Келсем сол ағып келе жатқан жігіт, сол ер адам суға сол барған сайын батып барады екен. Негізі бойынан жаны кетіп қалған екен, әрекет жоқ, сол сұлық ағып келеді. Адеген сол кеудесінен жоғары сол шалқалап ағып келе жатқан. Мен сол ағаш тауып әкелген сол мойнына таман келіп қалған екен, суға батып барады екен. Содан әкелген ағашым мен сол арқа бөлімдеріне сол ағып келе жатқан тіреп тостым, бірақ ол ондай бір өнім шара бермеді. Ағып келе жатқан сол балада адамда әрекет жоқ, ол ағашты ұстай алмады. Негізі сол жаны шығып кеткен екен. Біз сол ағып келе жатқан енді бірталай уақыт болған ұқсайды. Енді да дегенде ол қайткенмен сол жағаласып су кіріп тұншығып әлсіреп сол жаны шығып бара жатқан кез ұқсайды негізі. Сонымен ол шарам болмады. Сода не де болса енді суға түсіп, бұл жерден дәгі суға түсіп алып шықпау себебіміз, ана судың жағасында тор бар, 7 қатар 8 қатар тор бар. Қауіпсіздік үшін, мал адам түсіп кетпеу үшін тартып қойған ол тікен тор бар. Оның сыртына ана қаптаған бітеу тор бар. Сонымен енді негізінен ойлаған енді ұсақ малды адамда әтейлеп түспесе мал түсе алмайды. Енді адам сол әтейлеп түспесе негізінен түсе алмайды. Содан өтуге енді мүмкіншілік жоқ. Ол тор сол тоғамның сол өте жақын шетінде неткен, тордан шықсаң сол суға түсесің. Тордан өтіп әбайға суға түсуге келмейді. Содан не де болса енді осы әлгі ағып келе жатқан сол жігітім барған сайын суға батып сол ана бас бөлімі ғана қалды. Не де болса сол енді суға түсіп алып шығайын деген оймен сол тордан ұстап жармасып енді шығып баспақшы болып жатқан кезде жігіт ақырын ақырын сол суға кіріп кетті мен тордан өтіп болғанша. Ол кезде енді мына қыран өзені дейміз, судың тасып жатқан мезгілі болатын. Су лай, ағыны күшті. Мына өзі үлкен тоғам 4 метрдей терең, ағысы өте күшті су болатын. Сол суға кіріп кетті. Содан енді жалма жан болмады, сақшыға құтқару орындарына мәлімдейін деп

0: телефоным машинаның ішінде қалған. Қайта жүгіріп сол машинаның ішіне келіп, бір зонға сақшыларға телефонды жалғадым. Осындай болған оқиғаны айттым. Суға сол адамның түсіп кеткенін, ағып кеткенін дереу келуін талап еттім. Сонымен сол машинадан соғып болып қайта шықсам, алдындағы су жағасында жүгіріп жүрген қыз бала болатын. Ол енді мына тоғамның ар жақ, судың ар жақ жағасында, біз бер жағындамыз, сол арғы жағада жүгіріп жүр екен. Сол мәгі телефон соғып шыққанша су жағасында жүгіріп жүрген әгі балам сол әгі суға батып кеткен жігіттің артынан суға түсіп кетті. Енді тайып түскені белгісіз, жоқ құтқарамын деп түсіп кетті ме? Суға түсіп кетті. Машинадан шықсам қыздың айғайлаған дауысы, жаңағы жағада жүгіріп жүрген шыңғырған дауысы шығып, ойбай қызды ағып кетіпті деп жалмадан жүгірді. Деген машинаның ішінде бір төрт адам бар болатын, екі үлкен кісі, екі әйел адам. Бәріміз қайта жүгірдік, ойбай мына қыз ағып кетіп түсіп кетті. Алдында қызға ескерткенбіз, сен ары жүр, маған жақын келме, түсіп кетесің, біз құтқару амалдарын істейік деп алдында айтқанбыз. Сол мен ана телефон соғып машинаның ішінен қайта шыққанша сол түсіп кетті. Тайып түскен қайсы, ана артынан секіріп түсіп кеткен қайсы құтқарамын деп жігіт көрінбей кеткенін білмедік, айтып ағып бара жатыр екен. Ол қыз аққаннан кейін бір алдында бір үлкен неме жол бар болатын, көлден өткен. Оның асты канал ғой, сол жолдың астына кіріп кетті қыз бала. Ол жолдан өткеннен кейін ар жағында қалың мына тоғанға көмкеріліп тұрған ағаштар, талдар бар болатын, ештеме көрінбейді жерден. Әлгі қабаттап тартып салған торымыз бар, ай содан болмады деп алдысынан енді бір айырылып қалдық. Мына бала тағы кетіп қалмасын деп содан машинаны қайта айдап сол тез қарқынмен сол алдынан бір 100 метрдей алдында сол алаңқы ашық жер бар болатын, сол жерге дереу машинаны айдап барып тоқтатып сол машинаның ішіндегі адамдар да түсті. Мен енді не деп аса бұл енді болмайды екен деп, әлгі тордан жаңағы тор ол жақта да бар, жалпы тоғанның жалпы бар жерінде бар болатын. Біз сол машинаны тоқтатып келгенше судың ағысы өте қатты, қыз да келе жатыр екен. Ол байқұста енді сол әлгі суға бір кіріп бір шығып сол тұншығып барады екен. Енді әлсіреп, негізінде суда суып кез ғой. Содан болмады енді басқалай құтқару амалдары, ағаш жіп деген болмайды енді көп, жаңағы ағаштың кейпаны болды. Содан әлгі тордан не болса да деп енді қыз таяқ қалды. Енді айланып тұруға мұрсат жоқ, тордың ортасынан бір басып сол секірдім ары қарай, ар жағына жығылып түстім. Екі қолым жараланды, ар жағын бәрі тас, шүкір тас, қиыршық тастар болатын. Оң жақ тізем тиіпті тасқа, ол да жараланды, қан жоса болды, оған қарамадым. Сол тұрып болғанша қыз да сол ағып жанымға тама келдік әні. Содан не де болса деп сол секіріп түсіп сол қызды сол аман сау құтқарып алып шықтым судан. Судан бұрыннан бала кезімізден су жағалап, суға малтап өскенбіз, судың қыр-сырына біраз қанықпыз. Сол секіріп қыздың сол қолына ұстап жаға қарай алып, бір жақ қолымен сол жаға семат болатын, сематтан тартып сол қызды аман сау алып шықтым жағаға. келгеннен сол менің артымнан сол бір 60-лардың ішіне келген бір кісі бар болатын, әлгіде сол ақырын келді. Сол кісі біраз көмектесіп содан қызды сол шетін алып шықтық жолға қарай. Сол аралықта мына сақшы жолдастар да алдыңа мәлімдеген шаупаңды құтқару отрядтері түгел келіп болды әгі жерде. Содан аударғанды болған жағдайды айтып, алдында ағып кеткен жігіттің сүңгіп кеткен жерін айтып, осыдан былай іздеу қажеттігін, қалайдан қалай кеткен түсіндіріп айтып бердім. Түгел қыз баланы да сол өздеріне тапсырып бердім, айтып аман сау сақшыларға. Ол байқұста әлсіреп кетіпті, су суық, оның үстінде сол 60-70 метрдей ол балада ағып келді, тұншығып суда жұтып қойыпты. Содан сол айтып сақшыларға аман сау тапсырып бердім. Содан жалғасты. Сақшы жолдастармен бірге сол әгі суға ағып кеткен баланы іздеуді бастадық. Сонымен сол оннеше сағат іздеу барысында ең соңында сол сулай анау әгі оның үстінде терең тоғам, ол суды тоқтатты. Сол станса мекемелер, жалпы органдар сол суын тоқтатып, одан біткен халық боп, ауылымыздағы адамдар боп көп адам іздеу салдық. Суды тоқтатса да сол әр жерінде сол шұқанақ, тоқтау судар, адам бойы көрінбейтін судар бар екен. Әлгі адам оңай тауалмады. Сол 10 сағат іздеу барысында ең соңында сол ауылымыздың азаматы серік нұрғасенұлы сүйектің бір шұқанаққа батып қалған жерінен үстінен түсіп алып шықты. Бұл оқиғаның жалпы барысы осылай болды.
1: Енді осы уақиғадан кейінгі мынау партия үкімет тараптарының мән беруі және ауылдастардың ақеділ тілегі, жүрек жарды лебіздері сізге қалай әсер сыйлап жатыр?
0: Осы істен кейін енді ауылымыздағы жалпы ауылдастар болып, қыстақ басшылары болып, тіпті аудан, аймақ, тонам, орталыққа дейін біздің осы істеген азғантай жақсы ісімізді жақсы бағалады, мақтады және әділет жолында аянбағандар деп марапаттады және жүнгөдегі жақсы адамдар қатарына орын берді. Жақында біздің осы азғантай істеген жақсы ісімізді мақтап үгіттеді, өзіміздің кейінгі жастарға дәріптеді, осыдардан үйреніңдер деп сол жиындарын ашып қатты мақтады, мадақтады. Бізде қуандық, тебірендік өз істеген ісімізге. Енді әрқандай адамның борышы, енді бұл өз басынан алып айтқанда істеуге тиісті борышым деп білемін бұндай істерді. Сонымен өзімдегі бір адамды құтқарып сол қайтадан жарық дүние сыйлай алғаныма қатты қуандым. Бұл ісімді енді партия, үкімет те, халық та көрді. Күні бүгінге шейін мақтайды. Жүрген отырған жерлерімде түгел сөз қылып әңгіме қылып істеген ісімді мақтап өзімнен сұрап жатыр. Халықтың алдында, халықтың бір алқауына ие болдық. Партия мен халыққа рахмет. Соңында енді айтарым, партияға, халыққа, үкіметке мың алғыс. Жұмбадағы 56 ұлттың ынтымағы жарасып сау сәлемет өдіре алға тарта берейік. Басқа енді көп айтарым жоқ. Жалпы рахмет енді біздің еңбегімізді көріп мақтап отқан партия, үкіметке, халыққа мың алғыс. Осы оқиғаның жалпы барысы негізінен осы. Бастан аяқ өзім болғанмын, бастан аяқ көргенмін осы. Өз көзіммен көріп, қолыммен істеген әрекетім. Сонымен енді сіздерге де осыны баяндап беріп жатырмын. Жарайды, рахмет, сау болыңыздар. Бастарыңыз аман болсын, бай бақытты болыңыздар.
1: Қашанда халқыңызға және ауылдастарыңызға істеген осылай жақсы игі жұмыстарыңыздың нәтижесін көретін күндер көп болсын.

0: Енді 7-ші айдың 9-шы күні орталық саяси заң комитеті жағынан 2026 жылдың 2-ші 90-ындағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігінен орын алған. 2026 жылғы 3-ші топтағы жұмғодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетілген тағы бір жаңа дәуір күрескеріміз әділет жолында аянбаған, басына төнген ешқандай қауіппен санаспай, ерлікпен күрескен Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғыны Серік Нұрғасенұлын әңгімеге шақырып, хикаясымен бөлісейік.
1: Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғынымын Серік Нұрғасенұлы бар. Бұл екі бала, біреу күртінікі ұл бала, қыз бала шыңғылдікі. Содан екі бала Ноғайтыға келіпті таңертең уақыт Шинжаң 9-да мекен, 9:30-да мекен осы Ноғайтыға келді. Келгенінен бір үлкен канал бар бізде, Ноғай, станцияның каналы. Сол 5-ші айдың 30-ы мекен сол күні келіп отыр ғой екі бала. Содан каналдың шетіне келген екен сол кезде, 9 мөлшерінде. Мұн жағы өзен, қыран өзені. Судың недәуір тасып жатқан кез, канал өте толып жатқан кез. 4 метр биіктігі канал, суда сондай толып тұрған деп білді, тасып жатқан. Содан әгі бала бет жуам деп тордан кіріп ішіне, бет жуам дегенде түсіп кетті дейді, тор бұрын ашып па, өздері ашты ма, басында замыр болады. Замырдың қасынан түсіп кетті ұл бала. Содан қыз бала бақырып, соны құтқарам деп, тоған шетінен жүгіріп бара жатқанда айғайлап, бір Ноғайтыда табысып кеткен жігіт Мәндіғай дейтін Ноғайтыға кіре тартты. Ол не болып айғайлап жатқан кім деп, содан қараса сол құтқар деп сол. Ұл бала сол каналда кетіп барады. Ана жарым жолына барып қойған сол кезде. Содан тұншығып суға матырылып, әгі бала басы ғана шығып бара жатыр екен дейді. Әгі шопыр бала көріп отыр ғой табысып кетті. Содан кейін қыз бала сол тордың шетінен жүгіріп бара жатыр екен дейді. Сен тоқтай тұр бала, мана суға түсесің депті ол қыз балаға. Байқа деп әгіге ағаш тауып әйткенше ана жерде ағаш та жоқ. Бір кішкене ағаш тауып апты берген жағы бала суғаудың астына шүңіп кетті. Содан шүңіп кеткен жоқ ана сүйдауға таяқ қалған кез ол. Дарда жер ағып отыр ғой Ноғайдың каналы. Қайтып сүйдаудың астына кіріп кетеді. Үсті жолды асты тоған таудың асты. Содан қыз бала жоқ болып кетті бір кезде анадан әгі қуып бара жатқанда ер баланы. Ой би әгі бала жоқ деп арт жағына бұрылып әгі бала судың астына кіріп кетті. Соны қараса қыз бала жоқ дейді. Содан жүгіріп келе жатса айғайлап жатыр дейді. Соны қараса каналға ол бала да түсіп кетті қыз бала. Содан түсіпті де бір құлдап барып бір ағаштар өскен соң бұтағынан ұстап қапты дейді. Айғайлап тұр екен дейді. Содан тордан секіріп түсіп табысбек деген бала. Әйтеуір барғанша әйтеуір қолын жібермепті, содан тартып алып шықты дейді. Содан әгі жерде қыз бала құтқарылып қалып отыр ғой сол жерде. Табысбек деген жігіт алып шықты. Содан Мәндіне сабап сақшыға мәлім деп ол жерде адам жиналып қыстақ болып ауылдық болып бірақ жиналып алдарды бірақ толып кетті адам. Біреу каналдың ар жағын қарап жатқан, біреу бер жағын қарап жатқан адам молай қыстағымыздың адамы. Мен үйде ол кезде ұқпаған. Содан біраздан кейін үйде бір шаруамен бір немеремді қарап қалған, үйде адам жоқ, бара алмай баламды қарап қалған. Естіп жаттым осындай болды деп. Адамдар қаптап жатыр. Мен үлкен ұлым бар, сол бар, сол жақта жүрді іздесіп. Каналдың суын тартты, станцияға айтып. Бір күнге тартқан каналдың суын. Сонымен іздеп су, каналдың суын тартқанның өзінде адам бойынан асатын су тұрады екен әгі жерде. Іздеп шолпандікі келіп іздеп жел қайықпен ана сүйдаудың астына түсіп іздеп шығып басқа адамдар түскеннен қорқады қараңғы. Әгі әке шешесі жылап сыртында тұр, шіркін ай баланың сүйегі табылса жоқ деген деді. Сол естіп жаттым, барайын десем бара алмай бір жол баламды мотаға сап барып келдім. Бірақ та жерге барғаннан кейін түсірмей тұр екен, тайсып қатерлі өтеді. Қайта кеттім үйге, қайта шыдай алмадым. Отырдым соғып кетті. Әгілер ар жақ бер жақ каналдың ізделген адам, қалың адам көмейді іздеп жатыр. Содан бірталай уақыт өтіп кетті, түстен кейін болып кетті. Түстен кейін сағат Шинжаң 106-тарда ма бала үлкен ұлым келді. Табылмады әлі әке деп. Содан мен барайын деп соны үйден дайындалып басқа да қатын лектірім бар, бір су киімім бар, сәлдірімге басып алып бардым ақыры.
2: арнаулы түрде бардым түсейін деп. Алдында барғанда қауіп деп адам түсірмей тұрған. Түсетінде адам жоқ болып тұрған. Содан түсем деп түсірмей әгдер, қателді деп. Ой түсем мен, өзім жауап берсіл қыламын. Түсірмегенен ғана Чидаудың ар жағына бар, соның аяғынан ар жағынан бар түсірмегенен. Бер жағында қалың әйсілдер тұрған ауылдықтікі бар. Болмайтын өте қатерлі деп. Ар жағынан өрлеп, кейбірлерге шүңгіп кетіп, терең шұңқырлар бар. Толып қалған жердері бар суға. Ортасына келсем бір жоқ болып кеттім бір жолда. Қайта шығып кеттім. Терең жер бар екен. Ары қарай жүргенген

0: жүре алмадым. Қайта 150 метр жер қайта құлдап таудың астынан қайта шықтым. Енді басынан түсейін, осы жерде бір иірім бар екен деп. Басынан түсіп, бәгідеп түсірмей, өзім жауапкершілік қылам, өз неменемен түсем, өз еркіммен деп түстім әгідеп. Арқаммен түсіп, суды құлдата қайта іздедім әгі, сүйдаудың астын. Басында лектрім бар, кейбір жер терең, кейбір жер сол кеудеден келеді. Содан 100 метрді жүргеннен әгі терең жеріне таяқ болған ұқсаймын. Су күйімен бірақ кіріп кеттім бір жол. Кіріп кетіп әлі су күйімге су толып кетіп, тырмысып, шетінен шығып алып, ақырын Симондтан ұстап, суға әйтеуір шықтым тырмысып. Содан кейін су күйім ауыр болып төмен қарай басады екен. Қайта су күйім сол жерде шешіп жатып едім. Содан кейін лектр сасам әгі жерде сүйек жатыр екен бала. Көріп қойдым. Астында жатыр екен. Сол қалай пайда болған бір иірім пайда болыпты. Ортасында шұңқыр жер. Соға қалқыпты. Үстінен су өте береді екен, астында жатыр екен. Содан өзім қорықпадым. Сонымен әгі жерде шұңғып лектрім бар. Ақырын қол ілінді, қолынан алып шығып, судың ішінде жеңіл болады екен. Сол сыртын алып шығып әгі иірімнен. Тоғам астында жүрмін ғой. Терең жерден алып шығып отырып, содан кейін бойымнан аспайтын су айтамын. Бер жағына шығарып алып, жоғары қарай сүйреп отырып қол суымен. Сүйреп отырып, ауызға кеп, аузында қалың адам барап тұр. Соға кеп, жіпке байлап шығарып, үстіне тартып шығарып алды да, у-шу болған адам әкесшесі бірін бірі ұқпайды. Жылап, лаңғада болды, кешкі сағат 7 болды сонда, ала бүлінгі. Сонымен мәсінеге басып кетті, сонымен бәріміз тарадық, тарап үйге жаттық, әңбара кетті, алып сүйегін. Сонымен ертеңінде қыста ауылдығымыз сыйлап, сыйлығын әкеп беріп, сондай жұмыстарымен бітірді, мадақтап. Өзін бәйтігіп, өлімнен қорықпай кірдің деп. Сонымен әгізеті естіп, бәрі мадақтап, өзім әсерленіп, осында игілік жұмыс істегеніме қуанып, жақсы болды деп әкесі-шешесі сол арманда болып жылап тұр екен, сонымен амал жоқ түсіп отырмай. Көрейін не болса деді, түскенге қарай сүйегін тауып алып шықты. Ертеңіне қалса сүйек те табылмай қалып жетті, кәнәлдің суын қайта қоя өте салғай тұрған. Сонымен әйтеуір тауып шығып алып шықтым. Содан өзімді өзім сеніп түсіп отырып, соны аман есен сүйегін алып шықтым.
1: Осы барыста өзіңіз жараланып қалған жоқсыз ба?
0: Сол қолдар бітті, аяқтарым кішкене жараланды, ішінде темір көп екен. Кішігірім жеме болған жоқ еді. Дәріндеп жазып алдым.
1: Бұл күндері әрді жылы партия үкімет орындары еңбектеріңізді бағалап жатыр ғой.
0: Аудан аймағы болып, автоном орталығы сыйлықтарын беріп жатты. Партия үкіметке рахмет, еңбегімді көріп, мадақтап, әлімгіде мадаққа ие болып жатырмын. Сол барыс келді, сол деді. Сонымен бәрдеріне рахмет, еңбегімді көріп, осындай мадақтап жатқанына рахмет.
1: Иә, тыңдарман достар, еңбегімен шығады ердің аты деген осы болса керек. Мінекей, басына төнген қауіппен есептеспей, әділет жолында аянбаған Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы 2026 жылы Орталық саяси заң комитеті жағынан 2-90-дағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігінен орын алды. Сонымен бірге 2026 жылы 3-ші топтағы Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетіліп отыр. Алдағы күндерде бұдан да биік табыстардан көріне берсін деп тілейміз. Сонымен бірге олардың ерлігі, осындай ұлттар ынтымағының жарқын үлгісі болған тамаша құлшыныстары барша жандарға жұғысты болсын деп тілейміз.

0: Кезекті хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді халық әні қазына майдарына кезек берсек.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні

0: Қадірменді радиотындаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Туған жердің өткенімен бүгіні» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ол өзгілерден ғаламат туралы сұрауға ыңғайсыздықтан тып, амалсыздан көңілсіз қайтып кетті. Жаңа оқу маусымы да басталғалы біраз уақыт өтті. Бірақ айдана жөннен бұл күндер қамшыласа жүрмейтін шабанаттың жүрісіндей зорға жылжып жатты. Алмасып келген мектебіндегі қызметтестері оның ғаламат істейтін мектептен келгенін білген соң, одан ғаламат туралы сұрағанын қойсаш. Әсіресе жасы үлкен оқытушылар мен өзі құралып таспай жеткендердің сұрауы жанына батып ақ кетті. Бір жыл бірге істеді ғой, ол туралы ештеме білмеймін десе, кім сенеді? Білемін десе, шіркіндердің қазбалап сұрамайтыны болсаш. Кейбіреу, ол өзі қолынан не кереметтің бәрі келетін әуелі ақты қарағы қараны аққа айналдыратын біреу дейді ғой. Өзі нақ адам ба десе, қыздар жағы одан қалыңдығы бар мекен өзінің деп сұрайтынын қайтерсің. Осындай жабырқау күндердің бірінде қызметтен түсіп үйіне қайтқалы бет алып бара жатыр еді, ту сыртынан бір таныс дауыс шықты. «Айдана, амансың ба?» деді. Анадайдан келе жатқан Шынар. Байқаса, ол да бұрынғыша жарқылдап жүрмейтін болған бағалай, жалындап жанып тұратын рухы недәуір басылып кеткендей сезілді. Айдана оны көріп таныған соң сөйлеспей қойғысы келді де, бұлай істеуді ыңғайсыз көрді. Зорланса да жайдары мінез танытып, «О, Шынар досым, сені қай жел айдап келді?» деп құшақтап амандасып жатып, ішінен бәлкім бір жақсылық үшін келген шығар, тым болмағанда ғаламат екеуінің арасындағы жағдайдан хабар табармын деп ойлады. «Сенің мен туралы не ойлайтыныңды біліп тұрмын» деді анау қысқа амандықтан соң оған жаутақтай қарап. Шынардың сөзінен Айдана қатты қысылып, өзінің дәл қазіргі ойын біліп қойды екен деп қалған еді. Айдана ішкі арпалысын сездіргісі келмей, оны таяу маңнан тамақ ішуге ұсыныс етті. Екеуі алдарына шай келгенше жай ахуал сұрасып, тезден терең тақырыпқа бара алмай тосырқап отырып қалды. Айдана іштей бұрынғы өрт, өжет қызды көре алмағанына таңғалып, байыбына бара алмай отырған еді. Әлден уақытта Шынар маңдайына түскен шашын артына қайырып-қайырып жіберіп, көз жасын төкті келіп. Шынардың ылғида тосынғылық көрсететін әдеті болса да, бұлай жылағанын тұңғыш көрген Айдана алғашында шошып қалды. Оған қалтасынан шыталып беріп, жігжапар болып жұбата бастады. «Екеуіңді айырып жіберген менмін» деді, әлден уақытта бас аяғы жоқ. Жылағанын шорт тиіп, басын көтеріп алды да Айданаға тігіле қарап. Айдананың көңіл күйі тағы аласапыран болып жөңкіле жөнелді. Істің байыбына толық жетпесе де ғаламат екеуін меңзеп тұрғанын түсінді. Оны алғашында жаратпай отырған, ол ағыл-тегіл жылағанда бірер жақыны ауыр жағдайға душар болып қалды ма деген алаңдаушылық пен оған деген аяушылық сезімі оянған еді. Енді мына сөзін естіп тағы жек көре қалды. «Бірақ сен менің сөзіме сенші, ғаламат сені жанындай жақсы көреді екен, саған көп хат жазыпты. Алғашында ол сенің неге бұлайша күрт өзгергеніңді түсінбей қалған, ал сен оның хаттарына бірде бір жауап қайтармапсың. Үйіңі іздеп келсе де, үйіңдегі кісілер сенің кезіккің келмейтінін айтқан соң амалсыз қайтыпты. Мен одан ешқандай хат алғам жоқ, үйге іздеп келгенін де ешкім айтқан жоқ» деді Айдана, мұнда бір мәселе барын шала аңғарғандай болып. Шынардың бұл сөздерін естіген соң ғаламаттың өзін есінен шығармағанына қуанса да, бұдан хабарсыз қалғанына іштей қатты өкінді. «Кешір, мұның бәрі Елесбек екеуіміздің кесірімізден болған. Оның осы аудандық поштада хат чекке жауапты болып істейтін жақыны бар. Сол адамға ауылдық мектептен саған жолданған хатты тапсырмай қоюды тапсырған. Ал үйіңдегілерге сені іздеп барған жас жігіт болса, кезіктірмей қоюды да тапсырып, үйіңдегі үлкен кісілерге сені арақ кеш біреу қыр соңынан қалмай мазалап жүр деп үрейлендіріп қойған едік. Өйткені мен ғаламаттың атамын, саған Елесбек ғашық еді. Біз екеуіңнің бір-біріңді ұнататындарыңды да, құп жарасатын жұптар екендіктеріңді де білеміз. Ол екеуіміз мақсатымыз орындалу үшін сендерге арнайы осылай тұзақ құрдық. Ойламаған жерден екеуіңнің енді басталып келе жатқан махаббаттарыңды үзгенімізбен ақырғы мақсатымызға жете алған жоқпыз. Керісінше жақсы көретін адамдарымыздың обалына қалдық. О баста мен мұны өзгеге жасалған қастандық деп ойлағам жоқ. Өйткені сен келуден бұрын-ақ ғаламатпен танысып араласқан. Отбасымызда жақын араласушы еді. Кейін сен пайда бола кеттің. Біз әлі сөз байласпасақ та іштей меншіктеніп жүруші едім. Бірақ сенің қазіргі жүдеп жадаған халыңды естідім.
ғаламаттың да күндерін көңілсіз өткізіп жатқанын көріп, қателігімнің зардабы одан ары ұлғаймай тұрғанда екеуің

менің арамдағы қатынасты қалпына келтіруді ойладым. Маған бұл шешім оңайға түскен жоқ. Сенің жатақта көргенің де біздің мұқият құрған тұзағымыз еді. Қарапайым ғана қулық болғанымен ғаламаттың сенен қалай көз жазып қалғанын түсінбей қалуына, сенің одан қол үзіп кетуіңе жетерлік себеп болды. Сол жолы есіңде шығар, ол жерге сеніп, өзге біреу біз шақырып жатыр деп сәлем айтты емес пе? Мен алдын ала дайындалып тұрдым. Оған ағылшын тілін тыңдап үйренуі үшін құлақтығы бар шағын магнитофон тартып етіп, құлағына тағып сынап көруін айттым да, сенің есік көзіне келуіңді аңдып тұрып, ішке кіре бергеніңде оны ту сыртынан құшақтап алған едім. Қолында магнитофон ұстап, сыртын беріп тұрған ол бірден менің қолымды босата алмай қалды. Сол сәтте сенің үстімізге келіп бұл жайтты көре сала ренжіп кетіп қалғаныңды да білген жоқ. Бұрында оған жақсы көретінімді білдіріп, қолынан ұстап алып, құшақтай алатын тентек қылығым болған соң, сол жолда ол дереу қарсылық таныта қоймады. Десе де бұлай істегеніме недәуір ренжіп қалды. Кейін сен оған ренжіп қалғаннан соң маған орай келді деп ойлап, мені ұнататын ұнатпайтынын сұрадым. Бірақ оның көңілінде сенен артық адам жоқ екен. Ол маған осы шындықты ашық айтты. Әрі сол жолғы істің ұзынырғасында білген секілді. Бізге өзгілер тұзақ құрған секілді деп шет жағасын шығарып қана қойды. Кейін естісем, әсілі мұның бәрін Елесбек мас болғанда өзгілерге айтып қойыпты. Бірақ бізге ренішін білдірмеді. Дегенмен жігіттің сабазы. Бір күні әкем ғаламатты тамаққа шақырып, оның жүдеу бейнесін көріп, оны мұны сұрап көп әңгімелесті. Шай үстінде олардың отбасындағылармен неге жақсы араласатынын, ғаламатты неге баласындай көретінін бәрімізге түсіндіріп берді. Сонау қиын жылдарда оның әкесі басына төнген қатерге қарамай әкемнің жанын алып қалыпты. Ол бір ұзақ әңгіме. Ғаламаттан өзің естейтін боларсың. Сол үшін біздің үйдегілердің ғаламатқа қолынан келгенше жәрдем беретінін, оның да жәрдем қажет етсе тартынбай айтуын, үйге жиі келіп тұруын айтты. Адамдардың арасындағы сүйіспеншіліктің неге сонша қастерді болатынын сонда түсініп, оған істеген опасыздығыма өкіндім, деді Шынар, сөзінің аяғын жалғай алмай өксіп. Оның бұл сөзінен істің барлық сырына қанық болған Айдана да оған қосыла жылады. Сәлден соң көз жастарын сөртіп, бойларын түзеген екеуі бір-біріне қарап күлді-ай келіп. Іштегі шер тарап, өне бойлары рахаттанып, көз алдарында нұрлы болашақ қол бұлғап тұрған соң шаттанғандар еді бұлар. Бүгін уақыт жай болып кетті. Ертең біздің ауылға, өзің бұрын қызмет істеген мектебіңе аттан. Ақбозатты ханзадан көзі төрт болып сені күтіп жүр. Аудандық орта мектептің тағы бірі оны да алмастырып алады екен дегенді естідім. Көп өтпей жұптарың жазылмай тағы бір жерде жүретін боласыңдар, деді Шынар бұрынғы өжет бейнесіне еніп жайраңды. Сол түнді ертегідей қиял әлемінде өткізген Айдана ертеңінде ауылға баратын көлікке шықты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған жердің өткені мен бүгіні. Автора Гүлнара Қажымқанқызы. Туған жердің өткені мен бүгінін жырлайыншы жетсінше тілімнің, жаңа дәуір бәсекелі заманда білем ауыр екендігін жүгімнің. Өр Алтайдың күн бетінде мекенім, Көктоғайдың төл тумасы екенмін. Туған жерім алтын ұя бесігім, өзің баулып осы күнгі жеткенмін. Естен кетпес есіл жылдар кешегі, содан қалған балаларға ертегі, қас қағымда 60 неше жыл өтті, ақ самайлы әже болып тентегі. Бір жарқ етіп өтеріңді сездігім, өткіншідей неткен қысқа мерзімін. Ұйқың тәтті, қылығың бал, қайғың жоқ, шаттығымен мақтанады ел бүгін. Көркем ертіс,

жағасын да көктемін. Табиғаттың балшырынан өпкемін. Сенен таптым махаббаттың ләзетін, құшағыңда өсіп өнді өркенім. Келді ойыма өткен күндер елесі. Атанамның еңбек еткен жер осы. Бар өмірін ұрпақтарға арнаған, артық айтсам халқым айтар төреші. Өткен күнді қуертіс деп атаған. Жапырақсыз тал теректей жұтаған. Ел тұрмысы барды жоқты күн кешіп, қимен тезек білте шамы тұтаған. Ел тілегі орындалды бағына. Қол жеткіздің жаңа дәуір таңына. Компартия дұрыс жолға бастады. Бағдаранық замандану жолына. Ертіс қандай кешегіден бүгіні. Айдай нұрлы күндей гүліп төгілді. Жаңа дәуір жаңа жорық тың тірлік. Тыныш орта әрл халқы көңілді. Жаңа қала Ертіснеткен көрікті. Электрмен жарқыратты жер көкті. Жаңа дәуір желпіндіріп еркімді, шарықтатып шабытымды селдетті. Көк тоғайым, орманды су көркімен. Асқар таулар, жазда көркім бөркімен. Әр ұлт халқы берекесі құрыштай, қайтпайды істі елге берген сертінен. Кеншілері отан жүгін арқалап, отан берген жүрегім де бар талап. Қызыл қолмен бұғы ұстап кен ашты, жігеріңе таң қалып тұр шартарап. Күндіз түні қысы жазы демеді. Тұрмыстары түлкі құрсақ жегені, қиындықтар жолықса да қаншалық, жүнгі арманы мәңгі сен жебеді. Маңдай тері табан ізі қалған жер, бел үзіліп аяқ қолы талған жер, дүниеге аңыз болған өткені, бәсекеде сан бәйгені алған жер. Туған жерім жылдан жылға құлпырды, бір жолата керейліктен құтылды, ашық аспан жасыл алқаптың ұқсу. Шабыт шалқып ақындардан жыр туды. Халқаралық шаңғалаңы басында. Алтын жақұт көріңіздер тасында. Бай бақытты баяшат күн бүгінгі. Саяхаттап келіңіздер осында.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

ең жоғары билеушінің зерде өрісінен қосылғандықты білдірген әлсіз тербеліс байқалды. Кемісті нүкте бомбысы жіберілсін. Бұйрық информациясы ретіндегі электр магнит толқыны төрт өлшемді кеңістікті көкте өтіп, лезде күн жүйесінде тоқтап тұрған 84213 нөмірлі көк кемеге жетті. Анау буалдыр жарық шығарған тұман шар соғыс кемесінің алдынан көсілген желі салып, көмескі күш өрісі шоғырын бойлап, күнге қарай ұшқан құстай зымырап барады. Назарын оңашалау белдеуінің басқа өңіріне аударған ең жоғары билеуші, кеңес мүшесі және кеме құрамасының бас қолбасшысы онан тағы бірнеше тіршілік бар қыдырма жұлдыз жүйесін байқады. Алайда оның ішіндегі ең жоғары дәрежелі организм құйбатпақта тіршілік ететін бассыз ішек құрт еді. Толассыз қопарылыс жасаған тұрақты жұлдыздар әлемде шығарған оталауы олардың есіне екінші айланба білекте болған ертегі сияқты соғысты салды. Қанша уақыт өткенін қайдам? Ең жоғары билеушінің зерде өрісінің болмашы бөлігі күн жүйесіне қарай еріксіз ой түсті. Ол 84213 нөмірлі көк кемедегі кеме бастығының дауысын естіді. Қопарылыс дүмпуі аумағынан шығып, уақыт теңістік жөткелуге әзірленіңдер. 30 секундтық кері санау басталсын. Тұра тұр, кемісті нүкте бомбысы нысанаға жету үшін енді қанша уақытқа жетті деді ең жоғары билеуші. Бұл бас қолбасшы мен кеңес мүшесінің де назарын аударды. Бомба ішкі бірінші нөмірлі қыдырма жұлдыз орбитасынан көкте өтіп барады. Шамамен тағы 10 минутқа жетті. 5 минут уақыт жұмсап, тағы да сынап көрейік. Хуп мырза. Лешала 84213 нөмірлі көк кемедегі әскери мансаптының дауысы естілді. 3С дәрежелі өркениет сынауының 11-ші сұрауы. Үш өлшемді жазықтағы тек үш бұрыштың қабырғаларының қатынасы қалай болады? Үнсіздік. Мұның мәні жоқ мырза, деді кеме құрамасының бас қолбасшысы. 3С дәрежелі өркениет сынауының 13-ші сұрауы. Белгілі бір дене сыртқы күштің әсеріне ұшырамаса, оның қозғалыс күйі қалай болады? Цифр әлеміндегі кең байтақ көгілдір кеңістікте ойламаған жерден балалардың саңқылдаған дауысы көтерілді. Белгілі бір дене сыртқы күш әсеріне ұшырамаса, тыныштық күйін немесе түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс күйін сақтайды. 3С дәрежелі өркениет сынауының 13-ші сұрауына толымды жауап болды. 3С дәрежелі өркениет сынауының 14-ші сұрауы. Тұра тұр. Кеңес мүшесі кезекші әскери мәнсәптінің сөзін бөліп жіберді. Ендігі сұрауда төмен қарқынды механика қағидасына қатысты екен. Ол ең жоғары билеушіден тағы былай деп сұрады. Бұл сынау ережесіне қайшы емес пе? Әрине қайшы болмайды. Тек сынау сұрауы қамбасындағы сұрау болса болғаны, деп жауап берді кеме құрамасының бас қолбасшысы. Бас қолбасшының ойламаған жерінен шыққан бұл организмдер оның назарын бүкілдей баурап алған еді. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының 14-ші сұрауы. Екі дененің арасындағы өзара әсер күштің қатынасын баяндаңыз. Белгілі бір дене екінші бір денеге күш әсерін көрсетсе, екінші дене де бірінші денеге күш әсерін көрсетеді. Бұл күш әсерінің шамасы тең, бағыттары қарама-қарсы болады, деді балалар. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының 14-ші сұрауына толымды жауап болды. 3-сі дәрежелі сынау сұрауының 15-ші сұрауы. Дененің массасы, ол ұшыраған сыртқы күш және қарқын үдеуінің арасындағы қатынасты түсіндіріңіз. Дененің үдеуінің шамасы өзі ұшыраған күшке тура пропорционал. Дененің массасына кері пропорционал болады, деді балалар бірдей дауыспен. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының 15-ші сұрауына толымды жауап болды. Өркениет сынауынан өтті. Нысанаға алынған 500,921,473 нөмірлі тұрақты жұлдыздың 3-ші нөмірлі қыдырма жұлдызында 3-сі дәрежелі өркениет бар, деп тұрақтандыруға болады. Кемісті нүкте бомбысы бағытын өзгертіп нысанадан ауытқысын. Ең жоғары билеушінің зейін өрісі шұғыл жарқылдап, ең жоғары энергиямен бұйрықты ерен кеңістік арқылы 84213 нөмірлі көк кемеге жеткізді. Күн жүйесіндегі кемісті нүкте бомбысын жеткізетін күш өрісі электр магнит толқыны пішінін өзгертті. Ұзындығы бірнеше 100 миллион шақырым келетін күш өрісі электр магнит толқыны дәл осы кезде доға бейнесіне ауысып, кемісті нүкте бомбысының күнді бетке алған орбита бағытын өзгертуге кірісті. 84213 нөмірлі көк кемедегі күш өрісі моторы ең жоғары қуатпен жұмыс істеуде. Алып суыту тетігі күңгірт қызыл түстен ақшулан түске өзгерді. Күш өрісіндегі электр магнит толқыны сыртқы тебу қуатының әсерін көрсете бастады. Кемісті нүкте бомбысының орбитасы сүйірлене бастады. Алайда ол кіші шолпан орбитасынан өтіп кеткен. Күнге тым таяп қалған еді. Бұл құлшыныстың табысты болу-болмауын кім білсін?
ерен кеңістікте тіке тарату арқылы тұтас құш жолы жүйесі әлгі күңгірт тұман түйдегінің ізін қадағалауға әрі оның барған сайын жарық болып бара жатқанын көрді. Бұл үрейлі құбылыс күннің айналасындағы кеңістіктегі бөлшектердің тығыздығының артып бара жатқанын түсіндірді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чунгян Ренмин Гуанбо Дентай. Минзу Гуанбо.
3: Чешу Син Шидай. Фэн Чин Син Чэн Чэн. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 《中华民族共同体概论》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。清前中期，图尔扈特部都去了一百多年了，最终还是义无反顾要回到祖国，这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平。清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段。以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年皇太极在盛京今辽宁沈阳称帝，改国号为清。1644年顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，施行中华正道，并表明继承

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Хуанху өзені Хуаша даласын нәрлендірді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен түрлендіруді, жасампаздықпен дамытуды күш сала жебейді. Елімізде жасау кәсібін жоғары деңгейге ойыстыру қарқыны тездетілді. Жер-жерде түрлі формадағы бұқаралық мемлекет қорғаныс тәрбиесі қимылы қанат жайдырылды. Емен Құсай қарауылары Сауди Арабия жақтың тұтқиыл шабуыл жасағандығын айтты. Түркия жақ Сауди Арабияға әскери техникалық көмек беруі мүмкін екендігін айтты. Ақш Иранмен келіссөз өткізуге дайындалып болғандығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: Хуаша даласын енді өтетін Хуанху өзені Жунхуа өркениетін жетілдірген ана өзен. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: Хуанху өзен жөнге салудың түйіні қорғауда, тетігі басқаруда. Қазір Хуанху өзені бойындағы 9 өлке автономиялы район тұтас ағарда бір тұтас жоспарлау танымын берік орнатып, жоғары мен төмен бірлесіп қимылдап, селбесіп жөнге салып, Хуанху өзенін халыққа бақыт жарататын бақыт өзеніне айналдырды. Күз басындағы Хуанху атырауында қамыс үлпілдектері тербеліп, тамаша табиғи көрініс қалыптасады. Әр жылы неше миллион жыл құстары осы араға келіп қыстайды. Бұрын бұл ара олардың оңтүстікке баратын жолындағы демалып аялдайтын жер ғана болатын. Биыл бақылау тексеру қызметкерлері бұл арадағы жыл құстары санының барған сайын көбейіп бара жатқан жаңа жағдайын байқады. Қызыл төбел тырна, шығыс ақ құтаны, қара тұмсық шағала, ақ тырналар арт-артынан осы арада ұя салып қоныстануда. Жыл құстарының бұрынғы аялдамасы қазір олардың тұрақтап тұрып өсіп өрбейтін маңызды мекеніне айналды. Экологияның өзгеруі идеяның өзгеруінен, стратегияның өзгеруінен бастау алады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері басшы Си Цзиньпин Хуанху өзенінің жоғары, орта, төменгі ағарын түгел аралап, Хуанху өзені алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму әңгіме мәжілісін үш рет басқарып ашып, Хуанху өзенін қорғауда Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуі мен баянды дамуына саятын болашақтық ұлы жоспар деңгейіне көтеріп, Хуанху өзені алабының

0: Хуанху өзені алабының экологиясын жаппай қорғау, жаппай сәйкестіру жағдайын үздіксіз кемелдендіруді айқындады. Су аз, құм көп, су мен құм қатынасының сәйкеспеуі Хуанху өзенінің ең көрнекті қайшылығы. Сондықтан Хуанху өзенін барынша қорғау, барынша жөнге салуды жүзеге асыруда. Ең әуелі сәйкесті шара қолдану арқылы су мен құмның тепе-теңдігін қайта сомдау керек. Жанси өлкесінің Тунгуан ауданы Хуанху өзенінің сар топырақты үстірттен ағып өтетін ең соңғы өткелі. Осы екі күнде Тунгуан су райы пункетінің жаңа ұрпақ фото электрлі құм өлшеу аспабы нақ майданда лайғым санды мәліметін үздіксіз жинауда. Соңғы 10 жылдан бергі санды мәліметпен салыстырғанда, бұл арадан ағып өткен әр текше метр Хуанху суындағы лайғым мөлшерінің 25.9 килограммнан 5.11 килограммға азайғаны анықталды. Хуанху өзенінің лайғымдары қалай азайған? Сары топырақты үстірт Хуанху өзеніндегі лайғымның басты қайнары. Қазір бұл арада өртіс ілгерілетіліп жатқан үштерісті қорғаныс орман құрылысының арқасында сай жылғаларда жасыл қалтқы қалыптасты. Салынып болған 60200 тоспа 10 миллиард 700 миллион тонна лайғымды бөгіп, әр жылы Хуанху өзеніне құйылатын лайғымның жалпы мөлшерін азайтты. Ал өзен арнасына құйылған лайғымдар ірі елдің маңызды инженериясы болған Сяолаңди, Сәмменша сияқты су қоймалары шоғырмен жасанды тасқын шыңына айналдырып, су ағысының қозғаушықша арқылы теңізге жеткізіледі. Таяуда Хуанху өзенінің жоғарғы орта ағарындағы түйінді су қоймалары бірлесіп, құмығыстыру, көп қамба селбесіп күш салу арқылы тұтас ағардағы су мен құм қатынасын жалғасты теңшеп орналастырды. Селбесіп жөнге салу дегеніміз бір тұтас жоспарлап, бірлесіп қимылдау, әрі жергілікті жағдайға қарай істеу дегендік. Хуанху өзенінің жоғарғы орта төменгі ағарының экологиялық ерекшелігі ұқсамайды. Сондықтан қорғау жөнге салу әдістерінің де өзіндік салмағы бар. Хуанху өзенінің қайнар көзінде Синхайдың Голо деген жеріндегі 3142 малшы экологиялық ортаны қорғаушыға айналып, Жунхуа су манарасын қорғады. Орта ағарда Шанси өлкесі Сүйді ауданы Синдянго Бақша районы жасыл куәлікті есептеуді түйінді сынақ етіп, құмды азайту, жасылдықты арттыру сияқты жөнге салу өнділігін өлшеуге болатын санды мәліметке айналдыра. Кейінгі экологиялық төлем беру, саудалау, қаржы құрау және бағалауды негізгі санды мәліметпен қамдады. Төменгі ағарда Хынан, Шандун өлкелері ендік экологиялық төлем беру механизмін жасампаздықпен орнатты. Екі өлке Хуанху өзенінің өлке аттаған қима бетінің су сапасы, су мөлшері сияқты бағалау көрсеткіштерін белгіледі, әрі мерзім бойынша бақылап тексеру жүргізді. Жоғарғы ағар жақсы қорғалса, төменгі ағардағы райондар келісім бойынша жоғарғы ағардағы өңірлерге төлем береді. Егер жоғарғы ағардан келген су өлшемге жетпесе, жоғарғы ағардағы өңірлер төмен ағарға орналасқан өңірлерге төлем береді. Осы негізде Қынан өлкесі ілгерінді кейінді Сәнши, Шәнси мен ұқсас түрдегі төлем беру келісіміне қол қойды. 15-5 жылдық жоба басталған жылы ғылым техника Хуанху өзенін селбесіп жөнге салуды зерделендіруді жаңа кезеңге енгізді. Су игілігі министрлігі Хуанху су игілігі комитетінде Хуанху өзені цифрлы салауат атты цифрлы Хуанху текшесіне ие болды. Әрбір келелі орналастыру жобасы атқарылудан бұрын алдымен цифрлы кеңістікте еліктемелі сынақ жүргізіп, тұтас ағардағы селбесіп жөнге салуға берік ғылыми тірек әзірлейді. Осы түрдегі бір тұлғаландырып сезіну және математикалық модел жүйесіне сүйеніп, әуелгі Хуанху өзені, модел Хуанху өзені және цифрлы Хуанху өзені байланысып, ықпалдасуды жүзеге асырып, Хуанху өзенін жөнге салудың дәстүрлі тәжірибелерге тұжырым жасаудан, еліктемелі сынақтан өткізудің, ғылыми шешім жасаудың жаңа кезеңіне қадам тастауын ілгерілетті. Хуанху өзені шығысқа қарай жөңкіле ағады. Жұңқа бұландары қол ұстаса отырып, ана өзенін қорғау арқылы ұлтты қоректендіретін осы үлкен өзеннің жыл сайын тоқтаусыз жөңкіле ағуына кепілдік етті. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін берік экологиялық негізбен қамдауда.
1: Өз хабарымыз. Мәдениет және саяхат министрлігі таяуда мәдениет кәсібін дамытудың 15-5

0: жылдық жобасын жариялады. Онда 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі мәдениет кәсібін дамытудың жалпы талабы, түйінді міндеттері және қамтамасыздандыру шаралары айқындалып, мәдениет және саяхат жүйесінің мәдениет кәсібін дамыту қызметі жүйелі орналастырылып, мәдениет кәсібін дамытудың жаңа жобасы жасалды. Жобада мыналар ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда мәдениет кәсібінің көлемін, жалпы тұлғалық қуатын және жалпылық өнімділігін жоғарылатуға күш салып, мәдениет кәсібі жүйесін анағұрлым кемелдендіріп, кәсіпте жаңалық жарату қуатын көрнекті күшейтіп, сапалы өнімдермен қамдауды анағұрлым байытып, мәдениет базарын анағұрлым гүлдендіріп, мәдениет тұтынуын анағұрлым жандандырып, кәсіптің халықаралық бәсекелік қуатын орнықты жоғарылатып, мәдениет кәсібінің тіректік орнын анағұрлым бекемдеп, экономикалық қоғамдық даму мен адамның жан-жақтылы дамуын жебеудегі ролын анағұрлым көрнектендіру керек. Шунгу концерт кәсіптік қоғамының орынбасар бастығы, бас хатшысы Пайян былай деді. Кәсіп саласының ықпалдастығын үздіксіз ілгерілетіп, тұтынудың жебеу өнімділігі үздіксіз арттырылады. Сапалы мазмұн, AP көп негізді сезіну кәсіп формасы мен кәсіп аттап тоғысу абзалдылығына сүйеніп, көркем өнер тұтынуының көмескі күші жалғасты ашылады. Кәсіп саласы жоғары сапалы, баянды дамуға үздіксіз қадам тасталады. Жобада 7 жақтағы міндет орналастыруы айқындалды. Кәсіп саласының қамдау өнімділігін жоғарылатып, мәдениет кәсібінің анағұрлым көп жаңа арту түйіндері жетілдіріледі және қалыптастырылады. Ғылым техникада жаңалық ашу қуатын күшейтіп, мәдениет пен ғылым техниканы ішкерлей тоғыстырудың өнімді жолы қарастырылады. Тұтынудың сапасын дәрежесін жоғарылатуды жебеп, мәдениет тұтынуының көмескі күші ашылады. Тижарат тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатып, мәдениеттік финанстық қызмет өтеу деңгейі жоғарылатылады. Кәсіп саласының тоғысуын, бірін-бірі жебеуін тереңдетіп, мәдениет кәсібі мен саяхат сияқты қатысты кәсіптердің тоғыспалы дамуы ілгерілетіледі. Кәсіп саласының даму орналасуын сапаландырып, өңірлердің, қала мен ауылдың мәдениет кәсібінің сәйкесуі дамуы жебеледі. Мәдениет саудасының жалпылық қуатын күшейтіп, анағұрлым көп таңдаулы мәдениет кәсіпорындарының мәдениет өнімдерінің дүние жүзіне бет алуы ілгерілетіледі. Бейжің 2-ші шетел тіл шөяны, Астана мәдениет және саяхат істерін дамытуды зерттеу орнының бастығы Ли Шинджен былай деп қарады. Техника арқылы болашақтағы саяхатты дамыту барысындағы сауда өнімділігін жоғарылатып, ғылым техника тәсілі арқылы тұтынушыларға өнімнің анағұрлым көп жарық түйіндерін сезіндіруге болады. Жобада тағы мыналар алға қойылды. Зерделілендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, жаңа техника жаң өнім, жаңа ортада қолданылуы ілгерілетіліп, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен түрлендіруді, жасампаздықпен дамытуды жебеп, кәсіп негізінің жоғары дәрежелену, кәсіп тізбегінің оссамандану деңгейін жоғарылатып, анағұрлым көп жаңа мәдениет кәсібінің арту түйіндерін қалыптастыру керек.
1: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері елімізде жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату үздіксіз жеделдетіліп, жоғары деңгейлі, зерделі, жасылдану аяқалысы тездетіліп, өнеркәсіп экономикасының сапасы үздіксіз жоғарылатылды, жаңаланды. Жуықтан бері электрондық өнімдер тұтыну кәсібінде жаңа өнімдер шоғырлы жарияланды. Бір зерделі қол телефонды ашып, ішіндегі бөлшектерге көз жібергенде, көп түрлі жоғары деңгейлі жасау буындарында көптеген дербес қамал алуды жүзеге асырып, тың табыстарға қол жеткізгендігін көруге болады. Дербес зерттеп жасаған сақтау чипі тұңғыш рет жоғары деңгейлі қол телефон өнімдер желісінде саудалық пайдаланылды. Энергия сарып етуі тіпті де төмен, жеткізілуі тіпті де тез болды. Икемді экран сансыз бүктеліп ашылса да бұзылмайды, сыны кетпейді. Шағын ғана қол телефон чип экран нәзік құрылымнан зерделі жасауға дейінгі 10 еше кәсіп тізбегі ұрпақтан ұрпаққа жаңаланып отырды. Биыл жыл басынан бері еліміздің озық жасау кәсібі үздіксіз дамып зорайды. Ең жаңа санақта мыналар көрсетілді. 8-ші айда көлемденген жоғары техникалық жасау кәсібінің цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 16.7%, 15.7% артқан. Жаңа қозғаушы күштің көлемденген өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 60%-тен асып, өнеркәсіп экономикасын жебейтін өзекті күшке айналған. Озық жасау кәсібінің озықтығы өндіріс тәсілінің осы замандануынан да бейнеленеді. Шенженнің бір зерделі жасау базасында әр күні 30 мыңға жуық тапсырыстың 90% жеке тапсырыс болған. Қазірге дейін елімізде 56 мыңнан астам негіздік дәрежелі зерделі зауыт құрылып, көлемденген жасау кәсібі кәсіпорындарының жасан зерде техникасын пайдалануының жалпыласу мөлшері 30%-ден асты. Жасау кәсібі үздіксіз жоғары деңгейге көтеріліп, ел ішіндегі өнеркәсіп экономикасының негізін бекемдеумен бірге экспортқа да пәрменді қозғаушы күш қосты. 8-ші айда көлемденген өнеркәсіптің экспортқа тапсырыс құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.1% артып, 4-5 ай екі орын сан бойынша артты. Мұның ішінде жоғары деңгейлі жабдық өнімдерін экспорт ету сыртқы сауданың артуындағы басты қозғалтқышқа айналды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің су игілігі министрлігінен осынша жыл басынан бері елімізде мемлекеттік су торабы құрылысы жедел ілгерілетілді. 1-ден 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша су игілігі құрылысына 690 миллиард 300 миллион юан қаржы қосылып, жоғары деңгейде жұмыс жүргізді. 1-ден 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша 38 мың түрлі су игілігі нысаны атқарылды. Мемлекеттің 150 түрлі келелі су игілігі инженериясының бірі Сычуан өлкесі Бажуң Чыңюйку су қоймасы жұмыс орнында жұмысшылар 2-ші мерзімдік инженериядан қамалалу құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Қазір инженерияның 86% орындалды. 1-ден 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша 28 келелі су игілігі инженериясы жаңадан жұмыс бастап, өткен жылғы тұтас жылдағы жұмыс бастау мөлшерінен асты. Үш қысан су тасымалы жаңарнасы инженериясындағы алдымен қазылған өңірде бейдуу бағыттауыш жүйесі арқылы қозғалатын жаңа энергиялы ауыр тұрпатты жүк автомобилі жұмыс орнында арлы-берлі қайшалысып, орналастыру өнімділігі тікелей 30% жоғарылады. Межемен осы айдың соңында алдымен қазылатын райондарды қазу қызметі толық орындалады. Мемлекеттің су торабы тіректі инженериясы жедел ілгерілетілуімен бірге асты қауіпсіздігіне кепілдік ететін суармалы район құрылысы да тездеді. Ниңшияның Чыңтуңшия суармалы районын осы замандандыру, қайта құру инженериясы бүкіл елдегі екі маңызды нышандық инженерия. Қазір жедел құрылыс жүргізуде. 1-ші топтағы құрылыс нысанында 13 айдың соңында тоған арнасы бекемделіп, биылғы қысқы суарудың сәтті жүргізілуіне кепілдік етеді. Биыл жыл басынан бері су игілігіне қаржы қосу, қаржы құрау реформасы үздіксіз тереңдеді. 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша су игілігі құрылысына 13 миллиард 430 миллион юан халықтық капитал енгізіліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 80.1% артқан.
1: Өз хабарымыз, жер-жерде түрлі формадағы бұқаралық мемлекет қорғаныс тәрбиесі қимылы өрістетіліп, қалын кадрларды және бұқараны мемлекет қорғаныс көзқарасын күшейтуге, мемлекет қорғаныс міндетін өтеуге жетекшілік етті. 9-ші айдың 19-ші күні 26-ші реткі жалпы халықтық қорғаныстық тәрбие күні. Бейжің, Шанхай, Гуанчжу сияқты жерлерде әуе шабуылынан қорғану дабылы сынақ ретінде қағылды. Шанхай қаласында әлеуметтік аумақ кәсіпбақша районы қатарлы адамдар топтасқан орындарда әуе шабуылынан қорғану бытырату жаттығуы жүргізілді. Гуанчжоуда да қала әуе шабуылынан қорғану мәнуері өткізіліп, оған 1300-ден астам адам қатынасты. Гуанчжоудың Лиучжоу әскери істер мұражайында 200-ден астам адам мемлекет қорғаныс тәрбиесінің нақты көрініс сабағына қатынасып, қару-жарақ мемлекет қорғанысы білімдерін түсіндіріп, сабақтастарға мемлекет қорғанысы үшін жақын аралықтан сезіндірді. Бірнеше күннен бері Жансу өлкесінің Яңжун қаласында қорғаныстық жұмылдыру, халықтық әуе қорғаныс тарауылары қорғаныс білімдерін мектеп ауласына енгізіп, білім жалпыластыру, еліктемелі сезіну, техникалық жақтан тәрбиелеу арқылы жастар мен өрендердің мемлекет қорғанысы көзқарасы мен әуе шабуылынан халықтық қорғану қызметі жөніндегі танымын күшейтті. Хубей Хэфэң ауданында оқытушы оқушылар казармаға барып, әскер істерді көзден кешіріп, отаншылдық армияны құдіреттендіру танымын күшейтті.
0: Өз қабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 19-шы күні еліміздің тұңғыш кезекті ғарыш медицина инженериясы жиналысынан осуынша, жұңғу кеңістік бекеті орнықты жұмыс жүргізген 5 жылдан бері еліміздің ғарыш ақаусыздығын қамтамастандыру жүйесі жалпы тұлғалық жақтан халқаралық озық өреге жетіп, кеңістік бекетінің ұзақ уақыт тұрақтап тұруын қамтамастандыру қуаты үздіксіз жоғарылаған. Мәжілісте былай деп таныстырылды. Еліміз салмақсызданудан сақтану, қоректікті қамтамасыздандыру, емдеуді бақылау емдеу, қамсыздандыру, психологиялық қамтамасыздандыру, орта қауіпсіздігі сынды 5-ті бір тұлғаландырған ғарыш ақаусыздығын қамтамасыздандыру жүйесін құрып, жалпы тұлғалық жақтан халықаралық озық өреге жетті. Тіршілікті қамтамасыздандыру жүйесі жағында еліміз анағұрлым озық баянды тіршілікті қамтамасыздандыру жүйесін құруға күш салып, заттандырып қайта туындайтын тіршілікті қамтамасыздандырудан меңгерілетін экологиялық тіршілікті қамтамасыздандыруға дейінгі техникалық секірісті біртіндеп жүзеге асыруда. Айға адам алып шығу міндетіне пайдаланылған оң үй айға шығу киімі жеңіл, шағын, қауіпсіз, сенімді болуды нысан етіп, нешуындаған шешуші техникадан қамал алып, айбетіндегі күрделі ортадағы кабинадан шығу қимылын берік кепілмен қамдады. Кеңістік ми ғылымы саласында халықарада тұңғыш рет жарыққа шыққан бір топ әлсіз тітіркендіргіш ми машиналары өзара тоғысып, топтық ми селбесіп сынау және тізгіндеу жабдықтары кеңістік бекетіне жеткізіліп, талай топтағы ғарышкерлердің орбитада тәжірибе жасау және сынақ жүргізу арқылы көптеген халықарада тұңғыш рет тың техникаларды арт-артынан дәлелдеп, жаңа байқауларға ие болды. Қазір ғарыш медицинасындағы ерекше ортада үйлесу механизмін зерттеу халықтық емдеу саласына қарай кеңеюде. Таныстыруға қарағанда дейшен үш нөмірді медициналық төсек тәжірибесі биыл 8-ші айдың соңында аяқтады. Бұл тәжірибе салмақсызданған ортаға еліктеп, адам денесінің физиологиялық өзгерісін зерттеп, кеңістік бекетінде бір жылдық ұшу салмақсыздануының физиологиялық әсерінен сақтану және адам алып ұшып айшарын барлаудағы қорғану техникасын қатар дәлелдеп, кейінгі тіпті де ұзақ уақыт ұшу міндетін атқаратын ғарышкерлердің денсаулығын қамтамасыздандыруға негіз қалаған.
1: Өз қабарымыз. 20-шы кезекті Азия дентәрбие жарысы 9-шы айдың 19-шы күні Жапонияда басталды. Ашылу салтында ерлер баскетбол спортшысы Ху Мингшуан, әйелдер бокс спортшысы Уи, Жунго уәкілдер үйірмесінің топ ұстаушысы болып, Жунго дентәрбие уәкілдер үйірмесін бастап алаңға кірді. Екі кезекті Азия спорт жарысында Жунго дентәрбие уәкілдер үйірмесі жиыны 815 спортшы жіберді. Олар 38 үлкен түр, 369 шағын түр бойынша жарысқа қатынасады. 20-шы кезекті Азия спорт жарысында жиыны 43 үлкен түр, 71 бөлімше түр, 469 шағын түр бойынша жарыс орналастырылды. Алдағы 10-неше күнде Азиядағы 45 мемлекет пен районнан шамамен 11 мың спортшы жарыс алаңында ерлікпен шайқас жасап, өнерлерін әйгілейді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік темір жол тобынан ұғысуынша 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша пойызбен жолға шыққан жолаушы саны 3 миллиард 320 миллион адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3,9% артып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өре жаратылған. Саяхат серуен, экологиялық күтіну, төңкерістік орындарды зерттеу үйрену сияқты базар қажетіне сәйкесіп, теміржол тараулары жиыны 2501 саяхат пойызын қатынатып, желі бойындағы мәдениет саяхат кәсібінің дамуын жебеді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік санды мәлімет мекемесі мен оқу-ағарту министрлігінен оқысуынша елімізде цифрлы экономика саласындағы әмбебап дарындыларды жедел жетілдіру мақсатында жаңа шаралар алға қойылды. Бұл мемлекеттік цифрлы экономика оқытуына жетекшілік ету комитетін құру ірі модел сияқты жаңа техникалық жабдықтардың сабаққананың нақты жаттығуымен тоғысуын ілгерілету, жоғары мектептердің сәйкесті есептеу қуатына қызмет өтеу сияқтыларды қамтиды. Қазір бүкіл ел бойынша 300-ден астам жоғары мектепте цифрлы экономика кәсіп ашылды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі және

0: формацияландыру кеңсесі мемлекеттік кеңестің азамат жасына толмағандардың интернеттен ақаусыз, қауіпсіз пайдалануын қамтамасыздандыру жөніндегі белгілемесінің пікір алу нұсқасын жариялады. Әрі ашық пікір алып, тұтынушыларды парықтау, мазмұн, цифрлық басқару және азамат жасына толмағандардың үлгі құрылысы төңірегінде жүйелі орналастыру жасап, еліміздің азамат жасына толмағандарды торапта қорғау тізімі жүйесін анағұрлым кемелдендірді.
1: Өз хабарымыз. 13-ші кезекті Жібек жолы халықаралық кино мерекесі 9-шы айдың 19-шы күні кеште Шанси өлкесінің Шиян қаласында ашылды. Осы кезекті кино мерекесінде 6-шы Жібек жолы сыйлығын бағалау халықаралық ауыс-күйіс және кәсіп саласы селбестігі, ғылым-техникада жаңалық ашу және жаңа кәсіп күйін жетілдіру, кино қою және мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау сияқты мазмұндар қамтылды. Жібек жолы халықаралық кино мерекесі 2014 жылы басталған «Бір белдеу бір жолды бірге құру» жүлгісіндегі халықаралық мәдениет ауыс-күйіс қимылы.
0: Өз хабарымыз. Емендегі Құсай қарауылары 9-шы айдың 19-шы күні қыру бар оқ жолындық басқарылмалы бомбы, шарлаушы басқарылмалы бомбы және ұшқышсыз ұшақпен Сауд Арабияның астанасы Риядтың түйінді нысанасына және Сауд Арабия мемлекеттік мұнай серіктігінің Янбу қаласындағы құрылғыларына екі рет әскери әрекет қозғағандығын, екі реттік қимылдың да сәтті болғандығын, нысаналы өңірде кең көлемді өрт апаты туылғандығын жариялады. Бұл Сауд Арабия жақтың әуе шабуылын үздіксіз қозғау, сондай-ақ Йеменнің Меккеге шабуыл жасағандығын жазғыру сияқты әрекеттеріне қайтарған қарымжысы. Сауд Арабия жетекшілік еткен көбен бірлескен армиясының мәлімдемешісі 9-шы айдың 19-шы күні былай деді. Сауд Арабияның әуе шабуылынан қорғану қосыны сол күні таңсәріде Йемен Құсай қарулы күштерінің Сауд Арабияның астанасы Риядқа қатқан оқ жолындық басқарылмалы бомбасын тосты. Йемен Құсай қарулы күштері шабуылды үрдіс күшейтіп, Риядтағы жай бұқара мен халықты құрылғыларға шабуыл жасауға ұрынды. Бірақ бәрі де сәтсіздікке ұшырады. Түркияның сыртқы істер министрі 9-шы айдың 19-шы күні былай деді. Түркия Сауд Арабияның қазіргі ақш пен Иран арасында қақтығысқа араласқысы келмейді. Сауд Арабияның қақтығысу ниеті жоқ. Соғысты аяқтатуды мақсат еткен қатысты жобалар әрқайсы жақтарға жеткізілді. Ол тағы былай деді. Түркия Меккенің ортақ қорғаныс келісіміндегі уәдесінде тұрады, әрі Сауд Арабияға әскери техника жағынан көмек беруі мүмкін. Сауд Арабия, Түркия және Пакистан 8-ші айдың 7-ші күні Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Келісімде былай деп белгіленген: 3 елдегі әрқандай бір елге қарулы шабуыл жасау, 3 елге бірдей шабуыл жасау деп қаралады.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 19-шы күні бас станция тілшісінің Иранның аты жөнін айтқысы келмейтін жоғары дәрежелі саққұлақ қайраткерінен ұғысуынша Катар мен Пакистан жарастырушы жағы ретінде Иранға ақш келіссөз өткізуге дайындалған әрі келісімге келген, сондай-ақ келісім барысын ілгерілету жағында мұқият позиция ұстанғанын айтқан. Саққұлақ қайраткер былай деп атап көрсетті: Иран жөнінен алғанда ақш Исламабад түсіністік ескертпе хатына қайта оралса, әрі ондағы тармақтарды атқарса, Иран да бірнеше күн ішінде осы ескертпе хатты атқаруды қалпына келтіруге дайындалады. Алайда Иран шынайы әрі сенімді кепілдікке ие болуды, қайталай шабуылға ұшырамауына кепілдік етуді талап етті. Ақш осыдан бұрын осы түсіністік ескертпе хатына ендігі әрі қызықпайтындықтарын білдірген болатын. Алайда болашақтағы әрқандай келісім жөнінен алып айтқанда, бұл ескертпе хаттың мәндік мазмұны Иран жөнінен әлде төтенше маңызды. Иранның соғыс қозғау ойы жоқ, өйткені бұл қақтығыс Иран мен осы өңірдегі елдердің мүддесіне, сондай-ақ ақш пен анағұрлым кең халықаралық қоғамның мүддесіне де үйлеспейді. Саққұлақ қайраткер былай деді: ақш осы ескертпе хаттың мәндік мазмұнын жүйеден жауласу әрекетін тоқтату, құрсаулауды күшінен қалдыру, сондай-ақ Иранның мұнай экспорт етуіне жол беру сияқтыларды тиянақтандырса, Иран ядро мәселесі мен жазалауды күшінен қалдыру мәселесі жөніндегі келіссөзді дереу атқарады. Иран Хормоз бұғазы мәселесі жөнінде Оманмен ортақ танымға келді, алайда құрсаулау әлде жалғасса, әрі ақш пен келісімге келе алмайтын болса, Иран Хормоз бұғазын қайтадан ашпайды.
0: Өз қабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 19 күні ақш армиясы орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы Брат Купер бейне экранда сөз сөйлеп, Хормуз бұғазы тасымалымен ақш армиясы

0: компаниясының осы өңірдегі әрекет жағдайын жариялады. Купер былай дейді. Хормуз бұғазы негізгі кеме жолындағы су минасы тазаланып болды. Неше мың кеме Хормуз бұғазынан өтті. Шығанақ районындағы селбестік серіктерінің Хормуз бұғазынан тасып шығарған өңделмеген мұнай мөлшері 1 миллиард баррелден асты. Өткен екі аптада осы район арқылы тасымалданған мұнай, зат және сұйытылған табиғи газ мөлшері өткен 6 айдан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Купер ақштың құрсаулауында Иранның қатысты тасымал жол арқылы экспорт еткен мұнайы нөлге тең болды дейді.
1: Өз хабарымыз тілшінің 9 айдың 19 күні ұғысуынша Конго Кимшаса денсаулық сақтау министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілгенше, қазірге дейін осы елде осы кезекті Эбола індетіне шалдыққан адам 7500-ден асқан. Мұның ішінде 3600-ден астам адам қайтыс болып, 1800-ден астам адам сауыққан. Індеттің өлім мөлшері тең жарымына таяған. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарып қызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Күләнұр Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидар бағдарламасын бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы.
3: Көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібі мен сиырлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас кездегіден жеке-жеке 16.7% және 15.7% артты. Жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты озық салаларға қосылған капитал сомасы ұқсас кездегіден 101.6% артты. Таяуда жарияланған 8-ші айдағы желілес санды мәліметтер Жұңғының жасау кәсібінің жоғары деңгейге бет алып дәрежесі жоғарылаған пәрменді арынына әйгіледі.
0: Таныстыруға қарағанда өткен 5 жылда Қазақстанның электронды сауда базары күрт артып, сауда көлемі 2020 жылғы 476 миллиард теңгеден 2025 жылы 3 триллион 900 миллиард теңгеге жетіп, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасындағы салыстырмасы 15%-ке жеткен. Цифрлы тұтынудың жедел кеңеюі Қазақстан экономикасының артуындағы жаңа жарқын түйінге айналды.
3: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Я тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі дүние жүзі экономикасына қуат түстеп, селбесу арқылы болашақты бірге жаратты. Жұңғының озық жасау кәсібі қалайша дүние жүзіне бет алды деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 16.7% және 15.7% артты. Жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты озық салаларға қосылған капитал сомасы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 101.6% артты. Таяуда жарияланған 8-ші айдағы желілес санды мәліметтер Жұңғының жасау кәсібінің жоғары деңгейге бет алып, дәрежесі жоғарылаған пәрменді арынына әйгіледі. Байқаушылар былай деп қарады. Озық жасау кәсібі Жұңғы экономикасының артуындағы тірек және кәсіп өзгерісінің қозғалтқышы ғана емес, оның да маңыздысы дүние жүзі кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуды жебейтін, халықаралық кәсіп саласы селбестігін тереңдететін, сондай-ақ дүние жүзінің жасыл типке бұрылыс жасауын жебейтін маңызды күшке айналып, дүние жүзі экономикасының ұзақ уақыт орнықты артуына қозғаушы күш әзірледі. Шынжың қаласындағы мата жаңалға шоғылым техника шекті серіктігінің өндіріс сехында зерделі сифрлы микроскоптар соңғы сапа тексеруінен өтіп қорапталып, кеденнің бақылау басқаруынан өткеннен кейін топқа бөлініп, Испанияға жөткелуде. Серіктіктің таныстыруына қарағанда бұл өнімдердің ішіне яй кескін парықтау алгоритмі орнатылып, клетка құрылымын оптимотты парықтап, биологиялық ерекшелікті көрсетіп, шетелдегі тұтынушылардың алқауына бөлінген. Биыл алдыңғы 8 айда машина электр өнімдерінің жұңғының экспорт жалпы сомасындағы салыстырмасы 60%-тен асты. Литий батереясы, автомобиль, өнеркәсіп роботы және кеме экспорты жеке-жеке 34.4%, 47.1%, 13%, 29.8% артты. Өнім құрылымының жаңалыққа, зерделілікке, жасылдыққа қарай бет алу ерекшелігі көрнекті болды. Жаңа энергиядан рельсті қатынастан жасанды зердеге, жоғары деңгейлі емдеу жабдықтарына дейін, онан өнеркәсіп интернеті, зерделі жасау жүйесін шешу жобасына дейін, жұңғының озық жасау кәсібі ендігары дүниежүзі базарын өнімдермен қамдаушы жаққан емес, онан да маңыздысы, бүкіл жер шары кәсібінде жаңалық ашудың қайнар көзіне, өндіру қамдау тізбегінің орнықты таған тасына айналды. Таяуда Бразилияның Сан-Паулу қаласында өткізілген халықаралық тұтыну түріндегі электрон өнімдері және отбасы электр жабдықтары көрмесінде зерделенген көп негізді жұңғы өнімдері Латын Америкасында қаридарларға ұнады. Бразилияның Мартис электрлі сапар сауда бас бақылаушысы Керсин Пайва былай деді. Мен көрген барлық өнімдердің ішінде жұңғы өнімдерінің сапасы жақсы, жасалуы зерлі, өнім түрі мол, тұрпаты да кемелді. Бұлардан да маңыздысы саудаланғаннан кейін тағы кемелді қолдау қызмет өтеуі бар. Кәсіпті қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Дүние жүзіндегі ең кемелді сәйкесімділігі ең толық өнеркәсіп жүйесін тірегеткен жұңғының жасау кәсібі өзекті ұсақ бөлшектерден, жоғары деңгейлі жабдықтардан жүйелі шешу жобасына дейінгі тұтас тізбекті қамдау қуатын сомдап, дүние жүзі кәсіп тізбегінің паршалану және қамдау тізбегінің толқу қауіп-қатеріне өнімді төтеп берді. Кезекте жұңғының жасау кәсібі өнімді сыртқа шығарудан, техниканы сыртқа шығаруға, жабдықпен қамдаудан жоба арқылы қуат істеуге, тауарларды шетелге шығарудан, экологияны шетелдерге бет алдыруға дейінгі қарыштап өрленуді жүзеге асырды. Жұңғының үздіксіз қалқыраға бет алдырған жаңалғашу пайдасы дүние жүзі жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға дем беруде.
3: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Қазақстанның электронды сауда экономикасының дамуы тездеп, жұңғы мен Қазақстанның электронды сауда селбестігі үздіксіз тереңдеді, нақтыланды деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Таяуда Қазақстан сауда және біртұлғаландыру министрлігі электронды сауда текшесінде сатуға тыйым салынған және шекті сатылатын тауарлар тізімдігін ресми жариялап, өнім түрлерін бақылау басқару ережесін ашалап, кәсіп саласының ережеге үйлесу жүйесін ақаусыздандырып, Қазақстанның электронды сауда экономикасының жүйелі дамуына түзімдік негіз қалады. Министр Арман Шақ Қалиоптың таныстыруына қарағанда, өткен 5 жылда Қазақстанның электронды сауда базары күрт артып, сауда көлемі 2020 жылғы 476 миллиард теңгеден 2025 жылы 3 триллион 900 миллиард теңгеге жетіп, арту мөлшері 7 еседен асып, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасындағы салыстырмасы 15%-ке жеткен. Сонымен цифрлы тұтынудың жедел кеңеюі Қазақстан экономикасының артуындағы жаңа жарқын түйінге айналды. Қазақстанда интернеттің жалпыласу мөлшері үздіксіз жоғарылап, цифрлы негізді құрылғы үздіксіз кемелденіп, Қазақстанның электронды саудасының дамуына маңызды негіз қалады. Қазір Қазақстанның интернеттің жалпыласу мөлшері 92.9%-ке, әлеуметтік қарым-қатынас медиа тұтынушылар салыстырмасы 75.7%-ке жетті. Қазақстан мемлекеттік санақ мекемесінің ең жаңа санды мәліметіне қарағанда, 2025 жылы осы елдің интернет арқылы тауар сатып алған және қызмет өтеу қабылдаған халық саны 32.1% ұстаған. Шамамен әр 3 адамның ішінде бір адам тораптан тауар сатып алған. Тұтыну бұйымдарынан қарағанда киім-кешек, аяқ киім және дене тәрбие бұйымдары 71.3%-тік сатып алу мөлшерімен бірінші орында. Азық-түлік 45.2%-тік мөлшермен екінші орында тұрса, безену бұйымдары мен үй жиһаздары 33.2% ұстаған. Жаңа электрондық сауда сияқты ашалай бөлінген салаларда да тез арту жағдайы жарыққа шығуда. Сонымен бірге Қазақстан таяу жылдардан бері мемлекеттің электрондық өкімет істері текшесіне қызмет өтеудің қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, әкімшілік қызмет өтеудің

0: сыйфырлануын типін өзгертуді ілгерілетті. Бәңке кәсібінде сыйфырлы экология жедел қалыптастырылып, тұрғындардың күнделікті төлеу рәсімиеті қарапайымдастырылып, қарыз карточкасымен есеп аудару, желіде қарыз карточкасымен төлеу сияқты сыйфырлы төлеу тәсілдерінің жалпыласуы жеделдеген. Электрондық сауда базары көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты тұтынушылардың тауар жеткізу жағында күшке ие мерзімге болған талап үздіксіз жоғарылаған. Осыған меңзес, Қазақстан қамбада сақтау зат айналымы жақтарындағы олқылықтарды күш сала толықтап, жеткізу жүйесінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуде. Кезекте Қазақстанда 10 зат айналымы орталығы құрылды және Астана қаласы мен Алматы қаласында ірі тұрпатты қамбада сақтау жеткізу орталығы құрылып, тауар айналымы мен жеткізу өнімділігі жоғарылатылды. Электронды сауда текшелері Астана мен Алматы қаласында тапсырысты сақтау бір жақты ету орталығынан үшеуін жаңадан құруды жоспарлады. Жалпы ауданы 291 мың шаршы метр. Бұған жалпы 200 миллион Америка доллары қаржы қосылады. Салынып болғаннан кейін төңіректегі өңірлерге жеткізу өнімділігі анағұрлым артады. Жұңғы мен Қазақстанның электронды сауда және зат айналымы саласындағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, Қазақстанның электронды саудасының дамуына жаңа қозғаушы күш қосты. Қазақстан пошта серіктігі мен Жұңғы Юантун жедел жолдама серіктігі бірлесіп қаржы қосып, серіктік құрып, күндік орташа зат жеткізу мөлшері 30 мыңға жетті. Жедел жеткізу торабы бүкіл елдегі 3 мыңнан астам пункті қамтыды. Жұңғы кәсіпорындары Алматы облысында Тянди порты нысанын құруды жоспарлады. Екі жақ зат айналымы информация жүйесін ұштастыру, көп формалы ұласпалы тасымал, жалпылық тасымал орталығы және соңғы бекет құрылысы сияқты салаларда ішкерлік селбесті көрсетеді. Бұдан сырт Қазақстан пошта серіктігі Жұңғы Жеңдун серіктігімен селбестікті ілгерілетіп, өңірлік базарға бағытталған қазақ орыс тілдеріндегі Жеңдун текшесін бірге ашып, шекараттаған электронды сауданың даму өрісін онан ары кеңейтуде. Кәсіптік қайраткерлер былай деді: Қазақстанның электронды сауда экономикасын дамытуы өз елінің тұтынуының сыйфырлануына бұрылыс жасаудағы реал қажетіне үйлесумен бірге өңірлік зат айналымы торабының орнын жоғарылатып, шекараттаған сауда кеңістігін кеңейтудегі маңызды шара. Зат айналымы негізді құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне, саясаттық қолдау ортасының сапалылануына байланысты. Осы елдің электрондық сауда экономикасы орнықты арту жағдайын сақтауынан үміт бар. Жобаға сай Қазақстан үкіметі 2029 жылға барғанда электрондық сауданың қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасындағы салыстырмасын 18.5%-ке жоғарылатып, жергілікті жасау, бөлшек сату, қызмет өтеуі және орта шағын кәсіпорындардың анағұрлым кең өңірлік базармен тоғысуын жебеуге күш салмақшы. Жарайды қадірменді тыңдарман, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кәне келіңдер, көлдер, кәне.
2: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
3: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
4: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
3: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
4: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
5: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы.
6: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
7: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
6: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
7: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек, баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

Ах, кептерім. Сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызыныкі, музыкасы Қадыл Ахметұлыныкі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Келіндер ай, сөзін жазған Изан Нұрадиқызы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Армысыздар, саздыдан азды көңілді жебейтін, жүректі тербейтін, әсем әнмен тәтті күйді әуе толқын арқылы сіздердің назарларыңызға ұсынып келе жатқан Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Ән домбыра бағдарламамыз әуе толқынына келді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Жанар Ғалымқызы. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда ән мен әнші тақырыбында ой өрістетілмекші. Бұл тақырыпта нақтылы фактілер мен ой түйіндейтін белгілі қаламгер, өнертанушы, әуенгер Қайрат Сауытұлы.
1: Сәлем, сіздермен ой ортақтастырып әңгімеде болғаныма қуаныштамын. Мен өзімнің ойға түйгендерімді ән және әнші туралы деген бір ойға түйіп жүрген дүниелерім бар еді, соны сіздермен бөлісейін деп отырмын енді. Дұрыс қабылдаңыздар. Арнаулы музыка ән мамандығы туралы енді оқымасам да, табиғат сыйлаған талантымды ұштап, ән өнеріне болған әуесқойлығымды білдіріп, бірді екілі ән, яғни әуен жазғаным, ән мәтінін шығарғаным рас. Әудемейтін қазақ жоқ демекші. Бала күнінен бойыма дарыған ән күйге деген әуестік, қызығушылық пен қазақ әндерінің негізі әрі төркіні болған халық әнін және авторлық әндерді жаттап айтып өскенімді жасырудың орны жоқ. Бала күнінен естіп жаттап өскен бойымдағы ән қорымның орасан мол екендігіне де сенімім кәміл. Сол үшін де дәуір және өнер тұрғысынан болса да қоламтал тақырып ән мен әнші туралы көзқарас танытып жүрек түкпірімде жатқан толғақты толғаныстар жайлы тыңдарманмен ой бөлісуім дәл уақытында болды деп ойлаймын. Ашуы сезінбейін, мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Заманымыздағы жүнгөрің тау су көркем халықтың ғайбына асқақ болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемелерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болып көрмеген кең өріс әзірлеп берді. Социалистік әдебиет көркемелердің гүлденіп көркеюінің дамуын ілгерілетіп, социалистік мәдениетті қуатты ел құруға, ел құруда қалың әдебиет көркемелер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр. Үлкен істер тындыра алады. Қалың әдебиет көркемелер қызметкерлері мәдениет саналылығын күшейтіп, мәдениет сенімін бекемдеп, күшті тарихи ырықтылық рухпен социалистік мәдениетте қуатты ел болу құрылысына белсене атсалысып, халық үшін қызмет істеу, социализм үшін қызмет істеу бедалысын табанды болып, барлық күл шешек ату, жалпы жарыса өң қату бағытына табанды болып, жасампаздық пен дамытуға табанды болып, назарды ту етіп ұстау, жұрт тілегін үйістіру, жаңа адам тәрбиелеу, мәдениетті гүлдендіру, образ әйгілеусінді борыш пен міндетке шоғырландырып, негіз қалау, рух сомдау жағында чыт жаңа бейне көрсетіп, өзін тынбай әлбеттендіретін асқақ моралмен елеулі міндет арқалайтын мәдениет жасампаздық арқылы жоңғы әдебиет көркемөнерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңғы мәдениетінің тың шұғыласын тұлғалап, екінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру, жоңғы ұлтының ұлы гүлденуі

мына кірер денең, өмірдегі қызығың бәр өлеңмен, ойлансаңшы бос қақпай елең селең деген өлең шумағы бәрімізге таныс. Әрине осындағы өлең деп отырғаны ән ғой. Өлең сөздің патшасы, сөз тарасы қиыннан қиыстырар ер данасы дегендей, өлеңмен өріліп әуен болып төгіліп жататын ән қандай тамаша. Рухани өміріңе көрік беріп, көңіл күйіңді тербелтіп, сезіміңді серпілтіп, жүйке жүйкеңді жібітіп, жан жүйеңді оятып, 62 тамырыңа жылы ағыс пайда қылып, құрыстырысыңды жазатын әннің кереметі қандай дейсіз. Ендеше ендігі әңгіменің желісі сол өлеңмен өмір соңды көнеге өлмес өнердің негізін қалап берген ән туралы болмақ. Ән ақынның композитор немесе ән шығаруды шығарушы немесе әуенгердің көркем ұстанымдары мен ерекшелігінің жан жүйесі. Ән өлеңнің құрылысын ритмге ырғаққа түсіріп суреттеу бейнелеу тәсілі. Былайша айтқанда ән поэтикалық музыка. Ол ақын композитор немесе әуенгер әнші секілді үш тұлғаның ұштасуымен образды түрде туындаған музыкалық ырғақ немесе ән салу өнерін кәсіптік тұрғыда меңгерудің қарапайым түрі. Біздің ән туралы қарапайым түсінігімізде ән жанрлық ерекшелігіне қарай халық әні және авторлық ән. Мұндай енді ескерте кетуге тиісті. Авторлық ән дегеніміз композитор немесе әуенгерлердің жасампаздығы арқылы туындаған ән деген сөз. Мысалы қазақтың халық әні деп танылған көптеген әндерінің бәрі де кезінде иесі бар авторлық әндер болуы мүмкін. Уақыт өте келе авторының есімі ұмыт болған соң халық әні деп аталып кеткені де табиғи. Енді бұл менің өзімнің жеке көзқарасым. Енді осында мен мына бірнеше әнге тоқтала кетемін. Бірі мына Аппақ Майтабан қызының Көгөзен әні. Әне сондай халықтық әндердің бірі. Бұл әннің кезінде мәтіні әуені орындаушысы да автордың өзі болған. Әннің халықтық сарыны басым, ритмі, ырғағы, жағымдары, табиғат, өмір, кісілік қатынас қарапайым халық тұрмысы әннің мазмұнынан бірден көрініс табады. Сондай ақ бұдан авторының өмір іздері бейнебаян секілденіп бірден көрініс беріп тұратын оқиғалы образды лирикалары. Мысалы енді қараңыз. Қыз едім майтабанның аты мәтпақ, өлімге 10 жасымдан болдым тақтақ. Ел мені ақыным деп ардақтай ма, шөп жерге шошаңдаған болсам шатпақ деп келсе, халық арасында енді бір түрлі варианты бар. Қыз едім майтабанның аты мәтпақ, өлімге 10 жасымдан болдым тақтақ. Жүлдалған сан жарыста сайгүліктей өнерге қостау қалқам өз баттап деп келеді. Міне бұл әлінің Көкқамыр өңірінде азаттықтың алдартында өмір кешкен Аппақ Майтабан қызының ел есі сыртына әйгілі шығармасы Көгөзен әні. Әннің қайырмасы күнде думан сауығым, паш еркін, мен не дейін, қалма кейін, толықсып, тор жорғадай жөнелейін деген қайырмасынан Аппақтың жастайынан ән мен күйге құмар, сауық думанда ел жұртының құрметіне бөленіп, толықсып ән салып, тор жорғадай тайпалып өскен өмірін елестетеді. Ән лирикалық әуенге бай, әннің әуені ырғағы халықтың сол бір тұстағы көңіл күйін, тұрмыс ритмін әйгілеп, Көгөзеннің майда ағысы құстардың қанат іспетті мамырлап барып, үзіліп аяқтайды. Әйтсе де Көгөзеннің поэтикалық құрылымы қара өлең ұйқасымен шыққан қарапайым халықтық әуен. Бірақ әуен болып айтылу барысында әрбір шумақтың, әрбір жолының соңғы сөзі кейінгі жолдың басына тіркеліп айтылып отырады. Әр бұл ән құрылысының өзінің ерекшелігі болып көрнектеліп тұрады. Мысалы, қыз едім майтабанның атым әппақ, өлеңге 10 жасымнан болдым тақтап. Жүлдалған сан жарыста сайгүліктей өнерге қостау қалқам өзі баптап. Мінекей дәл осылай жалғастық айырмасына жалғалып кете береді. Шырқаушыға біршама кәсіптік өрі және кәсіптік деңгей талап етіледі. Бұны ән жазудағы музыкалық үлгі немесе слоп деудің еш ағаттығы жоқ деп білемін. Әннің бағын ашқан әншілер көп. Еріш сыртында бір талай әнші орындап жүр. Талай әншінің бағы осы әнмен ашылды. Бұл күндері Көгөзен әннің бағын жандырып жүрген әншілерден Тоқан Смағұлұлы, Зілаш Мүтәліпқызы, Қуаныш Нұркамал, бұл қатарлы әншілерді айтуға

ал енді мына бір әнге қараңыз. Азаттықтан кейін жазылып күні бүгінге дейін шырқалып келе жатқан тағы бір ән бар. Бұл менің ғана емес, бүкіл тыңдарман халық ұнатып тыңдайтын, халық арасында халық әні ретінде танылып кеткен Мәлік Шипанның қой жаны. Әннің халықтық бұқаралық түс алып, кең таралуының тыңдарманның жүрек күлін тербеп, көңілдерден терең орын алғандығының нақтылы айғағы. Мәселен, қойымыз жеміз болсын деп тауға бақтым, таудың сәні келсін деп сырнай тартты. Сәулетай, сәулетай. Естік тұра шықпасаң бүлдіріп, жас жүректің обалын саған арттым, сәулетай, сәулетай деп келеді. Қапыр көніп басыма күн жауғанда, сен келер деп қасыма түс ауғанда. Айнал соқтып, қасыңнан кете алмаймын, екі көзім мөлдіреп қой жауғанда. Енді қайырмасына қараңыз. Сырнай дауысы тау сәні, чай, чай, чай. Құлағыңнан кетер ме? Сырнайлатқан қой сәні. Неге? Бұл өлең жолдарынан қарапайым ауыл өмірі, малшылардың жұпыны тірлігі, мәтіннің мәнін айшықтаса, әуеннің де мәтіннің мазмұнына тығыз қабысып шыққаны да әншінің орындау барысында дауыс мәнеріне қарай жағымды, назды, сәрвар сезіммен баяу басталып біртіндеп шарықтап, асқақ көңіл күйге көтерілуінен ақ мен бұрылайды. Бұл әндегі ең басты ерекшелік сәулетай деген сөздің өлеңнің әр екі жолының соңында екі қайталап әуеннің сағынышқа, аңсауға, іңкәрлыққа, махаббатқа толы екенін бірден аңғартады. Әрі халқымыздың халық әндерінің үлгісінен өнеге қабылдап, угай-ай, әгугай, халаулай, гаккугай, халқатай, қарағымай деп әннің күш өмірлігін асыратын, әншіге еркін тыныста орайын беріп отыратын тамаша үлгісін дұрыс пайдалана алғандығын осы қой сәнінен аңғаруға болады. Бұл ән авторы Мәлік Шипанның ән және ән жасампаздығындағы тәжірибесінің молдығы, әрі бір жазса да бірегей ән жазылғандығының дәлелі. Сондықтан бұл әнді қарапайым қарағандылықтың рухани болмысын суреттей алған әдемі әрі тартымды туынды деп айтуға әбден болады. Бұл әндегі ең басты ерекшелік бұл ән өзінің өміршеңдігін, әсемдігі, қарапайымдылығы, тыңдармаға жағымдылығы арқылы қалыптастыра алды дейміз. Әрі сол арқылы ән сүйер қауымның жүрек түкпіріне терең тамыр тартып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып, дәуірмен дәуірдің арасын жалғап, орындаған қайсы әншінің болса да кәсіптік әнші шығу деңгейін көтеруіне мүмкіндік тудырып бере алған тамаша туынды. Әрі болашақта да жалғасты, шырқалады деп айтуға әбден болады.

Енді екінші бір тақырып ән өмірдің айнасы. Ән өнері адам сезіміне, жалпы тыңдарман қауымның толғанысына, халық тағдырына сергек үн қосатын оңтайлы да көңілге қонымды рухани күйді сергітетін үрдіс. Адам баласының үлкенді кішілі барлық қозғалысы мен құбылысында ең әуелі ән өнері қолғанат болғанын жасырмассыз. Қазақта тал бесіктен жер бесікке дейін өлеңмен туып, өлеңмен өлетін халықпыз дейтіні бар. Адам баласының жарық дүние есігін ашқанына дүниеге ұрпақ келді деп жарға құлағы жастыққа тимей шілдехана әнін салып құттықтап жатқан болса, сол пенде шіркіннің жазмыштан озмыш жоқ деп дәм тұзы таусылып, мынау жалған дүниеден мәңгілік сапарға аттануын тағы да сол алдымен ақырған жоқтау арқылы жеткізеді емес пе? Иә, дүниеге келумен өлім ғана емес, халқымызда адам баласының тіршілік тынысы тегінен өлеңмен өрнектеліп жатқан. Әнші және композитор, яғни әуенгер, немесе ән мәтінін жазған ақын болсын, бәрі де көркем өнер есептелінеді. Көркем өнер адамы дәуірмен бірге алғалы келуі тиіс. Заманның келбетін сомдау керек. Өлмес өнер түрімен уақыт және кеңістіктің портреті мен образды шынайы бейнесін жасау керек деп талап етіледі. Мысалы, енді 4 жылда бір қайталанып тұратын дүние чемпионатына таласу жарысы, футбол жарысы. Әр реткі жарысқа отағасы елдің жарыстың басталу салтында бүкіл әлем халқының рухани өмірін сергітіп, көңіл күйін ерекше толықтыратын ән шығаруды қатаң қағидаға айналдырған. Әрине, әрқандай ән, мейлі қандай деңгейде болсын, мәтіннің мәнділігі, әуеннің жағымдылығы, әншінің ойнақы әдемі орындау арқылы халықтың жүрегінің орнына ала алатыны бар. Футбол чемпионаты басталғалы да 100 жылдан аса уақыт болды. Әр 4 жылда бір өтіп отырады. Әр бір реткі жарыстың арқау әні қаншалықты күшті дайындықпен жасалды десек те, тегіс кереметтей тыңдарманды өзіне бірден баурайтындай бола алған емес. Тек санаулы бірнеше реткісі ғана әлем халықтарының жүрек қылын шертіп, көңіл күйіне шынайы ортақтаса алды. Мейлі дүниедегі әрбір халық ұрпағы ол әннің тілін ұқсын ұқпасын, әлемдік әндер қатарынан орын алғандығын мойындамасқа шара жоқ. Міне бұл көркем өнердің құдіреті, әннің құдіреті деп айтамын.

алайда рухани үрдістердің қай қайсысы ең әуелі заманалық нәтиже екенін, уақыттың әрбір дәуірдің айғағы болатынын ұмытпағанымыз жөн. Көркем өнер халықтан өмірден айырылмайды. Ауқымды меңгерген кемеңгер болады деп тегін айтылмаса керек. Көркем өнер барлық болмысы тарихи әлеуметтік жағдайдан еш қашан тыс өмір сүрген емес. Тұтас тарих тұрғысынан айтсаң да, әрбір тарихи кезеңдерде рухани құлдырау мен рухани жақтағы ақтаңдақтардың барлығы көркем өнер тарихымен тығыз байланысты болып келген. Бұл қалай десеңіз, көркем өнер түрлері өзінің шырқау биігінде де немесе жер бауырлап құлдыраған кезінде де тек өз уақыты мен кеңістігінің айғағы болып қалатынына кәміл сенуіміз. Көркем өнердің, яғни өнер атаулының рухани қажеттілігі сынды заңдылығын ұлтымыз қазақтың ән өнерінен бөле жарып қарауға болмас. Біз ән және әнші туралы пікір өрбітеді екенбіз, ән өнеріміздің тек қана музыкалық бітіміне назар аударып қана қоймастан, оның тарихи төркініне де ден қоюымыз, мазмұнына да ерекше көңіл бөлуіміз, халықтың қатпарлы өмір картинасындағы рухани құндылықтарына да, белгі нышандарына да, дәстүрлі бөгенайларына, былайша айтқанда ұлттық болмысына бажайлай түсуіміз, көңіл аударуымыз әбзел. Тарихпен салғастыра білу, ән өнерінің дамуына дәуірлік тұрғыдан талдау жасай білу дегендік. Өйткені ән мен әншіні өз ішіне алған, яғни өз ішіне қамтыған ән жасампаздығы немесе ән шығармашылығы дегеніміз бір түрлі дәуірлік тұсалатын үрдіс әрі заманалық құбылыс. Ол мәндік тұрғыда дәуірді жырлайтын, заманды жырлайтын құбылыс болуы ең басты талап етіледі. Сөзсіз солай болу керек. Құбылыс болған жерде оның мәндік ерекшелігі қатар өмір. Құбылыс болып мән болмаса, құбылысты мәңгі өтуді дәріптеудің қаншалықты философиялық және тарихи материализм құны болмақ. Бұл жағында бірнеше жылдан бері орталық радио телевизия бас стансасы деп айтып жүрдім. Мен бұрынғы атау бойынша орталық халық радио станциясы деп айтып отырмын. Орталық халық радио станциясы ән домбыра бағдарламасының бір ән бір әңгіме айдарының тындырымды шаруалары осы біз айтып отырған ән және әнші тақырыбымыздың шырайын ашып, шынайы болмысын көрнектілендіруге өзіндік еңбек етіп келе жатқанын әннің құдіретін асырып, композитор, яғни әуенгердің еңбегін қадірлеп, әншінің де беделін асыруға талғампаздықпен жұмыс істеп отырғанын ерекше ауызға алып отырады. Реформа жасап есік ашқаннан кейін жоңғар ұлтының ұрпақтары біртіндеп ес жиды. Барлық күлдер шешек ассын, жалпы жар сұңғасын демекші жауыннан кейінгі жауқазындай қаулап өсе бастады. Жаға жеңін түзеді, бұл бір тарихи үрдіс. Ұзақ жылдар басылып жатқан әндеріміз сілкіне бастады. Тұншығып жүрген әншілеріміз еңсесін көтеріп бұлбұлдай сайрай бастады. Кәсіби немесе кәсіптен сыртқы сазгер, музыкант, композиторларымыз, әуенгерлеріміз ән жасампаздығына бел шеше кірісті. Дәл қазір бұлардың көзі тірісі де бар, ол дүниелік болғаны да бар. Десе де атын атап түсініп түстегім келіп отыр. Мәселен, Бәдет Ахметжанұлы, Кәрім Әбдірахманұлы, Уәлиолла Сәдуақасұлы, Қизат Сейітқазын, Тұран Құсайынқызы, Жақсыбек Оралбек, Кәдек Қырғызбайұлы, Нұрсалғазы Қызыкен, Бағдат Естемесұлы, Ерболат Қызыкенұлы, Қастер Сейітқан, Даму Әбілғажы қатарлы аға буын, орта буын және жас буын композиторларымыз жұртшылық ұнатып тыңдаған жүрекке жылы тиетін лирикалық және эпикалық жаңа туындыларды арт артынан ұсынып үлгерді. Бұлардың кейбірінің есімі 60-шы жылдардан халыққа таныла бастаған ән жасампаздығымен шұғылданушылар. Менің айтып отырғанымның барлығы жан жақты толық қамтып айтып кетті деуден аулақпын. Енді осылардың ішіндегі мысалы мына Бәдет Ахметжанұлының сүйікті Тарбағатай әні әнші Хамит Исқақұлының орындауымен 70-шы жылдардан бастап шырқалды. Әр дәуірмен бірге жаңарып Ерғали Нұрзадаұлы, Бақыт Қанашұлы қатарлы жас буын әншілердің жаңғыртып айтуымен заманға қарай жаңарып келеді. Кәрім Әбдірахманұлының Наз, Ақсәуле қатарлы әндері, Тұран Құсайынқызының Қызылгүл аумапты балалық шақ, Сағи Қайрасұлының Сұлу сайрам, Қизат Сейітқазының Тақтада жеңеше, Кәдек Қырғызбайұлының Туған жер, Жақсыбек Оралбекұлының Тырналар, Қайда сенің ауылың, Тау гүлі, Бағдат Естемесұлының Қарлығашым, Ақжарқын қарындас, Тыңдаланың көктемі, Сыңар аққу, Қастер Сейітқанұлының Қаздар көл бойында, Қыз романисі, Ерболат Қызыкенұлының Боз үнген, Ақ шолпаным, Құсни сәулем, Тұрсынжан Пәзілжанұлының Мың марал, Дәкен Ырымханұлының Туған жер, Иманәлі Төлебайұлының Аяулы ана, Ділшат Сәулетұлының Қос аққу қатарлы әндері тыңдарманның құлағына майдай жаққан. Әрі 80-ші жылдардағы жастардың сүйіп айтатын әні болғанын да жасыра алмаспыз. Міне енді жаңа дәуірде де жас буын әншілердің жаңаша түрлендіріп, жаңғыртып айтуымен тыңдарманына жол алып жатыр. Бұл күндері жоғарыда атын атаған кейбір композитор, мәтінгер, әншілеріміз ол дүниелік болып кетсе де артына тастап кеткен әні дәуірмен бірге жаңарып, жаңғырып жатыр. Мүмкін бұл да әннің өлмес әнге айналған бағы шығар. Көбінде біз ән мен әнші туралы тоқталғанда әншіге табынып, әннің мәтіні, әуені туралы үңіліп кетпейміз.
бұл көп санды адамдарда бар ортақ кемшілік. Тамаша ән, тамаша орындаушы арқылы мазмұнында, мәнерінде, орындау шеберлігінде сап алтындай жарқыратып тұрады. Бұл даралық көп композитордың қолынан келе бермейді. Өйткені адамдардың барлығында өзі өлеңін жазатын ақындық шабыт, музыкасын ырғағына жеткізіп, мәтініне келтіре алатын композиторлық нақышына келтіріп, тыңдарманның құлақ құрышын қандыра алатын орындау шеберлігі бір адамның бойынан табыла бермейді. Мысалы, Бәдет Ахметжан, Кәрім Әбдірахман, Ерболат Қызыкен, Бекеш Зейнел, Тоқан Смағұл қатарлы композиторлар ән жасампаздығы арқылы тұлға болып халықтың жүрегінде қалды. Мәтін, әуен, әнші үш жақтың сәйкесім табуы жалпылық емес, ол ішінаралық. Түнгі қазақтарында енді мен ерекше атап өтуге тиісті, енді өзім әбден қанық білетін Тұран Құсайынқызының бұл жағындағы даралығын айта кету артық болмаса керек. Бұлай дегенім, Тұран Құсайыннан басқа мұндай даралық танытып жүргендер әлі де жоқ дегендігім емес. Қайта көптеп жарыққа шығуына Тұран Құсайынқызы үлгі бола алды дегенді ждағаттайды. Дәл осы мазмұн туралы Тұран Құсайынқызы көзі тірісінде маған берген сұхбатында былай деген еді. Менің ән жазу сұлобым әдетте екі түрлі. Бірі көңілді сәттерде, толқулы кезеңде ойыма табиғи бір әуен, музыка, ырғақ пайда болады да, соны ыңылдап жүріп, ән мелодиясы туылады. Ал бұл мелодияға тексіз деу мен үшін ең қиын жұмыс. Өйткені мен ойлаған әуенге өлең бұйыртқан адамым дәл өз ойымдағыдай өлең жазып бере алмайды. Мәселен, Қызылгүл ұрпағыма ауылға келгенде қатарлы әндерім осындай қиналыстан, яғни басқаларға бұйыртқан мәтін көңілге тым шіркін-ай болмай қалып, алдында да дайындап алған мелодияма өзімнің жазған мәтінім еді. Мұндай болғанда өз көңілің толқып, әніңнен арман мен мұрат, реал өмірдегі шынайы сағыныш шын дәлелденіп, тыңдарманның күткен жерінен шыға алады екен. Енді 90 жылдарда жазған ұрпағым деген әнім бар. Бұл ән 1996 жылы дүниеге келді. Оған куә болатын уақиға да бар. Тұңғыш балам Гүлназдан жиен немерем Мұхтар өмірге келді. Тағы басқа да бауырларым ұрпақ сүйіп жатты. Міне осындай көңіл толқулар мені осы әнімнің мелодиясын және мәтінін жазуға мәжбүрлі. Одан ауылға келгенде деген әнім бар. Ол 1999 жылы туған жерім Қорғас ауданындағы атқа мінер азаматтар, Сұлтан Тақияұлы, Ғалым Сауытұлы қатарлы бауырларым, мен секілді ел үшін еңбек еткен Қорғас ауданынан 20-ші, 60-шы жылдарда түлеп ұшқан бүгінгі ғылым, өнер, мәдениет саласындағы қайраткерлеріне арнап, көрікті сайрам көлінің бойында салтанат той жасап, Қорғастан шыққан 16 мәдениет қайраткеріне, өнер қайраткеріне шапан жауып, ат мінгізіп, мейірімізді асырып, туған жердің шапағатын, шарапатын көрсеткен бір сондай бір естен кетпес бір кез болып еді. Осы тойдың хабарын алғанда көкейімде ауыл сағынышы көлбеңдеп, туған ел жұрт, бауырларым, бірге туған әпекем көз алдыма келіп, сағыныш әуені санамды торлап алды. Міне осы бір көңілді шап ауылға келгенде деген әнімді толырды. Бұл әнді де алдымен мелодиясын, одан мәтінін жазып, ән қылып таратуға мәжбүр болдым. Алайда менің композиторлық жолымда мұндай әндерім тым көп емес, өйткені адам дерліктей әр күні ерекше шалқып шарықтап көңілді жүрмейді ғой. Енді бірі ақын аға, құрбы бауыр, дос жарандардың мәтінін беріп, арнаулы бұйыртып ән жазғызу. Бұл менше болғанда көп санды композиторлардың ортақ ерекшелігі. Мұндай бұйыртып жазылған әннің де көңілді сәттерге және мәтіннің мазмұны, маңызы, ой тартымдылығы, лирикалығы қатарлы жақтардан сәтті немесе тым сәтті болмай қалу жағдайында басымдау болады. Оны ашалап айтып жатудың қажеті шамалы. Өйткені тыңдарман халық ең әділ таразы ғой. Енді осындай әндерден қазірге дейін өзіме ерекше ұнайтыны Сәли Сәдуақастың мәтініне жазылған Алмапты әні. Одан Сейітхан Қалидың мәтініне жазылған Балалық шақ, Зүпира Ыбырайқызының мәтініне жазылған Өзің келші-ай қатарлы әндерім. Оның ішінде Алмапты әнін айта кетейін. Мен 1974-75 жылдардан кейін дауыс пердемді бұзып алып, күрделі орындау шеберлігін қажет ететін вокалдық әндерді орындай алмай қалдым. Содан әншіліктен қол үздім.

тоғызыншы жылы Нәнжинге барып емделдім. Осы сапарға шыққалы тұрғанымда Сәли Сәдуақас ұлы қатарлы дос құрбылар аттандырып сырып шайын беріп отырып, осы аумапты деген мәтінді берді. Мәтін маған өте ұнады. Ұрлап алып, бала шақты жылдар алыс заулапты. Көп төрушен қарақатты көзің содан аумапты. Қызғалдақты көрушенің көп аралап бау бақты, күлкі үйірілген ернің сенің сол гүлдерден аумапты деп келетін өлең жолы мені өзіне баурап табиғи түрде бір әуенге қарай жетелей берді. Сөйтіп Нәнжинде жүрген кезімде осы ән дүниеге келді. Әннің сәтті болғанын халқымның қызу қабылдауынан білдім деп тұжырымдаған еді әңгімесін.

жақсы ән халықтың мақтанышы. Мейлі қайсы дәуірде тұрса да әрбір әннің өз тарихы бар. Бір ән бір тарих. Оған белгілі жүргізуші Шынар Ғалымқызының жүргізуімен әр күні орталық радио телевизия бас станциясының ән домбыра бағдарламасы куә. Әрқандай бір жақсы әнді халық қалай қабылдаса, сол әннің өміршеңдігі күшті болып, ғұмыржасы да ұзын болады. Қалай айтсаң да тыңдарман халық әділ қазы, уақыт әділ сарапшы. Мысалы, әуені, мәтіні, орындауы ұқсасқан жақсы әнді халық қандай қабылдаса, сол әннің өміршеңдігі күшті болып, мәңгілік ғұмыр кешеді. Қазіргі ән жасампаздығымен шұғылданып жүрген әуенгерлеріміздің ескерте кету керек, жаңа дәуірдің ән жазу негінің үрдіс өрлеуінде ән шығармашылығымен осылай әуенгер деп атауды мен өзім жөн көріп отырмын. Осы әуенгерлеріміздің туған осындай әндерді бұл күндері тыңдармандар жылы жүрекпен қабылдап, үнқат шоғырларында кеңінен таралып, еліктеп айтушылардың да қатары молайып барады. Ғизат Сейітқазының көшірілген өрін бағалаумен бірге ән жасампаздығы орнында жоғары бағалауға болады. Мәселен, сол ән домбыра бағдарламасы арқылы беріліп келе жатқан ғой енді. Тақтада жеңіл шеп әндерінің өзі тыңдармандардың әнге деген шөлін қандыра алды десек артық емес.

0: музыка ғылымының профессоры, композитор Бағдат есіміз ұлы өзінің ән жасампаздығында халық әніне тән әуенмен ырғақ жаратып, халқымыздың әншілік дәстүріне мұра келген. Әрі әндерінен даланың иісі, табиғаттың қоңырын естіліп тұрғандай күй кештіретіні бар. Қоңыр әуен, қоңыр күй әрбір тыңдарманның көңіліне қонымды дыбыс бояуымен өзіне баурай түседі. Мысалы, тың даланың көктемі 80-ші жылдардан бастап естіп келеміз. Осы тың даланың көктемі әнінің дәуірлік ерекше айрықша күшті. Қарлығашым әні. Ұлықан Сұлтан қызының сөзі жазылған. Әннің тарихи атқы көрінісі айқын. Одан бір тамшы жас әні, және Дәриғай, Мұратбек Кесебаевтың сөзі жазылған. 1980-ші жылдардағы бүгін ай бөлек әндер екенін айтпасақ та түсінікті. Сондай-ақ Ақжарқын қарындас, Жұлдызым қатарлы әндерінің қайсы біреуін мысал қалсаңыз да, азаматтың заманға сай сағыныш мұңын даланың қоңыр үнін сезіне аласыз. Ал 1990-шы жылдардан кейін жазған «Анадан артық жан бар ма» деген Жанбарма атты бір әні бар. Бұл әнді талай әншілер орындады ғой, енді қоста үсті де орындады, жеке де орындады. Бұл әнді енді анаға деген сағыныш, махаббат, ұрпақтың ана алдындағы борыштарлығы өте тамаша айқын етілген тартым туынды. Бұл әнді естіген адам әннің оқиға желісін еліктеп, тарихи артқы көрінісін білгісі автордың өз аузынан естігісі келетіндей бір күй кештіретін жағдайы бар. Әйтеуір маған солай әсер еткен.
1: Сали Садуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Анадан ұлы жан бар ма» орындаған Жұлдыз Бағдатқызы.

0: Алаудан Әбдіғабит Орнықбайдың бір досын керек екендігін әлі. Мәтіннің қарапайым ұғынықтылығы, мазмұнының мәнділігі әуеннің жағымдылығымен көпке ұнаған. Еліш сыртына кең таралған тартымды әндер. Автор мейлі текстінің мазмұндық тереңдігі немесе ән мелодиясының көркемдік бояуы жағында болсын, өзінің шабытының шарықтау шегін жеткізе отырып, тамаша шарт әзірлеген ән мазмұны жағынан ер мен ердің, ер мен әйелдің, әйел мен әйелдің ерлі зайыпты екеудің жабығып жайсызданатын, торығып тозатын, абыржып азатын, шіркөбілік айналып сиысы қататын тереңді ойлантады. Барарға пана таппай, не басқа бір шара таппай, қынжылған, қысылған, қиналған шағыңды ойлашы. Арызыңды айтар адам іздеп, тарығып таусылғаныңды ойлашы. Ән осы тұсына келгенде қайырмасына көтеріледі. Жабығып қалғаныңда, таусылып талғамыңда, арылып ауыр мұңнан бір сәтке алдануға деп шарықтап баяу көтеріле бастайды. Өйткені жалғызсырау, жабығу, мұңаю адамды жалықтырады. Ұйқың қашылып, көзің шырадай жанып, көрер таңды көзбен күтесің, құлазисың. Сіздің абыржуыңыз, таусылуыңыз, шиші қатуыңыз, қынжылуыңыз, қысылуыңыз, қиналуыңыз, мұңаюыңыздың шарасы табылатын дос қажет болды деген сөз. Енді міне осында қайырмасында қасыңда бір болатын, жасысаң сын қалатын, жапанда жалғыз қалса аямас мінгер атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін бір досың керек екен дейді. Ол қасыңда бір болатын дос, жасысаң сын қалатын дос, қысылып қымтырғаныңда астында атын түсіп беретін дос, көңілге көрік өмірге жарық беретін дос, ол сенімен бірге өскен етікпенен су кешетін дос, шаттығыңа шаттық беретін дос, есіп сөйлесең есіріп елірсең дес беретін, кейде асып сөйлеп отырғаныңды ескеретін дос, мұң ортақ, күн ортақ, бәрі ортақ, нағыз дос. Сенімен күн үшін емес, күндестік үшін емес, ар үшін адалдық, ар намыс үшін дос. Міне осылайдан осылай өзің керемет бір досты бәрін айтқызбай біліп тұратын бір досты, досты аңсағанда ол досыңда сондай бір досты аңсап отырғанын ойлашы. Әннің екінші шумағы да жалғыздық батқан атпай бір ақтан көңілің тұманданып құлазып жатқаныңдағы достық сағынышты көз алдыңа келеді. Қандай керемет сағыныш! Ал соңғы шумағы қасыңда бір болған досыңның өзің жөніндегі демеуі, сүйеуі, сенің көңіліңдегі сөзіңді қолдаушы, қорғаушы болу. Шарықтап сөйлеуіңе шабыт беру. Құлайға әкелі бала жау жүрек демекші. Қасыңда досың барда мықты қолдаушың, қорғаушың, сөзіңді жақтаушың бардай жау жүрек күйге шетініңді ойлашы. Есіп сөйлегеніңді ойлашы. Әннің ең тәтті жері, ең сағынышты жері де осы жерінде. Қысқасы, әннің сөзі мен мәтіні ерекше қабысып, ымдасып кеткені бірден аңғарасыз. Егер ақынның мәтініне мелодияны басқа бір музыкант жазған болса, сізге немесе бізге әлдеқандай әсер берер ме беймәлім. Дәл осындай сәтті туынды бола қоймауы да мүмкін. Бұл менің өзіме жеке тәуелді пікір.
1: Ораш Тұрсынбекұлының орындауында Әбдіхамит Орнықбайұлының әні «Бір досың керек екен».

өнеріне алғашқы аға буындарға ілесіп, олардың өкше басары болып, 1980 жылдардың соңы 90 жылдарда 2000 жылдардан кейін ән жасампаздығымен шұғылданған бір топ жас сазгерлер, композиторлар, әуенгерлер әр тартынан тамаша әндерімен тыңдарманның сүйіктісіне айналғаны бар. Әр дәуір тұрғысынан олардың барлығын тізіп отырмадық десе де 80 жылдардың соңы мен 90 жылдардан кейін де ән жасампаздығы тоқтап қалмады. Жаңа леппен өсті.

бекеш зейнелдің сардала, тұрсын кәдейұлының тау қарақат, қадыл ахметтің келші құрбым ауылға, мазақтама, анам менің ауылда шашу, нұрсалғазы қызыкеннің еміл жағасында, рақымжан сауытұлының сарбұлағын, әбдіғамит орнықбайдың бір тосын керек екен, мұрат мұстапаның бір шағым жай, қизат сәкенұлының сені көрдім, қайсар далайдың сол күндер қатарлы әндер тыңдарманының дұрыс қабылдауына ие болды. Кең халық арасында қанат қағып құрметтерінің көрінді. Кейбір әндер туысқан ұлт тіліне аударылып, әрі сол ұлттың әншілерінің орындауында жоңқа ұлтының ортақ тұлға мәдениетін қалыптастыруға өзіндік үлесін қосып, ән әлемінің аспанында жұлдыздай жарқырай түсті. Әсіресе осы бір досым керек екен деген ән мен бір шәугім шай деген әндер табиғи түрде шекарада ұлт пен ұлттың арасын жалғады, береке бірліктің қаймағын сақтап, рухани тірліктің гүлі болып ашылып, жаңа дәуірде гүлдей құлпырып, музыкада ұлт мемлекет шектемесі болмайтын шынайы дәлелдеді. Ханзу тіліне, моңғол тіліне, қырғыз тіліне, қазақ тіліне, ұйғыр тіліне және басқа ұлт тілдеріне өз табиғи түрде аударылды.

енді мына көкорман арасынан гүл теріп келдіңдер ме? Гүлдерге жаны ашыған анамды көрдіңдер ме? Алтынтау сәніменен анамды бірге деймін, бұлбұл құс әніменен қосылып жүрме деймін деп келетін бір ән жолдары бар. Бұл ән міне осылай жүректен жүрекке жалғанып кеткен 80-ші жылдардың соңында өмірге келген айтулы ақын Құмарбек Сақариннің мәтініне жазылған. Кезінде жас болса, бұл күндері алқаулы ағартушы, сарыны бөлек сазгер Елмұрат Тұяғұлының таралымы ең кең, әркім де емін еркін айтып талайлаған үлкенді күшілі отырыстардың мәні мен сәніне айналған сағынышты әуендердің бірі болатын. Бір ән, бір әлем деген тегіннен тегін айтылмаса керек. Құмарбек Сақариннің «Анамды сағындым» атты ән мәтіні өлең болып өріліп, ақынның сол бір сәттегі көңіл күйін анаға деген аңсау мен сағынышын аспандатып жеткізсе, сол өлеңнің сазгердің санасындағы мұңлы да сазды әуенмен ұштасқанындағы ғажайыпты тым айтып сұрамаңыз. Мәтін мен мелодия қабысалғаны әдемі сазды музыка мен әншінің жеткізе орындау арқылы кім-кімнің сағынышты әніне айналатыны айтпаса да түсінім. Есін таппаған ән жетім дейді екен бұрынғылар. Әйтсе, Құмарбек Сақариннің өлеңінде жазылған Елмұрат Тұяғұлының «Анамды сағындым» әні нағыз есін тапқан ән. Өйткені ән орындалған күннен тыңдарманның құлақ құрышын қандырып, жас пен кәріні, ана мен баланы жалпы тыңдарманды өзіне тәнті ете алды. Тіпті «Анамды сағындым» әнінің тақырыбы халық санасында тыңдарман көкейі көгермен арасынан «Анамды көрдіңдер ме?» деп те, «Сағындым анамды» деп те, қойшы әйтеуір әнді айта алғанның да айта алмағанның да бір ыңырситын әуені жүректерді тербеп кететінін қайтесің.

жақсы ән жан азығы демекші, жақсы ән жазуды кім көксемейді? Әрбір ән авторының көкейтесті арманы өзі шығарған әннің тыңдарманның сүйікті әніне айналуы екені табиғи. Олай болса, жақсы ән қалай өмірге келеді? Бұл көп талқыға түсіп, әбден жауыр болған сұрақ. Жақсы ән жазу үшін бірінші әннің әуені нәрлі де дәмді болу керек. Екінші ән мәтіні әуенге сай мәнді де мағыналы болу. Үшінші әнші мықты танымалы болу керек. Халық арасында енді әншісін таппаған ән жетім деп бағанадан бері айттық қой дейтін айтылым бар. Айтпақшы, жаңа жазылған ән де жаңа тың ой болуы, мелодиясында әуен ырғағы тартымды болуы, ән мәтінінің ұйқасы шымыр, айтуға оңай, жаттап алуға қолайлы, тыңдағанда жағымды болу керек. Әннің қайырмасы мәтінге сәйкессе, ән мәтінінің ажарын аша түседі. Сол үшін де ән мәтіні жеңіл, ойнақы болып, сұлу сөзбен үндесуі күрделі ауыр ойлардан аулақ болу керек. Бізде ән мәтінін жазып жүрген ақындар баршылық, бірақ басым көп сандысының ойы таяз, ұйқасы шұбалшаң, жаттауға қиын, өте қарапайым болып, әйтеуір төрт жолдан құралған өлең сымақ қана. Көптеген әуен шығарып жүрген сазгер, музыкант, композиторлар осы жағында өз ойындағыдай текст немесе мәтін таба алмай шарасыздық танытатыны бар. Бағанағы Тұран Құсайынқызын мысалы келтіргендегі айтқаным да осының бір себебі. Ал енді әуенді естіп, сол сезім, музыкалық құрылым, ырғақ әуенге сай мәтін жазатын ақындарымыз тым аз кезігеді. Біздің ән мәтінін жазуда көрнекті көзге түсіп, халықтың дұрыс бағасын алып жүрген ақындарымыз, яғни ән мәтінін жазып жүрген ақындарымыз саусақпен санарлық десек, артық айтқан болмаспыз. Бұл енді біздің ән шығармашылығымыз жөніндегі менің айтарым. Енді үшінші үлкен бір мазмұным біздің әншілеріміз деген тақырыпта болады. Біздің әншілеріміз дегенде, енді жалпақ тілмен айтқанда, әнді әнші белгілі музыкалық аспаптың сүйемелімен ән айтатын өнерлі адам деген сөз. Ал нағыз танымал әншінің жетіліп шығуы өз алдына бір басты қажет етеді. Әнші ән айту образы, дауыс, мәнері, сахналық бейнесі және ән шырқаудағы жасампаздық ерекшелігіне қарай тыңдармандардың алқауына бөленеді. Сондай ақ құрметіне ие болады. Әрі ат атағы аспандап, әнші ән шолпаны деген айрықша құрметке ие болады. Енді айқайлағанның бәрі әнші емес. Әнші болудың жолы ауыр, әрі ғылыми шаруа. Қазір енді әншіні ән орындау сұлабына қарай еуропаша айту үлгісіндегі көркем дауысты әнші, енді ұлттық дәстүрлі үлгідегі әнші, эстрадаға үлгідегі әнші қатарлы үш жікке бөліп жүр. Ал әншінің кәсіпті көресімен орындау үлгісіне қарай кәсіптік әнші, әуесқой әнші деп жіктейді. Кәсіптік әнші болу ән өнерінен жүйелі білім алып, ән өнерін зерттеу деңгейіне дейін мемлекеттік бірінші, екінші, үшінші дәрежелі кәсіптік атақпен құрметтелетін әншіні айтады. Әуесқой әнші деп халықтық бұқаралық тұрғыда құрметтеліп келген. Халық арасындағы сахналарда, өлең тойларда ән салып, халыққа рухани көңіл күй шаттық бағыштап жүрген әншілер деп айтады. Енді бұларды біз халық өнерпаздар деп танысақ та әбден болады. Әншілік сазгерлік пен музыка сүйемелімен ән орындау деген сөз. Музыканың сүйемелімен өзінің дауысын ұштастырып ән орындауы шығарманың, яғни әннің образды идеялық мазмұнын өзінің дауыс мәнерлік күшімен жеткізу ашу өнері, яғни вокалдық өнер. Бұл енді қандуша мейшан дейді ғой енді осы өнер. Бұл әншілік өнердің жеке айту және хор айту түрлері тағы бар. Бұрынғыларда енді әншіден тыңдаушысы мықты болсын деген айтылым бар екен. Бұл әнші көпшіліктің алдында ән орындайды. Тыңдаушы әншінің ән орындау шеберлігінен тартып, жүріс-тұрысы, киінісіне дейін ден қойып, өз көзқарасын айтып отыратын әділ қазы сыншы болады. Сондықтан әнші өзінің дауысын мақтан етумен бірге әннің шығу тарихын біліп, әнді шығарған композиторға құрмет етіп, халықтың алдында әннің әсілі қалпын бұзбай, ғылыми, жүйелі, шынайы сезіммен орындау керек дегендік. Өйткені енді бұл күнде әнші көп, қазіргі тұста әнші болсам, халыққа танымал болсам, жұлдыз болсам дегендер тым көбейіп кетті. Аузы бардың бәрі айтатын ән айтатын болды десек те артық емес. Халық арасында аузы бардың бәрі әнші болатын болды ғой дейтін қалжың да бар. Енді осы жерде қарасаңыз, бұл ән дегенге бір құрмет, әнді текстін жаттап алып, оны жүрекпен орындау деген бір жәнс те бар енді. Осы кезде біз енді телефонға текстті жазып аламыз да, соған қарап айтамыз, қағазға қарап айтамыз, кітапқа қарап айтамыз. Менше бұл ән дегеннің өзін бір қасиетті өнер десек, сол қасиетті өнерге болған құрметсіздік. Ән айтсаңыз, бір ән айтсаңыз да, соны жаттап алып айтыңыз, шын жүректен айтыңыз. Оны қағазға қарап айтқанның барлығы ол әншілікке жатпайды. Осы кезде бір отырысқа барсаңыз, ән айтпайтын адам жоқ. Бәрі телефонға қарайды, қағазға қарайды, кітапқа қарайды, айта беретін болды. Бұрын тек қана әнді жаттап алып,
соның әннің сөзін біліп, ар жағынан музыкасын әуенін қосып, ашына келтіріп айтқандарды біз әнші деп танығамыз. Ал енді бұл күнде сондай жағдай жарыққа шығып кетті. Тойларда да, үлкен сахналарда да өлі телефонға қарап, қағазға қарап айтатын жағдай жарыққа шығып кетті. Бұл енді менше бұл ән өнеріне деген бір құрметсіздік. Мұндайлардың енді жоғарыдағыдай әншілік тараптан шыға алмай, тыңдарманның мезі қылатыны табиғи. Кейбіреулер мәтінді өзі жазып, әуенін өзі шығарып, өзі орындап жататын, өзінің әтуірін әзі кетіріп жатқан әншілер де бар. Ол мәтінде тамтық жоқ, әуенде де тамтық жоқ. Бір орында шығады, бір орында қалады, сол айтқан жерінде қалған сияқты әңгіме. Енді кейінгі кезде мына информация құралдарының дамуымен

араб әлемінің көр көйі үн қатпи чат оғырларының бұқаралық тұсалу мен эстрадалық слопта ән шығарып ән айтатын жастарымыз барған сайын көбейіп кетті. Әуелі осы кезде әнеугүнде осы топта көп айтылып кетті, мына AI техникасымен ән жаздырып әуелі текстінде жаздырады екен, AI техникасы арқылы орындатып сөйтіп өзінің ата атағын шығарғысы келіп жүрген адамдар да көбейіп кетті. Мен енді өзім Оралтай Ұлықбашыл деген тоғыз тарауда бір ағамыз бар, соңғысы бір қазақ Ленин келіндер ай деген бір текстін жіберіп соған бір әуен шығарғам, кейін соны AI техникасы арқылы орындатыпты. Енді естідім, естуге бір екі рет естуге болады екен, бірақ нақ шынайы әншінің орындағанымен салыстырғанда тағы да адам қанағаттанып кететіндей дүние емес. Менше бұл AI техникасымен ән орындату бұл енді ақырын ақырын өз дәуірдің елегінен өтпей қалатын болуы мүмкін. Енді осы күндерде сахнада, көгілдір экранда, радиода ән шырқап өздерінің жағымды да ұғынықты әдемі дауыстарымен әнсүйер қауымның қызу ықыласына бөленіп көкейлерін сақтарып келген әншілеріміз бар енді. Анау 60-шы жылдардан 70-шы жылдардан Хамид Исқақұлы, Тұран Құсайынқызы, кейінгі мынау 80-шы жылдардан Назар Смайылұлы, Әсемхан Ғибадатқызы, енді осы кісілердің бәрі қайтыс болып кетті ғой, енді өмірден озды. Бірақ өмірден озса да олардың асқақ дауысы, сылдыраған мөлдір судай тұнық сыңғырлаған әдемі үні әлі де тыңдарманның құлағының түбінде сайрап, енді сағынышты сазда өндер жүректердің түбінде сақтаулы деп сағынышпен айта аламыз. Халқының қадірлі өнерпазы деген міне осы деп айтсақ еш өтірік емес.

Олар бұрын ән өнерінің өрінде қажыр қайратын жұмсаған болса, қазір сүйікті тыңдарманы қадірменді халқының көңілдерінде мәңгі сақталып, рухы өлмей келеді де. Енді одан кейінгі орта буын, жас буын, сондай ақ дәуірмен бірге жаңаланып, жас ұрпақтардың көгеріп көктеп, қаулып өсіп жетіліп келе жатқаны да халықтың рухани байлығы. Әншілер өз орталарын әнмен думандатып, көрерменді қазақи әдемі дауысымен таңғалдырып, тамсандырып отырса, ол да тыңдарманның мерейін асырып, рухын серпілтіп, қоғамға рухани дем беретін де табиғи. Бұл күнде бізде әнші көп десе де, орындау шеберлігін, шеберлік жағында бірегейлік таныта алмай жатқанын да жасырудың орны жоқ. Көп санды әншінің айтқан әнін бүгін естісең, ертең ұмытып қаласың. Әннің өміршеңдігін сақтау үшін әнші орындау барысында тыңдаушының құлағына құйып қана қоймай, айтқан әнін сол тыңдарманның жүрегіне ұялату керек. Сонау жылдарда енді Хамит Исқақұлы шырқаған сүйікті тарбағатай, туған жер, Тұран Құсайынқызы орындаған бейпіл аумақты ұрпағым, Назар Смайылұлы шырқаған көрікті Баркөл жайлауы, Маржігіл Тұрсынқызы шырқаған құрбыжан тақтада, Дәлелхан Әділбекұлы шырқаған қос аққу аяулана әндері сол кездің өзінде халықтың есінде қалып, күні бүгінге дейін шырқалып айтылып келеді. Міне бұл әндер әдемі әрі тәтті орындалған соншама тыңдарманның жүрек қылын тербеп, жүрек түкпірінде мәңгіге сақталып қалуын қайтып жасырасыз. Ал сонда кейінгі әншілердің орындаған әндері немесе жаңа дәуірге қадам қойғаннан кейінгі әншілердің орындаған әндері неге жалпының үлкен мен кішіге ортақ жағымды, ортақ тыңдайтын сүйікті әншісі болып қалмайды? Мұнда әншілеріміздегі жетерсіздік пен кемшілік туралы мен мына бірнеше түрлі жақтан айтайын. Бірінші, халқымызда әншісін таппаған ән жетім деген керемет дана тұжырым бар. Бұл тұжырым әншіге қойылған қатаң ескерту. Әрқандай әнші ән таңдауда ең әуелі айтпақшы болған әнді өзінің дауыс мәнеріне үйлесе ме, үйлеспей ме, осы жағына ерекше мән беру керек. Әнін орындатқызбақшы болған композиторда әншінің дауыс мәнері, деңгейі, орындау шеберлігі, ән айту үлгісі, қайсы үлгіде ән айту қатарлы жақтарына айрықша назар аудару керек. Екінші, әнші әрқандай әнді орындауға асығыстықпен шешім жасап, қысқа уақыт ішінде міндет орындауға асықпау керек. Көп санды әнші әнді жүрекпен қабылдамайды. Тез айтып, тез таратуға, тезірек ат шығаруға, лездік арақта жұлдыз болуға асығады. Әнді қабылдап, музыкалық құрылымын түсініп, көп тыңдамайды. Әннің әсілігі иірімдерін ең алғашқы өте дұрыс орындалған нұсқасын көп естіп, бойына толық сіңірмей тұрып, айта салуға асығады. Әннің кейбір иірімдерін өзінің бейіміне қарай құбылтып, өзгертіп айта салады. Оның үшін әнге енгізген жаңалық деп соғатыны бар. Шынтуайтына келгенде әннің сол иірімін айтуға қуаты жетпей тұрғанын жасырып жауып өзінің бейіміне айналдырғысы келеді. Мұндай жайт ән авторының ән шығарғандағы сол иірімдерін не үшін сұрай түсірген еңбегіне құрмет етпегендік. Яғни әнге деген жауапкершілік. Енді үшіншісі, ән мәтінін жаттамайды. Қағазға қарап немесе телефонға қарап айта салуға әдеттенген. Нашар әдет екіп алған.

әншіміз солай істеген соң қарапайым жайғалықта телефонға қағазға қарап айтуды, тіпті де сорақысы үлкен отырыстарда той томалақта алқалы топтың алдында айтуды үрдіске айналдырып алды. Әрбір әнші мейлі қандай әнді айтамын деп қабылдайды екен, ең әуелі әннің мәтінін жаттап алу керек, яғни әннің сөзін жаттап алу керек. Оның соң сол мәтінді әннің әуелімен ұштастырып көп рет қайталап жатқа айтуға дағдылану. Одан кейін барып музыка немесе аранжировкасымен ұштастырса, сонда ғана ән сәтті шығады. Төртінші, әннің мәтінін түсіну. Мейлі қай тілдегі әнді орындасаң да ән мәтінінің айтпақшы болған мазмұнының не екенін түсіну, бойға сіңіру керек. Сонда ғана әнші өз сезімі мен әуенін, музыканы өзара ұштастырып, жүректен айта алуыңа мүмкіндік жасай аласың. Бесіншісі, кейде ән әншіні іздейтін кезі болады. Ән әншіні іздеді дегеніміз, ән әншінің ән айту сұлуын, үлгісін іздеді дегендік. Халықтық сарын мен эстрадалық сарын өзара ұштасып тұрған әнді тым жоғары кәсіптік өрге көтеріп айтсаңыз, тыңдарманның құлағына жақпай қалудан табиғи. Ән әншіні қалай таңдаса, тыңдарман да жағымды әнді табиғи түрде солай таңдап қабылдайтын болады. Бір әнді бірнеше түрлі слоп үлгімен орындатсаңыз да, ең соңында сол әннің қайсы әнші орындаған үлгісін тыңдарман халық сүйіп қабылдаса, онда сол әннің бағы сол үлгідегі әншінің орындауымен ашылды дегенді. Алтыншы, ер немесе әйел әнші ән таңдағанда әннің мазмұнына қарап, ер әншінің айтатын әнін әйел әнші айтатын әнді ер әнші ең жақсысы таңдамауы, айтпау керек. Енді осы кезде біздің ерлер айтатын әнді әйелдер айтатын әнді еркектер талдап барып өстіп айтып жүрген жағдай көп. Мәселен, Нұри Камал деген әнді бұл әсілі ер айтатын ән. Оны әйел әншінің айтуының түк те қажеті жоқ. Осы кезде кім көрінген айтып жүр? Ерлер айтатын әнді әйел адам айтса, ол ән қадіріне жетпейді деген. Одан мына Тау қарақат деген Тұрсынғадайұлының әні. Бұл да ер адамның әйелдерге қарата айтқан әні. Бұны да ер адам айту керек. Әйел адамның айтуының қажеті жоқ мұны. Ал үлкен Қабанбай шоқысы дейік, Маржан қыз дейміз, Арман қыз дейміз, ана Қастер Сейітқанұлының қыз романы сәні, Арулар ай, Ақтамақ, Қамажай, осының барлығы ерлер айтатын әндер. Оны осы кезде әйел әншілер айтатын болды. Енді бұл әншінің талғамының жетпей тұрғандығында әрбірден кейін. Әннің сөзінде текстінде апашық тұр. Сенен сұлу Ақтамақ деген, мысалы Ақтамақ та солай кетті. Маржан қыз да сол, Қамажай да сол. Бұны ерлер айтатын әндер.

иә, әрқандай бір әннің бағын ашатын қасиетті күш бар десек, ол әнші. Әрбір әншінің ән мәтінін терең түсініп, әуенін бойына сіңіріп, шынайы сезіммен шырқауы ән мәтінін жазған ақынға, ән әуенін шығарған авторына деген өскелең құрметі ғана болып қалмастан, тыңдарман халыққа да көрсеткен өскелең құрметі болмақ. Енді онан да маңыздысы, ән дейтін қасиетті өнерге деген өскелең құрмет. Әннің қадірін асырып, ән деген ұғымның рухын асқақтатқандық. Енді мысал ретінде айтайын, ән композитор Бағдат Естемесұлының Ақжарқын қарындас, сабақтастар қимастар әнін Зураш Мырзабекқызы өзінің әдемі дауысына салып, әдемі ырғақ мәнерімен тамаша әрі тартымды орындады. Десек те, осының ішінде Ақжарқын қарындас деген әнді Зураштың орындауы, бұл әсілі ер адамның орындайтын несі. Сабақтастар қимастар деген болады, әйел адамша орындаса. Ал Ақжарқын қарындас дегенді бір адам айтып тұрса, қарындас деген ұғымның өзі ер адамның әйел адамды, өзінен кіші әйел адамды атауы. Осылай. Ал енді Мұратбек Тесабайдың мәтіні жазылған Дариға әнін Бақыт Қажытайқызы кезінде орындаған иірімдерін жеткізіп орындап, бір дәуірдің тәтті елесі етіп қалдырған. Сондай ақ тыңдаушының жүрек құлын тербеп, мереке мерейіне бөленген күйгештіргені бар әлі есте. Енді мына жұбай әншілер Бақытжамал Мәрпованың орындауда «Қайда сенің ауылың» әні деген ән бар. Бүкіл қала мен даланы әнге бөліп, махаббат бесігінде тербеткен осындай бір тамаша бір ән. Міне бұл ән әншісін таба алды деген ұғындырады. Осы әншілердің орындауымен әннің өрісі кеңейді, сахнадан сахнаға ұласып, халықтық әнге айналып кетті деген сөз.

тоқан смағұлұлының шырқаған аппақ майтабан қыздың әні көгөзүн, балапан әріпжанұлының баяу сағыныш тілеппен сезілтіп айтатын сызылтып айтатын жайлауым әні, термеші мағауия баймақұбаттың жайлауда әнін әсем образы қандай керемет. Құды жаз күнінде жайлауда жүргендей күй кешіп, көркем жайлау табиғатын көз алдыңа бірден әкеле қояды. Енді оның Айнұр Қалайқызы шырқаған Ағажай Алтай әні, жас әнші Сәния Өнерханның Саяр Өзен әндері де осы біздің күндерімізден шыққан әндер деп айтады. Осы әншілердің осы әндерді орындаған кезінде бүгінгі кезде қандай толқулы күй кештіреді. Ал енді жаңа дәуір жастарынан мына Күміскөмей әншісі болып шыққан Қайсар Далайұлы өзінің Сол күндер қайда деген әнін шырқау шығына шығарып орындауда өте жаңаша үлгі, жаңаша мәнер, әдемі орындаған әндердің бірі деп айтуға болады. Қоңыраулы дауыстары өте керемет, өте керемет. Жаңа ән дүниеге келген бір жаңа бір үміт секілді. Үмітсіздік өнжірғанды түсіреді. Үміт адам баласын құштарлыққа, іңкәрлыққа, тың табысқа жетелейді. Үміт бар жерде ұлыға ұсар нәтиже бар. Бәрімізге аян, 2015 жылдан кейін мына үнқат WeChat әлемінде тың жаңарып жарыққа шықты да адамдардың телефон арқылы жаңалық ұмтылуы жарыққа шықты. Осы орайда мына Омархан Мәлімұлының мәтін сөзіне жазылған Нұрсұлуғазы Қызыкеннің Еміл жағасында дейтін бір лирикалық әуені бар. Сайрагүл Сәнияқызының осы шырқауымен бүкіл үнқат аясында кең таралды. Әнді бұрын соңды бірталай әнші орындаған. Жоғары дауысты әншілер мысалы Тоқан Смағұл және басқа әншілер орындаған. Сайрагүл Сәнияқызының орындау шеберлігі, дауыс мәнері халықтың ойлаған жерінен шықты. Яғни халықтың үміт отын жандырды. Бірден жұлдызды әнге айналдырды. Бұл ән мен әнші ортасындағы бір құдіретті күш деп айтуға болады.

0: жинақтап айтқанда ән және әнші туралы сіздерге жеткізіп отырған лексиямыздың енді көлеміне қарай композитор немесе әуенгерлердің ән жасампаздығындағы ізденісі мен табыстарына әрбір әнге жеке жеке тоқталып кетпедік. Тоқталсақ лексияның көлеміне де сыймайды. Сол тұрғыдан өзіме өте таныс, өзім өте қанық білетін әншілер мен композиторларды, ақындарды атап өтіп, солардың еңбектерін кішкене салыстырмалы түрде баяндаған болдым. Мысал ретінде шынар әндер мен ән авторларын аялдаған болдым. Халқымыздың табиғаты қандай дарқан болса, әні де сондай дарқан. Кең тынысты асқақ қой. Табиғатына тартып кеткен халық болмайтын секілді біздің әндеріміз де табиғатына тартып тұрған. Бұл біздің бейзаттық ерекшелігіміз. Әрине, осы қоңыр даланың қоңыр үні аңқып тұрған табиғатымыздан, ән табиғатынан адасып қалмайық. Заманмен бірге дамиық, дамытайық, байытайық. Әсте заманмен бірге түрленеміз деп түтіліп жоқ болып кетпейік. Ән мен әнші туралы бұл тақырыптың көтерер жүгі мұнымен ғана шешім тауып, толық кемелді идея қорытындыланып болды дегеннен аулақпын. Әлі де талай тың көзқарас, тың пікір, идея, тың шабытты туындылар қажет деп білемін. Әнші, өлеңші, халықтың ұрпағы өркендей берсін, әніміз әуелей берсін, қашанда мықты денсаулық, зор табыс тілеймін, кәсіптеріңіз жандана берсін.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз белгілі қаламгер, өнертанушы әуенгер Қайрат Сауытұлының ән мен әнші тақырыбында сөйлеген лексиясы. Осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өт толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
3: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман достар, Шинжаң Алтай қаласы Ласты ауылы Ноғайты қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы өлім мен өмір арпалысында өз басын қайырып қойып, кеуде керіп алға шығып, әділет жолында ештеңеден тайынбайтын әрекеті арқылы басқалардың өмірін қорғап, әділет жолында аянбаудың әсерлі дастанын жазды. 7-9 күні орталық саяси заң комитеті 2026 жылдың 2-90 мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігін жариялады. Шинжаң Алтай қаласы Ласты ауылы Ноғайты қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы даңқпен осы қатардан орын алды. Сонымен бірге екеуі 2026 жылғы 3-ші топтағы Жүнгодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетіліп, ашық жариялау сатысында тұр. Екі қарапайым ауыл тұрғынының әділет жолында аянбаған қайсарлығы арқылы нақты еңбектерінің нәтижесімен көптің алқауына және тұтас қоғамның мойындауына ие болды. 5-айдың 30 күні сағат 10:40 өткенде Табысбек автокөлікпен Ноғайты қыстағының көне көпірінің маңындағы өзен арнасынан өткенде біреудің «құтқарыңдар, құтқарыңдар» деген дауысын естіді. Өзен арнасында су ағыны қатты, жасырын тоғанның астында қатер жасырынып жатады. Қысылтаяң сәтте ол қауіп-қатерге қарамай суға кеткен әйелді сәтті құтқарды. Тағы бір ер адамның суға ағып кеткенінен хабар тапқаннан кейін Серік Нұрғасенұлы да жер бедері мен су жағдайы жөніндегі түсінігіне сүйеніп, баланың әке-шешесінің сондай-ақ ауылдастарының қиыншылық қыспағында қалып, қайтерін білмей отырғанын көкейінде берік сақтап, қысылтаяң сәтте кеуде керіп алға шығып, суға ағып жан үзген тағы бір ер адамның мүрдесін судан сәтті тауып шықты. Шинжаң Алтай қаласы Ласты ауылдығы Ноғайты қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлының осы әрекеті қарапайым ауыл тұрғындарының шексіз ізгі ниетін әйгіледі. 7-айдың 17 күні Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық әділет жолында аянбау қор қоғамы Алтай қаласына барып хал сұрап, екі батырымызға 5000 юан хал сұрау қаражатын таратты. Қатысты жауапты адам хал сұрау жиналысында екеуінің әрекетін жоғары бағалап, олардың іс жүзіндік әрекеттері арқылы әділет жолында аянбаудың терең мәнін әйгілегендігін алқады. Мінекей, қарапайым адамдардың осындай ізгісі тұтас қоғамды нұрландырды. Әділет жолында аянбау тізімдігіне, Жүнгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кандидаттардың есімдігі осы ізгі істі толық тұрақтандыру. Онан да маңызды асқақ рухтың жебеуінде ұлан-байтақ шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасының бір-біріне көмектесіп, бір-біріне сүйеніп, ізгі ниеттерінің күнделікті тұрмыстағы қарапайым әрекеттерімен әлдеқашан тоғысқандығын нақтылы әйгіледі. Міне бұл ұлттар арасындағы достықтың, бауырмалдықтың, өзара сыйласымдылықтың жарқын куәсі. Шинжаңдағы ұлттар арасындағы ынтымақтың жаңа дәуірде анардың дәніндей тығыз ынтымақтасып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын дәйектендірудегі нақты қадам толағай табыс. Жаңа дәуірдегі ұлттар қатынасының ықшам көрінісі. Тұтас қоғамда батырларға құрмет етіп, дұрыс салтты сәулелендіру үшін біз олардың әңгімесін айтып отырмыз. Бұл бір реткі жан түршігерлік құтқару ғана емес, онан да маңыздысы әділет жолында аянбау рухын тіпті де көп адамның жүрегіне ұялату болып табылады. Енді біз жаңа дәуірдегі екі күрескердің әңгімесін тыңдап, жай адамдардың бойындағы батылдық пен жауапкершілікті сезініп, ізгілікке талпынатын күшті үздіксіз жеткізіп, бүкіл қоғамда моралдық әсерлеп ізгілікке талпынатын қою орай қалыптастыру мақсатында Алтай қаласы Ласты ауылы Ноғайты қыстағының тұрғыны екі батыр ұланымыз Табысбек Жұмәділұлын сондай-ақ Серік Нұрғасенұлын әңгімеге тартып, осынау ізгі істерімен толығырақ танысуды мақсат етіп отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: мемлекеттік әділет жолында аянбағандар тізімдігінен, сондай-ақ жұмгөнағы ізгі жандар тізімдігінен орын алған екі кандидатымызды әңгімеге тартудан ілгері әуелі Алтай қаласы Ласты ауылының кәдірі Ардақ Боланқызын әңгімеге тартып, осы істің мән-жайына қанығуды оңсанап отырмыз. Иә, сәлем Ардақ. Сен мынау Алтай қаласы Ласты ауылының кәдірі екенсің. Бұл күндері мынау Ласты ауылдығындағы Ноғай тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлының бастарына төнген қауіп-қатерге қарамай, ерлікпен алға ұмтылып, жанқиярлықпен әділет жолында қайсарлықпен күресіп, суға түсіп кеткен адамды құтқарған хикаясы, әңгімелері ауылдастар арасында қызу талқы түйініне айналып, олардың ерлігін жіреткен хикаялар ел арасында жақсы аңыз қозғап жатыр деп естіп жатырмыз. Жаңа дәуірдегі екі күрескеріміздің еңбегіне тамсана сүйіне отырып, әуелі осы істің мән-жайын барша тыңдармандарға бір толығырақ баяндап берсеңіз.
1: 2026 жылы 5 айдың 30 күні таңертеңгі сағат 10:40 минут өткен мөлшерінде Алтай қаласы Қыран өзенінің Ноғай тығыстағы көне көпір жанындағы ағысы қатты, тереңдігі 3 метр келетін, әрі екі жағы тор темірмен қоршалған тармақ өзенге бір ер, бір әйел адам суға түсіп кетеді. Осы маңнан өтіп бара жатқан Табысбек Жұмәділұлы құтқарыңдар деген дауысты ести сала машинасын тоқтатып, өзен жағасына жүгіріп жеткенде ер адам қатты ағынды сумен шөгіп кеткенін көрді. Іле-шала қысылтаяң жағдайда әйел адам суға секіріп, жағадағы ағаш бұтағынан ұстап әрең тұрғанын көрді. Табысбек ойланбастан темір тордан өтіп, мұздай суға түсіп, қатты ағыспен алысып, бар күшін салып суға түсіп кеткен әйел адамды жағаға тартып шығарды. Әйел адамды құтқарғаннан кейін ол демалмастан дереу сақшыға мәлімдеп, әрі жағдайды ауылдық партком үкімет пен қыстақ комитетіне мәлімдеді. Нақ майданда болып, халық сақшылары мен қыстақ кадрлерінің өзенді жағалап, ер адамды құтқару жұмысына сәйкесіп, бір сәтте құтқару майданынан алыстамады. Қатерлі жағдай тарқалғаннан кейін осы қыстақтың бұқарасы Серік Нұрғасенұлы ести сала дереу нақ майданға келіп, құтқару қызметіне қатынасты. Биыл 56 жастағы Серік ұзақ жылдар бойы жүрек, жоғары қан қысым ауруы бар болса да, бір адамның өзенге түсіп кеткенін естіген сәтте екіленбестен дереу үйіне барып, суда құтқару киімін киіп, басына шырағын тағып, сайманын алып өзен бойына барды. Осы өзеннің төменгі ағарында ұзындығы 500 метрлік жабық тоған бар болатын. Іші тар, қараңғы, су тереңдігі 2 метрге жетеді. Ішінде жылан және басқалай қауіп-қатерлер де бар болатын. Әдеттегі іздеу құтқару қызметкерлері көп рет іздеу жүргізсе де, нәтиже шықпады. Несе 10 жыл осы қыстақта тұрмыс кешіріп, топтаған дербедері су жүйесі тәжірибесіне сүйеніп, Серік су ағысымен ұштастырып, дәп басып талдау жасап, жоғалып кеткен ер адамның жабық тоғандағы қосалқы тоғанға ағып кеткенін мөлшерлеп, құтқару жұмысына шешуші бағдарын нұсқады. Құтқару қызметінің сәтті өрістетілуіне қолайлы болу үшін екінші су электр станциясымен шұғыл хабарласып, тоспаны бекітіп, су деңгейін түсірді. Сол күні таңертеңнен кешкі 21:30 5 минут өткенге дейін Серік 10 несе сағат құтқару майданында болып, несе қайтара қараңғы тайғақ жабық тоғам ішіне кіріп адам іздеді. Жабық тоғаның ішінде көп жерде суы терең, бұрма жерлері бар. Бір реткі адам іздеу барысында аяғы тайып, терең суға түсіп кетсе де, құтқару қызметін тоқтатпады. Қараңғылық әптен түскеннен кейін ер адамның туысымен бірге және де жабық тоған ішіне кіріп, тарағымен әр жерді ақырын-ақырын тарап іздей жүріп, ақырында

0: шырақтың жарығынан пайдаланып жоғалған ер адамды тапты. Екеуі бірігіп ер адамды жабық тоғаннан алып шығып, іздеу қызметін ақырластырды.
1: Иә, бұл хикаялар шында адамды әсерлендіреді екен. Ал енді осы екі күрескеріміз, яғни Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы жайшылықта қалай жандар екен, соны да бір айта кетсеңіз.
0: Әдетте бұл екі азамат қыстақтағы аты шыққан көпшіл адамдар. Серік қызу мерейлі, көршілерінің ауыл шаруашылық машиналары бұзылып қалса, ерікті түрде көмектесіп жөндеп беретін. Қыстақ тұрғындары сыртқа шығып жұмыс істеп, егістігіне қарай алмаса, күннің қапырықстығына қарамай көмектесіп суарып беретін. Қыстақтағы мүгедек бұқаралардың отынын жарып көмектесетін. Үлкенді кішілі істеген ізгі істерінің пайда зиянымен есептеспейтін. Табысбек адамдарға шынайы, әдеттегі күндерде көршілерінде қиындық бола қалса, қол ұшын беретін, ақ бейіл мейірімділігін ауылдастар білетін азамат. 7 айда бұл екі азамат орталық саяси заң комитеті жағынан 2026 жылғы 2 маусымдық әділет жолында аянбау батыр атағын алды. 8 айда 2026 жылғы 3 топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі Синьцзян кандидаттарының ұсыныстық кандидаттығына таңдалды.
1: Ярда қымбат уақытыңды қиып, бізге осы мән-жайды түсіндіріп жатқаныңа көптен рахмет. Еңбегіне ел сүйінетін осындай азаматтар ауылдастарыңыздан көптеп шыға берсін. Олардың жарқын қадамы әр жөкке сәуле боп құйыла берсін деп тілейміз.

0: Енді әділет жолында аянбай ерлігімен елін сүйінткен Табысбек Жұмәділұлын әңгімемізге шақырайық. Табысбек аға, әуелі өзіңізді тыңдармандарға бір қысқаша таныстыра кетіңіз, қанекей.
1: Сәлем, жалпы тыңдармандар. Мен Табысбек Жұмәділұлы 1972 жылы 4 айының 20-сі күні туылғанмын. Шынжаң Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғынымын. Осы қыстақта ер жеттім, кейтінен қоғамға араласып, егіншілікпен, мал шаруашылығымен шұғылдандым. Жақынғы біраз жылдардан бері жеке кәсіптермен шұғылданып, қазір сол ауыл мен қала экватасына кірегөлігін жүргізіп жатырмын.
0: Енді мынау әділет жолында аянбаған ерлігіңізден әңгіме шертіп, суға түсіп кеткен бір әйел адам мен бір ер адамды құтқару барысындағы жанқиярлық хикаяңызды әңгімелесеңіз.
1: Мен жақын арада болған, көзбен көріп, қолмен ұстаған бір уақиғаны сіздерге айтып берейін. 2026 жыл 5 айдың 30 күні күндегі кәсібім бойынша кірекөлігімді айдап, жергілікті уақыт сағат 10 мөлшерінде ауылдан қалаға кетіп бара жатқан жолда қыстақта мына қалаға қарай тартылған, мына қалада бір су станциясы бар болатын. Соған қарай тартылған үлкен канал бар болатын. Сол каналдың жағасында жол бар. Соның дәл жанына келгенде судың жағасында бір адамның құтқарыңдар деп айғайлап жүрген дауысын естідім. Жалма-жан сол суға қарасам, суда бір адамның ағып келе жатқанын көрдім. Шалқалап кеудесінен жоғары ағып келеді екен, бір ер адам екен. Дереу машинаны тоқтатып, құтқару шараларын істемекші болып сол. Бұнда енді дайындықпен адам құтқарамыз деп келе жатпаған, енді ешбір құтқару жабдықтарын, толымды құтқару жабдықтарын таба алмадық. Десе де мен сол жүгіріп жүріп алдыңғы жақта бір ағаштар жататын бір талдар, сол жерге дереу жүгіріп барып, бір арасында бір 4 метрдей бір ұзын ағаш тауып әкелдім. Келсем сол ағып келе жатқан жігіт, сол ер адам суға сол барған сайын батып барады екен. Негізі бойынан жаны кетіп қалған екен, әрекет жоқ. Сол сұлық ағып келеді. Адеген сол кеудесінен жоғары сол шалқалап ағып келе жатқан. Мен сол ағаш тауып әкелген, сол мойнына таман келіп қалған екен, суға батып барады екен. Содан әкелген ағашыммен сол арқа бөлімдерінен сол ағып келе жатқан тіреп тостым, бірақ ол ондай бір өнімді шара бермеді. Ағып келе жатқан сол балада, адамда әрекет жоқ. Ол ағашты ұстай алмады. Негізі сол жаны шығып кеткен екен. Біз сол ағып келе жатқан енді бірталай уақыт болған ұқсайды. Енді дегенде ол қайткенмен сол жағаласып, су кіріп тұншығып, әлсіреп сол жан шығып бара жатқан кез ұқсайды негізі. Сонымен ол шарам болмады. Содан не де болса енді суға түсіп, бұл жерден дәгі суға түсіп алып шықпау себебіміз, ана судың жағасында тор бар, 7 қатар 8 қатар тор бар. Қауіпсіздік үшін, мал адам түсіп кетпеу үшін тартып қойған ол тікен тор бар. Оның сыртында ана қаптаған бітеу тор бар. Сонымен енді негізінен ол жаған енді ұсақ малды адам да әтейлеп түспесе, мал түсе алмайды. Енді адам сол әтейлеп түспесе негізінен түсе алмайды. Содан өтуге енді мүмкіншілік жоқ. Ол тор сол тоғамның сол өте жақын шетінде неткен. Тордан шықсаң сол суға түсесің. Тордан өтуге бәрі суға түсуге келмейді. Содан енді не де болса енді осы ағып келе жатқан сол жігітім барған сайын суға батып, сол ана бас бөлімі ғана қалды. Не де болса сол енді суға түсіп алып шығайын деген оймен сол тордан ұстап жармасып енді шығып баспақшы болып жатқан кезде жігіт ақырын ақырын сол суға кіріп кетті, мен тордан өтіп болғанша. Ол кезде енді мына қыран өзені дейміз, судың тасып жатқан мезгілі болатын. Су лай, ағыны күшті. Мына өзі үлкен тоғам 4 метрдей терең, ағысы өте күшті су болатын. Сол суға кіріп кетті. Содан енді жалма жан болмады. Сақшыға құтқару орындарына мәлімдейін деп сол телефоны машинаның ішінде қалған. Қайта жүгіріп сол машинаның ішіне келіп, бір жонға сақшыларға телефон жалғадым. Осындай болған оқиғаны айттым. Суға сол адамның түсіп кеткенін, ағып кеткенін дереу келуін талап еттім. Сонымен сол машинадан соғып болып қайта шықсам, алдындағы су жағасында жүгіріп жүрген қыз бала болатын. Ол енді тоғамның аржа судың ар жақ жағасында, біз бер жағындамыз, сол арғы жағада жүгіріп жүр екен. Сол мәгі телефон соғып шыққанша су жағасында жүгіріп жүрген әгі балам сол әгі суға батып кеткен жігіттің артынан суға түсіп кетті. Енді тайып түскені белгісіз, жоқ құтқарамын деп түсіп кетті ме, суға түсіп кетті. Машинадан шықсам қыздың айғайлаған дауысы, жаңағы жағада жүгіріп жүрген шыңғырған дауыс шығып, ойбай қызда ағып кетіпті деп жалмадан жүгірдік. Енді машинаның ішінде бір төрт адам бар болатын, екі үлкен кісі, екі әйел адам. Бәріміз қайта жүгірдік, ойбай мына қыз ағып кетіп түсіп кетті. Алдында қызға ескерткенбіз, сен ары жүр, маған жақын келме, түсіп кетесің, біз құтқару амалдарын істейік деп алдында айтқанбыз. Сол мен ана телефон соғып машинаның ішінен қайта шыққанша сол түсіп кетті. Енді тайып түскен қайсы, ана артынан секіріп түсіп кеткен қайсы құтқарамын деп жігіт көрінбей кеткенін білмеді, кетіп ағып бара жатыр екен. Ол қыз аққаннан кейін бір алдында бір үлкен неме жол бар болатын, көлденең өткен. Оның асты асты канал ғой, сол жолдың астына кіріп кетті қыз бала. Ол жолдан өткеннен кейін ар жағында қалың мына тоғанға көмкеріліп тұрған ағаштар, талдар бар болатын, ештеме көрінбейді жерден. Әлгі қабаттап тартып салған торымыз бар, ай содан болмады деп алдысынан енді бір айырылып қалдық. Мына бала тағы кетіп қалмасын деп содан машинаны қайта айдап сол тез қарқынмен сол алдынан бір 100 метрдей алдында сол алаңқы ашық жер бар болатын, сол жерге дереу машинаны айдап барып тоқтатып сол машинаның ішіндегі адамдар да түсті. Мен енді не деп аса бұл енді болмайды екен деп, әлгі тордан жаңағы тор ол жақта да бар, жалпы тоғамның жалпы бар жерінде бар болатын. Біз сол машинаны тоқтатып әкелгенше судың ағысы өте қатты, қыз да келе жатыр екен. Ол байқұста енді сол әлгі суға бір кіріп бір шығып сол тұншығып барады екен. Енді әлсіреп, негізінен суда суып кез ғой. Содан болмады енді басқалай құтқару амалдары, ағаш жіп деген болмайды енді көп, жаңағы ағаштың кейпаны болды. Содан әлгі тордан не болса да деп енді қыз таяқ қалды. Енді айланып тұруға мұрсат жоқ, тордың ортасынан бір басып сол секірдім ары қарай. Ар жағы жығылып түстім, екі қолым жараланды. Ар жағы бәрі тас, шүкір тас, қиыршық тастар болатын. Оң жақ тізем тиіпті тасқа, ода жараланды, қан жоса болды, оған қарамадым. Сол тұрып болғанша қыз да сол ағып жанымақты таман келді кәне. Содан не де болса деп сол секіріп түсіп сол қызды сол аман сау құтқарып алып шықтым судан. Суден бұрыннан бала кезімізден су жағалап, суға малтап өскенбіз. Судың қырсырында біраз қанықпыз. Сол секіріп қыздың сол қолына ұстап жаға қарай алып, бір жақ қолымен сол жаға семат болатын, сематтан тартып сол қызды аман сау алып шықтым. Жағаға келгеннен сол менің артымнан сол бір 60-лардың ішіне келген бір кісі бар болатын, әлгіде сол ақырын келіп сол кісі біраз көмектесіп содан қызды сол шетін алып шықтық жолға қарай. Сол аралықта мына сақшы жолдастар да алдыңа мәлімдеген шаупаңды құтқарып отрядтері түгел келіп болды әгі жерде. Содан одарғанды болған жағдайды айтып, алдында ағып кеткен жігіттің сүңгіп кеткен жерін айтып, осыдан былай іздеу қажеттігін, қалайдан қалай кеткен түсіндіріп айтып бердім. Түгел қыз баланы да сол өздеріне тапсырып бердім, әйтеуір аман сау сақшыларға. Ол байқұста әлсіреп кетіпті, су суық, оның үстінде сол 60-70 метрдей ол балада ағып келді, тұншығып суда жұтып қойыпты. Содан сол айтып сақшыларға аман сау тапсырып бердім. Содан жалғасты. Сақшы жолдастармен бірге сол әгі суға ағып кеткен баланы іздеуді бастадық. Сонымен сол 10-ші сағат іздеу барысында ең соңында сол сулай анау әгі оның үстінде терең тоғам, ол суды тоқтатты. Сол станциям екемодар жалпы органдар сол суын тоқтатып, одан біткен халық боп, ауылымыздағы адамдар боп көп адам іздеу салдық. Суды тоқтатса да сол әр жерінде сол шұқанақ, тоқтау судар, адам бойы көрінбейтін судар бар екен. Әлгі адам оңай таба алмады. Сол 15 сағат іздеу барысында ең соңында сол ауылымыздың азаматы Серік Нұрғасенұлы сүйектің бір шұқанаққа батып қалған жерінен үстінен түсіп алып шықты. Бұл оқиғаның жалпы барысы осылай болды.
0: Енді осы уақиғадан кейінгі мынау партия үкімет тараптарының мән беруі және ауылдастардың ақеділ тілегі, жүрек жарды лебіздері сізге қалай әсер сыйлап жатыр?
1: Осы істен кейін енді ауылымыздағы жалпы ауылдастар болып, қыстақ басшылары болып, тіпті аудан, аймақ, тонам, орталыққа дейін біздің осы істеген азғантай жақсы ісімізді жақсы бағалады, мақтады және әділет жолын аянбағандар деп марапаттады және жүнгөйдегі жақсы адамдар қатарына орын берді. Жақында біздің осы азғантай істеген жақсы ісімізді мақтап үгіттеді, өзімізден кейінгі жастарға дәріптеді, осы істерден осыдардан үйреніңдер деп сол жиындарын ашып қатты мақтады, мадақтады. Бізде қуандық, тебірендік өз істеген ісімізге. Енді әрқандай адамның борышы енді бұл, өз басынан алып айтқанда істеуге тиісті борышым деп білемін бұндай істерді. Сонымен өзімдегі бір адамды құтқарып сол қайтадан жарық дүние сыйлай алғаныма қатты қуандым. Бұл ісімді енді партия, үкімет те, халық та көрді. Күні бүгінге шейін мақтайды. Жүрген отырған жерлерімде түгел сөз қылып әңгіме қылып істеген ісімді мақтап өзімнен сұрап жатыр. Халықтың алдында, халықтың алқауына ие болдық. Партия мен халыққа рахмет. Соңында енді айтарым, партияға, халыққа, үкіметке мың алғыс. Жұмбадағы 56 ұлттың ынтымағы жарасып сау сәлемет өдіре алға тарта берейік. Басқа енді көп айтарым жоқ. Жалпы рахмет енді біздің еңбегімізді көріп мақтап отқан партия, үкіметке, халыққа мың алғыс. Осы оқиғаның жалпы барысы негізінен осы. Бастан аяқ өзім болғанмын, бастан аяқ көргенмін осы. Өз көзіммен көріп, қолыммен істеген әрекетім. Сонымен енді сіздерге де осыны баяндап беріп жатырмын. Жарайды, рахмет, сау болыңыздар. Достарыңыз аман болсын, бай бақытты болыңыздар.
0: Қашанда халқыңызға және ауылдастарыңызға істеген осылай жақсы игі жұмыстарыңыздың нәтижесін көретін күндер көп болсын.

0: Енді 7-ші айдың 9-шы күні орталық саяси заң комитеті жағынан 2026 жылдың 2-ші 90-ындағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігінен орын алған. 2026 жылғы 3-ші топтағы жұңғодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетілген тағы бір жаңа дәуір күрескеріміз әділет жолында аянбаған, басына төнген ешқандай қауіппен санаспай, ерлікпен күрескен Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғыны Серік Нұрғасенұлын әңгімеге шақырып, хикаясымен бөлісейік.
1: Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғынымын Серік Нұрғасенұлы бұл. Бұл екі бала, біреу күртінікі ұл бала, қыз бала шыңғылдікі. Содан екі бала Ноғайтыға келіпті таңертең уақыт Шинжан 9:30 осы Ноғайтыға келіпті. Келгенінен бір үлкен канал бар бізде, Ноғай, станцияның каналы. Сол 5-ші айдың 30-ы мекен сол күні кеп отыр ғой екі бала. Содан каналдың шетіне келген екен сол кезде, 9 мөлшерінде. Мен жағы өзен, қыран өзені. Судың недәуір тасып жатқан кез, канал өте толып жатқан кез. 4 метр биіктігі канал, суда сондай толып тұрғанда білді, тасып жатты. Содан әгі бала бет жуам деп тордан кіріп ішіне, бет жуан дегенде түсіп кетті дейді, тор бұрын ашып па, өздері ашты ма, басында замыр болады. Замырдың қасынан түсіп кетті ұл бала. Содан қыз бала бақырып, соны құтқарам деп, тоған шетінен жүгіріп бара жатқанда айғайлап, бір Ноғайтыға табысып кеткен жігіт, мәндігей дейтін Ноғайтыға кіре тартты. Сол не болып айғайлап жатқан кім деп, содан қараса сол құтқар деп сол. Ұл бала сол каналда кетіп бірді. Ана жарым жолына барып қойған сол кезде. Содан тұншығып суға матырылып, әгі бала басы ғана шығып бара жатыр екен дейді. Әгі шопыр бала көріп отыр ғой табысып кетті. Содан кейін қыз бала сол тордың шетінен жүгіріп бара жатыр екен дейді. Сен тоқтай тұр бала, мана суға түсесің депті ол қыз балаға. Байқа деп әгіге ағаш тауып әйткенше ана жерде ағаш та жоқ. Бір кішкене ағаш тауып апта берген жағы бала суғаудың астына шүңіп кетті. Одан шүңіп кеткен жоқ ана сүйдауға таяқ қалған кез ол. Дарда жер ағып отыр ғой Ноғайдың каналы. Қайтып сүйдаудың астына кіріп кетеді. Үсті жолды асты тоған таудың асты. Содан қыз бала жоқ болып кетті бір кезде анадан әгін қуып бара жатқанда ер баланы. Ой би әгі бала жоқ деп арт жағына бұрылып әгі бала судың астына кіріп кетті. Соны қараса қыз бала жоқ дейді. Содан жүгіріп келе жатса айғайлап жатыр дейді. Соны қараса каналға ол бала да түсіп кетті қыз бала. Содан түсіпті де бір құлдап барып тұр. Ағаштар өскен соң бұтағынан ыстақ қапты дейді. Айғайлап тұр екен дейді. Содан тордан секіріп түсіп тарысып деген бала. Әйтеуір барғанша әйтеуір қолын жібермепті, содан тартып алып шықты дейді. Содан әлгі жерде қыз бала құтқарылып қап отыр ғой сол жерде. Тарысып деген жігіт алып шықты. Содан мәндейіне сабап сақшыға мәлім деп өзі адам жиналып қыстақ боп ауылдық боп бірақ жиналып алдарды бірақ толып кетті адам. Біреу каналдың ар жағын қарап жатқан, біреу бер жағын қарап жатқан адам молай қыстағымыздың адамы. Мен үйде ол кезде ұқпаған. Содан біраздан кейін үйде бір шаруамен бір немеремді қарап қалған, үйде адам жоқ, бара алмай баламды қарап қалған. Естіп жаттым осындай болды деп. Адамдар қаптап жатыр. Мен үлкен ұлым бар, сол бар, сол жақта жүрді іздесіп. Каналдың суын тартты, станцияға айтып. Бір күнге тартқан каналдың суын. Сонымен іздеп су, каналдың суын тартқанның өзінде адам бойынан асатын су тұрады екен әгі жерде. Іздеп шолпандікі кеп іздеп, жел қайықпен ана сүйдаудың астына түсіп іздеп шығып, басқа адамдар түскеннен қорқады, қараңғы. Әгі әкесі жылап сыртында тұр, шіркін-ай балам сүйегі тауылса жоқ деген деді. Соны естіп жаттым. Барайын десем бара алмай бір жол баламды мотаға сап барып келдім. Бірақ та ғанжеге барғаннан кейін түсірмей тұр екен тайсы. Қатерлі өтеді. Қайта кеттім үйге. Қайта шыдай алмадым. Отырдым соғып кетті. Әгілер ар жақ бер жақ каналдың іздеген адам қалың адам көмейді іздеп жатыр. Содан бірталай уақыт өтіп кетті. Түстен кейін болып кетті. Түстен кейін сағат Шинжан 106-тарда ма бала үлкен ұлым келді. Табылмады әлі әке деп содан мен барайын деп соны үйден дайындалып басқа да қадым, лектірім бар, бір су күйім бар, сәлдірімге басып ақ, бардым ақ. Арнаулы түрде бардым түсейін деп. Алдында барғанда қауіп деп адам түсірмей тұрған. Түсетінде адам жоқ болып тұрған. Сонын түсем деп түсірмей әгідер, қателді деп. Ой түсем мен, өзім жауап берсіл қылам. Түсірмегенен ғана Чидаудың ар жағына бар, соның аяғынан ар жағынан бар түсірмегенен. Бер жағында қалың әйсілдер тұрған ауылдық. Болмайтын өте қатерлі. Ар жағынан өрлеп, кейбірлерге чүңгіп кетіп, терең чүңқұрдары бар. Толып қалған жердері бар суға. Ортасына келсем бір жоқ болып кеттім бір жолда. Қайта шығып кеттім. Терең жер бар екен. Ары қарай жүргенген жүре алмадым. Қайта 150 метр жер қайта құлдап таудың астынан қайта шығып. Енді басынан түсейін осы жерде бір иірім бар екен деп. Басынан түсіп, бәгідеп түсірмей өзім жауап берсіл қылам, өзіне мен түсім өз еркіммен деп түстім әбіледі. Арқаммен түсіп, суды құлдата қайта іздедім әбі, Чидаудың астын. Басында лектірім бар, кейбір жер, терең кейбір жер, сол кеудеден келеді. Содан 100 метрді жүргінен кейін әгі терең жеріне таяқ болған оқшаймын. Су күйімен бірақ кіріп кеттім бір жол. Кіріп кетіп әгі су күйімге су толып кетіп, тырмысып, шетінен шығып ап, ақырын Симонттан ұстады. Суға әйтеуір шықтым тырмыс. Содан кейін су күйім ауыр болып төмен қарай басады екен. Қайта су күйім сол жерде шешіп жатып едім. Содан кейін лектір сасам әгі жерде сүйек жатыр екен бала. Көріп қойдым. Астында жатыр екен. Сол қалай пайда болған бір иірім пайда болыпты. Ортасына чұңқыр жер. Соға қалқыпты. Үстінен су өте береді екен. Астында жатыр екен. Содан өзім қорықпадым. Сонымен әгі жерде чүңгіп лектірім бар. Ақыры қол өлімді қолынан алып шығып, судың ішінде жеңіл болады екен. Со сұртын ап шығып бәгі иірімнен. Тоғам астында жүрмін ғой. Терең жерден ап шығып отыр содан кейін. Бойымнан аспайтын су айтау. Бер жағына шығарып, жоғары қарай сүйреп отыр қол суымен. Сүйреп отыр, ауызға кеп, ауызында қалың адам барап тұр. Соға кеп, жіпке байлап шығарып. Үстіне тартып шығарып алды да, у-шу болған адам әкесіз бірін бірі қуайды. Жылап, лаңғада болды, кешкі сағат 7 болды сонда, ала көлінгі. Сонымен мәсінеге басып кетті, сонымен бәріміз тарадық, тарабын бөгіп, жаттық, әңбана кетті, алып сүйегін. Сонымен ертеңінде қыстақ, ауылдығымыз сыйлап, сыйлығын әкеп беріп, сонда жұмыстарымен бітірді, мадақтап, өзін-өзін бәйтігіп, өлімден қорқпай кірдіңдер. Сонымен әгізеті естіп, бәрі мадақтап, өзі мәселеніп, осында егілік жұмыс істегеніме қуанып, жақсы болды деп әкесесе сол арманда болып жылап тұр екен, сонымен амал жоқ түсіп отырмай. Көрейін не болса деді, түскенге қарай сүйегін тауып ап шықты. Ертеңіне қаса сүйек те табылмай қалып жетті, кәнәлдің суын қайта қоя берте салғай тұрған. Сонымен әйтеуір тауып шығып алып шықтым. Содан өзім сеніп түсіп отырып, сол маман есе сүйегін алып шықтым.
0: Осы барыста өзіңіз жараланып қалған жоқсыз ба?
1: Сол қолдар бітті, аяқтарым кішкене жараланды. Ішінде темір көп екен. Ола кішігірім жемей болған жоқ еді. Дәрілеп жазып алдым.
0: Бұл күндері әрді жылы партия үкімет орындары еңбектеріңізді бағалап жатыр ғой.
1: Аудан аймағы боп, автоном орталығы сыйлықтарын беріп жатты. Партия өкіметке рахмет, еңбегімді көріп, мадақтап, әлімгідей мадаққа ие болып жатырмын. Сол барыс келді, сосы болды енді. Сонымен бәрдеріне рахмет, еңбегімді көріп, осындай мадақтап жатқанына рахмет.
0: Иә, тыңдарман достар, еңбегімен шығады ердің аты деген осы болса керек. Мінекей, басына төнген қауіппен есептеспей, әділет жолында аянбаған Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы 2026 жылы Орталық саяси заң комитеті жағынан 2-90-дағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігінен орын алды. Сонымен бірге 2026 жылы 3-ші топтағы Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетіліп отыр. Алдағы күндерде бұдан да биік табыстардан көріне берсін деп тілейміз. Сонымен бірге олардың ерлігі осындай ұлттар ынтымағының жарқын үлгісі болған тамаша құлшыныстары барша жандарға жұғысты болсын деп тілейміз.

0: Кезекті хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, енді халық әні қазына майдарына кезек берсек.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні

0: Қадірменді радиотыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Туған жердің өткені мен бүгіні» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

күндері өтіп жатты. Оқу маусымы басталысымен қызмет алмастырудың қатысты рәсімиеттері үшін бұрынғы қызмет орнына барып қайтқан. Бірақ ғаламатты кезіктіре алмады. Екеуінің жағдайын өзгелер толық білмесе де шамалайтын секілді. Оның қызметінің алмасып кеткеніне әттеген ай айтысты. Камил апайын іздебеді, ол кісі де сол күні аудандық оқу ағартуға қызмет бабымен кетіп қалған болып шықты. Әйтпегенде сұратпай-ақ ол кісі бәрін айтып берер еді. Десе де өткенде өз көзімен көрген келеңсіздік туралы қайтып айтпақ. Ол өзгелерден ғаламат туралы сұрауға ыңғайсыздық танытып, амалсыздан көңілсіз қайтып кетті. Жаңа оқу маусымы да басталғалы біраз уақыт өтті. Бірақ айдана жөнінен бұл күндер қамшыласа жүрмейтін шабан аттың жүрісіндей зорға жылжып жатты. Алмасып келген мектебіндегі қызметтестері оның ғаламат істейтін мектептен келгенін білген соң, одан ғаламат туралы сұрағанын қойсашы. Әсіресе жасы үлкен оқытушылар мен өзі құралып таспай жеткендердің сұрауы жанына батып ақ кетті. Бір жыл бірге істеді ғой, ол туралы ештеме білмеймін десе, кім сенеді? Білемін десе, шіркіндердің қазбалап сұрамайтыны болсашы. Кейбіреу, ол өзі қолынан не кереметтің бәрі келетін әуелі ақты қарағы қараны аққа айналдыратын біреу дейді ғой. Өзі нақ адам ба десе, қыздар жағы одан қалыңдығы бар мекен өзінің деп сұрайтынын қайтерсің. Осындай жабырқау күндердің бірінде қызметтен түсіп үйіне қайтқалы бет алып бара жатыр еді, ту сыртынан бір таныс дауыс шықты. «Айдана, амансың ба?» деді анадайдан келе жатқан Шынар. Байқаса, ол да бұрынғыша жарқылдап жүрмейтін болған бағалай, жалындап жанып тұратын рухы недәуір басылып кеткендей сезілді. Айдана оны көріп таныған соң сөйлеспей қойғысы келді де, бұлай істеуді ыңғайсыз көрді. Зорланса да жайдары мінезі танытып, «О, Шынар досым, сені қай жел айдап келді?» деп, құшақтап амандасып жатып, ішінен бәлкім бір жақсылық үшін келген шығар, тым болмағанда ғаламат екеуінің арасындағы жағдайдан хабар табармын деп ойлады. «Сенің мен туралы не ойлайтыныңды біліп тұрмын» деді анау қысқа амандықтан соң оған жаутақтай қарап. Шынардың сөзінен Айдана қатты қысылып, өзінің дәл қазіргі ойын біліп қойды екен деп қалған еді. Айдана ішкі арпалысын сездіргісі келмей, оны таяу маңнан тамақ ішуге ұсыныс етті. Екеуі алдарына шай келгенше жай ахуал сұрасып, тезден терең тақырыпқа бара алмай тосырқап отырып қалды. Айдана іштей бұрынғы өрт өжет қызды көре алмағанына таңғалып, байыбына бара алмай отырған еді. Әлден уақытта

Алғашында ол сенің неге бұлайша күрт өзгергеніңді түсінбей қалған. Ал сен оның хаттарына бірде-бір жауап қайтармапсың. Үйіңі іздеп келсе де, үйіңдегі кісілер сенің кезіккің келмейтінін айтқан соң амалсыз қайтыпты. Мен одан ешқандай хат алған жоқ, үйге іздеп келгенін де ешкім айтқан жоқ, деді Айдана, мұнда бір мәселе барын шала аңғарғандай болып. Шынардың бұл сөздерін естіген соң ғаламаттың өзін есінен шығармағанына қуанса да, бұдан хабарсыз қалғанына іштей қатты өкінді. Кешір, мұның бәрі Елесбек екеуіміздің кесірімізден болған. Оның осы аудандық поштада хат чекке жауапты болып істейтін жақыны бар. Сол адамға ауылдық мектептен саған жолданған хатты тапсырмай қоюды тапсырған. Ал үйіңдегілерге сені іздеп барған жас жігіт болса, кезіктірмей қоюды да тапсырып, үйіңдегі үлкен кісілерге сені арақ кеш біреу қыр соңынан қалмай мазалап жүр деп үрейлендіріп қойған едік. Өйткені мен ғаламаттың атамын. Саған Елесбек ғашық еді. Біз екеуіңнің бір-біріңді ұнататындарыңды да, құп жарасатын жұптар екендіктеріңді де білеміз. Ол екеуіміз мақсатымыз орындалу үшін сендерге арнайы осылай тұзақ құрдық. Ойламаған жерден екеуіңнің енді басталып келе жатқан махаббаттарыңды үзгенімізбен ақырғы мақсатымызға жете алған жоқпыз. Керісінше жақсы көретін адамдарымыздың обалына қалдық. О баста мен мұны өзгеге жасалған қастандық деп ойлағам жоқ. Өйткені сен келуден бұрын-ақ ғаламатпен танысып араласқам. Отбасымызда жақын араласушы еді. Кейін сен пайда бола кеттің. Біз әлі сөз байласпасақ та іштей меншіктеніп жүруші едім. Бірақ сенің қазіргі жүдеп жадаған халыңды естідім. Ғаламаттың да күндерін көңілсіз өткізіп жатқанын көріп, қателігімнің зардабы одан ары ұлғаймай тұрғанда екеуіңнің арандағы қатынасты қалпына келтіруді ойладым. Маған бұл шешім оңайға түскен жоқ. Сенің жатақта көргенің де біздің мұқият құрған тұзағымыз еді. Қарапайым ғана қулық болғанымен, ғаламаттың сенен қалай көз жазып қалғанын түсінбей қалуына, сенің одан қол үзіп кетуіңе жетерлік себеп болды. Сол жолы есіңде шығар, ол жерге сеніп, өзге біреу біз шақырып жатыр деп сәлем айтты емес пе? Мен алдын ала дайындалып тұрдым. Оған ағылшын тілін тыңдап үйренуі үшін құлақтығы бар шағын магнитофон тарту етіп, құлағына тағып сынап көруін айттым да, сенің есік көзіне келуіңді аңдып тұрып, ішке кіре бергеніңде оны ту сыртынан құшақтап алған едім. Қолында магнитофон ұстап, сыртын беріп тұрған ол бірден менің қолымды босата алмай қалды. Сол сәтте сенің үстімізге келіп бұл жайтты көре сала ренжіп кетіп қалғаныңды да білген жоқ. Бұрында оған жақсы көретінімді білдіріп, қолынан ұстап алып, құшақтай алатын тентек қылығым болған соң, сол жолда ол дереу қарсылық таныта қоймады. Десе де бұлай істегеніме недәуір ренжіп қалды. Кейін сен оған ренжіп қалғаннан соң маған орай келді деп ойлап, мені ұнататын ұнатпайтынын сұрадым. Бірақ оның көңілінде сенен артық адам жоқ екен. Ол маған осы шындықты ашық айтты. Әрі сол жолғы істің ұзын ырғасында білген секілді. Бізге өзгелер тұзақ құрған секілді деп шет жағасын шығарып қана қойды. Кейін естісем, әсілі мұның бәрін Елесбек мас болғанда өзгелерге айтып қойыпты. Бірақ бізге іренішін білдірмеді. Дегенмен жігіттің сабазы. Бір күні әкем ғаламатты тамаққа шақырып, оның жүдеу бейнесін көріп, оны мұны сұрап көп әңгімелесті. Шай үстінде олардың отбасындағылармен неге жақсы араласатынын, ғаламатты неге баласындай көретінін бәрімізге түсіндіріп берді. Сонау қиын жылдарда оның әкесі басына төнген қатерге қарамай әкемнің жанын алып қалыпты. Ол бір ұзақ әңгіме. Ғаламаттан өзің естейтін боларсың. Сол үшін біздің үйдегілердің ғаламатқа қолынан келгенше жәрдем беретінін, оның да жәрдем қажет етсе тартынбай айтуын, үйге жиі келіп тұруын айтты. Адамдардың арасындағы сүйіспеншіліктің неге сонша қастерді болатынын сонда түсініп, оған істеген опасыздығыма өкіндім, деді Шынар, сөзінің аяғын жалғай алмай өксіп. Оның бұл сөзінен істің барлық сырына қанық болған Айдана да оған қосыла жылады. Сәлден соң көз жастарын сүртіп, бойларын түзеген екеуі бір-біріне қарап күлді ай келіп. Іштегі шер тарап, өне бойлары рахаттанып, көз алдарында нұрлы болашақ қол бұлғап тұрған соң шаттанғандар еді бұлар. Бүгін уақыт жай болып кетті. Ертең біздің ауылға, өзің бұрын қызмет істеген мектебіңе аттан. Ақбоз атты ханзадан көзі төрт болып сені күтіп жүр. Аудандық орта мектептің тағы бірі оны да алмастырып алады екен дегенді естідім. Көп өтпей жұптарың жазылмай тағы бір жерде жүретін боласыңдар, деді Шынар бұрынғы өжет бейнесіне еніп жайраңды.
сол түнді ертегідей қиял әлемінде өткізген.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды.

0: Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған жердің өткені мен бүгіні. Авторы Гүлнара Қажымұқанқызы. Туған жердің өткені мен бүгінін жырлайыншы жетсінше тілімнің, жаңа дәуір бәсекелі заманда білем ауыр екендігін жүгімнің. Бір Алтайдың күн бетінде мекенім, Көктоғайдың төл тумасы екенмін. Туған жерім алтын ұя бесігім, өзің баулып осы күнге жеткенмін. Естен кетпес есіл жылдар кешегі, содан қалған балаларға ертегі. Қасқағымда 60 неше жыл өтті, ақ самайлы әже болып тентегі. Бір жарқ етіп өтеріңді сездігім, өткіншідей неткен қысқа мерзімім. Ұйқың тәтті, қылығың бал, қайғың жоқ, шаттығымен мақтанады ел бүгін. Көркем ертіс, жағасында көктемім, табиғаттың балшырынан өпкемін. Сенен таптым махаббаттың ләззатын, құшағыңда өсіп өнді өркенім. Келді ойыма өткен күндер елесі, атанамның еңбек еткен жер осы. Бар өмірін ұрпақтарға арнаған, артық айтсам халқым айтар түреші. Өткен күнді қуертіс деп атаған, жапырақсыз тал теректей жұтаған, ел тұрмысы барды жоқты күн кешіп, қимен тезек білте шамы тұтаған. Ел тілегі орындалды бағына, қол жеткіздің жаңа дәуір таңына. Компартия дұрыс жолға бастады, бағдар анық замандану жолына. Ертіс қандай кешегіден бүгіні, айдай нұрлы күндей гүліп төгілді. Жаңа дәуір жаңа жорық тың тірлік, тыныш орта әрл халқы көңілді. Жаңа қала ертіс неткен көрікті, электрмен жарқыратты жер көкті. Жаңа дәуір желпіндіріп еркімді, шарықтатып шабытымды селдетті. Көктоғайым, орманды су көркімен, асқар таулар жазда көркім бөркімен. Әр ұлт халқы берекесі құрыштай, қайтпайды істі елге берген сертінен. Кеншілері отан жүгін арқалап, отан берген жүрегімде бар талап. Қызыл қол мен бұғы ұстап кен ашты, жігеріңе таң қалып тұр шартарап. Күндіз түні қысы жазы демеді, тұрмыстары түлкі құрсақ жегені, қиындықтар жолықса да қаншалық, жүнгі арманы мәңгі сен жебеді. Маңдай тері табан ізі қалған жер, бел үзіліп аяқ қолы талған жер, дүниеге аңыз болған өткені, бәсекеде сан бәйгені алған жер. Туған жерім жылдан жылға құлпырды, бір жолата кедейліктен құтылды, ашық аспан жасыл алқап тұнық су. Шабыт шалқып ақындардан жыр туды. Халқаралық шаңғалаңы басында, алтын жақұт көріңіздер тасында, бай бақытты баяшат күн бүгінгі, саяхаттап келіңіздер осында.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ.

0: Sinfonia.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да телмірі.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақыт Нұр Дәркембайұлы.

ең жоғары билеушінің зерде өрісінен қосылғандықты білдірген әлсіз тербеліс байқалды. Кемісті нүкте бомбысы жіберілсін. Бұйрық информациясы ретіндегі электр магнит толқыны төрт өлшемді кеңістікті көкте өтіп, лезде күн жүйесінде тоқтап тұрған 84213 нөмірлі көк кемеге жетті. Анау буалдыр жарық шығарған тұман шар соғыс кемесінің алдынан көсілген желі салып, көмескі күш өрісі шоғырын бойлап, күнге қарай ұшқан құстай зымырап барады. Назарын оңашалау белдеуінің басқа өңіріне аударған ең жоғары билеуші, кеңес мүшесі және кеме құрамасының бас қолбасшысы онан тағы бірнеше тіршілік бар қыдырма жұлдыз жүйесін байқады. Алайда оның ішіндегі ең жоғары дәрежелі организм құйбатпақта тіршілік ететін бассыз ішек құрт еді. Толассыз қопарылыс жасаған тұрақты жұлдыздар әлемде шығарған от алауы олардың есіне екінші айланба білекте болған ертегі сияқты соғысты салды. Қанша уақыт өткенін қайдам? Ең жоғары билеушінің зерде өрісінің болмашы бөлігі күн жүйесіне қарай еріксіз ойысты. Ол 84213 нөмірлі көк кемедегі кеме бастығының дауысын естіді. Қопарылыс дүмпуі аумағынан шығып, уақыт кеңістік жөткілуге әзірленіңдер. 30 секундтық кері санау басталсын. Тұра тұр, кемісті нүкте бомбысы нысанаға жету үшін енді қанша уақытқа жеттеді? Ең жоғары билеуші. Бұл бас қолбасшы мен кеңес мүшесінің де назарын аударды. Бомба ішкі бірінші нөмірлі қыдырма жұлдыз орбитасынан көкте өтіп барады. Шамамен тағы 10 минутқа жетті. 5 минут уақыт жұмсап, тағы да сынап көрейік. Хуп мырза. Лешала 84213 нөмірлі көк кемедегі әскери мансаптының дауысы естілді. 3С дәрежелі өркениет сынауының 11-ші сұрауы. Үш өлшемді жазықтағы тек үш бұрыштың қабырғаларының қатынасы қалай болады? Үнсіздік. Мұның мәні жоқ мырза, деді кеме құрамасының бас қолбасшысы. 3С дәрежелі өркениет сынауының 13-ші сұрауы. Белгілі бір дене сыртқы күштің әсеріне ұшырамаса, оның қозғалыс күйі қалай болады? Сифр әлеміндегі кең байтақ көгілдір кеңістікте ойламаған жерден балалардың саңқылдаған дауысы көтерілді. Белгілі бір дене сыртқы күш әсеріне ұшырамаса, тыныштық күйін немесе түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс күйін сақтайды. 3С дәрежелі өркениет сынауының 13-ші сұрауына толымды жауап болды. 3С дәрежелі өркениет сынауының 14-ші сұрауы. Тұра тұр. Кеңес мүшесі кезекші әскери мәнсәптінің сөзін бөліп жіберді. Ендігі сұрауда төмен қарқынды механика қағидасына қатысты екен. Ол ең жоғары билеушіден

тағы былай деп сұрады. Бұл сынау ережесіне қайшы емес пе? Әрине қайшы болмайды. Тек сынау сұрауы қамбасындағы сұрау болса болғаны деп жауап берді кеме құрамасының бас қолбасшысы. Бас қолбасшының ойламаған жерінен шыққан бұл организмдер оның назарын бүкілдей баурап алған еді. Үшінші дәрежелі өркениет сынауының 14-ші сұрауы. Екі дененің арасындағы өзара әсер күштің қатынасын баяндаңыз. Белгілі бір дене екінші бір денеге күш әсерін көрсетсе, екінші дене де бірінші денеге күш әсерін көрсетеді. Бұл күш әсерінің шамасы тең, бағыттары қарама-қарсы болады, деді балалар. Үшінші дәрежелі өркениет сынауының 14-ші сұрауына толымды жауап болды. Үшінші дәрежелі сынау сұрауының 15-ші сұрауы. Дененің массасы, ол ұшыраған сыртқы күш және қарқын үдеуінің арасындағы қатынасты түсіндіріңіз. Дененің үдеуінің шамасы өзі ұшыраған күшке тура пропорционал. Дененің массасына кері пропорционал болады, деді балалар бірдей дауыспен. Үшінші дәрежелі өркениет сынауының 15-ші сұрауына толымды жауап болды. Өркениет сынауынан өтті. Нысанаға алынған 500,921,473 нөмірлі тұрақты жұлдыздың 3-ші нөмірлі қыдырма жұлдызында 3-ші дәрежелі өркениет бар деп тұрақтандыруға болады. Кемісті нүкте бомбысы бағытын өзгертіп нысанадан ауытқысын. Ең жоғары билеушінің зейін өрісі шұғыл жарқылдап, ең жоғары энергиямен бұйрықты ерен кеңістік арқылы 84,213 нөмірлі көк кемеге жеткізді. Күн жүйесіндегі кемісті нүкте бомбысын жеткізетін күш өрісі электромагнит толқыны пішінін өзгертті. Ұзындығы бірнеше 100 миллион шақырым келетін күш өрісі электромагнит толқыны дәл осы кезде доға бейнесіне ауысып, кемісті нүкте бомбысының күнді бет қалған орбита бағытын өзгертуге кірісті. 84,213 нөмірлі көк кемедегі күш өрісі моторы ең жоғары қуатпен жұмыс істеуде. Алып суыту тетігі күңгірт қызыл түстен ақшулан түске өзгерді. Күш өрісіндегі электромагнит толқыны сыртқы тебу қуатының әсерін көрсете бастады. Кемісті нүкте бомбысының орбитасы сүйірлене бастады. Алайда ол кіші шолпан орбитасынан өтіп кеткен, күнге тым таяп қалған еді. Бұл құлшыныстың табысты болу-болмауын кім білсін. Ерен кеңістікте тіке тарату арқылы тұтас құш жолы жүйесі әлгі күңгірт тұман түйдегінің ізін қадағалауға әрі оның барған сайын жарық болып бара жатқанын көрді. Бұл үрейлі құбылыс күннің айналасындағы кеңістіктегі бөлшектердің тығыздығының артып бара жатқанын түсіндірді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанаммен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радио станциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабатқан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...